0: 一番祇園祭りとかで有名だと思うんですけども、この四条通りというこの通りをね、中心としてね、この辺り、縦の通りでいうと河原町通り、烏丸通り、あるいは東大路通りみたいな感じのね、この四条通り、のこの近辺から、三条のこの間ぐらいに大体ですね、京都の街っていうのはこのライブハウス、それからライブバーみたいなのがねいっぱいあるんですよ。で特に、その中でのそこ当然ライブハウスライブバーだけじゃなくて、当然のごとくですね、中心街なんでもう飲食店だらけ、飲食街店街っていうやつですね、飲食店街で、さらに祇園とかのエリアまで入っていくと、飲み屋街っていうね、木屋町もそうですし、そういった場所なんですね。一番にぎわっているところです。でこのにぎわっているこの辺を中心としてですね、このライブハウスあるいはライブバー、および飲食店居酒屋さんとかを開放してですね、ライブサーキットイベントがもう行われ、もうずいぶん前から行われていてって、今年で11回目でございます。11回目。実際はコロナで2回休んでるから、本当は13年前かなぐらいになってるのかな、やったと思います。はい。で、この、これにね、オカソニックという、このライブサーキットイベント、これは何が面白いかっていうと、チケットを買っていただくとですね、学校の時間割じゃないですけど、店舗自由に移動できるんですね。なので、例えば僕は1時15分から歌いますよって言ったら、じゃあ1時15分から和田見て、じゃあ次、終わったら次移動して、なんとかっていう店で誰々さんっていうアーティストを見て、その後次終わったら次なんとかさんとか、どこっていう店で誰々さん見に行ってとかっていうね、そのチケット1枚で自由にいろんなライブが見れるっていうね、そういうイベントでございます。ライブサーキットイベント。なので、出入り自由です。はい。なので、めちゃめちゃ面白いイベントなんですね。で、僕自身は、9月19日土曜日この1日目の方に出させていただくんですけども、13時15分、昼の1時15分、祇園のカポタストっていうねお店、去年もお世話になったんですね、去年もお世話になったところで、今年は、一発目、オープン幕開けです。もうはい、イベント始まりますっていう一発目にね、この祇園カポタストさんで僕が歌わせていただきます。もうね、ここはね、以前僕は大阪の京橋で共演したミュージシャンの元井美穂さんっていう方がね、シンガーソングライターさんがやってるお店でもあるのでね、また久しぶりに1年ぶりぐらいにまたお邪魔します。はい。で、面白かったのは、その去年来てくれたお客様がね、あまりにもこのお店の居心地が良かったので、次の僕の場所に来ることなく、その場所に座ってずっといろんな人のライブ見てたっていうね、これもそういう楽しみ方もできるっていうのもね、面白いですし、いろんな意味でいろんな場所にね、行くのも面白いですし、その一箇所決めてそこでずっと延々変わり続けるね、アーティストさんを見るのも面白いと思います。そして17時半から今度は同じ祇園のエリアの場所でロンドン亭さん、こちらで初めて、ね、歌わさせていただきます。ぜひね、僕もすごい楽しみにしているので、みんなと一緒にね、京都の街を音楽で染め上げていきたいなと思っております。じゃあまずは一曲聴いていただきましょう。和田正則で今からでも遅くない。
1: 変わらぬまま、思いのまま、生まれたままの気持ちはまだ消せないまま、くすぶったままで、悲しいほど悔しいほど、呆れるほどの強さがまだ残ったま

はい、聞いていただきましたのは和田正則で今からでも遅くないでした。はい、ぜひねこの9月19日、ぜひね、このオカソニック遊びに来ていただきたいなと思います。もう京都の街をね本当彩るイベントですので、ぜひ皆さんでね京都の街に繰り出していただき、いろんなねライブ会場、いろんなアーティストさんをね、のライブを見てね応援してあげてほしいなと思います。この日はねなんかね僕も知らなかったんですけど、山科ソニックっていうのも実は、ありまして、で普段はなんか違う日でやってるのかな、だけど今年は同じ日にやることになったので、なんか合同開催みたいなね感じで、この山科ソニックとそれから、ウカソニック一緒、なんか合同な感じのイメージ、まあ、場所はちょっと離れてますけれども、まあ、合同開催みたいな感じでねコラボするっていうような感じの催しみたいなんでね、ぜひなんかその山科ソニックもできればね、もうそれもまあ電車乗ったらすぐなんでね、はい、で一応、山科会場は4会場あるそうです。で全体では、ごめんなさい、山下会場が4会場、そして、オカソニックとしては22会場、で全国から、132組、それに山下ソニックの36組合わせたね168組のアーティストさんが来ますのでね、非常に盛り上がること間違いなしなんで、ぜひぜひ、遊びに来ていただいて、で逆にね、新しいお気に入りのねアーティストさんを見つけることもできるかもしれませんので、そういう楽しみも、楽しんでいただけたら嬉しいです。じゃあ、一曲聴いていただきましょう。バンド時代の曲で三日月の夜。

はい、聴いていただきましたのはバンド時代の曲で三日月の夜でした。さあいよいよ今週の日曜日9月20日は日曜日、新潟ゴールデンピックスブラックステージで行われます、和田雅則還暦ワンマンライブリボーン原点回帰が行われます。18歳初めてライブハウスに立ち、そしてこの日また生まれるっていうね、題しましてやります。会場は16時半、開演は17時となっております。夕方4時半に開場して夕方5時からスタートしますんでね、なので割と近辺の方もね、日帰りで帰れるようにしておりますので、ぜひぜひ足を運んでいただきたい。前売りは3500円、当日4000円、ともに別途は、ドリンク代が必要となっております。そしてなんといっても来場者全員に、プレゼントがございます。これも前回のね、東京目黒アピア40さんのワンマンライブで、来場者全員プレゼントやりましたけど、それとは違うものがもらえますんでね、ぜひそれもゲットしていただきたいなと思います。じゃあ一曲聴いていただきましょう。和田雅則で歌です、世界が変えられなくても。

はい、聞いていただきましたのは和田正則で歌で世界が変えられなくてもでした。さあ、この新潟ゴールデンピックスもぜひぜひ、遊びに来てほしいと思うんですけども、まあ、新潟はねまだ美味しいものがいっぱいあるんですよ。でね、ちょうどこの新潟のゴールデンピックスの場所っていうのは、まあ、ちょっと駅から少し離れてまして、なんていうのかな、駅からはね、まあ、歩いても行けるんですけど、歩くとちょっと結構歩くので、まあ、バスないしは、タクシーっていう感じになると思うんですけど、途中ね、まあ、東堀通り、まあ、昔の古町っていうエリアとかにあるんですけども、その東堀通りって西堀通りとか通りがあるんですが、その東堀通りに 面してるかなとこと正江工事かな。で、そのね、新潟からこうその古町の方に入っていくとね、川が流れてるんですよ、大きな川が。これがね、信濃川という川でね、日本で一番、最も長い川で、その川をねまたね、船、が流れ、があったりとかね、もう通るし、すごいんですよ。でそこの磐梯橋っていう、またその橋がちょっとね、アーティスティックな橋でね、歴史もある橋なんですよ。なんかね、そういう風情をね感じながら、ライブハウスのね会場に行っていただくっていうのもいいですし、まあ、古町ね、繁華街ですしね、また古町の風情なんかも楽しんでいただけたら嬉しいですし、もうなんて言ったってお水が綺麗ですから、お水が美味しいのでお酒が美味しいですし、米がうまいですし、魚うまいですし、もう言うことないっていうね、肉もうまいし、もうぜひ食べ物ばっかり言うとるけど、その食べ物グルメツアーのついでにね、和田正則のワンマンライブ来てもらうというような感じで、いいかなと僕は本当に思ってますので、ぜひお越しください。ということで、一曲、もう一曲聴いていただきましょう。みんな待ってるよ。和田正則でライブハウスで会いましょう。

0: 和田雅紀の熱くてごめんね。はい、聞いていただきましたのはライブハウスで会いましょうでした。はい、もう9月の20日日曜日、新潟ゴールデンピックスワンマンライブを行います。還暦ワンマンライブリボーン原点回帰、オープンは16時半、スタートは17時となっております。18歳初めてライブハウスに立ち、そしてこの日また生まれると題してね、この日曜日にはこのワンマンライブやりますので、もうぜひぜひお越しください。そしてみんなでね一緒に盛り上がりたいと思います。なおね、来場者全員にプレゼントありますからね、この日、みんなで、この新潟の街をね、前日は京都の街ね、たくさんのミュージシャンで、盛り上げるオカソニックが出ますけど、この日は私だけですんでね、私だけで、皆さんと一緒に、スタッフも、交えながら思いっきり盛り上がりたいと思いますので、皆さんぜひ新潟ゴールデンピックスに足をお運びください。ということで今週もお届けしました和田雅紀のアスクでごめんね、今週はこの辺で、また来週、バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Do you mean Kendo?
3: Tomina?
2: Good, good.
4: Radio!

0: 皆様こんばんは、トモリンです。
1: はい、皆様こんばんは、ドリームニックです。ということでやってまいりました、このお時間は。
0: はい、
1: はい、毎週毎週聞いていただきまして本当に誠にありがとうございま す。ということでね、我々ももうかれこれ、
0: はい、
1: ねえ、何年ぐらい続きましたっけ。
0: 私になってからでさえもうすぐ丸7年が終わります、
1: ね、ぐらいですからね、はい、もう割とね、はい、いろいろと喋ってぐだぐだ喋っておりますけどね、まあ、ぐだぐだラジオなんでね、
0: そうですね、
1: まあ、気軽に聞いていただければ、良いのではないかなと、
0: はい、
1: 中にはね、なんかちょっとこう真面目な話もありますね、たまには、たまにします
0: よ。そうですね、はい、
1: だからね、
0: 緩急かなりつけてますよね。
1: でね、どちらかというとね、緩急つけるのはつけるんですけどね、どちらかというとなんかね、しょうもない話ってまあいうカテゴリーがあるかどうかわかんないですけども、はい、の方がね、縦板の水の音が僕喋れるんですよ。
0: もうなんかね
1: ここが俺の戦場だみたいな。
0: そうそうそう、水上が魚ってこういうこと
1: みたいな、こういうことのなんかテリトリーがね、うん、やっぱり、これね、ちょっとね、かしこまった話しますやん、
0: はい、
1: なんかちょっとこうもごもごってなるんですよもごり音です。
0: なるほどね、はい、
1: なんやろね、こう面白いですよね、うん、自分でもなんか自分で喋ってるじゃないですか、はいはい、話してても、うん、もうモゴリオンですよ。
0: あらららら、
1: モゴリアンやモンゴリアンみたいな、なんかモゴって
0: 、はい、
1: でくだらないなんか話になるとなんかもういくらでもなんか出てくるような、ね、感じじゃないですか
0: 、はい、
1: でね、うん、選手でしたっけ、
0: はい、エレガント、
1: エレガント、
0: はい、
1: 全然ちゃうぞと俺はやっぱりあの後なんかもう、
0: ええ、
1: うん、
0: まあグダグダ流のエレガントでよろしいんじゃないでしょうかね。
1: いや、ほなグダグダですよ、
0: はい、
1: 名前が違いますよそれも、
0: はい、
1: もうグダラントみたいなねっていうそんな感じですけどね、
0: はい、
1: まあまあ今週もね楽しくお届けしていきます、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: ということで、
1: はい、
0: 9月第3週目の今夜のテーマを発表いたします。
1: はい、
0: 今週のテーマは敬老です。まあ、もうすぐね
1: 敬老、
0: はい、敬老の日が近いということで、敬老の日でもいいですし、うんうん、まあ、誰しも必ず、うん、どんなお金持ちも、うん、どんなイケメンも、うん、
1: 平等なのは訪れてきますよね、 ますよね、は
0: い、そうですね、年を重ねて老いていくということなので、そこにちょっとフォーカスしていこうかなと思っております、うん、
1: なるほどなるほどなるほど、はい、いいですよね、うん、だからなんやろね、皆さんやっぱりこう若い時って、はい、そのじいちゃんとかね、おばあちゃんとか見てても、はい、なりたと思うんです、やっぱりこう、はいはい、ずっとなんかこう若々しくって言ったらおかしいけど、ね、はいはいはい、なんていうのかな、このまあ動きにしてもね、はい、よいしょってなるよりもシュッと行ってスッと立ってスッとっていうなんかこう、
0: はい、
1: 機敏な動きっていうのかな、はい、なんかそういうのはですけども、やっぱ年を取ってくるとね、そらやっぱりなんや言うて動きもそうですし、あとはね言葉もう出にくくなってくる、来たり
0: なんだっけ、
1: そうそうそう、それ
0: みたいなね、
1: なんやで、ちょっとなんか、まあ、僕得意なんですよ、
0: はい、
1: 一文字違ったりとか二文字違うとなんか似てんねんけどあれそうやったっけとか言って、なんとなくなんかちょっとずれるんですよ。
0: そうですね、
1: とか、
0: まあ、あとやはり女性が一番こう懸念するのが見た目ね。
1: おーおーおー、ほうほうほう、
0: まあ、当然シワも
1: 増えてきますやん、
0: シミも
1: 増えますやん、いや増えんのちゃうか、あれはシミは出てきますの、はい、いや分かんないですけどね、はい、ど
0: ういうっていう風になってくることに対しては、まあ、うん、ある種こう恐怖にも似たね、
1: あ、
0: なのでそれに対する抗いというのが出てるわけじゃないですか。まあ、アンチエイジングっていう言葉もあるぐらいなので、やはり皆さんこういつまでも若々しく、しわしみなくピンと張りみたいな、ね、
1: いやそんな無理ですよ。
0: まあそれを今最近は叶えるような手法もどんどん出てはあります
1: ね。確かにね。
0: なのでまあそういうようなことも含め、誰もが避けて通れないことをどう生きていくかというか、うん、体験していくかというか、まあ、そんな感じのねことが今週のテーマ。
1: え、その今週のテーマ敬老やから。
0: 敬老だから。
1: なるほどなるほど。うん、まあだけどそんな抗ってもね、そんなもう無理ですよね。だってね、例えばね、うん、40代50代の女性の方と、
0: はい、
1: 20代30代の女性の方と、もうその肌のツヤ感、はい、張り感、
0: はい、
1: もう。もう全然ちゃいますやん。なんかもう押したら戻ってきませんもん。
0: まあ別に女性に限らず男性でもね。
1: もう靴下履いたら靴下の後ずっと閉じてますよ僕。
0: それはむくみかもね。
1: じゃあまたちょっと違うカテゴリーが違う。
0: カテゴリーが違いますけども。
1: なるほどなるほど、はいはいはい、あ、そういうもんですね。
0: はい、あとこう首元にシワが寄ったりとか、ね、
1: そう
0: 皮膚がたるんできたりとかね。
1: そうでしょ。
0: はい。
1: まあ、こういうのとか、あとはもうね、目。
0: 雨ね、
1: ちょっとなんか見えんようになってくるんですよ。こうええー、みたいな。昔やったらもうよくパチーンって見えてたね。でよくね僕ねトゲ刺さるんですよ、
0: はい、
1: トゲがなんかもうどこにあんねん。痛いのは分かるんですよ、
0: はいはい、
1: 手で触ったら痛いですよ、
0: はいはいはい、
1: なんかちょこちょこっとしますやん、チクチクっとね、でチクチクって手で触ったら分かんねんけどもね、見たら見えへんのですわ。遠く話してもよく見えへんしみたいな、
0: はいはいはい、
1: だから虫眼鏡ですわ。
0: そうですよね。
1: ほな虫眼鏡で片一方持ってて片一方見なあかんすやん、で見えへんから今度ライトつけますやん、どうだから片手でライト持ちながら虫眼鏡見ながらどこへみたいな、そういうちょっとねアクロバティックな感じの処理をしてますけど
0: ね。私はね、あの近眼が結構強いんですね。
1: はははは。
0: で近眼の人は老眼にならないのかと思ったら、そんな話ではなくてね、
1: うん
0: うん、ちゃんとなるというか、
1: いやそやけど近眼の人が老眼になるのに、うん、多分近眼からチューッと戻ってきて普通になるんですよ。多分それが早いんちゃいます、
0: うん、
1: 普通だったらまあね言うてイメージしてくださいね、はい、ただ近眼ちょっと治ってきました、うん、真ん中ぐらいでピントがバチッと合います、どんどん遠くなって見えづらくなるんなんですよ。
0: それはねそうでもなかったですね。
1: え、
0: うん、なのであんまり意味がないなっていう、まあ、
1: 急に見えない
0: ん
1: じゃない
0: ですか、うん、まあ、そういう感じをねイメージしてたんですけど、
1: じゃないですよ、
0: うん、特にあのメガネとかコンタクトで矯正してしまうじゃないですか、やっぱり、
1: うん、あ見えるようにピント合わせますやん、うん、
0: なので結局意味ない。
1: 意味ない、
0: うん、ちゃんと老眼だから今度手元が見えない。
1: せやけどあれメガネとかコンタクト入れてますよ、
0: うん、だから見えなくなる。だからメガネの場合よくありがちなこうメガネ上に上げて、
1: はいはいはい、見るっていうやつね。
0: では見えますけど、うん、メガネこう越しに見るとかすれば見えますけど、うん、あんまり近視だからといって
1: 老眼あんまりそういうなんか恩恵を
0: 受けるわけない。メリットはなかったですね。
1: ああ、うん、目はねもう全然昔からそのメガネっていうものにお世話になったことないから、もうめっちゃ目はええんですよ。
0: さすが。
1: もうそれはもう荒野のケニアの先住民ぐらいの目の良さで、
0: さすが勉強しただけのことある。
1: ずっとそれ僕勉強はね活字で覚えないんですよ、ごめんなさい、
0: はい、はいはいはい、
1: もう聞いて覚える。
0: なるほど。
1: 授業で先生、はい、ここまでバーやでしょ、
0: はい、
1: 書いても覚えられへんから、
0: うん、
1: 書かない。
0: なるほど。
1: それを一句一文字間違わずに聞く、
0: はい、で記憶に、
1: いや残らない。
0: 目も悪くならないと。
1: もう残らない。だって右から聞いたら左から抜けていくんですよ。
0: そうですよね。
1: これなんかこう、うん、壁作ろうかなと思って一時ね、
0: うんうん、
1: 下敷きで耳塞いとったんですよ。
0: はいはいはい。
1: ほな聞こえへん。どっちもどっち。
0: なるほど、ね。
1: 聞こえへんのですわ。逃げんのあかんかなと思ったけどね、やっぱもう無理でしたね。
0: なるほどね。
1: だからまあまあ確かに、だからどっちもですわ、
0: うん、
1: まあ、2と思うのは1と得ずでしょ。
0: そう、ここで使うか分かんないですけども、ね、
1: いやそういうもんですよ。これ2と思うのは1と得ずやから、うん、僕はだから1と得ずだったんですよ、うん、
0: で
1: 視力も悪くならない、
0: はい、
1: 聴力も悪くならないっていう方を取ったんですよ。
0: なるほど、
1: はい、勉強はできないみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そっちを、
0: はい、
1: 皆さんほら勉強取るんじゃないですか。
0: そうですね、
1: 逆と言ってますもん。
0: なるほど。
1: だから今苦労してますよ。取るとこ間違うたみたいな。
0: なるほど。
1: これせけどね、
0: うん、
1: 面白いでしょ、
0: はい、
1: 例えば目が悪くなるじゃないですか、
0: はい、
1: メガネあるでしょ、
0: はい、
1: 耳悪くなるじゃないですか、
0: はい、
1: なんかあるじゃないですか、
0: 補聴器ね、
1: 補聴器みたいなのあるじゃないですか、
0: うん、
1: 頭悪いでしょ、
0: うん、
1: ないんです。
0: 確かにね、
1: うん、直すのになんかかけたら、例えばね、うん、頭にこう帽子かぶったら、うん、頭が良くなるとかね、もう知恵がなんかものすごくわーってなる、ないんですよ。
0: 確かにね。
1: これだから選択を間違ってんですよ。
0: 補強しようないところを取ってしまったっていう。
1: 補強しようないところを取ってしまった。二と大物を先言いましたよ。二と大物を一と得たところを間違ってたんですよ。
0: なるほど。
1: だから勉強取ったら眼鏡なんか別にかけりゃいいだけですよ。
0: そうですね、
1: 目悪くなったら、
0: ね、はいはいはい、
1: 全然問題ないじゃないですか。
0: うん、
1: こそもそもの中枢の部分を忘れましたわ。
0: なるほど。
1: だから中枢の部分ですから、もう取り返しがつかない。
0: つかない。
1: 残念。もうどうしようもなかったっていう、もう今更ってやつですよ。
0: はいはいはい。
1: はあ、だから皆さん本当に目は全然大丈夫です。眼鏡かければ、コンタクトすれば大丈夫です。
0: はいはい、まあレシックとかね、いろいろあります
1: けど。あります。全然悪くなっても全然治る可能性あります。耳も全くないです。これからどんどんどんどん医療が進むから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: もうそういうもう微弱な音でも聞こえるようなことあります。頭は無理です。
0: 鍛えないと。
1: 絶対無理。これからどれだけ科学が進もうが無理です。
0: なるほどね。
1: 自力で頑張るしかないんですよ。
0: そうですね。
1: だからここを間違うとこのようになりますよ、
0: はい、声を大にして、
1: もう声を大にして言いたいですよ。もう自力でしかないんですよ、これからもう分からんですよ。ない、ま
0: あ、
1: 僕もそれは絶対無理やと思いますけどね、
0: うん、
1: なんかもうほんまに帽子みたいなカチャッと入れたらね、
0: うん、
1: もう全てのなんか情報がこう頭の中に入ったもんならロボットやみたいな、うん、そもそももう人でなくなってるかも分からんですよ、
0: うん、
1: AI やったらあるかも分からんですよ、
0: うん、
1: どんどんどんどんね、
0: はい、
1: 過去のことを全てインプットしようとか、はいはい、コンピューターなんかって言ったらもうすごいじゃないですか。だ、
0: うん、
1: けどね、知ってます、人間の脳ってどれだけのコンピューターが入っとるか
0: 分かんないです。
1: 今世界でもすごいスーパーコンピューターとかってありますやん、
0: はい、
1: あるんですよ、うん、もう計算は確かに早いですよ、
0: うん、
1: もうそれのもう何万倍とかっていう、もうこの脳みそっていうのはあって、うん、もう未知ですよ、まだ解明されてますやん、うん、どれだけのものが入るか、
0: うん、まあ、問題はね、使えてるかどうかなんですよね。
1: いやだから、うん、もうどこにしまってるか分からんす
0: よ、うん、探し物ができないという。
1: いや入っとんですよ、絶対入っとんですよ、うん、だってもう聞いとるから入っとんですけど、うんうんうん、 それが取り出せないんですよ、うん、もう鍵かかってるんですよでその鍵のありかはわからない
0: 引き出しありすぎるとかねもしかしたらね
1: いやだからもう引き出しがありすぎてわからないどこに入ってるかわからない
0: そうですね
1: これがね難点、
0: うん、確かにね
1: だから皆さんやっぱ頭のいい人かっていうのは多分ものすごく整理整頓されてるんじゃないですか
0: うん
1: 多分ね、はい、だから引き出しがあってもすぐこう取り出せるんですよ、はい、ここには何が入ってる、はい、ここには何が入ってるっていうのは、
0: はい
1: はい、ほらもう引き出しがありすぎてもう全部もうそんなラベルないからでそんなもう全部とりあえず手当たり次第にこうバーって上からガーって入れていくじゃないですかどこに入ってるかわからんからそれを探すだけでも一生終わるぐらい入ってるけどどこやねんで一生終わるんですよ
0: お疲れ様です
1: だこれもちょっとね、はい、もうちゃんとラベルを貼っとけばええんですけど、うん、そんな技術ないじゃないですか、
0: うん、
1: とりあえず入れとこうみたいなな
0: るほどね
1: っていうので、
0: はい、
1: もう目大丈夫、うん、耳も大丈夫、うん口も大丈夫、
0: はい、
1: 脳は無理、
0: はい、
1: ということでね、
0: え
1: 後半も、
0: はい、
1: この無理な頭で駆使して頑張ります、うん、よろしくお願いいたします。

0: ということで、はい、9月の第3週の今夜は敬老、まあ、あとはですね、
1: うん、
0: まあ、誰でも通る老いというものについてテーマとしてお伝えをしております。
1: はい、老いていくんですわ。もう
0: そうですね、まあ、ちょっとですね、ははこのテーマをやろうと思った時に、うん、まあ、数ヶ月前の夏の話なんですけれどもね、
1: ははは、
0: インスタとかフェイスブックに上げたのでご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、私世界の鍋貞さん、渡辺貞夫さんのコンサート
1: を
0: 鑑賞しに行ってまいりました。
1: 何の人でしたっけ、
0: 歌の人じゃない、
1: なんか吹くんです、ラッパでしたっけ、
0: はい、サックスですね、
1: サックスや、
0: はい、を拝見したんですけれども、うん、御年93歳、
1: いっとるね、
0: はい、
1: いっとるね。
0: で、全国ツアーをね、
1: すごいね、
0: 観光されてるわけですよ。
1: じゃあ、ということですよ、はい、まあ、やっぱ健康なんでしょ。
0: もちろんそうですよね。
1: 全国まるで並大抵ちゃいますよ。僕らでも今でもしんどいですもん、周り言われたら、俺もうちょっと偉いな思いますもん。
0: ですし、だいたいコンサートって、まあ、休憩があるとはいえ2時間ぐらい、
1: 2時間ぐらいですか、
0: うん、でピアノだったら腰掛けますけどね、ドラムとかね、サックスの場合立ってらっしゃるんですよね、はい、まあ、そこも腹肺活量もそうですけど、立ってるわけですから、その体力というのもあるわけですよね。
1: ほんでそれを全国回るんでしょ、ものすごい体力ですね。
0: そうですよね。
1: 筋トレやったんですかね、
0: わからないんですけども
1: いやだけどそれだけで、まあ、だけどなんだろう、言うて、まあ、彼の場合はそのもう本当に若い時からずっとこうサックスでこうやっておられるじゃないですか、はいはい、急に90になったからって言ってサックスを始めたわけじゃないから、
0: うん、そうですね、はい、
1: だからある程度のなんていうのかな、基盤というか、
0: まあ、鍛え方も違うと思いますけどもね、
1: と思いますけどね、
0: はいはいはいはい、
1: だけどもそれだけのやっぱ年齢を重ねて、あ、黒柳徹子さんもそうですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 90超えてはりますもんね、
0: はい、
1: だけどやっぱ活動的ですよね。
0: そうです
1: ね、すごいですよ。なんか世界も行ってはりましたよ一時、今はちょっとどうか分かんないですけども。
0: どなたですか、
1: 黒柳徹
0: 子さん。ハワイとかいらっしゃってますよ。
1: 今でも行かれるんですか。
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: それもすごいなと思って。
0: でね、まあ、黒柳さんの場合はとにかく召し上がるんですよ。本当に食欲がある方で、もう本当にえっていう、だから結局一緒に行かれてる、もっとかなり年代がもう何十年も若い方より
1: 食べる
0: とか、その方がびっくりされるぐらい召し上がってますね。
1: あ、やっぱ食べるというのもだってしんどいですよ、多分食べるっていうのも案外体力使うと思いますよ。
0: はい、
1: でそれをやっぱ、だからもしかしてその鍋貞さん、渡辺さんでしたっけ、もう食べられるんちゃいます、
0: だと思いますね。まあ本当に狭いデータですけど、うんうん、私の中で、まあ、ある程度のご高齢になってお元気な方は、だいたい食欲がある方が多いですね。
1: そうか、どんどんどんどんね、やっぱ食も細くなるじゃないですか。
0: そうなんですけど、
1: 食べるものもちょっとになってきてるっていうのが、まあ、イメージですやん。
0: ですけども、本当にお元気な方はやっぱり食がね、細くない方が多いかな、私の周りなので。絶対ではないですけども、
1: やっぱだからそういうのも、もしかしたらそのなんていうのかな、そういう活動的な方にのに対して大体なんかこう、なんていうのかな、当てはまるようなものなのかなとかね。
0: そうですね、
1: ほう、食べるか、まあ、せやけどやっぱり言うたらね、
0: はい、
1: 食べだけ人って活動できませんやん。
0: そうですね、
1: これしかないじゃないですか、言うたら。
0: もうだって結局取り入れたものしかダメなので、
1: 体が形成されてるので ね
0: 隣の人に代わりに食べてくださいってわけいかないですから。
1: いかないじゃないですか、
0: はい、でまあ、いくら点滴とかあるとはいえ、やっぱり自分のね、口でから取り入れたものとは違いますの
1: そうで、やっぱり健康って食からって言いますもん。
0: 言いますね、
1: 言うじゃないですか、若い時からも言うじゃないですか、うこういうものを食べた方がいいよとかって。でそれも年取ってきたらやっぱりそれっていうのはもっともっとリズラわれてくるのかなって思って。
0: そうですね、
1: でこれを食べたらいい、これをあれを食べない方がいいっていうのは、年齢を重ねていたら、まあ、そんなないじゃないですか。何しか食べれるものを食べてる、好きなものを食べる、
0: はい、
1: ものすごくそれが理にかなってんのかなとか思いますけどね。
0: そうですね、
1: 若い時だったらやっぱそういうところを気にして、その何やろ、いい食って言ったらおかしいけど、その健康的な食、脂っこいもんばっかりじゃなくて、
0: はい、
1: 例えば野菜、魚、まあ、たまには肉を食べる、バランスよく食べるっていうのはもう 一番いいんでしょうけど、うん、でなんかちょっとこう意識してね、うわ昨日魚食べたから今日はちょっと肉食べようかな、いや肉食べ過ぎてるからちょっと控えとこうかなっていうのあるんですけども、うん、はい、年齢が重ねたら別にそんなんあんまり気にし、あんまりそういう話題ってないじゃないですか、食べるっていうことしか野菜ばっかり食べてるってどういうのも出てけへんし、肉ばっかり食べてるっていうのも出てけへんし、やっぱまんべんなく食べておられるのかもわかんないですし、だから量をものすごく食べられるのかなとかね、
0: 方が多いですね。
1: だけど食べてるということはそれだけ消費するということでしょ、
0: はい、だからまあ内臓も丈夫でいらっしゃるんでしょうしね。
1: そうですよね、それがだってねやっぱり食べるんですから、内臓やっぱ臓器、中の臓器がすごく健康な、もしかしたら僕らよりも健康かもわかんないです
0: よ、な場合もあると思いますよ ね、
1: ねえ、だからそういうところがやっぱすごいなと思いますね。
0: そうですね、で、まあ、まあコンサートなので、うん、やっぱりトークのところとか、
1: ね、はい、
0: まあ、あとこの曲名紹介とかもされるんですけど、はははは、それはねさすがにちょっとね一曲飛ばしちゃってもう一回やるとか、この曲何だったっけみたいのもあるんですよ。でも、
1: う
0: ん、なのに生きざ演奏になるとパキンとこう変わるっていうんですか、シャキッとされるというか、
1: あやっぱ演奏になるとプロなんですね、
0: まあ、からそこのプロ意識をまあ垣間見たのもあるし、だから本当にそういうねこう人生かけてのそういう大切なものがあるからお元気でいらっしゃるのかなっていうのも感じましたしね。 あとねその時の観客の方、うん、まあ、何でしょう、会場に入ったり出たりとした時に周りを拝見したら多分私ヤンゲストだったんじゃないかっていうぐらい
1: 年配の方が
0: 多かったですね。ほとんど、まあ、たまに、何ですか、介護というか付き添いでいらっしゃってる、まあ、もう少し若い方もいらっしゃいましたけど、うん、本当に何でしょうね、車椅子の方

0: のかなって思ってしまって、もっとどう生きるとか人生
1: なんか えらい 深いとこですよね、うん、要はなんか上辺だけとかではないという、うん、
0: だってどうせもう年取っちゃうし、もうぶっちゃけて言っても最後もう骸骨だろう、みんな一緒だから、まあまあまあ、
1: それは一緒ですからね。
0: だけど中身っていうものはいつまでもどんどんこうブラッシュアップもできますし、うん、逆にこうどんどんこう残された時間が短くなった時に、うん、むしろこうどこにこう焦点を置いてとか、うん、どう楽しんで生きるか、うんうん、みたいな方がもっとこう人生をこう色濃くできるのかななんて思いながら帰ってきましたよね、その日はね。
1: 色濃くできるか、確かにそうやのね。
0: そう、
1: まあ、
0: でこうそうは言っても私でもね、もう年取ったからとか疲れたみたいのが割となくはなかったんですけども、うんうんうんうん、いやいやもっともっと大先輩がこんなにエネルギッシュで、うん、私らぐらいで疲れたとか年っていうのはもう言い訳だなっていうふうにもちょっと反省した部分もあったりしますしね。
1: ええとこに気づいてますやん。
0: 本当にですから、あの、まあ、いい演奏ももちろんだったんですけども、その他のエネルギーとかね、うん、気づきもいただけた、すごくいいチャンスになったなと思ってますね。
1: 確かにね、多いだから何か今ね、先ほどもおっしゃってたように何か目標があって、うん、でそういうことに、ね、会場の皆さんは、うん、まあ、これを見に来るんだ、うん、だけどその演奏されてる方は演奏するんだってあるじゃないですか、うんうん、でよく言われてるのが、うん、定年退職ってありますやん、
0: はい、
1: で今までその、まあ、第一線で働いていた方がね、うん、
0: はい、
1: こう定年になって辞められたら急に老け込んだとかね、
0: ありますね。
1: なんかちょっとなんか体言わしたりとか壊したりしまったり、足腰弱くなったりっていうのがやっぱよく聞くところですよね、
0: はい、
1: だから今まですごくこの仕事に対して情熱があって、
0: はい、
1: うちはこれはこういう、俺はもうこういうポリシーがあるんだって言って仕事に励んでおられる方が、
0: はい、
1: ふっともうあっもうなんか目標なくなったというのか、糸が切れたタコみたいになって、ほひょひょひょひょになるのかなってよく聞くの
0: が、そういう方もいらっしゃいますよね。
1: こういうことなのかなとかもね。あ、でも逆にね、第二の人生、よっしゃこれからだって思ってやられる方もまたいらっしゃいますよ、もちろん。
0: そうですね、
1: 今まではこの会社は仕事人間だったのが、今度は趣味だとか、その自分の好きなことをやるんだって言って、また別の道でなんかあの目標とか目的を見出されて、さらにさらに何かがね、こう輝かれてる方もいらっしゃるので。
0: そうですね、まあ、あの海外旅行が趣味の方で、おうおうおうおう、80超えてから、
1: うん、
0: 朝の NHK の英会話ラジオだけで英語をマスターされた方もいらっしゃったりとかね、するので、
1: だから本当にだからそれってモチベーションじゃないですか。
0: そうなんですよ。だからよくね、年取って忘れっぽいからとか、うんうんうん、もう覚えるの無理って言っちゃわないでやってみるっていうのも一つありなのかなと思いますよね。
1: 忘れるっていうのはもう分かってんやったら、忘れない何かこう工夫をして繰り返し繰り返しするとかね、なんか分かんないですよ。だからそういうのをやられたりとかするのかなと思って、やっぱそれも一つの目標じゃないですかね。
0: 楽しみがあるからね。
1: もしかしてその海外に行った時に自分で喋りたいみたいなね、
0: そう
1: っていうので目標を持って覚えたい、やるんだっていう、ああこれも一つのだから置いていくものの抗い方の一つかなみたいな。
0: そうですね、
1: なんかね、そのアンチエイジングでこう綺麗な注射打つとかじゃなく、なんかそういう抗い方はかっこいいかも、
0: ね、だから多分気持ちから老けるのかなって思いましたね。
1: あ、確かに、
0: 自分でもう年だからとか言ってしまうと、
1: うん、
0: なんかそ、まあ、言霊の力も借りてその本
1: なってしまう、
0: ままになってしまうけど、いやまだまだだって言ってる方はまだまだどんどん何でもできる、トライできる、
1: であれもしたい、これもしたいって結構なんかそういうの方って多いのかなと思って、
0: そうですね、
1: あれやりたいね、これやりたい、やりたいものが多いのかなとか、ね、
0: そう、
1: まあ、あのよく言う、いいように言ったら欲があるのかなって、すごく、
0: はい、ね、
1: もうなんかちょっと、しんどいわっていうではなく、あれもやりたい、これもやりたい、こんなこともしてみたいとか、あれも欲しいねんとかっていうのがすごくこうバイタリティなのかな
0: と、ね、だからそこがこの同じ年齢だとしても、ばっかり分かれてしまうのかなっていう、
1: あかもわかんないですね、だから面白いもんやなと思ってね、だからそういうところでわかる、なんか目標とか目的とかね、
0: はい、
1: ずっと持ち続けたいなと思いましたね。
0: そうですね、
1: また新しくてもいいじゃないですか、なんかまた見つけてね、
0: うん、
1: で今からでもいいだろうし、そのね若い人たちでももっともっとね

0: 仕事以外だとか、うん、自分の好きなものだとかに打ち込むとか、はいはい、もそうでしょうし、
1: そうですね、
0: あ何かこう、まあ、楽器でもそうじゃないですか、はい、ちょっと今からでも楽器やってみようかな、うん、でも全然いけると思いますし、
1: ね、はいはいはい、新しいことはね脳の刺激にもなりますからね、
0: なりますからね、はい、まあ、そんなところをね、
1: はい、
0: 考えてみてはいかがでしょうか、はい、ということでここまでのお相手はエキサイティング DJ のドリームニクと
1: スパイシー DJ のトマインでした。 Thank you for listening.
0: おやすみなさー
1: い。おやすみなさーい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサエです。
0: もうズックズクジメジメ、
1: ああね、もう本当に
0: あれですよ、各地で本当にね、その豪雨の被害が、もう私たちのところ もうそれはもう携帯になりっぱなしでしたけどね。
1: はいはいはい、
0: もうよくテレビに出てくるあの車が流れていくとかね、本当にすぐ近くで、
1: はい、
0: もちろん私たちの住んでるエリアももう避難勧告、いわゆる最終の5段階のものが出てきましたけど、まあちょうど私たちの名古屋っていうのは一番ひどかったのが、まあ午後4時半ぐらいで、
1: はい、
0: はい、でそれさ、雨雲レーダーで見たらさ、その時だけ一瞬雲が切れるって出たのよ。
1: あ、はいはいはい、
0: であちょっと銀行行かなあかんしと思ってさおー今やと思って、
1: はい、
0: でね、車で出かけてスーパーに寄って、スーパーから出てきたら大通りがさ、全然動かないわけよ。
1: はい、
0: なんや、あ、やっと動いてったなと思ってさ、まあ右折していくわけですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: T
0: 字路だったんでね、大きな T 字路を右折していって、
1: はい、
0: でまあ左側に寄っていけば行きやすいと思ってさ、一番左車線に入ろうとしまって、おっとっとっとっとっとウインカーを右に出して、結局一番右側に右側まで行ったっていうね。
1: はいはいはいはい、
0: だってもう2車線ほども間も冠水してるもん。
1: ああ、もう
0: それは、これは混むわ。
1: もうほらみんなもビビるよね。
0: そう。
1: もう散々ね、他の地域でのね、そういうの雨雲とか見てますからね、こう何水没しちゃった車とか見てるからさ、そうそうそう、もうそうはなりたくないはあるよね。
0: もうだからそれでなんとかその銀行の近くの、ところまで行って、屋根のついてる駐車場のところに入れようと思って、まあ、入れましたわ。
1: はいはい、
0: まあ、ちょっとあの冠水が浅いところを通ってね、でそこから車庫、屋根付きの車庫から出て来た時がもう、もう風雨もすごいの、もう傘なんか全然全く役に立たず、でもう坂の上、まあ、下のところにね、ある銀行だったので、上からは滝のように雨が流れてくるわけじゃん。そんなのもね、膝じゃないけど、そのどこ、もうくるぶしなんか簡単に隠れるぐらいさ、もう雨がどんどん流れてくるし、もう覚悟決めたよね。もうズックズクでももう行くしかないと思って。
1: もう行くしかないね。もうここまで来たからには。
0: あれよ、よく言うビッタビタってやつ。
1: あ、
0: はいはい、でもうそのままね、また車に乗り込んで来ようと思って、もうその行き来だけでもアウト。
1: はいはいはい、
0: もちろんうちの前ね、まあ、ここは3階なのでいいんですけども、川のようになってましたね。
1: あーね、
0: 久しぶりにね、
1: はいはいはい、
0: やってもう本当に、まあ、各地でこんな風で今日も降るだの降らんだのってね、
1: はいはい、
0: もうお昼のニュースの前の天気予報見たら名古屋地方27度とかなんだけどさで湿気は90数パーセントってさ、ほらあかんでって思ってさ
1: もうあとちょっと足したら水が滴るって感じですよね。
0: そうそうそう、で雨降らんって言うからさ、ちょっとスーパーお買い物行こうと思ってさ、準備したらさ、で全部準備して出かけようと思ったらさ、霧雨の強いやつが降ってきてさ、とにもーと思って、10分後にはやみます。お前らなって、まあ、いろんなことがありましたけど、皆さんも ね、
1: でもご無事で何よりで、本当に、
0: はい、まあズクズクの状態ですが、気持ちはすっきりまとめてまいりましょう、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: いろんな豪雨だとかまだ長雨が続くとかね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 東京は今日で18日連続雨だっていうからね、
1: うんうんうん、
0: 一か八かです
1: いやもうちょっと久しぶりっていうかずっとね本当太陽が晴れたっていうのを見てないから、
0: そう
1: なかなかね、うん、
0: 今日でも夕方ちょっと出ましたけど ね、
1: うんうんうん、
0: もう大変、もう洗濯物が乾かないの大変、
1: まあ、乾燥機あるけど、昨日一昨日かなんかはねすごい虹がね出ててちょっと綺麗でしたけどね、夕方
0: なぜ虹色のパレードにそこからつなげないんですか、
1: なんでですか、歌えと
0: まあそんなね、
1: はい、
0: 天気ではありますけどもね、まあ、徐々に徐々にまあ秋に向かってということでね、
1: うん、
0: まだちょっと今週暑くなったりもするらしいですけども、うん、こういう時は体調崩しやすいですし、
1: はい、
0: 各地であの食中毒なんかもね、
1: うん、
0: 出てたりするので本当にねそういった体調が弱ってる時とかそれなりやすいしね、
1: はい
0: はい、あの気をつけていただきたいと思いますが、うん、まあ、楽しむことも先にちゃんとね、
1: うん、
0: 気持ちを持って、
1: はい
0: はい、行けば何でも乗り越えられる、
1: うんうんうんうん、
0: ということで、皆さんの方にももういよいよですね、
1: はい、
0: ご報告ができているかと思いますが、
1: うん、
0: はい、ちょっと待ってくださいよ、私の方が今準備をしますので、
1: はい、
0: そしたら、うん、そっちに行きましょうということでいいですか、
1: はい、来てください、
0: いいですか、
1: はい、
0: じゃあカメラ切り替えましょうということで、もうすでに発表になっておりますが、
1: はい、
0: 2027年、ね、1月23日、うん、来年の23日はこれでございますね、
1: はい、
0: はい、フィーバー京都ボリューム2ということでね、
1: はい、
0: 前回もラグさんの方でね昨年させていただきましたけども、うんうん、
1: はい、
0: 今年また今年違うわ来年ね、
1: うん、
0: 来年1月23日、
1: はい、
0: 1、2、3、123
1: の日ですね。
0: ですよ。
1: 確かに。
0: ね、うんうんうん、だからここから、1月のね、123、
1: うんうん、
0: から全てが順調に進んでいくというふうに思っていただければ。
1: はいはいは
0: い、まあ前回の時もね盛り上がって、うん、皆さん踊っていただいてね、
1: はいはい
0: はいはい、チークタイムなんかもあって盛り上がっていただきましたけどもね、
1: はい
0: はい、今年は今年でまたね、うん、和田さんがね、
1: うん、
0: 初参加という形で、ね、はい、なりましたので
1: 今ノリに乗ってる和田さんですから、
0: ね、
1: もう本当に、はい、うん、元気いっぱいで、
0: まあ、いつものね、
1: はいはい、
0: ファウントンメンバー、うん、ここで勢ぞろいするということになりますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん今のうちからもう日程開けておいてください、
1: うん、
0: そして右手と左手にこうね腕組んでいけるような形にすると一人で3人参加することになるんですね、そういうような形でお越しいただけたら嬉しいです、
1: はい、はい、
0: これね、
1: うん、
0: ラグさん京都木屋町の方ですけども、はい、うん、私たちも何度もお世話になっておりますけども、
1: はい
0: はい、まあ、いわゆる、まあ、私たちのそのファンクラブの会員さんになっていただいている皆さんは、
1: はい、
0: 前売り券で、
1: はい、
0: 2500円500円安くなるよということですね、
1: うん、はい
0: はい、1月23日ライブスポットラグさんの方で16時開場17時開演ということですが、
1: はい、
0: はい、まあ、前売りは一応3000円、
1: はい、
0: 当日3500円、これはラグさんのホームページの方にリンクがつながっていくような形になるらしいです、
1: はい
0: はい、そしてファンクラブ会員の方、特別会員の方々ですね、もみゆりなだとか私のね、
1: うん、
0: 公式、ファンクラブに入っていただいている皆さんは、
1: はい、
0: そのページの方からご購入がいただけるという形になりますので、
1: はい、
0: そこから購入をお願いします、
1: はい、こちらね2500円で12月31日までしかね、はい、ファンクラブの方からは買えませんの で、ね、
0: そうですね、
1: お安く買いたい方は早めにお願いします。
0: そうですね、もう年内にね、
1: はい、
0: 12月31日にね、
1: うん、
0: もういよいよなんていうかな、大掃除するっていう方はいらっしゃらないと思うんですけどそういう勢いで、
1: はい、
0: もう早めに早めにということでですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお誘い合わせの上、はい、お越しいただけたら嬉しいです、
1: は
0: い、
1: 会場のがね16時開演が17時ということでね、
0: はい、
1: 会場が開くのが4時ですね、夕方4時で、演奏がスタートするのが5時ということになりますので、はい、皆さんね気をつけてお越しください、
0: はい、またまたね、はい、追ってさまざまなね、番組の方、
1: うん、
0: そして SNS ですね、
1: はい、
0: そういったものでパームトン関係、フェイブキュー関係でも、うん、また投稿されていくと思いますが、
1: はい、
0: ぜひそういう形で、はい、皆さん
1: こちらの方、ね、
0: 準備をね、
1: はい、
0: していただけたら嬉しいでございます。
1: よろしくお願いします、
0: はいはい、そしてですね、うん、今どこまで行ったかな、うーん、ここですね、はい、はい、そして、うん、次こちらに戻しましょう、
1: はい、
0: カメラ戻しまして、
1: はい、
0: 今月ですね、今日も先ほどまで、もみゆりなちゃんがね、
1: はい、
0: レッドソンライブ配信しておりましたが、
1: うん
0: うん、 私ケイシーのレッドソンライブ配信ですね、はい、マンスリーで行っておりますが、これは、うん、9月の場合は26日、
1: はい
0: はい、第4土曜日という形になります。19時半から1時間ほど放送いたしますので、はい、ぜひ皆さんこちらの方もですね、うん、にぎにぎしくご来場いただけたら嬉しいなということでございます。はい、うん、はい、まあそんな形でね、いろいろイベントごとも増えて、来るっていうかね、
1: うんう
0: ん、なんかまた違うこう一歩を踏み出していくっていうような形になっててね、
1: はい、
0: うん、楽しいなというふうに思いますが、うん、はい、ぜひ皆さんご予定の方を開けといていただきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、そんな中であなた、うん、まあ、各地でそんなことだとかね、うん、雨がどうのこうのとかね言ってますけど、私たちはもう着実に一歩ずつ進んでいくっていうね、
1: はい、
0: はい、公式、のそのファンクラブもそうですし、
1: うん、
0: YouTube の方のチャンネルもね、
1: はい、
0: はい、こちらの方もどんどんとね、皆さんの方から応援もいただいているということでありがたいことですが、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなで雨が降った名古屋ですけどね、
1: うん、
0: いよいよ、まあ、アジア大会っていうのが、
1: はい、
0: はい、行われます。これが19日ですね、はい、ですから今度の土曜日からです、
1: うんうん
0: うん、開催されまして、
1: はいはい、
0: 10月4日までという形になっておりますけども、うんうんうん、まあ、これ面白いのはね、まあ、いわゆる競技人口の多いメジャースポーツだけじゃなくてね、
1: はい、
0: まあ、アジア発祥の競技だとかいろんなものが、
1: うん、
0: あ、生まれると、
1: うん、
0: なのでその中でも一流選手たちがまた集まると、
1: はいはい、
0: まあ、いろんなね、いろんなカテゴリー、まあ、有名なものもね、ありますし、
1: うん、
0: 今バレーの方もね放送テレビでやってるみたいですけども、
1: はい、
0: まあ、それはもう各皆さん応援されるそこそこを、
1: うん、
0: 応援してあげていただきたいと思いますし、
1: うんうんうんうん、
0: 各選手も誰をという皆さんを応援していただきたいなと思いますけども、
1: うん、はい、
0: そんな中でね、
1: うん、
0: こうちょっと珍しい競技があるんだということなんですね、
1: うん、
0: これねちょっと見つけたんだけどね、
1: うん、
0: セパタクローっていうんだけど、あの手セパタクロー、
1: あー、はいはいはい、
0: 知ってますか、
1: はい、なんだっけ、
0: バレーのコートのようにネットが、うん、まあ、ありまして、
1: あるけどちょっとネットが低いんだよね、
0: そう、低くて
1: サッカーじゃないけど、
0: そうそう、
1: バレーのような、
0: そう、足でやるんですよね、うん、
1: はいはい、
0: そのボールを蹴って、
1: うんうんうん、
0: 結構こう蹴り方なんかも激しい蹴り方をしたりとかね、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、これはだからまあ、うん、足や頭でボールを蹴り合いながら相手ゴールに返すと、
1: うん、
0: 東南アジア発祥の競技だって、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、バレーボールに似ているが、その激しさから、うん、空中の格闘技とも呼ばれていると、
1: はい、
0: タイやマレーシアが強豪国と言われているそうですよ、
1: うんうん、
0: で、まあ、鬼ごっこといえば何でしょう、
1: 鬼ごっこといえば鬼ごっこ、
0: カバディカバディカバディカバディ
1: は、
0: カバディカバディカバディカバディって言って知りませんか、
1: 知りません、
0: カバディ知りませんか、
1: 知りません、
0: ああ、そうですか、
1: うん、
0: 鬼ごっこに似たインドやバングラデシュの国技なんですね、うん、
1: へえ、
0: でだから相手のチームと自分のチーム、うん、7人体制でこう鬼ごっこ見てこう向かい合ってさ、
1: うん、
0: で攻める方はカバディカバディカバディカバディって常に言ってなきゃいけないっていう、
1: ほう、
0: それで反対側はまあ逃げるわけですよ、
1: うん、
0: で鬼役の方はそう言って言いながらこう相手を触るとかね、
1: うん、
0: するそういう競技があるんですよ。
1: え、それがアジア大会でやるの？
0: やるんですよ。
1: 鬼ごっこ。
0: そうそうそうそう。
1: で、
0: これはもともとその、うん、いわゆるさっき言ったね、
1: うん、
0: インドやバングラデシュの国技って言われてますけども、
1: はい、
0: 獣を取り囲んで捕らえる狩猟方法が、うん、ルーツだそうですね。
1: へ、
0: うん、南アジアで盛んなんですけども、
1: うん、
0: で7人1チームで戦い、
1: うん、
0: 相手にタッチしたり捕まえたりして得点を稼ぐと、
1: うん、
0: 攻撃中はずっとカバディカバディカバディカバディって言い続けるっていうね。
1: そんなアジア大会が
0: もう口の横に泡ついてくるんです、そんなこと。そしてもう一つ、
1: うん、
0: クラッシュ、クラッシュ、
1: クラッシュ、
0: はい、これはですね、
1: うん、
0: ウズベキスタンが国技とする格闘技、
1: うん、
0: まあ道着ね、
1: うん、
0: 柔道のように道着を着て、
1: うん、
0: で畳の上で戦 う柔道に似ているが、
1: うん、
0: 立った状態からの投げ技のみで、
1: うん、
0: 勝負を行う、で寝技や締め技、
1: うんうん、
0: 関節技を使わない、シンプルなルールで、
1: うん、
0: スピーディーな試合展開が魅力と、
1: う
0: ん、だからいろんなねこれ以外にもあるわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、そんなのいろいろなジャンルがあるんでね、まあ、それではそれでみんなね、
1: うんうん、
0: あの応援してもらったらいいし見に行っていったらいい、いただいたらいいかなっていうふうに思いますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか先週末っていうかつい最近数日前に情報が上がってますけど、なんか6割ぐらいのチケット販売らしいですけどね、
1: いまいち盛り上がってないって感じですか、
0: ですかね、まあ、これだから名古屋市内もそうですけども、うん、まあ、愛知県内のね、
1: うん、
0: 各競技施設でね、
1: はい
0: はい、皆さんされますんで、
1: うん、
0: はい、 またねお時間のある方、うん、興味のある方はまたぜひね、
1: はい、
0: 足を運んでいただきたいと思っております、
1: うん、そうですね、はい、せっかくねあの本当世界、ね、各地からこう来られるわけですからね。
0: そうそうそうそう、だから、うん、あの本当にね日本でもね、うん、あの競技人口が少ないっていうところがいて、うんうんうん、で初めてその競技を知った時に、うん、あの大会みたいのがあって、うん、で行こうと思って監督とか選手に聞いたら、うん、あれ何の選手だったか忘れちゃったけども、うん、あれですよ、もう日本代表って感じ
1: もうでもそういう競技人口が少ないのにはさ、うん、参加するといいよね。
0: まあ確かにね、
1: もうねちょっと強きゃさ、
0: そうそうそうそう、
1: もうね、うん、あの日本代表でいけるから、
0: そうだから、うん、さっきのあのセパタクローっていうそのサッカーのね、うん、みたいなやつ、はいはいはい、のサッカー選手をやってた人だとか、
1: うんうんうんうん、
0: サッカーでは代表にならなかったとかね、
1: あ、はいはいはいはい、
0: その鬼ごっこをやるそのカバディなんかは、うん、あの短距離が速い人とかね、
1: あそうね、
0: うん、
1: 瞬発力とかね、
0: そうそう、でそのクラッシュっていう柔道に似た競技は、うん、あのまあ、柔道をやってきた方
1: とか
0: ね、そういう技がまあ生きるというかね、
1: うんうんうん
0: うん、面白いなとは ね思いますね。
1: 結構ね愛知がこうその場所かアジア大会のね、
0: そうそうそうそう、
1: 開催地ということで結構ねあっちでもこっちでも、この間なんかその聖火ランナーみたいなのも安城の方で走ってたらしい。あ、
0: い
1: や、
0: いろんなとこで走ってましたけど、
1: いろんなとこでね走ってましたけど、うん、なんかそんな風な感じで、
0: う
1: ん、
0: もう本当に名古屋はねものすごく盛り上がって、うん、かな
1: 各地区でね盛り上がっとるよ、
0: はい、いただければと思います、
1: はい
0: はい、そんな感じ で、まあ、そんな感じで、はい、皆さんも楽しんでいただければとね、あの、はい、テレビなんかでもね放送されると思いますのでね、はい、ということで今回も皆さんまたね、たくさんのコメントをご参加ありがとうございます。はい、はい、ご紹介を
1: じゃあコメントの方ですね、はい、まずは YouTube の方からご紹介していきたいと思います。はい、YouTube の方はチャーリーシンさんが第一号です。はい、ケイジさん、マサイさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: ね、最初の1時間こちらで参加させていただきます。
0: ありがとうございます
1: ということでね、そしてラッキーちゃんもね、うん、来ていただいてます。
0: はい、
1: はい、そして、プライズさんですね、オバマチョリ名古屋雨大変でしたねとかね、
0: はい、
1: 地下鉄が全部止まるとはよっぽどですねというふうに ね、はい、そして、プライズさんはねお酒飲みながら視聴しますというふうにいただきました。はい、はい、そして新次郎さんです。はい、皆さんこんばんは、新次郎ですというふうでね、これから電車乗って退勤します、またヘッドホンで視聴します今夜もよろしくというふうで
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい、はい、そしてプライズさんね、私の所属する団体のメンバーはパラ水泳か、パラ水泳やってますよというふうにね、いただいております。ありがとうございます。はい、はい、そしてメロファーの方ですね、はい、はい、こちらラッキーちゃんですね、はい、来週からシルバーウィークですねというふうでね、久しぶりに遠征しますというふうになっております。はい、はい、そしてダーハマさんです、こんばんは、はい、今日も朝から忙しかった、飲みながらお電話待ってます、
0: ありがとうございます、
1: いただきました。はい、そしてゆかりんさんです、はい、はい、こんばんは、んこ今夜もよろしくお願いしますというふうにね、いただいてます。はい、そしてこちゃさんです、皆様こんばんは、今夜もよろしくお願いしますということで ね、
0: はい、昨日のね、昨日でしたね、うん、ミッドウェイ FM さんのね、うんうん、ピーマンとホニャラネラね、
1: お世話になりました、
0: 私たちね、また来週もね、はい、オンエアさせていただくっていうかね、
1: はい、
0: ゲスト参加させていただいてますけども、ね、
1: はい、
0: またねぜひ皆さんお聞きいただけたら嬉しいですけども、うん、今回はまあマサイさんがマネージャーとして、
1: はい、
0: ね、
1: 私の
0: マネージャーとしての、
1: ね、土曜日 ね、はい、
0: ね、あれこれと、
1: はい、
0: トークをしております
1: 語っておりますので、はい、またよかったらねアーカイブをどこかにね載っけたいなと思ってるの で、
0: ね、
1: はい、またねアップしましたら皆さんね聞いていただけたら嬉しいです。もしもね、はい、聞けなかった方たちなんか ね、
0: そうですね、
1: いましたらね、はい、はい、そしてこちゃさんはね来週、キャンプ行く用のお酒をいっぱい買ってきましたと、ね、
0: ま、
1: 今夜もよろしくお願いします、
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: ラッキーちゃん、太田美智子は大丈夫でしたかってここで聞かれてもな
0: わかりません、
1: ね、はい、本当本当に今日はね雨が、今年は雨が多くて大変です。
0: うん、
1: イグルンさんです。
0: はい、
1: はい、火曜日は帰宅に6時間かかりましたっていう風にね。
0: もう帰宅の雨にね、こちらさんも、
1: ね、本当にねイグルンさんも ね、
0: ね
1: 大変でしたね。
0: お疲れ様でした。
1: うん、はい。そしてゆかにさんね、ダーハマ師匠のダーハマイーツ、味付けが素晴らしいというふうでね、
0: 明日のライブキッチンね、
1: はい、はい、また楽しみにしております。
0: 緑さんのね、
1: 緑さんのね、
0: 楽しみにしております。
1: はい、そして、 ラグさん何時から、あ、先ほどね16時開演で、
0: 会場です、
1: 会場ですね、はい、開演は17時です。はい、ダーブ様チークタイム、チークタイム、ヤッホーヤッホーと
0: 怒られるよ
1: ポイしないように ねお願いしますよ。はい、はい、そしてゆうちゃんです。ケイシーさん、マセさん、こんばんはってね、介護を終えて自宅ですというふうでね、
0: お疲れ様です。
1: はい、半額シール貼った玉生ざるうどん買いました、うん、明日食べますっていうふうでね、うん、本日はダーハマさんの誕生日なんで赤身でミンシより先に妖艶に生はいいわよでお願いしますね、ダーハマさん、さっき本当ね今日お誕生日おめでとうございます、ね、後ほどね、はい、またしっかりと、ね、ご案内したいと思います。
0: はい、
1: はい、皆さんもね、おめでとうということで、ね、うん、ダーハマさん36歳になりましたということで、おいおいおいって感じですけどもはい、そしてそうですね、みどりさんですね、はい、はい、今夜もよろしくお願いします。
0: 後半のコーナーよろしくお願いします。
1: はい、そして、じゃあね、セパタクローはものすごい競技やと思いますというふうで、本当そうですよね、大変大変ね、はい、
0: 誰かの名前みたいやけどなな
1: んとかタクローみたいな感じで、そうそうそうはい、ね、そしてダーマさんね、うん、明日もいろいろライブキッチン途中から参加します、みどりさんということで、
0: 盛り上がりが違う、盛り上がりがね、
1: 本当に困ったね、アーカイブ嬉しいですというふうでね、うん、はい、後ほど上げさせていただきます。はい、はい、プラズさんが、ね、同い年やん36歳というふうでね、はい、皆さんがねダーマさんのねお誕生日おめでとうございますということで、
0: はい、
1: はい、いただいておりました。以上でそんな感じですかね、はい、はい、
0: まあね、いずれにしても、うん、はい、秋が進んでいくんだろうなというふうに思いながらね、気温が落ち着くのって言ったらそうでもないみたいだし、
1: はいはいはい、
0: まあ、とにかく本当に、ね、洗濯物が乾かないのは困るよなっていうのは思いますね。まあね、
1: 本当本当、
0: やっぱりジメジメってなると、ね、
1: うん、
0: 体調にもかなり影響がね、なんていうの、情緒不安とかね、いろいろあると思いますんでね、気をつけていただきたいと思います
1: ね。
0: はい、
1: はい、
0: では、
1: うん、
0: この後はダーマさんの、
1: はい、
0: うん、コーナーね、うん、お手紙万歳のコーナーに、進んでいきたいと思いますので、皆さんこの後もお付き合いよろしくです。
1: よろしくね。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ダンハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、皆さん今日も安心安全のパフパフパフのコーナーに
0: 安心安全なんですかね
1: 危険はらんでますかね。
0: はい、
1: はいはい、では早速ね、お手紙の方のご紹介お願いします。
0: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダハマです。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 本日無事56歳になりました。
1: おめでとうございま す。
0: パチパチパチパチ。
1: はい、
0: かといって今日も別に特別な日でもなく、朝6時から収録用のダハマイーツを作って、うん、はい、バンケに差し入れに持って行き、うん、昼から健康麻雀を楽しみ、夜はゆりなさんのレトソンを楽しんでからのケイシーズバーとスケジュール満載でした。
1: はい、
0: 特別なことがないと言っても毎日忙しいことが嬉しいことと思います。うん、これからもいろんな食に関する真面目な情報や経験してきた面白い話、エロ話を発信していこうと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、本当にね、もう毎日忙しくやってますからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、今ね、あの、うん、私たちの周りのね、お世話になってる皆さんもね、
0: はい、
1: 50代半ばから後半にかけてって方もたくさんいらっしゃってね、
0: はい、
1: いいですよね、そのだんだん充実したこう生活っていうかね、仕事もプライベートも、まあ、しっかりともうね、
0: はい、
1: 経験済みでね、
0: うん
1: っていうことなんでね、まあ、何よりもあれですよ
0: ね、
1: 最後のね、エロ話を充実させていかれるんだと思いますけども。
0: いや、やっぱね、若い頃のように誕生日ってすごいこう別に楽しいっていうかさ、ものではなくなってくるけど、やっぱりある程度年齢重ねてくると忙しいとか仕事があることがなんか嬉しいみたいな。
1: あ、まあね、うん、楽しいよ ね、 ね、
0: ありがたいっていうね、
1: そういうことですね、
0: 感覚に、ね、なってきますからね、
1: はい、
0: はい、そんなそんな、56歳になりましたダーハマさん、はい、はい、ちょっとお呼び出し
1: を、バーハムさんもね、
0: バーさんね、
1: 来ていただきましたね、
0: はい、今日も配達いただきありがとうございます、というふうでね、
1: もうバーさんのとことうちは同じ袋になって
0: ますからね、はい、同じ袋になってますからねはい、そして、イクルン様ね、ダーハマさんすき焼き心から楽しみにしてますということでもうみんなね、口がすき焼きになって、はい、待ってますので、はい、はい、よろしくお願いします。
1: では、
0: はい、
1: まずね、
0: ではでは、
1: 繋がっていきますかね、
0: うん、はい、じゃあお呼びしておきます。
1: はい、はい、ちょっとじゃあカメラの方も切り替えていきますね、うん、はい、
0: ちょっと待ってね、あら、どっか行っちゃったよ、どこに、
1: はい、大丈夫ですか、
0: 来た、
1: もう繋がってますよ、
0: はい、
1: はい、ダマさん、はい、こんばんは。
2: あ、こんばんは、お疲れ様です。
0: はい、お疲れ様です。ませ、
1: お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。パチパチパチパチ。
1: またあれですね、今日はあの白いね、お召し物で、
0: 白い壁に白いお召し物で
2: 間違えた
1: もう顔が浮かんでるみたいな感じでねいやね、はい、どうですかね、56歳迎えられて、
0: うん、
2: あ、いや、ちょっと、まあ、昨日の夜がね、はい、あの、痛みの、まあ、昨日もね、結局あの、まあ、誕生日大会で麻雀大会をやってて、
1: はい、
2: でその後、まあ、あのね、店長さんとかスタッフの、うん、からとかと飲みに行って、はい、痛みを出たのが夜の11時で、家帰ったのが12時半ぐらいもうそれで、でも今日はまあちょっと朝から忙しかったから、とりあえず朝、うん、あの6時来て、
0: はい、
2: ここから、まあ、4収録のやつを4品作ってバタバタとしてましたね、
0: はい、ね、
1: いつもね、収録の時にね、ダーハマイーツをね、うん、あの、持ってきていただいてるんでね、
0: はいはいはい、
1: まあ、また近々ね、
0: うん、
1: あの、お世話になりますが、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: 今日そちらの方は天気はどうだったんですか。
2: あ、ここ大阪は全然大丈夫ですよ。もう雨も、うん、
1: なるほどね、
2: まあ、割といい天気で、はい、
1: うん、そりゃそうでしょ、うん、もう、あの、ダーマさんの誕生日に雨降らせるなんて、そんなもの許さないわ
2: あら、うん、晴れ男です。
1: いいですね、はい、うん、
0: ね、
1: まあ、でもね、充実した本当に生活っていうかね、何といってもね、まあ、いろんな方々のご縁をね、
0: うん、
1: 大事にされて、
2: は
1: い、
2: う
1: ん、本当にいつもね、そう、ご縁を大切にされながらも感謝の気持ちでね、
2: うん、
1: 動いてらっしゃることがね、すべてそのつながってきてるんだなってことを本当に思いますけど ね、
2: うん、うちのね、あの、はい、上の子もあの、この前、はい、10日か10日に一応、まあ、あの、結婚っていうか、まあ、入籍したんで、まあ、よかったです、
1: はい、本当ですよね、
0: はい、はい、
1: まあ、それも本当にね、今年の うん、大きな出来事ですしね。
2: 上の子は可愛いんやけど、下の子がね、僕そっくりでね、僕の顔に髪の毛つけたような可愛いからね。
1: いやいや、可愛いよ。
0: 可愛いよ。可愛いよ。
2: 下の子は心配っす
1: わ。親はね、自分の子だからそう言うけどね。楽しみですよね。
0: はい、あ、みかこさんもね、こんばんはと来ていただきました。はい。
1: まあそんなね、ね、あのダマさんの人気番組、FM ギグチャンネル A で毎週水曜日23時から23時半に、放送されております、ダハマのラジオ万歳でございますが、はい、あ、そちらのね、番組の中で本当にあの教養番組として
2: 教養番組ね、最初の頃は真面目なことばっかりしか喋ってなかったですけどね。なんかいつしか気がついたらこんなあった
1: んで、ね、みんな、ね、なんかあのタガが外れたように
0: いつから
2: みたいな止まることなく
1: ですね。まさまざまなテーマに沿ってね、はい、コーナー設定されておりますけども、はい、その中の大人気コーナーですね、はい、はい、ダーマさんのダーマ1のコーナーです。はい、それでは、うん、今回ですね、はい、9月16日水曜日、はい、こちらの放送分のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
2: はい、今回、まあ、いろいろキノコの豚バラポン酢炒めかな、はい、もうキノコは、まあ、秋なんでね、美味しいし、うん、まあ、それをいろんなもんなんか、まあ、スーパーで売ってると適当にぶち込んで、はい、であとは豚バラはもう普通にあのもう美味しいし、うん、もうちゃちゃっとで、まあ、今回のはもうほんまに面倒くさかったんで、ポン酢をで使ってやろうかなと、さっぱりとと思って、家にポン酢がないことが判明してあれってポン酢炒め言うてんのにもうしゃあないから、あの適当に醤油とね、うん、あの、うん、お酢と、はい、うん、みりんでペペって掘り込んだら、うん、そこそこ美味しくできました
0: もうね、ポン酢ないから作っちゃおうっていう ね、 ね、そこがやっぱりね、すごいな、本当に、はい、う
1: ん、ちゃんとね、そういう根本をお分かりの方であるということですから、うんうん、
0: 本当に本当に、うん、ね、はい、キノコにポン酢好きな組み合わせってね、みどりさんもね、いただいております。
1: そうですね、
0: はい、皆さんもね、56歳若いとかね、よ男前とかね
1: そらだって ね、 ね、ソフトバレーでさ、
2: うん、今回
1: ね、
2: はいはい、こうね、あの感も炒めてる時間はほんまに10分もかかれへんし、うん、あのエロエロライブキッチンにはちょうどいいぐらいの時間か人の番組何変えてんねん
1: いや、この間田山さんがね、うん、まあ、出張で、うん、あのいらっしゃらなかった時にね、はい、うん、はい、私はまあ参加してたんですけども、もうそれでも結構盛り上がってましたからね
0: 、まあ、みんなね好きよ、う
1: ん、みんな好きよ
2: いいですね、
1: は
2: い、
1: うん、もうあの
2: もうどうせならそのメンバーで一回集まって飲みながら
1: 本当ですよねなんか確かに私あの、うん、ね、いろいろコメントで、ね、皆さんされてるの見ながらね、
0: うんうんうんうん、
1: 試されてる感ありましたからね
0: 本当にね、うん、チャーリーシンさんがね、ダーマさんおめでとうございます、うん、同い年ですね、はい、というふうで、
1: そうなんですね、
0: はい、そうだそうですね、はい、ね、皆さんもねポン酢を作るっていうところで皆さんびっくりされてますけど ね、 ね、うん、作れるんだみたいなね、
2: 簡単ですから、
0: ね、はい、ちゃんもね安価な材料でさっと作れますねっていうね、
2: うん、キノコって な、うん、なんやかんやね、キノコってやっぱ安いですね、100円ぐらいです
0: ね、うん、そうですよね、結構一山っていうかね、
2: で傘で取れるし、うんうん、でやっぱ栄養もね、食物繊維も、うん、まあそういう意味ではほんまにキノコっていうのはね、うんうんうん、うまいことは、旬やから使っていけばいいような
1: ですね、だからまああの生産もね安定して作れるものもたくさんあるっていうのもありますし、そういうことでは本当使い勝手がいいなと思いますけども、
0: ね、このなみどりさんがいつからエロロになったんだおかしいなみたいな、ね、真面目なキッチンのライブキッチンだったはずなのにみたいな、
1: でもこの豚バラのね、うん、その甘みの部分と、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ちょうど相まって キノコとこういう風に絡めると美味しいんだなっていうのね、
2: あ、そうです、うん、そう
0: そうそうそう、ね、もう本当にあの簡単にさっと作れて、うん、で、うん、美味しいっていうね、そのポン酢のさっぱり感がまたね豚バラと、はい、あのうまく混じ合って美味しかったです、非常に、
2: はい、うん、こね、豚バラだけでコテッとしちゃうけどね、あのポン酢のさ、うんうん、ね、あの、ま、マイルドになるんで、
0: はいはいはい、非常にね、はい、いい感じでございました、はい、
1: またね、うん、あのネギのシャキシャキ感がね、
0: あ、そうですね、
1: また合うんですねこれが、
0: うんうんうんうん、 上にね、はい、サッと当てていただけるとね、そ う, うん、それだけでも全然、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、またね、うん、ライブキッチンの方でされると思いますけどね、
0: はい、ぜひねポン酢から作っていただけるといいかもね、
1: はい、そうですね
0: みんなもね面白い楽しいんじゃないでしょうか、
1: はい
0: ね、
1: もちろんね番組の方ではレシピの方も、うん、そうですし作り方について、はい、そしてこだわりについてもね、うん、いろいろとお話をいただいておりますけども、うんうん、番組の中でね、うん、さらっとこう流し聞きしていただいても、
0: うん、
1: FM ギグ名古屋KCスタジオのノートの方でね、
2: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、こちらの方にねしっかりと ね
1: 放送番組がね上がっておりますんで、
0: はい、
1: はい、
2: 昔はね僕の早口聞き止めるん、うん、今はノートって便利な機能がある
0: そうなんですよ、しっかりとねあの後に残して
2: 喋り出すとねもうなんかもう、うん、ついつい早口になってし
0: まうもう伝えたいことが溢れすぎちゃう
2: ね、あれも言いたいこれも言いたい
1: なりますよね、
0: うん、はい、新次郎さんがね、うん、椎茸の苦手な方多いですが僕は毒キノコ以外なら美味しくいただきます舞茸はダイエット効果があっておすすめですというふうでね、本当そうですよね、
1: いやでもね、
0: うん、
1: 本当にこういう素敵なレシピとかいろんなものを教えていただけるっていうのね、はい、まあ本当に主婦の味方であり、
0: ね、
1: 男性もねちょっとつまみが欲しいなっていうんでさっさっとできるね、
0: ね、
1: うん、最高じゃないですか、
0: もう、ね、素晴らしいと思う ね、はい、
2: 皆さん、
0: うん、
2: はい、
0: ね、プライドさんもね明日から夜勤やから水曜日忘れずに聞きますというふうで、うん、はい、いただいてます。イクヌさんもねポン酢好きです、はい、美味しそう、うん、焼酎でしょうかっていうねね、はい、みどりさんがエロえのきエロいえのきを使ってみますどういうこっちゃねみたいな
2: 僕に毒されてきてるんじゃ
0: ない、もうだいぶだいぶみどりさんも壊れてきてます、はい、
1: はい、ね、ぜひぜひ皆さんね、はい、番組の方も聞きいただきたいですし、はい、そのノートの方もね、はい、ぜひご参考にしていただきたいですね、
0: はい、
1: はい、そして同じ水曜日には、うん、FM ね、同じチャンネル A の方で、はい、夕方6時、18時から18時半、
0: はい、
1: こちらとイクルのトークキッチン、こちらの方の放送も、はい、なかなか面白いですよ、
0: なかなかね、はい、本当にね、
1: で、うん、私もちょっとねアシストで入っていますけども、はい、はい、まあ、いつもクスッと笑っておりますけどもね
0: もうね、はい、このノートの方にね、うん、もうあの上げつってて、もう3ヶ月ぐらいやってるんですけども、うん、なんか2万ビューとかって言って結構ねたくさんの方が、
2: すごい、
0: うん、見ていただいてるので、うん、あのどんどんと関心もやっぱ高くなってるのかなって、うん、うね、もうトークキッチンとねあのダーハマさんのと合わせてですけども、うん、ね、うん、本当にちょっとずつ皆さんがね見てくれる回数が増えてきましたので、
1: うん、そうですね、うん、であのダーハマさんの方のページの方では、うん、そのみどりさんの、
0: うん、
1: あのトークキッチンの
2: 映像、ね、そうですね、
0: はい、そうですね、はい、動画の方もね、あの、はい、後になりますけども後からまたプラスでねつけさせていただいてますのでね、はい、ぜひねそちらの様子なんかも見ていただけたら嬉しいなと思います。
2: 売ってるとこだけでしたっけ、
0: そうですね、みどりさんがあの動画で上げてるやつを後から足して、うん、そこだけ上げて、
2: エロエロキッチンのとこは
0: そこは上げてない、はい、そこは上げてない
1: そんな残念そうな
0: その本当にもうね困ったもんです。
1: であの今日ね、はい、この後あの和感とリーディングのコーナーなんですけども、うん、はい、まあ、いつもの和感とリーディングをさせていただいて、はい、そしてあの後半のね、コーナー、
0: はい、
1: 23時以降のね、
0: うん、
1: まあ、虹色の扉のところのコーナーをちょっと使って、
0: うん、はい、
1: ダーハマさんの、うん、和感を
0: うん、
1: 見ていこう
2: と、
0: あ、そうですね、今年1年を、はい、またね、紐解いていきたいと思いますので、
1: はい、
0: 楽しみにしててください。はい、
1: 寝落ちしないでね
0: いやいやいやいやね、忙しくされてるから、
1: はい、
0: うん、はい、
1: じゃあね、まあ、うん、皆さんもぜひぜひ、美味しいものを食べて健康には留意していただきたいと思います、
0: はい、
1: じゃあまた後ほどよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: じゃあこのあとは和感のコーナーへ、
0: はい、

radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは、はい、和感そしてリーディングのコーナーということに、進んでまいりましょうか。
1: はい、
0: はい、ではカメラの方切り替えしますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、今日も正江さんがね、1週間の、
1: はい、
0: ここから1週間の和感の方を見ていただいていますので、
1: うん、
0: はい、まずそちらの方を皆さんに見ていただきましょうかという感じですね。
1: はい、今週の和感ということでね、はい、9月の14日明日からですね、はい、9月の14日から9月20日日曜日までの1週間の流れですね、うん、夏の化身っていうね、うん、すごくね、なんだろうな、生真面目だったりとかね、非常にこう自分に厳しいけどちょっと他人にも厳しいぜみたいなね、うん、割と厳格な感じの、夏の化身さんなんですが、それの後半戦ということで、
0: はい
1: はい、この週をぜひね、皆様は常にベストを尽くし真面目に取り組むっていうところでちょっと頑張っていただきたいかなと。
0: ベストを着る
1: ベストを着るじゃない、まあ涼しくなってきますからベスト着てもいいんですけど、ベストをね尽くしていただきたいなっていう感じです。はい、はい、で今週のラッキーデーというのは、
0: はい、
1: こちらね9月の14日月曜日です。はい、この日ね、絶対拡張ってね時々出てきますけども、この日にね、いろんなもの、まあ、自分の中でねこう誓いを立てるというか、こんなことやりたいってこう強く思うとか、日記を書くとかね、そういったようなことを文章に表してみるとか、そんなようなことをやってみると、それが願いが叶いやすいとか、周りの人に広めやすいっていう風なね、うん、そんな一日になります。
0: なるほど、
1: はい、同じエネルギーを持っているのが沢口靖子さん、中山秀治さん、本田美奈子さん、小田切丈さんという方たちがね、同じように
0: 中山秀政さんでしょ。
1: あ、秀政さんなんですかね、うん、はい、あ、そうですね、ごめんなさい、
0: 秀ちゃんでしょ。
1: ヒデちゃんしか知らないよね、下の名前なんだろうなって感じでひどいよねね、この夏の化身、そのね、生真面目な夏の化身と秋の嵐っていうエネルギーを持って、秋の嵐はね、もう巻き込み力ですね、非常に周りの人を巻き込んでどんどんとこう前に進むっていう、そんなね、はい、強いエネルギーを持ってますので、明日一日はねパワー全開です。ダイナミックに行動して20丸ということなので、ぜひ皆さんね、明日はこういろんなこと、まあ常にベストを尽くすっていうのと同じような感じかもしれません。あの、ね、中山秀幸です。ということで、はい、すいません、全然ね、もう秀ちゃんとしか覚えてないからね、はい、すいません、明日です。はい、明日ね、ぜひね、明日は一日でね、まあ週の初めでね、ちょっと体もだるいなと思うかもしれませんが、ぜひ、パワー全開で、元気に頑張ってみてください。きっといいことがあるんじゃないでしょうか、うん、っていう感じでございます。
0: 自分でまあだから絶対確証だから、
1: うん、
0: こうしたいっていう、こうなりたいとか、そういうことを、
1: うん、
0: 強く願うってことですね。
1: そうですね、自分にとってこうこの先のこととかね、今日一日で頑張るぞでもいいです、う
0: ん、ああいいですね、
1: うん、そんな風でね、ぜひね気合い入れて、あ、そうですね、気合い入れて頑張ってきますっていう風でね、うん、はい、ぜひ明日はね、皆さん月曜日だけど元気だね今日はみたいな感じのパワーあふれる一日を過ごしていただきたいかなと思います。
0: は
1: い、
0: 常にベストを尽くし真面目に取り組む、
1: うん、はい、
0: はい、頑張りましょう、
1: ね、真面目な皆さんのことですから、ことさらに言うことではないかもしれませんが、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ここからは、うん、リーディングですね。
1: はい、
0: はい、いつもの1週間占いですが、
1: はい、
0: はい、選択肢はいつものでいいですか。
1: はい、そうですね、 ABC にしましょうか。
0: 選択肢は ABC です。
1: はい、
0: はい、皆さんね、 YouTube の方もメロファーの方もセレクトしていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、もう皆さんね、
1: うん、
0: このリーディングのところのね、
1: はい、
0: ものをまた参考にされてね、
1: うん、
0: うん、いろいろお話をされてると思いますが、
1: はい、やっぱね、面白いようにその同じようなカードが出たりとかね、うん、その方にやっぱりこうおみくじですからね、これね、
0: そうそうそう、
1: はい、ぜひぜひね、
0: 参考にしていただければ、
1: はい、参考にしていただけるといいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、で揃ったようですので、
1: はい、
0: それではまず A ですが、
1: はい、
0: A は今YouTube の方はいらっしゃらない感じで、うん、メローファンの方はラッキーちゃん、高木みどりさん、こっちゃさん、A ちゃんですね。
1: はい、はい、これ楽しみとね、いただいております、うん、はい、まず A を選んでくださった方への、はい、こちらね、宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: もっと大きく もっと素晴らしい経験があなたの元へ向かっています。今は見えなくても、まさに今この瞬間も全てがうまく組み合わさり始めています、うん、神聖なタイミングに委ねて、その流れに身を任せてください。全てはちゃんとうまくいっています。その確信を持って前へ進んでっていう風でね、非常にこう力強い。
0: カメラ切り替えましょうか。
1: ああ、そうですね、これ
0: はい、
1: はい、
0: いいじゃないですか。
1: いいじゃないですかね、皆さんのにとってね、はい、
0: いいことがこれから起きてくるよっていう感じですよ ね。
1: もうぜひぜひ明日ね、パワー全開ダイナミックにというところもね、つながるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、
1: 何まだまだやれるのっていうね、嬉しいっていう風でね、うん、はい、ラッキーちゃんもね、仕事がうまくいってますという風にいただきました。 ああ、いいことですね、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、それでは B を選んでくださった方へのきますかね。
0: はい、はい、YouTube はいらっしゃらない感じで、はい、メロファンの方はイクルンさんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そしてユカリンさんですね、
1: はい、
0: はい、
1: 今本当に欲しかったものが手に入らなくても、
0: うん、
1: 物事がうまく進んでいないように感じても、
0: うん、
1: それはもっと大きくて素晴らしいものがやってくる前触れです。
0: お、
1: もし今の願いが叶っていたら、うん、その神聖な奇跡はあなたのもとに届かなかったかもしれませんということで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: あ、そっかそっか、
1: うん、
0: だ、目の前に500円玉落ちてて、
1: うん、
0: あ、やった500円入ったと思って、
1: うん、
0: それを持って、
1: うん、
0: あの自販機に走っちゃうと、
1: うん、
0: その先に落ちてた1万円を気づかなかった、
1: うん、そういうことです。
0: そういうようなことですよ。
1: まあまあね、はい、そんな1万円が落ちとったら嬉しいですけども、
0: ね、
1: でもね、本当にね、本当に自分の中にね、なんか、あ、まだこんなもんかって思ってることがあったとしてもね、それはその前に、うん、その先にあるね、うん、大きな今の願いのね、叶っていくっていうところにね、うん、奇跡が待ってますので、ぜひもうちょっと待ってみてください。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみにしててください。
0: はい、
1: はい、
0: それではコメントいきますか、
1: ね、はい、紅茶さんね、なんだろうワクワクということでね、うん、ゆかりんさんもね、楽しみに待ってますというふうにいただいております、う
0: ん、
1: いい
0: ですね、皆さんなんかいい感じですね、
1: はい、ね、いい感じですね、はい、なんかね、いろんなタイミングで皆さんのところに奇跡が舞い降りるっていう感じで、うん、来ておりますけども、
0: ね、
1: では最後のね、 C の方への
0: その前にエイクルさんもそうなんですね、
1: うん、焦らず楽しみにしてますっていうふうにね、
0: そうそうそう、焦りは禁物よ、
1: はい、うん、
0: はい、ということで、ではでは最後ですね、
1: はい、
0: C を選んだ方は YouTube の方は、うん、チャーリーシンさんとシンジローさんですね、
1: はい、
0: そしてメロファンの方は、うん、プライドさんとダーハマさんですね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: チャンスが間もなくあなたの元を訪れます。借金は清算され、請求もすべて支払われるでしょう、
0: うん、
1: あなたの経済状況はこれから大きく好転していきますという。
0: は
1: あ、すごいね。今日はどれもね、 ABC すべてにとって皆さんのところにね、うん、もうすぐ大きなギフトが来ますよっていうね、そんな素敵なねカードでございました。ね、多分皆さんにもう本当にいいチャンスが目の前に来てるんじゃないでしょうか。
0: そういうことなんでしょうね。
1: とてもね、素敵な、いい流れがね、来てるようですので、うん、ぜひ皆さんね、楽しみに待っててください。はい。
0: マジマジマジ。明日宝くじ買いに行こうって。そう思いますよね。
1: ね。
0: でもそれ言っちゃうと、
1: うん、
0: 本当に欲しいものが。どこな？
1: いやいやいや、
0: まあまあ、それは ね、インスピレーションでね。
1: はい。
0: うん、考えていただけたらいいと思いますけども、うん、まあ、あくまでもね、参考にしていただいて、ね、はい、
1: チャンスがね、来てますよということでね、
0: うん、
1: うまくキャッチしてください。はい、皆さんそれぞれにね、本当に、はい、いいものがね、うん、舞い込むっていうようなねカードになっておりますので、ぜひぜひ ね、心豊かにね、
0: 先々にその楽しみがもうあるよっていうことだもんね、うんうん、
1: はい、
0: うん、
1: 本当に欲しいものか、あいやなーってもうこらこらあるでしょう、ちゃんと、
0: ね、
1: もうね、はい、うん、そんなに欲しがらないの
0: それは
1: ね、
0: やっぱりチークダンスの後でポイしちゃうようでね飽きませんって、
1: 飽きまへんねっていう
0: まあまあまあまあ、はい、楽しみにして、ね、うん、皆さんお待ちいただけたら、
1: ね、はい、
0: もう間もなく皆さんの手元に届くよということですんでね、うん、
1: はい、
0: はい、いろんなものも生産されていきますよ、
1: うん、
0: 先週玉さんが選んだのもなんかそんなものだったのか、
1: あ、そうですかね、うん、はい、なかなかね、 なかなかいいおみくじでございます。そうそう、
0: 今日、今日は ABC みんなね、うん、いい感じでいけましたね。
1: どれもね、はい、こうよくは飽きまへんで。
0: はい、
1: はい、そんな感じでございます。
0: ではでは、うん、あ、この後は、はい、ね、前半戦の最終コーナーですね、
1: はい、
0: 生歌動画のコーナーに進んでまいりましょう、うん、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

0: はい、それではここからね、はい、生歌動画の、ね、コーナーですね、前半戦の最終のコーナーですね、うん、まあ、この曲今日もですね動画を見て私のね生歌の動画を見ていただいて、まあ、そのまま番組はさよならいたしますという形になりますので、
1: はい、
0: ぜひね、引き続き、まだご参加いただける方は、はい、メロファンの方に、
1: はいはい、
0: YouTube の方もまたお越しいただけたら嬉しいでございます、
1: うん、はい、
0: いつも皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、かなちゃんがね、アレンジして作ってくれたこのハバナモヒートのボッサノバージョン、うん、はい、
1: いい感じ

0: いわゆる、まあ、新御三家と言われてたね、
1: うんうん、
0: はい、そのお一人でございますけども、
1: はい
0: はい、西城秀樹さん、野口五郎さん、あ、そして郷ひろみさんというね、新御三家、うん、
1: はい、
0: その前の御三家って言える？
1: 青井てるひこ、
0: バカ者、
1: あ、違うか
0: 西郷てるひこ、
1: 西郷だ、西郷てるひこ、
0: 船木和夫、
1: はい、
0: 橋幸夫、
1: うん、
0: じゃあ全くまあこうだったんですよね、そのね、
1: はい、
0: 野口五郎さんの8枚目の、うん、シングルということなんですけども、
1: はい
0: はい、まあ、自身初の、まあ、オリコンのトップ10入りした曲ということですよね、
1: うん、
0: 8枚出してたけどまだオリコンに入ってなかった、確か6位かなんかだったと思うんです
1: けど、あ、はいはい、
0: でこの曲からオリコンに入るようになって、
1: うん、
0: その後21作、
1: はい、
0: チャートインしたっていうね、
1: うん、
0: うん、いうことで、
1: はい、
0: まあ、これが火付け役になったっていうような感じの曲でもあるんじゃないかなと思ってね、
1: うんうんうん、
0: まあ、ただ非常に短い、
1: うん
0: うん、なんとなくあの、あ、終わっちゃったみたいなね感じの曲なんですけども、
1: そうですね、その時代の歌にしては短いかもしれない、
0: 短い
1: ね、だいたい3番まであったもんね、昔の曲って、
0: あ、昔はね、
1: うん、うん、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だからこの野口五郎さんはね、
1: うん、
0: まあ、岐阜県出身の方ですけども、
1: うん、
0: まあ、ギタープレイもあの結構なさる方でね、
1: はい、
0: うん、あの女優さんと結婚されましたよね、名前が忘れたな、うん、名前が出てこないですねあ、綺麗な人とね結婚されたんですけどね、うん、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: うん、
0: あ、高木みるさん、ゴロちゃん最初は演歌歌ってますね、うんうん、そうなんです、そうなんです
1: ね、
0: うんうんうん、だからもともとなんかそういうジャンル的なものかなと思ったらね、
1: うん
0: うん、まあ、歌い方も独特なんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、でもあの素敵な曲をたくさん歌ってらっしゃって、今もね元気に活動されてますけどもね、
1: はい、
0: はい、今後もね活動を応援していただきたい、きたいとね、
1: うん、
0: 私たちも思っておりますが、
1: ます、
0: はい、時々テレビなんかもね参加されてますけどもね、
1: うんうんうんう
0: ん、はい、そんなことで、今日はですね、うん、皆さんにお届けしたい曲、これね、じゃあちょっとカメラを切り替えましょうかね、
1: はい、
0: はい、まあ、以前ねこのスタジオの方から歌った歌で、うん、レトソンの配信の中でも歌った曲でもありますけどもね、オレンジの雨、
1: はい
0: はい、あ、三井由里さんね、
1: あ、そうですね、あ、はいはいはい、そうでしたね、
0: ということで、
1: はい、
0: では準備をしますので、まさやさん OK でしょうか、
1: はい、大丈夫ですよ、はい、
0: じゃあ音の方もこちらは OK なので、
1: はい、
0: じゃあ今日は私ケイシの生歌動画オレンジの雨を聞きながら、あ、お別れしましょう、また来週、あれ、なんか鳴ってるよ、
1: はい、大丈夫です、
0: はい、それではお聞きください、どうぞ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サーダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のフォーク、ロック、洋楽、ポップス、ニューミュージック、歌謡曲などなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによって僕防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ということでこれで1曲目ですね。まあよう降りますね、ここ数日というかね、今日も昼間ねちょっと出かけた時にむちゃくちゃ降られましたけどね、そんなこんなでチェッカーズブルーレインでスタートです。さあ次なんだ

ね、あの突如売れた印象がありましたね。中村雅俊、そのね、青春スターということでね、ロン毛でパンタロン入ってたイメージからね、あ、もう大人の俳優ということでしてね、ここからまあ80年代のね、一番好感度ナンバーワン俳優みたいなところになりましたよね。曲も非常にね、なんかドラマチックな曲で、まあ問答無用でいい曲やなと。特に出だしのね、いきなりナインスノートが始まるあのメロディーがね、ちょっと緊張感があってね、ようできた曲ですよ。中村雅俊会心のヒット曲、ここからね、ブレイク2回目のブレイク始まるわけですね。心の色でした。さあ次は何だ。

まあ、ほんと楽しい曲ですよね。まあこれね、だからまあそのね、売れるかどうかっていうといろいろとまあ意見分かれるところですけど、楽しい曲であることには間違いないし、田川陽介さんね、この一曲で、今でもちゃんとね、もう芸能界でね、確固たるポジションを築いてありますわけですよ。多分性格の良さとな知らない、お会いしたことないですけど、いい人なんでしょうね。田川陽介、ルイルイでした。さあ次だ。

まあこれでもめちゃくちゃ話題になりませんでしたっけね、放送の翌日はね。まああるあるネタでよくね、こうあの少女に何が起こったかについてはね、野良猫ロックだとかいうやつとかね、高木美穂とか出てましたよね、見てましたよ。もうね、この薄汚ねえ野良猫がって石立哲夫とね、宇津井健が出てくるというね、まあそれはともかくとして東京チャップのね、これがまあ唯一のヒット曲ですが、すごく好きな曲でね、歌いたいなと思うんですけど、これ一人で歌えないんですよね、サビが追っかけになってるのでね、そういうことでして、東京チャップマテンローブルースでした。さあ次は

まあ、あの厚み二郎バージョンのアレンジもなかなかにね予想外なアレンジでかっこいいんですけど、こっち、まあ、こっちがオリジナルですけどね、超4ピロがオリジナルなんで、もっと72年版もっとまた違うアレンジだったと思うんですが、この82年版はこんなね、それこそ本当に、あ、そして僕は途方に暮るみたいなアレンジですね。言いそうめんばまたアレンジが違うんですよね。プサン声変えられ超4ピロでした。さあ次は

そうですよね。これ、僕もね子供の頃ですからね、その歌ってるところは見たことがなくて、でも本当にねうちの今家とか親戚のおっちゃんとかみんな工場やってたんでね、工場の M ラジオからよく流れていたんで、この曲よく知ってるんですよ。どんな人が歌ってないよと思いましてね、まあ、大人になってから YouTube で見れましたけどね。はい、ということでして、やっぱ70年代っぽい非常にムードのあるアンニュイという言葉が似合いますね。どうぞこのまま丸山慶子でした。さあ次は何だ。

意外とね、まあ、ダークホース的な土屋香織ですね。82年組ですよね。でもね、一応ね、歌うまいっすし、こんな難しい曲ね、オールディーズのナンバーですけどね、恋と涙の17歳転調しまくっててね、セリフもありまして、なかなかいいですね、土屋香織でした。さあ次の

ね、まだねこの頃はね78年とかこの頃はまだ3つもいますが、そのロックバンドを育てる環境が日本でることが知らなかったのでね、どれだけねヘビーメタルハードロックをやりたいと言ってもこういう売られ方をするんですよね。でまあここあったからこそね、影山博信は後にねアースシェイカーからアニソンを歌うようになるわけですね。レイジーで赤ずきんちゃんご用心でした。でもなキャッチーでなんかあのベイシティローラーズっぽくていいっすよね。さあ次だ

まあ、キャッチコピーだったか本人が言っているのかあれですが、女性版堤恭平みたいなね、まあ、言ったキャッチコピーみたいなのがあってね、こうでもそれを、ね、納得するようなぐらいのね、そのメロディーメーカーぶりというか、本当にね、なんていうのかな、曖昧なメロディーがないんですよね。それが堤恭平の特徴なんですけどね、鏡の中のアクトレス中原芽衣子でした。さあ次の

戸倉俊一作曲ですよね。 作曲編曲でしてね、でもそんな違和感ないですよね。谷村新司作りそうだね。だからこの辺の影響もあったのかなということで、ここからね、シングルがチャート入るようになるわけですね。青春時代アリスでした。さあ次だ。

ルね、コメント欄に入れると、なんか消されそうな感じのタイトルですね。サーカスです、ミスターサマータイムの次の曲ですね、愛で殺したいということでしてね、まあ、いわゆるねサンバですよね。この辺ねやっぱりワイルドワイドな、曲をやるというのが70年代のねちょっとおしゃれなイージーリスニングというかね、そのあたりにも入っておりましたんで、サーカスあたりがねこの辺の曲をやるとね、ミスターサマータイムが、まあ、あれボサノバですからね、これはもうちょっと、そのままサンバです。愛で殺したいサーカスでした。さあ次の

まあね、あのカンはね、愛は勝つのオファーを受けた時に、あれテレビの企画でね、こう依頼された曲なので、どんな曲にしようかって言った時に、まあこの曲を下敷きにしたと自分で言ってますからね。いわゆるこの曲の設計図を取り寄せてね、こう下に引いて、トレースしながら書いたと。だからもちろんメロディは違うんですけど、この曲に使われているね、転調の仕方とかコーラスの入れ方とかね、まあカンはすごくそのね、ビリー・ジョエルが好きだということでしてね、いや、上手な作り方ですよ、あれってね、作ろうと思って作れるもんではないですからね。はい、ということでして、ビリー・ジョエルです。まあ僕ビリー・ジョエル好きですけど、友達にビリー・ジョエルファンが多かったのでね、僕自身がレコード買うことはあんまなかったですけど、好きな曲は多いです。ビリー・ジョエルでアップタウン・ガールでした。さあ次は何だ。

ね、これね、非常になんかね、なんていうかな、こうよくわからない歌詞なんですよね。つまりこれ何にも起こってないんですよ。彼は何もしてないわけですよね。だから、本当にもしかしたら浮気とかねしてるかもしらんし、ね、何にもしてないかもしらんし、彼にとってはこの、ね、彼女のことがただの妹のようにしか思えてないかもしれないというね。ただなんか予感だけがするというね、その歌詞を、僕はこの桜田淳子は非常に上手に歌ってるなと思ってて、なんかね、これは桜田淳子じゃなかったらこんな感じにならんやろうなっていうね、ただならぬ気配だけがあるというね、事実は何も起こってない。パンクブーブーの漫才みたいにそうなりますけどね、桜田淳子で幸せ芝居でした。もうちょっといかな、次は何だ

なんか富田松さんみんな見てましたよね。で再放送もね何回もやってたんでね、なんか見てましたよ。で僕はねこのドラマの中の松崎しげるの役があんまり好きじゃなかったんで好んで見てたわけではないんですけど見てました、でこの曲が流れるとホッとするんですよね。だからまあコメディだしね、だから男女の富子とか言ってもう今多分全然放送できないと思うんですけど、そのあたりのねちょっと行き過ぎた、ハラスメントの中のまあ友情であったりね、石井恵も可愛かったですしね、また改めてねじっくり見てみると発見があるかもしれません、またこの曲もっとヒットしてもいいと思うんですけど、この当時あんまりドラマの主題歌ってヒットしてないんですよね。またそれについてまた別のところで考察を、しようかとも思うんですが、松崎しげるでワンダフルモーメント、噂の刑事富と松の主題歌でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次は何や。

いよと育てられてきて、別にねそんな嫌な思いをしたことがないし、なんならいろんな、ね、希望も叶ってきたと。なのに一番好きな人にだけ振り向いてもらえないというね、一番欲しいものだけが手に入らないというね、これは画期的な表現なわけですよね。でそれは80年代に入って、そんなねみんなそこそこね中流的になってきた、だからこそね、みんな共感できるわけですよ。私別に悪いとこないのにっていうね、だからそこが秀逸だと思うんです。 だから岡村隆子の本音だと思うんですよ、そこが。だからかあのやっぱり可愛いからかけたわけですよね。ということでありがとうございます。何を熱弁してんねんということで、今週もありがとうございました。1週間頑張っていきましょう。ラストはねもうミュージックビデオね、新しいのが、昨日今日か発表したところで、これなかなかいい出来に上がってますので、ぜひこの曲のミュージックビデオ YouTube で公開中ですので見てください。ラストはもうミュージックビデオ透明な水を聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日はですね、何喋ろうかなってちょっとぐるぐるしてるんですけど、ちょっと思い当たるところがあったので、そのお話ししていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 改めまして福美琴でございます。今日もおさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、あのね、先週もいろいろと YouTube の話だったじゃないですか、うん、言ってもね、
1: はい、
0: であのまた YouTube なんですけど、うん、そう思うと私ずっと YouTube 見てるなと思ったんですが、
1: これ YouTube はショートですか、それともほんまにこうショート見てから見に行く、
0: ね、あのいや、あのね、ショートは休憩してる時見てるんですけど、うん、
1: はい、
0: 休憩しようかなと思ってちょっと見るんですけど、
1: はい、
0: フル動画の方は、うん、ラジオですね。
1: あ、ラジオやね、もう目つぶって聞いてる。
0: いや、あの作業してる時に裏で流してる状態です。
1: あ、うん、
0: だからあのずっと自動再生で、うん、適当なやつを見るじゃないですか、
1: はい、
0: それをもうずっと流してるだけっていう。
1: あ、じゃあまあ内容別にじゃなくてラジオとそうです、ね、いう感じでこう流れてるよみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: は、
0: 適当に流れてるっていう、
1: うん、なるほど。
0: それでこうやってる時に気になったことを言った人の動画見に行くみたいな、
1: うん、あれとこう思ったら
0: 今なんて言ったみたいな感じで聞きに行ったりとかする感じなんですよね。
1: それはだからアットランダムに選ばれてるから別にこのカテゴリーで聞いてるとこはないってことですか、
0: うん、まあでも自分が選んでるのがあるので最初にね、うん、これをクリックとかってしてるから、う
1: ん、関連動画がどんどん出てくる。
0: そうですよね、うん、
1: あれだけどね、うん、スキップできないじゃないですか。そう、途中で CM 入るの多くないですか。
0: あ、私プレミアムなんで。
1: あ、プレミアムはないんですね。
0: はい、
1: あれ月額いくらぐらいでしたっけ。
0: いくらでしたっ
1: け。ごめんなさい、あれ、そっか、プレミアムなんだ、
0: はい、
1: あ、だいぶ確かにあれね、よう聞いてくるんですよ、
0: はい、プレミアム。そんなもうね、最初は YouTube ミュージックとプレミアム別々だったんですよ、うん、で途中から一緒になったので、
1: はい、
0: だから YouTube ミュージック聞くので、
1: うん、あ、そっか、
0: それでもう必然的に入ることになったんですよ、プレミアムに。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: そしたらもう全然 CM ないから、うん、もうすごい快適。
1: それは快適ですよ、はい、あれは僕違うから途中で入ってくるわけです、
0: う
1: ん、広告が、
0: はい、そうですよね。
1: で最近のやつってなんかダブルで入るんですよ、あの始まる時にもうすでに。
0: そうですよね、
1: ダブルで入って
0: 長いやつと短いやつとね。
1: そうです、だから絶対見ないと始まらないっていうね、
0: はいはいはい、
1: 前は間に入ってたのに、その間もね結構細かくなってきたりしてて、
0: ね、
1: はい、
0: 長
1: い
0: 気になるところで結構プスッと入りますよね。
1: そう、あれも AI でやってるのか知らないけど、うまいこと入れようなって感じなんですけどね。まあだからテレビと同じですよ。
0: そうですよね、
1: 急にね、あのええー、とこで終わってコマーシャル流れてみたいな、はい、まあだからテレビ化してきてるのかなと思って、まあメディアがねやっぱりどうしてもそっち側の YouTube のね、
0: はい、
1: もう普通になってきてるのでね、なんか言ったら YouTube 見てますよ、あの小さい子全員。
0: そうそうそうそうそうそう、自分でまあ選べますからね、好きなものをね。
1: そう、なんかこれ面白いかなっていう、なんか分からんけどずっと顔見してね、
0: うん、
1: 黙ってるんですよ。
0: そうです、
1: その間にまあお母さんが収録するとかね、何見てんのかなと思ったら、なんかね、イヤホンしてじっとにらめくじゃん、これおとなしいなみたいな。まあ昔、一昔前は多分ゲーム与えて黙っとるやったんやけど、今もタブレットが出てくるからね。
0: そうですね、
1: はあ、変わってきたなと思うし、なんか小学校ぐらいの時にはあれかな、今の小学生ってタブレットは普通で。
0: そうですね、
1: 何やったっけ、なんかやってましたよ、なんかズームの使い方とかも習ってるらしい、オンライン習ってんのみたいな、
0: ね、あ、そうですね、割と使ってますよ
1: ね、
0: うん、小学校から使ってましたよ、タブレット、学校で、
1: ね、
0: 学校で支給されるタブレットがあるので、
1: はい、
0: うん、
1: だからそれだけね、なんかこう変わってきて、
0: だから自分が使えないのに子供が使えるっていう感じになるので、
1: ね、なりますよね、
0: ある程度だから自分たちは使っててよかったなと思いました。
1: あ、
0: 使い方が分かる、
1: 分かるからね、
0: うん、これ以上は使いなさんなみたいなのも言えますからね、
1: 言えるしね、
0: うん、で分からなかったらだってもう何してるかが分からないじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると注意もできないし、
1: そうやね、
0: うん、で逆に偏見も出ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: いつまでも見てってなっちゃうので。
1: そうやね、
0: うん、
1: いつこそこそ見てか分からへん
0: し、ね、
1: 勉強してるって言われたらそれまでやしね、
0: で本当に勉強してるかもしれないしっていうのも、
1: う
0: ん、そう使い方分かってるから、あ、辞書で必要なのねとか、簡単に引きたいのねとか、うん、っていうのもあるじゃないですか。そういうのが発で、しかも小学生から英語やるんで発音が知りたいとかもあるじゃないですか、うん、そうするとあの AI に聞いた方が良かったりすると、
1: ねね、
0: やっぱりそれを知ってないと、
1: うん、
0: 辞書引きなさいだけではもう追いつけない時代なんで、辞書引けてなおかつっていうところがあるので、
1: ね、うん、もう本当にね、まあ、先生もね、若い人やったらついていけれると思うけど、うん、ちょっと年配の人やと、うん、
0: 大変ですよ。
1: 大変でしょうね、うん、でまあ、若い人って顔もいいからパパパパってやってしまう、うん、こっちは説明書読んでも分からないような状態
0: そうですよね。でもね、本当にね、なんで教えてもらえないと、
1: そんな、なんでそれできんの言うな、うん、ここ、こうやる、あ、そんなんあるんやみたいな。
0: まあ、あの一つできると、うん、これ大体 UI っていうか、そのシステムが一緒だったりするんで、うん、その形がね、使える形がだから応用で、あ、こういうふうに使えばいいのかなっていうのが分かりやすくはなってるっていうのはありますけど、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: まあね、 YouTube、はい、ね、まあ、普通になりましたよね。
0: そうだからずっと流して聞いてて、
1: はい、
0: で、ちょっとね、日本在住の海外の方、
1: うん、はい、
0: イギリス人だったかな、うん、のお二人が喋ってらっしゃる番組があって、チャンネルか、チャンネルがあって、
1: 日本語で、
0: 日本語で、
1: はい、
0: でそれをなんとなく聞いてたんですよね、作業しながら、うん、でその時にあの、ね、お二人が、うん、SNS の話をしてらっしゃって、
1: はい、
0: で今 YouTuber ですよね、
1: うん、
0: で X は絶対しないっておっしゃってたんですよ。
1: はい、 X はしない、
0: うん、
1: はい、
0: でスレッズもほとんど見ない、
1: 見ない、
0: は
1: い、
0: でインスタだけはやってる、
1: やってる、うん、はい、
0: でへえと思って、
1: はい、
0: そしたらそのなんていうんですかね、イラつくんですって X は。
1: イラ
0: ッとする、コメント入ってくるのもイラッとするし、うん、イラッとした投稿も多いみたいな。
1: ああ、そういう人が多いってことね、う
0: ん、だからその、うん、でなんか私から一個人からすると、
1: うん、
0: それはいろんな人はいるでしょうっていう感じなのでそんな別に大した問題じゃないかなと思ってたんですけど、
1: はい、
0: そのお二人にすると、お二人にするとなんかね、やり込めたくなっちゃうんですって。コメントを、要するに批判的なコメントが来たら、
1: はい、
0: それその人 の心を折りたくなっちゃうんですって。
1: はあ、だから見ない、
0: そう
1: やらない、
0: そうだからほっとけないんでしょうね。
1: はあ、うん、なんか面白いし、海外の方ですね。
0: だからやっぱりそのなんていうか、自己主張がそれだけ強いんでしょうね。自分の方が正しいっていうよりも、自分はこう思ってるんだっていうことを言いたいっていう。
1: だからアンチできたら、やっぱりそこを、まあ、正そうっていうわけじゃないけど、うん、まあ、ちゃんとした、
0: うん、
1: それ勘違いですよとかね、うんうん、ちゃんと言いたいっていうわけやね、
0: うんうん、
1: そこかまってられへんもんね、いちいちね。
0: だから別にねって思うんですけど、でも確かにそのなんて言うんですか、攻撃されやすいじゃないですか、うん、やっぱり表に出てるから、ね、表に出て自分はこういうこと思ってますって言ってる分、うん、まあ、攻撃対象になりやすいので、
1: はい、
0: そうすると、まあ、自分たちが思ってるよりは、うん、やっぱりいろんなことを言われやすいっていうのはあると思うので、
1: はい、
0: まあ、極力そういうことはストレスになりやすいから、まあ、離れとこうっていうことなんだとは思うんですけど、うん、
1: その方はどんな内容を話されてるんですか？なんか日本という国に対して何か感じたことを喋ってあるんですか？
0: ね、割とイギリスのことを発信したりとか、はい、あとイギリスと日本と比べて、
1: あ、比べてくれるんやね、うん、
0: っていう感じですかね。
1: なるほどね、
0: まあ、基本的にはあの日本のことを褒めてくれますけど、うん、
1: やっぱりね、日本それだけね、
0: うん、
1: でその方たちは日本に住んで
0: る、住んでらっしゃいますね
1: っていうことですよ、はい、だから日本好きですよね、
0: う
1: ん、多分住む、
0: まあ、そ
1: うですよね、住むということはね
0: 、はい、選んでらっしゃいますからね、
1: うん、ね、うん、なんかやっぱこう海外からね、うん、まあ、よくコンビニ行っても多いじゃないですか、
0: はい、最近ね、はいはい、そうですね。
1: でも優秀ですわ、ポロポロって言ったことも全部日本語わかってるもん、うん、
0: あ、
1: 何年目って言ったら、まあ、5年目の子は楽勝やったね、
0: うん、
1: まだ半年ですっていう子も、う
0: ん、結構喋れます
1: よね、ちゃんと喋ってるのよ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: これ日本人が海外行って半年、うん、例えば日本でちょっと英語勉強したとしても、
0: うん、
1: ネイティブにならなくても向こう行って、うんうん、あの対応ではない絶対もうもっとしどろもどろしてるはず、
0: あ、
1: 堂々としてるもん、
0: うん、まあその割となんて言うんですかね、海外の、まあ、諸外国って第二言語をなんていうのかな、掴みやすいのかなとも思うんですよね、
1: うん、
0: その生活の中に必要だったりするじゃないですか、
1: はい、
0: だから間違ったとしてもさほど問題にしないっていう部分があると、うん、まあ、日本人恥かくの嫌なんで、
1: そう
0: だからどうしても練習になれないというか、
1: もう一発勝負で頑張らなあかん
0: の、そう、うん、っていうところがあるので、はい、だからどんどんチャレンジしていける っていう海外の方の考え方というかの方が、まあ、ちょっと馴染みやすいのかなっていうのはありますよね。だから日本人でも海外に行く方っていうのは割とその海外に肌が合う方なので、
1: うん、
0: 割とチャレンジがそんなに苦じゃないっていう、
1: はい、
0: うん、
1: まあ大阪の一部分は、
0: うん、
1: もう多いですね。
0: そうですよね。
1: 普通にお客様としてもたくさんおられます、
0: うんうん、
1: 特にあのドン・キホーテあたり行くと
0: はいはい、はい、
1: 僕ね嵐山行った時にね、うん、びっくりしたのが、はい、これお相当クリーム食いたいなと思う、
0: はいはい、
1: 高いのよ、
0: はいはい、
1: もう絶対ありえへんのよ、ね、だけどな、もうこんな暑いし、うん、久しぶりやしバーニア食いたいな思って、うんうんうん、行ったら向こうの方やったりして、うん、2人とも
0: はいはいはいはいはい
1: いらっしゃいませって言われて、
0: うん、
1: いやあれね、うん、多分海外の方は日本人接客してもらおうと思ってるかもしれへんような作りのとこ入って、うん、
0: はい、
1: まあ同じ母国やったらね、うん、話花が咲くとは思うんですけれど、うん、やっぱりなんかちょっと変わってきてるような日本もと思いましたけどね。もう半数以上が向こうの方ですよ、はい、
0: そうですよね、
1: うん、一時はね、うん、ちょっとチャイ中国の方とかだともう僕ら見分けつかなかったけど、
0: うん、
1: 今あ全然違うなとかいう人たち、
0: うん、
1: もう平日でもすごいですよ、
0: うん、
1: びっくりする人、
0: まあ本当にね今かなり来てらっしゃる方が働きにも多いし
1: 多い、
0: 観光客も多いから
1: そう
0: ごった返してる感じですよね、
1: うん、
0: 京都に住んでるとね。
1: だって嵐山だよなって思うもん、
0: うんうん、ものすごい人ですよね。
1: うんで結構やっぱりアメリカ系の人も多いのか、うん、背丈が違うから、
0: うん、
1: みんななんかこう女性にしてもね、
0: うん、
1: でかい人がみんな歩いて、はい、まあ、でかいで言い方悪いかもしれんけど、
0: うんうん、
1: とりあえずちょっと違うんです
0: よ、まあ、骨格が大きいですよね。
1: もう全体がもう、うんうん、そう
0: ね。
1: だから全然向こうの人なんですよ、
0: うん、
1: 普通に歩いていっぱいね、うん、いっぱいよ、
0: うん、
1: いやびっくりするわ、
0: まあ、日本ってその日本人しかいない国だったんで、うん、もともやっぱり
1: やっぱり
0: 地続きじゃないから、
1: はい、
0: なかなかこう入ってこれないじゃないですか。
1: それはもうパスポートでね、
0: しょうがないですよね、
1: うん、もちろんもちろんそうなんですけど、うん、
0: だから私たち自身が見慣れないもんだから、
1: うん、
0: びっくりしちゃうんですよね。まだ未だに
1: 普通ここには日本人しかいないだろうっていうところにもうすでに普通になってます、
0: まあ、だからこれからっていうのが割とそのいわゆる単一民族っていうんですかね、
1: うん、
0: がどんどん薄まっていくじゃないですか。
1: もうない
0: 理論的にね、
1: はい、もうなってきてますよね、う
0: ん、なのであのまあ、移民とかいろいろ言われてますけど、
1: はい、
0: どういうふうに受け入れていくかの受け入れ方の方法をいろいろ見つけていかないと、うん、なだれ込んできて後からそのああしようこうしようって言ってもだいぶもう全部遅くなってしまうじゃないですか対応が、
1: うんうん、
0: だから受け入れ方法というか、
1: はい、
0: あのどういうふうにあの日本っていう国をやっていこうかみたいなものは、
1: うん、
0: もう決めておかないと高校生ぐらいはね
1: もう遅いんちゃうかなっていう状況、
0: そう、そうなんですよね、
1: 状況ぐらい入り込ましてるっていうか、大阪の、ま、
0: 東京とかもそうじゃないですか。
1: 東京もそう、
0: うん、
1: もうね
0: めちゃくちゃ多いじゃないですか。
1: ただ一時ね、うん、まあその中国の方たちが多かった京都って、
0: うん
1: うんうん、もうあの汚いんですよ。
0: あ、
1: まあ、それは圧倒的な人数も多すぎたかもしれんし、うんうんうん、それに対してゴミ箱の設置が追いついてないのか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうあのコンビニもしかりなんですけど、うんうん、一番ひどいのは、
0: うん、
1: ドリンクの、うん、あの自動販売機の横に、うん、空き缶ペットボトル用しかないのに、
0: はいはい、
1: その横に、うん、どっかのお弁当のやつだとかが積み上がってるっていうね、
0: うんうん、
1: まあ、それでもちゃんとしたところに置いてくれてるのは分かるんやけど、これゴミ箱じゃないのにな思ってチラッと見てたらやっぱりあかんことの承知の上でこうちょろちょろってやりながら
0: 置いちゃうみたいなね、
1: 置いてくれる、そのなんかバー投げたりはしない、もうやってるから、もうあれひどかったですよ一時期。もうペットボトルも入れられないですもん、だからコンビニまで行って入れないとっていう状況だったのね。今なんか結構そこはまあ圧倒的な人数も減ったとは思うんですけど、まあ、向こうの海外の方結構ちゃんとマナーがしっかりしてるのかなと思うような感じですけどね、うん、
0: ただそのね日本でもゴミ箱を撤去する時代ありましたよね、
1: うん、あった、
0: コンビニにみんな捨てに行きましたよね あれと一緒なんですよ。だから日本ってゴミ箱がないのは急になくなった時に日本人ですらコンビニに捨てに行ってるわけですよ。だから慣れないことをしようと思ったらやっぱりその自分との今までの暮らしに似たところをやってしまうので、だから海外の方もゴミ箱の近くにゴミは置けばいいかなってなっちゃうんですよね。
1: なるだろうね、はい、誰かが回収するだろうけどね。確かにね。
0: だからそれでも結局はでもないならもう持って帰るしかないっていう風になったじゃないですか、日本人はね、うんうん、だからそのやっぱり時間かかると思うんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、それを受け入れてもらうまでには、
1: うんうん、だからまああの車から降りてこられるとね、うん、まあ、家庭のゴミはダメだよって僕は印はあるんですよ、うん、はい、未だにまあごく少数あるんですよ、うん、コンビニの表にね、うんうん、ゴミって、うん、やっぱりまだ未だに、うん、こんだけいらん、こんだけお菓子あるっていうのをこう一生懸命捨てたりとか、うん、でその人も堂々とやってないんですね、うん、こうなんかおちょこちょやりながら見てる、あやっぱあかんと思うで、うん、まあ、ペットボトルね分別するの邪魔くさいから、うん、まあ、ペットボトルエラーあるなとか、うん、あと回収もねあるので、うん、あれちょっとやり方分からへんから何とも言えないですけど、うん、まあとにかくねゴミっていうので豊かさって分かるじゃないですか、うん、生ゴミでも。
0: そうですね。
1: だから結構何が、うん、うちの近所はね何がしなんその、うん、なんかっていうのもあるし、あとスーパー行っても、うん、なんでこんなに買うのっていう人結構やたら言いますよ、
0: うん、
1: え消費冷え込んでるかっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: 今日スーパー行った時びっくりしました、うん、もうなんでそんな買うのと、
0: はいはいはい、
1: まあ、分かりますよ、海外みたいに週に1回しか来ないっていうんやったら分かる、うん、でもそうでもなさそうなんだけど、うん、なんかいっぱい、
0: うん、まああるんでしょうね。
1: なんかやっぱりね、冷え込んでない。うん、あれ嘘言うてるのかな。
0: そのなんていうか、日本って割と、うん、見えにくいですよね。冷え込んでてるものも。だから経済的に、はい、今なんかすごい下火になってます。どの業界もそうです。苦しいんですって言われてても、うん、みんな個々人のお給料ぐらいでしか分かんないみたいな。
1: そう。
0: その辛さが、そのキュウリの値段とかでは分かりますよ、はい、えらい高なんだなって思いますけど、うんうん、そのうん、でも物価ってずっと上がり続けてきてるんで、
1: はい、
0: だからね、うん、その昔を考えたら、
1: はい、
0: まあこれぐらいは上がっていくのかなっていう部分ではあると思うんですよ、うん、急にこうフィンとはなってますけど、まあ、時代の流れっていうのを考えるとこれぐらい上がってしまうのかなっていうところはまあまあまあまあって思うんですよね。いや
1: でもね、ある商品とかだと100円ぐらいもうまるっきり違うし、
0: そうですよね、
1: 海外輸入だともう普通500円以内で買えたものが今800円900円っていう倍っていう状態になってるなと、
0: うんうんうん、
1: これやばいなと。
0: あでもなんか私思うんですけど、
1: はい、
0: レアアースもなんか日本からこうなんか、ね、取れるようになったじゃないですか、はい、あじゃあなんかいろいろ安くなるのかもって思いましたよ、
1: まあ、とにかくね、うん、誰かが儲かってるとしか思えないので、うん、もうとりあえずそこもねちょっとね減らしてくれてもええんちゃうかなと思いますけどね。
0: なんかその、うん、まあ、電気代とか確かにすごい高くなりましたし、うん、ガス代も ね電気代とかガス代とかってなんで高くなるのって思うんですよね。
1: あれだからまあね、まあ要は石油というもののね、うん、あれによって付随している全ての商品が関わってくるって言うけど、うん、
0: でもあの定額で十分ぐらいの、うん、その世帯数からもらってるわけじゃないですか。
1: だからそれもあれなんですよ。やっぱりなんか誰かが、ね、誰かが
0: そう思ってしまいますよね。
1: なんか世界情勢で言う、うん、知らない人たちに向けて、うん、一応それをこう言うて、
0: うんうん、それっぽく言ってるだけかなって思ってますよね。そう言って
1: ちょっと便乗に値上げして、うんうんうん、その分多分、うん、ラッキーあいつら、うん、ね、
0: まあ、いろいろね確かにねそのなんていうんですかね原子炉があるので、
1: うん、
0: そんなにまあね簡単に維持できるものではないっていうことぐらいは分かるのでね、
1: はい、
0: あれなんですけど維持していかなきゃいけないのは分かるんですけど
1: だからねあの自由化っていうのはねちょっとあれかもしれない ね、
0: そうですね、う
1: ん、あれによってね、まあ、民間だと
0: そうですよね。でも本当に
1: 民間になると確実に上がるって言ってるから、
0: うん、 そうなんですよね。
1: なんか私たちは何この今の今日のあの
0: 今日面白いですね、
1: なんか世界的な、いや YouTube の話なのにこう、うん、展開がね、うん、なんか真面目にいきましたけれども、
0: はい、まあ、でも私思うんですけど、はい、あの郵便物はうまいこと私は言ってると思いますよ、はい、
1: 郵便物、
0: うん、
1: あ、うまいこと言ってるかね、うん、速達当日届くで知ってます？
0: そうなんですよ、
1: あれ過去にはないよ。
0: そうだからめっちゃ早くなってるし、
1: すごいよ。
0: でしかもあのクリックポストとかって、
1: はい、
0: あの追跡までついて、うん、めっちゃ安いじゃないですか。
1: 安い
0: で結構遅れるじゃないですか。でしかも自分とこの印刷でピュッて出して、うん、ポストインするだけでしょ、
1: うん、
0: すごいうまくやってると思うんですよ、うん、
1: あれはだから要するに、うん、まあ、ポストが全国網羅してたってい う、
0: うん、
1: その整備がちゃんとされてたからね、
0: 土台があまりにもちゃんとしてるから、うん、あ、うまくいったのかっていう、
1: うん、あれがないので、まあ、だからね、うん、あの輸送会社のところってないわけじゃないですか、うん、それでね、あの営業所もそんなにないっていうことから、
0: う
1: ん、ちょっとやっぱそのタイムラグとかいろいろあるみたいなんですけど、うんうん、だからやっぱりねまあ夜でも取りに行けるようになったとかね、うんうん、前やったらもう5時でピシッもうない、
0: そうですよね、
1: もう無理とかね、
0: はいはい、
1: まあ、1時4時の時もあったかな、もうダメ、
0: うん、
1: 目の前で窓口に取りもう終了ってやられたんですよ。
0: そうカシャってされますよね
1: もうだって
0: 終わりですかってなりますよね。
1: そうでしょ、うん、普通ちょっとぐらいいいや人間やったら。
0: そう一回なんかものすごい残念やった時ありますよ。
1: ありましたよ、うん、昔。今なんかちゃんとね、うん、ああ大丈夫ですって、
0: うん、
1: それが普通でしょ。
0: そう
1: あれ何ですかあれ、あの、
0: まあ、
1: 時間通り
0: に。そうでしたよね。そう、もう私なんか振り込みしなきゃいけなかった時に、うん、そう中学生ぐらいの時だったんですけど、で、はい、あんまりそのやり方が分からなくて、
1: はい、
0: でなんか聞きながら、まあ、自分で最初やって、うん、やってみて、うん、でもその書く用紙がよく分かんなくて、
1: うん、はい、
0: でそのあじゃあ聞いてやろうって思ったらもう時間が過ぎてたんですよ、
1: うん、
0: もう2分とかになってたんですよ、
1: はい、
0: で聞いたら書き方だけ教えてくれて、
1: はい、
0: で明日ねって言われたんですよね。あ
1: そう
0: であれってえ 2分ダメですかって言ったらもうあの終わってるからって言われて、
1: うん、そう
0: あーってあーって思ってその紙だけ一回いたのを持って帰って、次の日やったっていう。
1: なんて冷たいやと思いましたね。
0: ねえ、うん、
1: びっくりするわ人、うん、だって人間の血流れてなかったもんこれ言うて悪いけど、
0: でもあのある意味その規則通りでしたよね。
1: その通り、
0: まあ、定時は定時みたいなね。
1: そうピシッと、
0: うんうん、
1: びっくりするわって
0: ねえ一人、まあ、その一人ぐらいええんちゃうがでも思うんですけど、一、はい、人ぐらいええんちゃうは周り見て多かったら今日はすいませんちょっと多そうなんで締めさせてもらいますっていうのは分かるんですよ。一、
1: うん、
0: 人しかいないから、
1: うん、
0: 残業言うても10分ぐらいやんって思ったら、はい、やってほしいなって思うんですけど、それぐらいのそのなんていうんですかね、自分の判断というか、うんうん、してほしかったなとは思うんですけど、
1: なかった
0: ね、もうこの時間になりましたからみたいなね。
1: だからもうあと5分間に合うかな、もう行かない、もう絶対。そう
0: だからギリギリだったらもう行かないっていう感じですよね。
1: だって自分気分悪くなるもん。
0: そう、そんな、ね、余裕がないとね。
1: そうそう、
0: だから昔は昔でそういうなんていうんですかね、もうお役所仕事って言ってたじゃないですか、
1: はい、
0: うん、で今はまあ、うまくいったからっていうのもあるんでしょうけど、
1: うん、
0: ちょっとやっぱりそのお役所仕事と、まあ、郵便局に限ってですけど、はい、お役所仕事と、まあ、一応民間っていう感じがあるので、うん、その中間ぐらいだからいい感じなのかなって思いますけどね、
1: うん、確かにね、
0: うん、体制が
1: なんかね、あの配達の人見ててもね、
0: うん、
1: 昔ってすごい機械的なシステマチックやったけど、うん、はいはい、今はニコニコして、うん、あの挨拶、
0: 結構挨拶したら挨拶してくださいますよ ね、
1: 前なんてなんかガンガンガンガンガンガンガンってなんかその挨拶どころじゃない
0: はいはいはいはい、
1: まあね、本人もの、うん、その何時まで
0: ノルマが多分ね、
1: 何時までに帰らなあかんからあるかもしれんけど、うん、なんかそう思うとね、
0: うん、
1: 今ってまあまあある一種、
0: うん、
1: そこら辺はね、あの冷たかった人たちがちょっとね、うん、こう
0: だからその人たちが上に行って、うん、ちょっと緩くした方がいいんかもねってなったのかもしれないですよね。
1: もうそうな
0: ってほしい。ちょっとノルマ大変だったよねとかね、うん、
1: そうなってほしいですね、うん、まあでもね、郵便局っていうのはすごい制度でしたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: これは本当に、うんうん、あのしかもだいぶ初期の段階であれやってるわけですよね、うん、同じ値段で全国にっていうね、う切手で、
0: うん、
1: あれは素晴らしいですね。誰やったか知らないですけど、多分有名な人やったと思うんですけど、
0: ね、まあでもね、そのなんていうんですか、飛脚でしょ、もともとは、
1: もともとは ね、
0: よう走ったなと思いますけどね。
1: だってあれ
0: めっちゃ早いらしいじゃないですか。
1: むちゃくちゃすごい。
0: 文献から読み解くと、
1: うん、話変わるけどねこれね、はい、なんか実験者あった人がいるんですよ、海外の人で、うん、で当時あれは、江戸時代の、うん、多分後期にいた外人の方が、うん、こっち来られてて、うん、研究というかずっとしたはんですよ、その食べ物に対して、うん、である一時、うん、その飛脚に1週間、うんうん、ご飯、あの時玄米やったらしいんですけど、うん、全部小麦に変えて、うん、なんかパンに近い状態の、
0: はいはい、
1: 食べさせた時に力が出なかったんです、
0: う
1: ん、途中から体調も崩されて走れないっていう状況、
0: はい、
1: だって昔30キロ女性の人あれ1票2票のあれの、
0: うん、抱えてますからね、担いでね、
1: うん、んですって、うん、だからそれだけこうなんかお米というか、うん、まあ、玄米というかね、うん、あっち系がやっぱりそれだけの、うん、まあ、日本の本当はパン食にしたらあかんっていう話のことを、まあ、当時は全然違ったって言ってたし、体調ほんま悪くなったんですって。
0: もともとそのね、日本は日本で活気がありましたから ね、
1: はい、
0: うん、ね、それはそれで、ね、ビタミン不足になってしまうの で必要なんですけど、だから、まあ、今だからこそバランスよくってちゃんと自分の中で考えないとダメですよね。自分に合ったバランスを見つけていかないとっていうね、
1: うん
0: うん、うん、まあ、皆さんなので健康には気をつけていきましょう。今日もありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまよいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこのもう慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えがあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4,5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなねベスト10を狙ってね、やってくるわけですから、そら。はい、年間ね通常は50までしか発表しないんですけど、この年で100まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 大型大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんのなにわ育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでも、ね、先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、まあそうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。あ、そうなんや。 CCB ですね、はい、はい、
0: まあ、割と言うてる感じでしたけどね、キーワードは。
1: なるほど、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、 I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あー、そうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: ね。そ
1: ら
0: そうでしょうね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: ああ、まあね、見てないのでね。
0: ああ、まあね、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいは
0: い、ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティックが止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB 舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということでして、この曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には、太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメロディーですけどね。
1: なるほど。はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK、
1: はい、
0: ですか、
1: はい、
0: それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、はい、まあ、出たら、いや、買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、
0: はいはいはいはい、
1: 出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これ、アニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、うん、
0: はいはいは
1: い、あの曲なので、ちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと、印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、うん、高橋さん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、シンさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさん、もう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、
0: うん、
1: 美香子ちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: 玉子さんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: いや、マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、ここね、この87年になってくるといつも言いますが、これランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね。だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412って言ったかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、うん、美香子さんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって書いてますね。そういうのもありますよね。
0: はい、 はい、はい
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーワさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあいきますか
1: ね。そうですね、もう多分その見てたら、
0: うん、
1: わけがわからなくなりますからね、はい、まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう、
0: はいはい、それでは早速回答と解説に移りましょう、ね、今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、は
1: い、安全地帯で好きさ、
0: うん、これは知ってますか、
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、うん、かなんかで、
0: はいはいはい、
1: もうほんまにもうめっちゃいいとこ、うん、もう、ね、もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、はいはいはい、だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ
0: なるほどね。売り上げがなんと
1: 12歳だね、うん、
0: 売り上げがなんと、はい、12.4万枚。
1: 12.4万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご機嫌さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、
0: うん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ次いきましょう、うんうん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミスオンリーアイズ。
0: 惜しい。
1: ミスロンリーアイズ。
0: 正解です。
1: 今言うてたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
0: そうのミスロンリーアイズね、
1: とオメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから、
0: 歌えるな、
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからない副メロディーを覚えてるわけやね、
1: うん、ああそうか、そういうことねはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない、はい、
0: ベスト10では3位でした。
1: へ、はい、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、うん、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、うん。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからない
0: ですね。聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: そのままダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズなんて言った、オールナイト、
0: いや、ユーです。
1: あ、ユ
0: ー、ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ。
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 4で1か。
0: そう、
1: あ、なんかボールペンが出、3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう初めてちゃう。そう、こんだけいながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫？
1: すごいね。やり直したのになし。
0: あ、ね、万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いておこう。 押したのに、
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、はい、ちゃんとメモノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意して。

0: この曲ですけども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うんさんが11位、うん、ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、うん、超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石焼さんが11位。
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやな、多分の、
1: あ、なるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内孝則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるでやったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや、エボシーバさんと私だけでした ね、
0: あね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリーお届けしたいもぐさでしょうきと
1: 太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 花の
1: フィールソンハッピー。
0: はい、こんばんは。今日も始まりました、シャルロッテのフィールソンハッピー。相手は人生はミラーボール、かなとい
2: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、9月も17日でございます。

0: はい、もう半ば過ぎますね。
1: そう、間もなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
0: さあ皆さんはどう過ごしでしょうか
1: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでさ連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかななるかしら皆さん
0: ね。
1: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない、
0: いやわかるよ、
1: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり、そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね、ウーバーイーツでーすって、だからウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってとか言って言ってて、ね、パパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
0: わかりやすいよ
1: ちゃうでって言いながらママけどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
0: はい、
1: で
0: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか、
1: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ、雨クエストがあって、プラスになるからそのボーナスがつくんだって。だから雨の日、うちの旦那は雨の日の方がおし雨クエ来たって言い
0: か
1: はるから、そんな風に思わなくて大丈夫です。
0: そうやったよ、もうそうです、思ってたやん、
1: 思わなくて大丈夫です。
0: 雨の中すいませんとか言ってたんです
1: けど、雨の中雨が降るといいプラスになります。
0: マジかい
1: らしいですよ。
0: じゃあもう、あーラッキーやだなって思っとくわ。
1: そうそう、ね、なんかまあでもそうでもせんとさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、おいおい出てくる、配達してくれる人も少ないやろうし、今はねウーバーイーツもあってロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれ、お店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけど、お得なんじゃないかな。
0: そうなんや、
1: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行ってもらって、で注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね
0: マジか。
1: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな。でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら、友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たねそんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でもあんまり普及してない場所もあるらしいんで、
0: そうやな、
1: そうそうそうそう、地域によってはやっぱり、ね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
0: バックトゥザ平成。

0: はい、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした平成を青春時代
1: 何
0: やこれ
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいんじゃ
0: ない、いいかな、うん、を過ごしたもみゆりなちゃんと私、はい、かなが平成を懐かしむ番組で、はい、番組コーナーでございます。
1: 懐かしみます。
0: はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンをね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、入ってたしで結構昔はアニメも好きだったりしてね。アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるしで歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ねえ。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: うん、そうだから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんもなんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ったはったし、なんかすごいよねアニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんなとか覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな
0: してました。はい、というわけで、ね、このコーナーは、チャッピーチャット GPT チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとねお伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: ですね。そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうねえ、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じしてくれてます。
1: いいね、
0: なんで、ね、皆さんもスマホ片手に皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です、じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリ
1: ー私はバタフライ、
0: あ、
1: 和田浩二さんなの、
0: はいはいはいはい、デジモンやったっけ、
1: はい、
0: 懐かしい。
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン、
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、
1: うんうんうんうん、
0: カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで。
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました。とってももうジュディマリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない、やっぱこのアニソンで、アニソンでルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、
1: 2分の1を歌ってた、
0: 私2分の1もあるし3分の1もあるやん、3分の1の純情な、
1: 純情な感情な、
0: ね、2分の1も懐かしい、歌ったカラオケであ
1: れ歌ってたわ、ちょっと早いところとかさ、
0: そう
1: あれ歌うのが楽しいな、
0: ね、え、あと3分の1もバンドであった、3分の1の純情な感情もあった、いいね、ジロケンはなかなかあれですね、面白いしね、なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも。私はね、実写見に行きました、実写の福田雄一監督が大好きなので実写を見に行って、めちゃくちゃ、
1: はい、私も行った、うん、よかったよな、
0: 大好き、
1: もうほんで謙信役の佐藤健、最高すぎやろ、
0: ね、
1: かっこいいよな、
0: そう
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです、
1: 総次郎も合ってたし、
0: はい、
1: いいな、合ってたわ、
0: 良かったですね。はい、というわけで、では第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位は チャラヘッチャラ影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: 私もスパーキング、平成初期を代表する超定番、スパーキングまで歌える人も多くて世代を盛り超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。へー、昭和やったんや。
1: そうとんよ。
0: いやもうチャラヘッチャラは私 もうめちゃくちゃ歌えますよ、
1: ね、え頭空っぽの方が夢詰め込める
0: やれ。そうですよ、ほんまに
1: 私やん私やん。これ
0: ドラゴンボール私大好きなんでね、 Z ほんまに前も、うんうんうん、この間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらちょっと若く言うけどもただ周りはみんなもう年老いていくんでね。
1: い、
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい。センズ、
0: そんな死にそうなのないけど、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いるのか、逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますよね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよね、
0: うん、よくないよね、平気で人殺されてしまうなる
1: ね。やばいやばいよ
0: ね。
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてる
0: し。そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます、
1: ね、
0: はい、ベジータ大好きです、ね、はい、ね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: うわ、そうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、てか、まあ、悪役なんやけども、もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: またちっちゃい頃好きやったけどな、ベジータ。
0: いいですね。
1: 今でご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に参りましょう。第1位は残酷な天使のテーゼ。
1: いやもうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ね、え
1: 今でもな。
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね。
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: ね、せやな、これぞもうね、うん、いいよね。
0: ねえ、そうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね。
1: いやほんまな
0: と思ったら、
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ。そうやな、
0: そうイントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表格。イントロってかもう歌から歌始まりやんなこれな。
1: そうやな、
0: うん、いやいい、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております。
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うん、これは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃあラジオ仕様になってるかな。
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから。
0: そう、カナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって。
1: あ、いいね、
0: ゲットワイルドね。ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク、
1: どうなんや
0: な。あ、これも私もやりました、バンドで踊りながら、キーボード弾きながら踊りました。
1: すごいな。
0: そうそう、懐かしいな、懐かしいな。というわけで皆さんどうだったでしょうか。皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか。
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか。愛ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください。じゃ、はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールスハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。はい、これだけもう最近メツメツしてますか。
2: 気に変わって
1: 足開きよ。もうメツしか出てこへん、どうしよう。
0: いいよいいよ、今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン未だに全然もう私めっちゃ飾ってあるしな。
1: セーラームーンがフィギュア、ちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけな、確か。
0: いや、セーラームーンいいですね。
1: ねえ、
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうか、そのね、ゼスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月1で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にりなちゃんはセーラービーナスやったっけ。あれ
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかしらけど、
0: それはない。
1: ビーナスで
0: それはないわ、途中で着替えることはないもん。
1: なんか
0: そうやった、だって現地で着替えた
1: ら
0: いいもん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんかあれ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん。もう
0: ビーナス
1: やった。あの髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた
1: ね。え、いやー、そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱこ
0: う昔のね。せやな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる出てくる。いやでも、そうそう、セーラームーン、セーラームーンはうちの妹がずっとあの仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで。でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームワール、うん、セーラームスーパー、なんだっけ、セーラームーン、なんだっけ。
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へえ、
0: どんどん戦士増えていく。それも
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いや、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねんで。
1: え、センズ出てくる。
2: 出てきてほしい。でも死んでたらごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まなあかんわ。
1: そうやな、シェンロンか。あのシェンロンも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星かな、ナメック星でいいかな。
1: そうやね。でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確か確か確か。あれコラボとか絶対してたよな、その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう、いや懐かしいし、セーラームーン
0: は。それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: ああ、日本立てみたいな感じでね。
0: 日本立てサボ立てとか
1: あった。なんか女の子はセーラームーン、男の子はドラゴンボールみたいな感じやから。
0: そう、そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう、
0: ありましたね。
1: いやーねー、でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、あのこの見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうの
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: ほんまそう。
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、ね、ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね、懐かしいし、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやん、ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし。キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: まだ未だに確か新しいポケモンがいると思うし、
0: 最初な151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモンいるかなみたいなんやけど、うん、
0: ね、みんな言えたしな、あれ、
1: うん、うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで、
1: ね、
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど、
0: この頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
2: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからね、あの注意書きが出るようになって、
2: ね、なったよね。
1: そうそうそうそう、
2: ポリゴンやったかな、確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。え、ポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いし、いいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
2: でもほんまポケモンの世界で行きたいって思ったことあったもん。
1: あ、そう、
2: うん、ポケモンと一緒に行きたいって思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い、
2: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
2: スピアとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいや、そんなんいっぱいいるしな、
2: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね、野生のな、野生の
2: 殺されるレベル。
1: 絶対ポッポくらいならいいけどな、
2: うん、いやポッポも風邪ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いや、なんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
2: いい ね、あ、いいですねそれ、うん、いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
2: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いしま す。今日もね、あのソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います、はい、今日はねソス君の、ソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくはというか正式はね SOS ことソスですって言ってるね、ね、高速ラッパーのソス君がシャルロットにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロッテの人生をミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスマクオール平成のひまわり娘ももゆりなでお送りしました。
1: また来週、
2: またね。

ペワンツー首立てクリステップボトルチャンス待つだけなら砕けて帰る物細そうなそこの君も一歩踏み出せば音の虜揺れて踊らずこの場所ダンスフローしがらみぶ飛ばす場所ダンスフロー折れてしまいそうな場所だろうダンスフロー夢のダンスフロー腕のダンスフロー街に街は見た場所ダンスフロー面白いほどフリーダムダンスフロー喜び楽しめる場所ダンスフロー

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: はいはいはい、こんにちは、こんばんは、みつきです。アシェイクマイデイズのみつきです。
2: はい、今日はアシェイクマイデイズのみつきさんに質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
1: はい、
2: ではまずは第一問。
1: はい、
2: お名前を教えてください。
1: これフルネームダメやんな、さすがに。はい、みつきです。
2: 2番、趣味は。
1: 趣味はまあ編み物かな。編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
2: 3番、朝型ですか夜型ですか。
1: わー、めっちゃ夜型です。
2: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
1: 一番欲しいものか、なんやろな。前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
2: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
1: は保育園の先生、ちっちゃい時はね。はい、
2: 6、好きな季節はどれですか。
1: は秋。7、
2: コーヒー派ですか紅茶派ですか。
1: は両方でも紅茶かな。はい、
2: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
1: 布団から出ません。
2: 9、最近ハマっているものは何ですか。
1: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます。
2: 10、旅行してみたい国はどこですか。
1: わあ、でもパリ。パリ行ってみたい。
2: ずっと言ってるね。
1: はい、
2: はい、
1: エッフェル塔が見たい。
2: なるほど。
1: はい、
2: 苦手な食べ物は何ですか。
1: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
3: あ、そうなんや。
1: しめじとピーマン、まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤとか、スイカとかがダメ。
2: メロンも。
1: メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
3: 肉詰めピーマンも食べれる。
1: は食べれる。そうそうそう。
3: 難しいな。
2: では、12、好きな映画のジャンルは何ですか。
1: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か、最近サスペンスとか、そういうなんか系を見ます。
2: はい。はい、13、尊敬する人物は誰かいますか。
1: 人として。
2: うん、
1: 難しいな。今はまだおらんかもしれん。はい。
2: なるほど。
3: 有名歴史上の人物とか
1: でもいい。もう全然わからへんもん。あ、でも、伊能忠敬はすごいなって思う。
2: ずっと言ってるね、伊能忠敬は。
1: だって歩いてそんな日本の形こうやってやったのすごくない。
3: すごいよ。
1: そう、そう、歩けるっていう。
3: 何十年かけてる
2: な。変わってるね。
1: だからそういうとこがなんか、いや、なんか根性あるなって思う。はい、
2: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか。
1: なあ、ジャンルか、邦ロックが一番聞くけど。
2: 邦ロック、日本のね。
1: 日本の。でも最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
2: はい、
1: はい、
2: そして15、落ち着く場所はどこですか。
1: 自分の部屋。
2: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか。
1: うわー、なんやろう。でもよく小豆島行ってたやん、
2: うん、
1: みんなで海入って、
2: うん、
1: っていうのは思い出かな。とかユニバー、誕生日の時に連れてってもらったり、
2: ユニバーサルスタジオジャパンね。
1: いや、そうです、が思い出かな。
2: はい、
1: はい、
2: そして17、大切にしている習慣はありますか。
1: 習慣、起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな。はい、
2: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか。
1: イベント、ライブとかってこと。今は そんなにないかな、うん、はい、
2: はい、19好きな動物は何ですか。
1: 考えたことなかった
3: よく出るやろそんな好きな動物。
1: 好きな動物基本怖いよね動物って。うん、多分舐められる性格なんかな。だから動物に多分お前はしたって思われるから、はい、まあでも普通に犬かな。うん、はい、
2: では20虫は苦手ですか。
1: うーん、苦手やけど触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
2: さばいたり、
1: さばいたり食べて食べたり、だからもう魚くんみたいな感じ。
2: 動物は苦手やけど虫とか魚とかは興味があるって
1: ことね。攻撃してこうへんやんか。動物って大きいやん、
3: まあな、
1: 全体的に。で歯もあるし噛むやん。でも虫ってあんまりないから。
2: そうなん
1: や。ちょっとまあ自分より下って
2: 勝てる気がする。
1: そうそう、そんな感じ。
2: はい、理想の朝ごはんは。
1: 理想の朝ごはんか、味噌汁、もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆。
3: しめじはあかんけどなめこはいけんねんな。
1: そう、なめことえのきとかはいける。
3: しいたけはそんなに。
1: しいたけがダメやな。ちょっとなんかキノコって味がするからあんまり好きじゃないです。
3: 松茸、
1: まあ食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
2: じゃあ次いきますよ。
1: はい、
2: 22、10年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう。
1: 何歳？
2: 12歳。
3: 小6
2: ぐらい。
1: あ、でも小6でこっち来て、あ、違うかも、小4の時か。うん、言えること、悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから
2: はい、はい、23、好きなスポーツは。
1: わー、これと言って得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな。はい、
2: はい、では24、何かコレクションしてるものはありますか。
1: はガチャガチャの、ガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます。はいはい、収集癖がやばくて、はい。
2: 25、人生で一度はやってみたいことは何ですか。
1: やってみたいことは、うん、びっくりするぐらい絶対一人で食べれへんやろってぐらいの海鮮を買って、もう死ぬってぐらい食べたい
2: 海鮮を。
1: 海鮮を、だからこのいつもやったら高いからホタテとかも一個ずつ食べるけど、そう、もう口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
3: ホタテか
1: いんな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そう、お刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
2: 面白いね。はい、26、忘れられない言葉はありますか。
1: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
2: なるほどね。
1: そう、死ぬこと以外かすり傷。はい、
2: なるほど。27、苦手だけど告白して、克服、
1: 苦手だけど克服したいもの、
2: うん、
1: まあ人前に出ることかな。
2: その一環ですね、 YouTube も。
1: はい、そうです、もう頑張ってます
2: 28、得意料理は。
1: いっぱいあるやんな。
2: うん、いっぱいあるよ。
1: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あとピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
2: いっぱいある、はい、
3: ミンチやな。
1: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう、
2: 角煮とかも上手。
1: ね、あ、角煮もそう得意。角煮とあと魚の煮付けとかね。
2: あ、そうね。
1: はい。
2: いいですね。インドア派ですかアウトドア派ですか。
1: インドアですね。
2: 完全にね。
1: 完全に、はい、
2: はい。尊いと思う瞬間は何ですか。
1: 尊いと思う瞬間、うん、なんやろな。でも子供とか見たら、もうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
2: 子供好きね、あなたね。
1: 子供好きです。はい。
2: はい、では、ここからね、最後に一曲。
1: 最後にね、はい、ね、これもちょっと話さなあかんよ。うん、 さやださんが準備してる間にね、はい、もうこの知りもしないで、お、今からやるんですけど、前やったやんか、もうそれがもうどうしても気に入らないと。ね、そうやったっけ。
3: あ、そうそう。
1: そう、この、もうギターが嫌やって。そうそう。で、もうやり直させてくれっていう、あれがありましたので、もう一回やります。
3: はい。
1: まあ、これ気になる人は、前のやつ、
3: あ、そう。
1: 曲がってんねんな。
3: そう、上がってる、上がってる。
1: 前のやつを見てからこれを見てください。こっちが多分完成形になるんですかね。わかんないですけど。
3: はい。
1: はい、じゃあ
3: やりますか。
1: やります。

0: どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った一瞬間違ったな、
0: はい、
1: そう、またや
0: え、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。

ギーク的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中

可のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね、結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位もみゆりないつかギャッツビー、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位顕著君に伝えるメロディ、12位シェイクマイデイズトリートメ、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると、東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して、東京とメキシコみたいな感じでちょっとまでざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますので、そちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけど、この曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして進次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人海座でございます。はい、ということでね、9月2週目、月曜日ということでございますけれども、今回も赤髪芸人海座、一人でお送りする50分となっております。はい、ということでね、視聴できる方はぜひとも、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、ということでですね、早速ちょっとね、美香子さんの方からコメントいただいております。こんばんは、この時間は

アーカイブになります、リアルタイムで見ることはできないのでコメントを残します。ということで美香子さんいつもほんまにありがとうございます。はい、もう全然ね、リアルタイムで見れない方はもうほんまにアーカイブでも全然問題ないんでね、少しでも、この番組に何かしらの形で、関わっていただけると僕らはめちゃめちゃ嬉しいです。はい、ということでね、今回は、また一人会なんですけれども、ちょっとね、まあ、お気づきの方いるかわからないですけれども、赤髪芸人カイザー、めちゃめちゃ鼻声です。はい、でこれね何かと言いますと、まあ、多分ね、まあ、自律神経が乱れまくってるっていうのはね確実にあるんですけど、でなんかね先週ですかね、はい、もう先週なんかもうえぐいぐらいのスケジューリングの日がありまして、まあ、ずっとなんですけど、はい、まあ、言うたら、まあ、いろいろ自分のやっております YouTube の、編集であったりとかなんかもろもろのスケジュールが重なりまして、ほんまに寝れないという状況になったんですね。はい、で、まあ、これはもう完全に僕の予想でしかないんですけど、まあ、寝れない状況ということは、まあ、言うてこの免疫が下がるわけですよ。はい、で、もう全然寝れないなの日、はい、まあ、明けた日ですよね。まあ、ほんまに寝れてないスケジュールの中、もう僕は不眠の状態で、それこそ普段ねお世話になっております通天閣の方とか行かせていただきまして、でその日通天閣から帰ってきたら、まあ、帰ってきたらとかも通天閣おる段階から、鼻の奥の方がちょっと熱い感じやったんですよ。で、まあ、家帰りましたら鼻水が止まらんくなるという。はい、でなんかもう体調全然いいんですよ、体調は全然いいんですけど、ほんまに鼻水だけが止まらんみたいな状況になりまして、で、まあ、調べたところ、どうやらやっぱ自律神経の乱れから来てるんちゃうかと。で、あと、僕一つちょっと怖かったんが、まあ、花粉症持ちなんですね、僕。はい、まあ、春の時期、この番組でも散々、これはちょっと言わせていただいておりますけれども、花粉症を持ってるんで、うわ、最悪やと。とうとう俺は秋にも花粉症になってもうたんやぐらいの感じで思ってたんですよ。で、秋って言ったらまあブタクサですよね。ブタクサの花粉症っていうのもねやっぱり秋口はあるんで、もしかしたら、僕はブタクサもあかんくなってもうたんやって思ってたんですね。はい、なんですけど、ま、花粉症の場合って目も痒くなるんですよ。で、僕ね目は痒くないんですよ一切。はい、もう目は全然痒くないんで、なんやこれってなって、で、まあまあまあ、ね、僕も普段からめちゃめちゃ利用しておりますね、自分の AI ね、スマートフォンの中におる AI の方に尋ねたところ、いや多分それスケジュール的にほんまに自律神経が乱れてるんやと思うと、もう寝た方がいいみたいな感じでね、まあ、言われまして、でほんまにまあ、騙し日々を過ごし、そして今日を迎えとるわけですけれども、で例のごとくね今日もまあ、寝れておりません。はい、なんですごいね僕のおしゃべりをどっか様子おかしいぞとか思ったとしてもね、それはただ睡眠不足なだけやということで理解いただけたらなと思います。そうなんですよ、ほんまにまあ、YouTube の方がね結構大変で、まあ、毎週それこそ企画動画を上げてるんですけど、まあ、僕のねチャンネルの視聴者の方って結構ね海外の方も多いんですよ。はい、もう海外の視聴者の方がねここ 1,2 ヶ月でぐんと増えまして、そうなんですよ、やから前までとねちょっと編集のスタイルを変えたんですよ。それとどう変えたかと言いますと、まあ、僕のチャンネル基本的には全部テロップ入れてるんですね。はい、まあ、それこそ電車の中とか
まあ、音出されへん環境の人が見ても、視覚的にも分かるようにということで、まあ、全ての言葉にテロップを入れさせていただいてるんですね。はい、ただその今も言った通り、ここ 1,2 ヶ月で海外の視聴者の方がぐんと増えたことによって、日本語のテロップのみやと伝わらないんですよ。はい、なんでもう今ね、まあ、日本語のテロップ、まあ、全ての言葉に入れまして、でそれを入れ終わった後に、英語のテロップも全ての言葉に入れてるんですね。やから、まあ、単純に編集量がまあ倍にはなってるという。でしかもその英語なんで、まあ、もちろんこのちゃんと調べながら伝わるようにまあ入れていってるんで、まあ、僕もその英語の読み書き完璧ではないんでね、はい、まあ、そういうのも調べながら、入れてということで、それがもうめちゃめちゃ大変で、で、まあ、明日も、まあ、火曜日にね毎週動画をアップロードしてるんですけど、まあ、明日も動画が上がる日なんですよ。ただまだ仕上がってないんです。はい、まあ、昨日も夜通しやりまして、で夜通しやって、結局今終えてんのが、日本語のテロップを全て入れて、で英語のテロップ、入力する予定の言葉を全部、なんていうんですかね、書き出したとこまでは終えてるんですよ。だからそれを、英語のテロップを入力するという作業がまだこれ家帰ってからも残っておりまして、で英語のテロップを入力して、でそっからやっとこの BGM とか SE 音響効果ですよね、とかを、入力しまして、でそっから、まあ、映像、まあ、カメラとかも2カメとかで撮ってるんで、どの画角のどの映像を使ってとかを調整しまして、でそっから書き出しですよね、レンダリングというのをやりまして、でレンダリングを終えたら次は YouTube へのアップロードするという作業をやりまして、でそれを終えたら、サムネイルを作るという、だからもうまだまだやるべきことあるんですよ。だからちょっとねもうゾッとしてるんですけど、どうにかこうにか、まあ、今日も、まあ、昨日も徹夜やったんですけど、で今日来る電車の中でだけ僕は寝たんですけど、で今日もおそらく徹夜になるやろうなと、はい、というふうには思っております。どうにか明日には間に合わせないといけないんでね、はい、なんで、今日も帰って徹夜で作業しまして、どうにか明日の19時には間に合うように、仕上げることができたらなと思っております。ただやっぱりね、もう僕はもういろんな方から、まあ、半分お叱りに近いというか、もう心配をされておりまして、いやもうやっぱね寝てなさすぎて、赤髪芸に書いて様子がおかしいんですよ。いや様子がおかしいというか、まあ、普段の自分やったら絶対にしないミスとかをねしたりしてるんですよ。まあ、通天閣とかもそれこそ行かせていただいてて、もう絶対ありえないようなミスを3連続ぐらいでして、で、まあ、言ったら後輩とかもおるんで、後輩とかが、いや大丈夫ですか兄さんと、もうだいぶ疲れてますよと、もう普段の僕やともありえないミスをねしたりしてるんですよ。なんでちょっとねほんまにどっかのタイミングでゆっくり休むことができたらなとかいうふうには思ってるんですけど、ただ休めるスケジュールではもちろんないので、そうですね、どっかしらで前からあえてもう休みを作らんとダメやなというふうにはちょっと思ってます。でも無理やりにでも、もうこの日休みますっていう日を作らないと、ちょっとどうにもこうにもね、ここで体壊しちゃってもね、はい、まあ、それこそ、火曜日に動画を上げるっていうのに間に合うようにって言って動いてますけど、なんかねそれを間に合うように動くことで、多分かなり命は削ってるかなとは思いますんで、うん、ちょっとねほんまに、落ち着く日を早く迎えることができたらと思っております。はい、ということでね、まあ、まあそういう動画編集もそうなんですけど、まあ、前ちょっとちらっと告知はしたかななんですけど、今月、9月の26日27日、まあ、土曜日日曜日とですね、まあ、赤髪芸人カイザー、そして赤髪芸人カイザーがやっておりますスチールパンクという団体がですね、まあ、堺市の
堺市役所の目の前の広場でですミーナ堺という場所があるんですけれども、堺東の駅南海の堺東駅出てすぐですね、もうほんまにもう見えてるぐらいの場所大きい広場があるんですけど、そちらで26日27日とフィリピン祭りという、まあ、フェスですよね、はい、お祭りが、土曜日日曜日2日間にかけてありまして、で、赤髪芸人貝沢、土曜日、10時から、ね、18時までやってるんですけど、土曜日の、14時から、2時からですねお昼の、10分ほど、ステージでお時間いただいております、はい、まあ、ネタ、まあ、ネタ、まあ、10分なんでね、ネタというかまあまあほんまにおしゃべり、まあ、漫談ですよねをしたいなと、まあそうですね、はい、思っております。そして、27日日曜日の方は、そのイベント通してステージの方で、MC を1日通してさせていただきます。そして、26日27日、この2日間開催なんですけども、両日とも、スチールパンクとしてブースを一ついただいておりまして、でそちらで、僕らは、フィリピンの子供たちのやってるストリートの遊び、ダンパというのがあるんですけれども、ダンパという言うたらね、まあ、日本で言うところのめんこみたいな、輪ゴムを使っためんこっていう表現をすると一番わかりやすいかなと思うんですけれども、そのダンパのブースを一つ、スチールパンクで担当することになっております。はい、で、そうですね、まあほんまにフィリピンと日本の文化交流イベントということなんで、このお祭り自体がね、はい、なんで、まあ、今回僕らのブースは、僕が YouTube でもね一度、ダンパをさせていただいたことがあったりもしたんで、そちらをやりたいなと思っております。そして、まあ、そのダンパをやりつつ、まあ、そのダンパを、皆さんにやっぱ知ってほしいということで、まあ、本来のダンパのルールよりもだいぶ分かりやすくアレンジした形で、皆さんにたくさん参加していただきたいということで、解説するんですけれども、ちなみに、参加料など一切取りません。はい、もうほんまにダンパしたい人は僕らのブース来ていただいたらダンパできるよという。ただ一応ね、カンパ箱というか、まあカンパ箱って言っちゃうとね、なんかもう生々しすぎるんで、赤い紙募金という形でカンパ箱みたいなもんは置いてね、活動資金にさせていただきますということで、まあ、置いてはいますので、そちらに、まあ、来た方はもしよければ、お気持ち、はい、もう全然1円でも10円でも全然問題ないです。入れなくてもいいです。はい、一応置いてますんで、できればそちらの方も、ご協力いただけたらなというふうに思っております。はい、でプラス、そのダンパをやっておりますスチールバンクブースなんですけれども、まあ、これはねもうほんまにちょっと初めて表で言うんですけれども、僕がやっております YouTube 赤ちゃんというチャンネル、今までね配信というのはしてこなかったんですけれども、初めて、そのブースで生配信も行います。はい、なんでダンパをやってるブースあるんですけれども、そのブースのまさにダンパをやってる、まあ、フィールド、そちらをね映した状態で定点で、生配信の方させていただきます。なんで、まあ、2時間ごとぐらいで切っては配信して切っては配信してにするかなと、まあ、ぶっ通しでやってもいいんですけど、さすがにちょっと長すぎるやろということで、まあ、2時間半ぐらいをめどに、切り替えてね、はい、やりたいなと思っております。なんで、まあ、26日27日、まあ、両日、僕もいますし、スチールパンクの人間も、もちろんそのブースにはいますので、ぜひともね、まあ、お休みの方もお休みじゃなくてもちょっと時間あるぞっていう方とかはね、堺東の方来ていただきまして、ぜひともこのフィリピン祭りというイベントを、楽しんでほしいなと思います。で、ステージ企画に関してもプログラム僕も見ましたけれども、だいぶね豪華やったりするんです。はい、それこそ、2日目日曜日ですよね、日曜日の、鳥
を務めます冬というね、男性の方2人組のグループがいるんですけれども、この冬に関しましては、まあ、片方のフミヤ君という方がですね、まあもうフィリピンで最も有名な日本人ぐらい有名な方なんですよ。はい。で、もうほんまに国民的に知られるぐらいの有名な方で、まあ、海外の方が、尊敬する、日本人100選みたいなにも選ばれてる人なんですね、このフミヤ君が。はい。そのフミヤ君を擁する冬が、なんと2日目の鳥ということで、だからまあかなりたくさんの、もちろんこのフィリピンの方の来場もあるかなというふうには思ってるんですけれども、この間ね、主催者の方と僕も打ち合わせをさせていただきまして、やっぱりね、主催者の方の気持ちとしては、やっぱもうなんていうんですか、日本フィリピン文化交流のイベントなんで、なんていうんですかね、そのやっぱり日本の方にもちゃんと楽しんでほしいということをね、やっぱ主催の方も言うておりました。はい。まあ、去年もね、このイベントを、堺市役所の前で開催してるんですけれども、去年はね、まあ、それこそ MC の方とかも、もう完全にもうタガログ語しか喋れない方が MC をやって、でもう来場してるのも、半分以上がフィリピンの方で、で、まあ、大盛り上がりやったみたいなんですけど、やっぱりその主催者の方的には、いやもう、まあ、正直それやったらもうフィリピンでやったらええやんっていう風になりまして、はい。なんで今年はやから、そうですね、僕もねちょっと心配やったんで聞いたんですよ。それこそ出番いただいてるんで、これなんかそれこそタガログ語、僕も全然まだ喋れないんで、タガログ語でネタした方がいいんですかとか、その MC とかも、僕タガログ語喋れないですけど大丈夫ですかとかいう風に確認は取ったんですけど、その打ち合わせの時にね。そしたら、まあ、ほんま主催の方も、いや、むしろ、喋らなくていいですと。はい。むしろやっぱ日本の方に僕は正直、楽しんでいただきたい気持ちの方が正直強いんで、まあ、その、なんていうんですか、もちろんフィリピンの要素を、まあ、完全に消し去るのはもちろん違うんですけど、むしろ来た日本の方に楽しんでいただけるように、患者さんお願いしますっていうふうに、まあ、言うていただいたんで。いや、もう僕はもう普段通り、はい、もう日本の方に楽しんでいただけるようなステージをできればなと。まあ、ただやっぱり来てるお客さんももちろんやっぱフィリピンの方も多いと思うんで、まあ、そういう人らにも伝わるような、日本に住んでるフィリピンの方にも伝わるようなことが何かできればなというふうには思っております。なんで、まあそうですね、まあ、毎日 YouTube で投稿しておりますそのフィリピン語講座みたいなこととか、はい、なんかすごいね、分かりやすいことがね、ステージでできたらなと思います。はい。でね、そのスチールパンクブースの方にも僕は基本的にいるかなと。ただ生配信もしつつなんですけど、もちろん YouTube の撮影も、2日間行うんで、まあ、いろいろその祭りの魅力、まあ、もちろん来年以降も開催していくと思うんでね、開催していくと思いますし、開催していってほしいと僕も思ってますんで、ちょっとその祭りの魅力みたいなのも、紹介できるような動画も撮影できたらなというふうに思ってますんで、はい。なんで、そうですね、26日27日ぜひとも皆さん、まあ、それこそ来れない方とかはどういう感じでダンパやってるんやろうみたいなのをぜひとも僕のチャンネルの方で、YouTube 見ていただけたら、はい、非常に嬉しいんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。ということで、そういう、イベントの準備みたいなのもまさに今もう絶賛やっていってる最中 でその最中、まあ、YouTube のね動画の、まあ、編集したりとかそういうのもやっていっておりますんで、もうほんまに毎日毎日、走り続けんとあかんスケジュールではあるんですけど、ちょっとほんまにね、その2日間の大きいイベントも控えてるんで、体は壊さんようにしたいですね。はい。ということで、やっぱりまあ、連日そういうパソコンと向き合ってたりするんで、やっぱりね、目の疲労がもうえげつないんですよ。もう目の疲労から頭痛するぐらいのレベルにはなってきてるんで、昨日おとつい
とか、まあ2日間僕は新世界のベタラックさんというねゲームセンターがあるんですけれども、そちらのね手伝いも射的屋さんをやってた頃からの名残で引き続き行かせていただいておりまして、でそのベタラックさんの方にはもう昨日とついと、もう初めてですけど僕はメガネで行かせていただきまして、そうなんですよ、もうさすがにちょっと目しんどいぞということで、まあ、今日はコンタクトなんですけど、その2日間はちょっとメガネで行きましたね。はい、だから明日も、まあ、それこそ通天閣行くんですけど、まあ、もし目の具合によっては、目の状況によっては、またメガネで行くかもしれないというなんですけど、あんまりね正直メガネで行きたくないんですよ僕。なんかまあこれは個人的なこだわりというか、やっぱね散るなと思ってるんですね。はい、散るなというのはそのキャラクターがというかね、もうただでさえ髪赤いんで、髪赤いで十分なんですね。はい、なんですけどそこにメガネをかけちゃうと、なんかメガネキャラみたいなのが一個乗っかっちゃう気がして、なんかあんまり僕的にはメガネをかけて、人前に出るのは正直そんなに好きではないんですけど、まあでも周りの方々がね、いやもうその絶対無理せん方がいいと、もうそんだけ目が疲れてるんやったらもうメガネで全然いいと思うということを言うてくれて、なんで昨日一昨日は、ちょっとメガネで過ごしてたんですけどね。いやまあほんまに何て言うんですかね、ほんま日々感じてますけどね、それこそ先月僕は、41になりましたけど、改めてね若くないんだというねすごい寂しい話ですけど、だからそれこそパソコンでそういう YouTube の編集とかしてても、やっぱり前までやったら多分その夜通し編集してもまだいけたと思うんですよ。まあ、分かんないですよ、僕20代の頃とかに編集というものに携わっていなかったので、まあ、正直分かんないですけど、もうねこんな疲れるっていうぐらい疲れるんですよほんまに。だからちょっとねほんまやっぱ年齢のこととかもねやっぱ考えないとということで、でやっぱり認めないとね前にも進めないというのをね最近ひしひしと感じてますね。いや俺はまだ若いんや、負けへんぞ。まあ、もちろんこの気持ちも大事なんですけど、ある程度やっぱり自分の年齢とか体力みたいなのは知っとかないと、頑張れるとこ頑張れないなと思うんで、ちょっとそこはね今までとちょっとやり方を変えて、力を温存できる方法を、見つけたいなと。で力を温存できる方法で、引き続きね皆さんに楽しんでいただけることをやっていきますんで、ぜひとも応援してもらえると嬉しいです。はい、ということでね、ほんまに、日々ねいろいろそういう自律神経が乱れちゃうようなスケジューリングで、動いておりまして、ただなんか聞いた話では、僕は完全に自律神経の乱れからこういう鼻声とかは来てるんですけど、もうほんまになんかこのなんていうんですか、寒暖差とかそういうので体調崩す方とかもねめっちゃ増えてるみたいなんで、ほんまにちょっと皆さんにも気をつけていただきたいなと思います。で僕は多分ね自律神経の乱れプラス寒暖差アレルギーでこういう鼻水が出たりとかしてるっていう風に、ちょっと言われましたんで、ほんまに皆さんも寒暖差アレルギーにならんように気をつけてほしいなと。で結構今日とかも夜だいぶ涼しなるよみたいな、昨日とつい結構暑かったじゃないですか、この土日と、日中まだまだ夏やなぐらいめっちゃ暑かったんですけど、今日から3日間ぐらいなんかちょっと気温下がるみたいな感じのねことは聞いております。ただ、気温は下がるんですけれどもまたその後、暑くなるみたいなことも言われてるんで、もうほんまにちょっと体温調節が難しい日々にはなってますんで、皆さんもねほんまに、気をつけていただいて、それこそ、エアコンとかねまま夏の気持ちでガンガンでつけちゃうと、もう言うて外もそんなに暑くないんで、この3日間はですけど、ほんまに体冷えちゃうかなと
いうことになるんでね、皆さんそこはちょっとぜひ気をつけてもらえたらなと思います。はい、なんでちょっとねほんまにもう体調の話ばっかりしておりますけれどもね、まあ、このラジオはね、もう僕も休みたくないなということで、はい、まあ、ほんまによっぽどこれはもう無理やってなったら休みますけどね、まあ、言って今日がまさにそうですけど一人会なんで僕休んじゃうと放送ができないんですよ。もうね、一時期、スキヤとかがちょっと問題になってましたけど、そこに言うワンオペなんですよ。はい、ワンオペ状態なんで、まあ、ほんまに、まあ、休むことができない。でもちろん僕も休みたくないですしね、やっぱりこうやって、自分のおしゃべりを聞いていただける場というのは、まあ、大事にしたいんで、もちろん休みたくはないんですけど、ただほんまに僕が、やむを得ない事情、まあ、例えば分かんないですよ、今日朝シャレならんぐらい僕が熱出てるとか、もう40度超えの熱やみたいな状態になるとさすがに来れないんで、はい、そうなった時はほんまに穴開けちゃうことになるんですけれどもね、だほんまにね、まあ、やむを得ない事情とかがない限りはほんまに休みたくないんで、僕も体調を整えていかんとな、なんですけど、ただ多分ね来年また、それこそ今年の春みたいに、僕はちょっと、フィリピンの方にまた、行く日があるかなと思うんで、その期間はまたもしラジオ僕の出演会が被っていましたら、お休みいただくかなと思いますね。いやまあまあまあ、これ分かった段階で徳丸さん西澤君の方にはすぐお伝えして、誰かが穴埋めてくれるようにお願いしようかなとは思っております。はい、ということでね、まあ、わーわー喋っていっております。ノンストップでねわちゃわちゃ言うておりますけれどもね、もう時間も、もうぼちぼち29分になるというところで、まあ、知らない方に改めて説明しますと、この番組痛快徳丸ラジオ、僕の出演会はですね、最初の30分までがオープニングトークです。はい、もうあまりにも僕らが喋りすぎるということで、ただもうこれはいい加減 CM も挟み込まんとあかんやろうということで、強制的に自分らでルールを課しました。はい、最初の30分で、CM に行くという流れに、なっておりますので、30分なったらね、CM に行きますということでね、この30分までが、皆さんオープニングトークなんで、はい、もうえらいオープニングトーク長いなぁなんですけど、もう言うたら50分の放送で30分が最初の30分がオープニングトークっていうね、もうオープニングトークの方が長いやんけみたいな、まあ、構成にはなってるんですけれども、一旦ちょっとね CM の方行かせていただきまして、残りの時間、まあ、20分ほどですけれども、引き続きまた楽しく喋っていきたいなと思っております。というわけでですね、皆さん一旦 CM の方をお聞きいただいて、残りの20分も改めてよろしくお願いいたします。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、ということで、残り20分改めてね、喋っていきたいなと思います。改めまして赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、まあ、今日ね、まあ、さっきなんか土曜日日曜日、メガネで新世界行ってたよみたいな話をさせていただいたんですけど、これ映像で見ていただいてる方わかると思うんですけど、今日ね、まあ、メガネではないんですけど、帽子ではあるんです。はい、まあ、帽子はちょっとかぶってきてるんですけど、まあ、これね、なんで今日僕が帽子をかぶってるかなんですけど、まあ、帽子をかぶることにそんな深い意味は実はないんですけど、まあね、この帽子の色にぜひ注目していただきたいんですけど、まあ、緑色の帽子をね、まあ、かぶってるんですよ。はい、でちゃんと髪の毛も赤いんですよ。はい、髪の毛も赤いんですけど、まあ、緑赤でね、このまま何を皆さん想像しますかなんですけど、まあ、フィリピン、まあ、すごい僕お世話になっておりますね。僕自身もフィリピンで生まれてということなんですけど、フィリピンって、まあ、それこそセプテンバーとかオクトーバーとかノーベンバーとかディッセンバーとか、まあ、これはまあまあ何かと言いますと、まあ、言うたら9月、10月、11月、12月を英語で言うたら、まあ、今言うた4つなんですね。セプテンバー、オクトーバーとかね。でこれ、この4ヶ月って、語尾にねバーがつくんですね。 BER、 はい、この4月はもう BER がつく。でこれフィリピンではこの4月この4ヶ月はバーマンスって呼ばれてるんですね。はい、バーのつく月と呼ばれてるバーマンス。でこれバーマンスって何なんかと、バーマンスっていうのは、まあ、この番組でもちらっと言うたことあるんですけど、フィリピンってねクリスマスめちゃめちゃ長いんですよ。はい、でめちゃめちゃ長いんですけど、もう言うたら9月からクリスマスシーズンなんですよ。はい、もうバーマンスに突入したらもうクリスマスシーズン、だいぶ早いですよね。もう日本の感覚でいくと、9月でもうクリスマスなんやみたいな。だからもう今、もうフィリピンのいろんな、お店もうクリスマス商戦が始まっております。はい、もうクリスマスのグッズたくさん売られてたりとかになってるという。でそういうのもあって、あ、まあまあまあクリスマスカラーをちょっと入れたいな、緑赤っていうのがまず一つなんですね。でこれだけじゃないんですよ、理由がもう一つ。まあ、僕がそれこそ、フィリピン行ってから、ずっと推しております、ビニというね、まあ、8人組の、まあ、フィリピンの、まあ、言うたら国民的グループがおるんですよ。でそのビニをね、まあ、追っかけてというかもう推してるわけなんですけれども、で9月入ってから僕はね、あ、これ言うてないかな、この話言うてないですね。9月入ってこれね、ビニの、何ですか、ファンクラブの方に入ったんですよ。はい、入りまして、もうメンバーズカードみたいな、もう、まあ、もうオンライン上ですけど持ってるんですよ今。はい、もう正式に、まあ、ビニのファンの方を、まあ、ブルームスと呼ぶんですね。ブルーム、まあ、僕はブルームなんですけど、ブルームたち、まあ、ブルームスと呼ぶんですけど、正式に僕もブルームスの一員になりまして、9月から。ね、はい。まあ、すごいやっぱりその、全世界のブルームスの方からも、ね、おめでとうみたいなのを言うていただきまして、なんですけど、まあ、その、ビニのメンバーで、一人コレットっていう子がおるんですよ。でコレットが、まあ、どういう子かと言いますと、もう言うたら、すごいストイックなビニの8人の中でも特にストイックな、子で、まあ、ビニのリーダー、まあ、リーダー担当の子が一人おるんですけど、ジョアンナというね、リーダー担当のジョアンナっていう子がいるんですけど、コレットは正直もう一人のリーダーと 呼ばれるぐらい、言うたらステージでのパフォーマンスに対するやっぱり厳しい目であったりとか、みんなをまとめる力であったりとかで、本人の能力もめちゃめちゃ高いんですよ、歌もめちゃめちゃうまい子なんですけれども、もうすごいストイックな子で、そのストイックさを表すエピソードとして、それこそ先月、僕も行きました、サマーソニック大阪にね、ビニが初めて日本来日して、初めて、ステージに立ったんですけど、まあ、野外のステージ でビニのみんなもやっぱり日本での憧れの国、日本での初めてのパフォーマンスやからって言って、やっぱりみんな相当な、こうなんて言うんですか、まあ、稽古というか、まあ、リハーサルも積んで、準備をしてきて臨んだステージやったんですけど、やっぱりその野外のステージということで、まあ、日本のね夏、まあ、皆さんも感じてると思いますけど、めちゃめちゃ暑いじゃないですか。でね、まあ、一年中夏の国フィリピンから来たビニですら、なんやこの暑さとなるぐらい暑いで、日本の夏ってその日差しだけじゃなくね、湿気とかもあるんで、余計に体力を持ってかれる。でそんな状況でバンビニがステージ立ちまして、で今言うておりましたそのストイックなねコレットに関しても、もうフラフラやったんですよ終盤。この番組でも前言いましたけど、最後8人全員がこう手をつないでお辞儀をするんですけれども、もうコレットも倒れかけてて、もう横におったシーナって子が必死でこう手を握ってみんなでお辞儀するみたいな。お客さんにも、まあ、ほんま気づかれてないぐらいのレベルのふらつきですけど、で、まあ、コルトもストイックなんで、まあ、裏履けてからめっちゃ泣いたみたいなんですね。やっぱりそんだけやっぱ完璧なパフォーマンスを自分自身に求めてるような子なんで、ふらついた、その体力奪われたというのがやっぱり本人はすごい悔しかったみたいで、完璧なパフォーマンスしたかったのにみたいな。まあ、僕からしたらもう全然完璧なパフォーマンスでしたけど、まあ、本人的にはもっとやれたというので、裏で泣いたみたいな。でそれぐらいストイックなね、まあ、コレットっていう子がおるんですよ、ね、でその、まあまあ、すごいね長々とコレットの話してますけど、そのコレットが今日まさに誕生日なんですね。はい、まあ、絶対に届いていないでしょうけど、コレット誕生日おめでとうということで、まあ、コレットのねメンバーカラーが緑なんですよ。はい、で緑なんで、まあ、せっかくそのコレットの誕生日当日に、まあ、ラジオも出るしということで、なんか緑を取り入れた、まあ、服で行きたいなと思ったんですね。ただ家のクローゼット探したところ、完全に緑の服っていうのがもうスウェットしかなかったんですよ。もう緑のスウェットしかなかったんですよ。でさすがに、まあ、その気温下がってるとはいえ、いやスウェットで来るんは暑いなということで、で一応、まあ、この服にもちょっと緑入ってるんですよ、ね、ちょっと緑入ってるんですけど、ただいや少なすぎるやろってなって、はい、なりまして、なんで、まあ、それやったらということで緑の帽子をかぶって、まあ、コレットカラーを入れて、出演しようということでね、はい、来させていただきました。で、まあ、もちろんそのビニの T シャツを着て出るみたいな案もあったんですけど、ただね、やっぱり僕はビニの T シャツ着て出すぎてるところもあるん でそんな種類も持ってないんで、いやお前その前も着てたビニ T やんけみたいな、なるもちょっと違うなと思ったんで、帽子で、来させていただきました。でちなみに、まあ多分なんですけど今日、まあ、何時からかは僕も分かんないですけど、まあ、配信もするみたいな言うてましたね。はい、まあ、これもすごいいいエピソードで、ビニってね、この何ですか、テーマに掲げてる言葉っていうのがありまして、でこれ何かと言いますと、シスターフッドっていう言葉がねあるんですよ。でこれブラザーフッドっていう言葉皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まあ、ビニのシスターフードというのも、言うたらこの8人はもう姉妹であり家族ぐらいの気持ちでみんな過ごしてるんですね。 でもちろん、8人全員が最初から仲良かったわけではなく、やっぱりその地獄の合宿というか、まあ、宿舎での共同生活とかを通して、まあ、ぶつかったりとかしながらそのシスターフッドという関係性にたどり着いたんですけれども、で、美人の中の約束事として、いくつになってもメンバーそれぞれの誕生日は絶対に8人でお祝いしようっていうのがあるんですね。だから、今日も、それこそコレットがなんか、ウィバースっていうねアプリがあるんですけど、そちらで、配信を予定してるということなんで、まあ、わかんないです、今やってんのかな、 もしかしたら、まだやってないかもですけど、多分この後、夜に配信とかするんですかね。はい、まあ、言うてフィリピンって、まあ、日本と時差1時間ありますんで、そうなんですよ、1時間時差があるんでね、はい、まあ配信を今日の遅い時間にやるっぽいこと書いてますね。はい、だから、今実質フィリピンは、今まあ5時42分とかなんですよ。はい、日本は今6時42分ですけど1時間も遅いんで、だから日本の時間でいうともっと遅い時間ぐらいに、まあ、配信をするかなと、ね、まあ、僕も見たいんですけれども、やっぱりねまだまだ編集が残ってるんでちょっとやるなあかんことあるんで見れるかなっていうところあるんですけれどもね、まあまあまあ、まあ、見れたら見たいなと、まあ、つけときながら編集をしたいなというふうには思ってるんですけど、そうなんですよ、だからまあ、フィリピンが、まあ、バーマンスクリスマスシーズンに突入したということもあり、プラス、コレットが今日は誕生日ということで、コレットカラーの緑の帽子をかぶって、来させていただきました。はい、ということでね、カイザー帽子かぶっとるやないか、おい室内やのになんやねんとかまあまあそんな方いないでしょうけど、もう今の時代ね、もう室内ないから帽子脱げよみたいな、そういうなんかマナー警察みたいな方がおったら、まあ、そういう理由で、今日は帽子をかぶらせていただいてます。はい、ということでね、もうほんまに、まあ、改めてねそのビニの関係性というかがすごい僕は素晴らしい尊いなというふうに思っておりまして、でさっきも言った通りね、その宿舎でねもう8人で共同生活をしてたんですね。で今ももちろん宿舎はありまして、まあスケジュール的になんかみんなで集まらんとあかんみたいな、スケジュールを合わさんとあかんみたいな時はもうその宿舎で、みんなで生活するっていうのは未だにビニはやってるんですけど、まあほんまにこれはネットフリックスのドキュメンタリーをぜひ見ていただきたいんですけど、やっぱりねさっきも言った通り、もうフィリピン全土の、島で行ったオーディションで選ばれた子たちなんで、まあ、それぞれやっぱり育ってきた環境も違うんですよ。でそんな子らが8人集まりまして、でまあどう仲を深めるんやみたいな感じなんですけれども、一回ほんまにそのビニの、この何て言うんですか、今の形を形作った決定的な日というのがありまして、でそれ何かと言いますと、まあ、今から4年ぐらい前ですかね、2022年、まあビニももう言うたら、鳴り物入りでデビューしたところあんまり売れないんですね。はい、売れずで、2022年のビニはまだ8人で共同生活をしている状態で、で売れてないけどスケジュールはえぐいと、もうほんまに朝早くから、夜遅くまで、もちろんダンスの練習したりとか、動画の撮影、テレビの撮影、いろんなところへの遠征やったりとか、もうほんまにもう寝る時間もあんまないぐらい毎日毎日疲弊してる妙なスケジュールで、でもそんだけ頑張っても自分らは売れないっていう焦りがあって、である日の夜、それこそ今日誕生日のコレットが爆発しちゃうんですね。はい、みんな本気でやってんのかと、なんで私と同じ熱量でやれへんねん、売れたないのかお前ら、やる気あんのかみたいな、で爆発しちゃうんですよ。で、それに対してリーダーのジョアンナって子も、まあ、今まで我慢してたんが爆発しちゃうんですね。 いや私もみんなを守るために必死でやってると、運営からも言われるし、みんなからの愚痴も聞くし、板挟みで頑張ってんねん、必死でやってんねんみたいな。で2人がもうバーンって衝突しちゃうんですね。でもうほんまに完全に険悪な空気になりまして、で他のメンバーとかももうやっぱりこう内気なメンバーとかもおるんで、自分の部屋自室に閉じこもって泣き続けたりとか、もう完全にもうこれでビニが終わっちゃうみたいな夜が一回あったんですよ。でそうなった時に、メンバーの人のマロイって普段ずっと明るい、誰に対しても分け隔てないムードメーカーの子がおるんですけど、もうその子ももう大泣きで、このままやったらビニがなくなっちゃうっていうので、全員を8人を集めまして、リビングの床に円を描いてみんなで座りまして、もう今日思ってることをみんなで言おうっていうことになりまして、でそこであのみんなそれぞれうちに秘めてる思いを喋るんですね。でそこで、ビニの絆っていうのがはっきりとこうなんていうんですか、結ばれるというか深くなるというか、あそういう気持ちやったんやあんたはっていうことで、その日以降もうビニがね、もうほんまに、まあ、皆さんも知る通り、まあ、皆さんも知らないかもしれないですけど、日本の、まあ、フィリピンの皆さんは知る通り、もう爆発的な、国民的スターへの道が始まっていくという、もうほんまにね、やからそういうなんかドラマもあって、まあ、素晴らしいなというふうに思っております。やからこそねちょっと、まあ、ビニーの、まあ、これは僕は YouTube でも言ったんですけど、人生を見届けたい8人やなということで、僕もちょっと見届けたいということで、まあ、そちらの、ビニーのファンクラブの方にも入らせていただきまして、でこれも別に年会費とかも言うて3000円ぐらいとかですかとかなんで、まあまあそれぐらいは全然ね、3000円なんでもうそんな後輩と飲みに行くとか考えたらもっとかかりますから、もう全然もうそんな安いもんやということで、一応ね会員にはならせていただいております。でまたね、あのほんまに日本でコンサートであったりとかがあるときはちょっと優先的にチケットを、それはファンクラブの会員特典として、優先的に取っていきたいなというふうには思っております。はい、とか言うてたらね、もうこれもうずっと喋ってますけど、なんだかんだで言うてたらもう残り時間があと1分半なんですよね。ということでね、もうたっぷりと今回も、好き勝手、もうほんまに好き勝手ですよね、はい、近況を報告したりとか、なぜそういうスタイリングで今日出演してるかなどですね、もうほんまに自由に喋らせていただきましたけれども、残り時間があとこれで1分ほどとなっております。はい、ということでですね、まあ、来週はまあ3週目の月曜日なんで、僕はお休みですけれども、次回はまた4週目ですね、4週目の月曜日に出演させていただきます。でちなみにこの4週目の月曜日というのが、まさにさっき言っておりましたフィリピン祭りの翌日になるんで、そうですね、次回出る時はちょっとそういうフィリピン祭りの話もたっぷりできればなというふうに考えております。はい、でそのフィリピン祭りの話もするかななんですけれどもね、改めてですけれども、もうスケジュールの合う方はぜひとも、9月26日土曜日、そして9月27日日曜日、10時から18時の間、堺東駅出てすぐの堺市役所の目の前の広場でフィリピン祭りやっておりますので、もう入場無料なんでね、ぜひともお越しください。はい、というわけで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こっているところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、ね、なんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあ、そういうことをしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から14ランクアップ、もみゆりな、いつかギャッツビー。第9位、もみゆりな、開いたトランプは2ランクアップです。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったらが17ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、青春のデッサンが先週と変わらず。第5位、顕著、君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位、もみゆりな、ときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位山下圭司、虹色のパレード。18位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。17位シェイクマイデイズ、桜前線。16位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。15位シェイクマイデイズ、君が変わった。14位山下圭司、夜と嘘の間で。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位シェイクマイデイズ、君を見かけた。11位シェイクマイデイズ、空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響で、なんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど、綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズで、アネモネ通り。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、ここからね、しばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にあります、ラグ、ライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね、和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをね、きっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディスももちろん出ます。そして、ケイシーさん、そして、モミーユリナ、そして、ソス君ね、そして、シャルロット、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今ファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割りですのでね、確か12月31日までだったと思います。なので今ファンクラブに、ね、入ってらっしゃる方は今のうちにもう先に、ね、購入しておいていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

からは見た時がタイミングムーンサタ、みちこの占いのコーナーです。画角がなんか画角がなんかすごい 変なので、はい、斉藤さんにね直してもらいましょう。私がねお手洗い行ってる間にやってくれておりましたが、ちょっとね今変なんで、はい、ということで、もう9月もねもうすぐ秋分の日が近づいてまいりまして、シルバーウィークもね近づいてきてるんですけれども、まあ春分の日とともにね、秋分の日っていうのは秋分点っていうのがありまして、やっぱりこうエネルギーのこう分かれ目というかね、まあ切り替えというような感じのイメージで、かなというふうに思うんですよ。で今本当に季節の変わり目で結構しんどいなっていう人も多いと思います。私もそうです。ね、あとまあこう雨が多かったりすると、まあ、気圧の変化のようなものであったりとかね、まあ、ちょっと低気圧が来ると頭が痛くなるっていうような人からすると、もうこの季節は本当にねもう地獄のような、はい、毎日かなという感じがしますけれども、まあ、しんどいっていうところよりも、今この自分のエネルギーと周りのエネルギーをうまくこう調和させるイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう気がします。すぐには合わないんですけど、やっぱ周波数を合わせていくっていう感じ、体の周波数を周りの地球の周波数に合わせるっていう、だからまあ昔で言うところの、ラジオとかこうね音が鳴るところにこうビーって合わせるじゃないですか。でこう、この辺ってピッてあったらね音が綺麗に聞こえるみたいな、なんかそういう感じのイメージで体の周波数をうまくね、周りのこう

0: 気圧であるとか気候であるとかそういうものにちょっとこう合わせるイメージを持ってもらえるといいかなっていうふうに思います。でね、この間ね降りてきたメッセージでね、一つね、あの夜寝るときに、この眉間のあたりを少しイメージしてもらって、で、深呼吸、ベッドに横たわってね、お布団でもいいんですけど、仰向けに横たわってこの眉間のこのあたりを意識を持ちながらちょっと深呼吸をする。で、呼吸にしっかりと意識を向けるとちょっと周波数を多分合わせやすい感じになるっていう風な感じでメッセージが降りてきたので、もしなんか今季節の変わり目でしんどいなとか夜なかなか寝つけないなとかっていう人はもしよかったら試してみてください。呼吸に意識、自分の呼吸にしっかり意識を向けながら深呼吸をするっていうことと、イメージとしてはここにエネルギーをね、この眉間のあたりにエネルギーを集中させるような感じだから、まあ瞑想っちゃ瞑想なんですけど、なんかちょっと今それをすると周波数合わせやすくなってるみたいなので、もしなんとなくほんまに全然周波数合ってなくてしんどいわっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとよかったら試してみてほしいなというふうに思います。なので今日はね9月の10日で、明日が11日、もうすぐ日付もね変わってもう11日になりますので、新月、乙女座の新月ですので、まあ乙女座さんって言ったらまあ意志が強いですよね。でやっぱりこう自分の足で、しっかりと歩いていく感じやし、土台をしっかりね、足元をしっかり固めるっていうイメージもありますし、すごくこう力強いエネルギーを持ってらっしゃるイメージがすごく強いです、乙女座さんっていうのはね。それは男女ともに、だからやっぱりそれで新月ということなので、やっぱりこう自分の意思をしっかりと曲げずに貫くっていうような感じのちょっと強いイメージが入ってきてるかなっていうふうに思います。であとね、天王星やったかなかなんかが逆行しだすらしいの でだからまだちょっとね大きめのエネルギーが降ってくるかなというふうにも思いますし、秋分の日があったりしますので、まあなんでしょうね、こうやりたいこととやらないといけないこととやりたくないことと、もうなんか考えれば考えるほどしんどみたいなね、未来を思えば思うほどだるいみたいなね、感じのちょっと心持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、できるだけ今に集中する、今に集中するっていうことのためにも、さっき言ってた呼吸法であるとか、ちょっと眠る時の前の瞑想みたいなものをしていただくと、うまくその今の周波数にピタッと合わせやすくなるのかなというふうに思ったりしますので、まあ、そのあたりちょっとね参考にできるところは参考にしていただきたいなというふうに思います。ね、なので今日は、乙女座新月からのメッセージという感じでいきましょう。はいね、まあ、女子って占い好きよねとかね、庄司さんも男子だけど占い好きっていうふうに書いてくださってるんですが、結構ねガチめの占いね、まあ、こういう感じの軽い占いはね そんなあれかもしれませんけど、結構ねガチめの占いはね男の人も結構多いですよ。で経営者の人とかもめっちゃ多いんです。私のお客さんでね結構いはるんですよ、そういうちょっと経営者系のね、そのマジなやつねそれ男女関係なく 女性の経営者の方とかも結構いらっしゃるんですけど、なんかやっぱり相談できる相手って大人になれば結構ね、そういなかったりとか、まあ話せない話みたいなのもあったりとかするので、結構そういう意味では結構経営者の方とかもね占いとか来て、まあ、それをどこまで参考にしてくださってて、どこまでねこう思ってくださってるのかわからないですけど、リピーターで来てくださるってことは、まあ、参考にしてくれてんやろうなとは思うんですけど、だからなんかそういうこととかにもね結構使えたりしますので、まあ相談相手という感じで、気軽にねまたご相談いただいてもいいのかなと思ったりもしました。では今日はね5択なんです、ちょっと急ごうと思います。言いながら結構前置き長くなりましたが、9月11日乙女座新月のからのメッセージということで5択でいきます。はい、ちょっと待ってね。さあ、どんなメッセージが飛び出すでしょうかね。 へえ。ね、大人になると相談できる人と友達が減るということでね。まあそうよね。まあ私は昔から友達いなかったんで何ともですけど。はい、では、ご卓いきます。まずは A、シダウッド、 B バジル、 C、ユーカリプタス、 D クラリセージ、 D、E パチョリ。はいね、さあ新月さんからのメッセージいきましょう。 A がシダーウッド、 B がバジル、 C がユーカリプタス、 D がクラリセージ、 E がパチョリ。はい、香りを聞き取れなかった人はもうね、あれで言ってください。 ABCDE で言ってください。ユーカリプタス、はいね、よでパチョリ。はい、さあ皆さんどうでしょうかね。これ聞いたら配達行きますということで、 ありがとうございますね。忙しいのに聞いていただきまして。シルバーウィークってね、名前はついてなかったですよね、シルバーウィークっていうのは。ほんでちゃんと国民の休日みたいなのが1個できて、ゴールデンウィークみたいな感じで休みをつなげるようになったのはここ最近かなという感じがしますね。
1: 金属バットも出てありましたよね、うん、
0: ありましたね。
1: だから強い休日やってるね。
0: そうですね、はい、ではどうでしょうか。皆さん大体書いてくださったかな、こっちも書いてくださってるかな。はい、そんな感じでいきましょうか。うん、ではいきましょうね。はい、では A シダウッドからいきます。サイドさん見てくださいね。
1: はい、よし、 A ね、うん、A は、
0: うん、
1: よ、
0: うん、
1: たまたまこさん、うん、新次郎さん、うん、かな、
0: うん、
1: はい、
0: A を選んでくださった方の新月からのメッセージはまだまだこれからみたいな感じのメッセージですね。で、それは自分の身を粉にして働くとか、もう自分のなんかこうなんていうの、こう体力の限界まで動くとかってそういうことではなくて、なんかまだまだこれから自分の人生楽しめますよとか、まだまだこれから面白いことが待ってますよとか、なんかそういう感じのイメージのまだまだこれからなんですよね。だから自分で言ったらその、まあ、天井を決めてしまったりとか、まあ、自分の人生みたいなものをもうね、こんなもんっていう風に、決めきるにはまだ早いというような感じで言われているので、まあ選んでくださった方はすごくアグレッシブな感じのイメージがすごく入ってくるので、まだまだこれからね、どんどんやっていけるよみたいな感じのイメージね、A の方は言われてますので、もっとねしっかりとこう夢を持ったりであるとか、自分のやりたいことみたいなものをもう一度チャレンジしてみたりであるとか、なんかそういうふうなことにチャレンジしてるとすごく体力的にも気力的にももっとこう上がっていく感じがするんですよね。うん、でもなんか自分のやりたいことやれてなかったりとか、まあこんなもんかなみたいな感じでこう流してしまうと、気力も体力も落ちていくっていうような感じがするので、まあもう一頑張りっていうところはあるかもしれませんが、できるだけ自分がやりたいこととか楽しいこと、ワクワクしていることでチャレンジしてみたいなと思ってるようなこと、そういうことにぜひチャレンジしていただいて、まだまだこれからもっともっと自分をね、高めていけたりとか、楽しませてあげられるような場面っていうのが出てきますので、で特に今回乙女座の新月なので、やっぱり意志を強く持つとかっていうところはすごく重要になってくるので、なんかこう自分がやりたいなと思うものに対して、曲げずにチャレンジしていく精神というか、うん、なんかまだまだ行くで諦めへんでみたいな感じのこう気持ちであるとか、なんかそういうところに少し焦点を当てていただくと、 A の方はね、またなんかいいチャンスが巡ってきたりとか、うん、なんか自分の思ってるような形にたどり着けたりとか、なんかそういう風な感じの前向きなエネルギーが降ってきそうな気がしますので、 A の方ね、ぜひまだまだこれからっていう感じですから、もっともっとこう自分のやりたいことを人生に対して、 向き合っていただけるといいかなという感じでございます。
1: 時代柳並さんも、はい、A でしたね。
0: なるほど。では B 行きましょうか。
1: はいよ、 B が、うん、クライさんが B ですね、
0: うん、
1: あとはしょうじさんが B ですね、はい、なもんかな。以上です。
0: はい、あーなるほど。それはどういう風に、ちょっと待ってね。B の方へのメッセージはね、なんかすごく縦のつながりを大事にしてくださいっていう風に言われてて、まあ、横のつながり分かりやすいですよね。でも縦のつながりなので、言ったら上司と部下とか、自分と部下とかね、なんかそういうこう、言ったら年齢もそうやし、年長者と自分とね、年少、自分の下の人間たちであったり、下っていうか年齢がね、下の人たちであったりとか、なんかそういうその横のつながりはもちろんなんですけれども、今大事なのは縦のつながりですっていうふうに言われてて、だから何かこうつないでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、受け継いでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、で逆に自分が何かを伝えていくっていうようなこともあるかもしれないし、これちょっと人によるので何ともなんですが、まあ例えばお仕事してて上司がいる方、部下がいる方っていうのは、この縦のつながりっていうものが今ものすごく重要ですというふうに言われてますので、まあそれぞれのね、環境とか生き方とかもあるかもしれませんが、でプラスそのまあ親子関係であったりとか、兄弟であったりとか、まあ、そういう血のつながりの縦のラインっていうものであったりとか、なんかねすごくそういうところのつながりを大切にしてほしいっていうふうに言われてて、受け継いでいくものを伝えていくものっていうものにもう少し、真剣に向き合ってみてくださいっていうふうに言われています。で、そうですね、だから自分が今まで培ってきた知識みたいなものを、まあ、後世に残していくっていうようなこともそうだし、で逆にその先人の知恵みたいなものを自分が受け継いでいくっていうようなこともあるし、まあ、会社で言ったら引き継ぎ、まあ、引き継ぎってなると横のつながりな感じがしますよね。だからまあこれ人によっていろいろどういう風な縦のつながりを見るかっていうところがあると思いますけど、ちょっとご自身の、つながりを考えた時にその縦のラインっていうものをちょっと意識してみていただいて、あここかみたいなね、今自分に必要な縦のラインはここかみたいなことをちょっと意識してもらえるといいかなっていうふうに思います。なんか受け継ぐものと伝えていくものっていうのをすごく言われているので、なんかその代々受け継がれてる何かとかね、そういうのありますよね、うん、だからなんかそういう感じのものも含め、ちょっとこう自分の縦のラインみたいなものを意識して考えてみてくださいねというふうに言われてます。でそれがねなんかねヒントですって言われるんですよね。何のヒントなんやろ。あーなるほど。あなたがここからステージアップしていくためのヒントですっていう感じなので、まあそこの縦のつながり、自分が伝えていくことであったりとか、自分が受け継いでいくものっていうことをちゃんと目を向けることによって、あなたのこの人生のステップアップであったりとか、まあ、あなた自身のその人としての器みたいなものですね、そういうものを大きくしていったりとか、何かしらこう成長するっていうようなことがすごく言われてますので、まあ人はね常にこう成長していく生き物でもありますので、なんかそこのところをご自身で、まあ、何かっていうのは人によると思うので何とも言えないんですけれども、そういうつながりを意識することによって自分自身も成長していくっていうことが すごく言われているので、まあ、何のことかなってわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと自分の縦のつながりみたいなものをもう一度ね、見直してみるっていうことをしてみてくださいというふうに言われております。では C 行きましょう。
1: はい、そして、モーリーてからたかしさん、チャーリーシンさん、あたりですね。
0: なるほどね。C の方はね、
1: はい、
0: もういろんなものをなぎ倒しながら前に進んでくださいっていう感じで言われて、で、今すごく勢いがある感じがして、うん、で何か例えば障害物があったりとかしても、ちょっとぐらいの障害物であれば、うん、もう力ずくでなんとか押し切れるようなところがあると、言われています。で、まあ、さっきも言いましたけど乙女座の新月なので、やっぱりちょっとそこ頑固さであったりとか、うん、こう、曲げないところね、自分の意見を曲げないであるとか、まあそういうふうなことっていうのがやっぱり今エネルギーとして少し強めに出ていますという感じなんですね。もうだから誰かの意見を聞いたとて、
1: うん、
0: もうなんか聞かれへん感じです今。
1: あーね、
0: うん、C のユーカリプタスの方はね、じゃあそれならばいっそのことを、ちょっとした障害物など気にせずに、とりあえず行けるとこまで進むっていうことがこの新月すごく重要になってきますっていうふうに言われているので、まあ、新月のエネルギー的には 2,3 日のものですし、次の満月っていうのが、9月の27日ですから、まあ、大体16日間ですよね。で満月になっていきますので、まあ、この半月ぐらいの間がやっぱりポイントとしてすごく大切になってきますっていうふうに言われているので、ここでいかに、前進するかっていうところが、C を選んでくださった方は大事になってきますので、まあ、言ったらなんか正念場であったりとか、何かその人のポイントになるような、2週間ほどの感じになってくると思いますので、まあ、何か障害的なものがあったりしても、ここ2週間ぐらいはちょっと力ずくで、前に進める、あんまり人の意見を聞かずにちょっと進めてみるっていうようなことが、まあ、最終的に功を奏しそうな感じがしますので、まあ、嫌われない程度に、まあ、ちょっとこう自分の実力みたいなものをしっかりと出し切っていっていただく2週間にしていただけるといいかなというのが C の方へのメッセージです。
1: なるほど。
0: では D です。
1: D は伊坂さん、う
0: ん、
1: でからよいしょ、 D は伊坂さんだけかな、
0: ね、
1: そんな感じです、
0: ね、はい。D を選んでくださった方はね、今ちょうど変化していくタイミングという感じがいたします、はい、で結構なんていうのかな、大きく羽ばたくような感じというか、なんかこう今までなんか厳しく管理されたり監視されてたりするような環境から少し抜け出せるきっかけのようなものが見えてくるっていうのが D の方へのメッセージです、ね、それはすごくあなたにとってはなんていうかな、楽になるっていうところと解放されるっていうような感じがします。ただその時に大事なのは立つ鳥跡濁さずのような感じで、どういうふうに自分が羽ばたいていくのか、どういうふうに自分が解放されていくのかっていう、その過程がすごく大切になってきますっていうふうに、言われていますので、もちろんね、自由になるっていうことはすごく、素晴らしいことなんですけれども、ちゃんとその周りのことも見ながら、少しずつこう自分の形態を変えていくであるとか、自分の羽で飛び立っていくっていうようなことをちょっとしてくださいねっていうふうに言われているので、うん、そうですね、 D を選んでくださった方っていうのはなんか今すごくこう窮屈なところからの解放みたいなタイミングには来ているので、そこちょっと模索していただいた上で、立つ鳥跡を濁さない感じでスッとそこから美しく飛び立つというようなイメージを持っていただけるといいかなという感じがしますね。すごくまあ窮屈だったり、なんとなくこう監視されてたり管理されてるなっていうようなイメージがあって るとはいえ抜け出そうと思えば抜け出せますよっていうような感じなので、あえてあなたがそこに今まで身を置いていたというような感じなんですよね、うん、でももうここからはそこまで自分をストイックにそこに縛り付ける必要はないんじゃないですかっていうような感じなので、まあ、いつでも飛び立てる感じではあるんですよ。ただなんとなく自分の判断で飛び立ってないっていう感じなので、まあなんか綺麗にね、綺麗に羽ばたいていっていただくような感じで、計画されるといいんじゃないですか。だからまあ例えば職場でもそうやし家庭環境でもそうやし友達環境とかでもそうですしね、なんかこう例えばお金の心配とかでもそうですよね。だからなんか自分で自分を縛っていた縄を少し緩めていく、うん、そういうタイミングが来てるので、そこはちょっと意識してもらって、周りをちょっと様子を伺いながらご自身の羽で飛び立っていってくださいと。ものすごく抽象的なことを、ね、言われてますけれども、まあなんとなくこう今そういう窮屈なとこからの解放されていくタイミング来てますので、そのチャンスをうまく利用してみてくださいという感じでは言われてます。はい、伝わりましたでしょうかね。ではラストE ですか。A B C D E ですね。
1: E あ、おっといちごさんが E ですね。
0: うん。ああ、なるほど。うん。E の方はね、なんでそんなに頑固になってしまってるのかっていうことの原因を。追求していく感じの2週間にしてもらえるといいかなという感じがしますね。もしなんか自分が今固くなになってしまっているなとか、うん、なんとなくこう、うん、私はこうだからみたいな風にもし強く思ってて、なんかね、いろんな意見であったりとかいろんな環境であったりとか、そういうものがなんとなくこう受け入れられないような感じでちょっと固くなになってるなという感じがするんですね。で、そこのなぜそうなってしまうのかっていう原因を探るってことがすごく重要ですっていう風に言われてて、だからやっぱりそのなんとなく、まあ、例えば高所恐怖症の人がいたとして、なんで高所恐怖症なんかっていうようなことってなんか原因でわからないじゃないですか。ただ単に高いところがもちろん怖いんですけど、例えば落ちたら死ぬと思うから怖いのか、なんか縮尺がおかしい感じがするから怖いのか、なんかこうね、体がなんだか落ち着かなくなってだいたい怖くなると思うんですけど、例えばバンジージャンプであったりとかね、そういうの怖いって、でも怖くない人もいるわけですよね。でそれは 何が違うのかって言ったら、まあ、慣れてる慣れてないっていうようなこともあるし、やっぱりこう性に対する生きるっていう意味のね、生きるっていう意味の性に対するやっぱ執着が強い人ほどやっぱりああいうとこは怖いんだと私は思うんですよ。で失敗しない自信があったら怖くなかったりするけど、失敗するかもしれないっていうその自分を信じる力が弱い人が実は怖いっていうのもあるかもしれないし、それはまあ人によるので何とも言えないですけれども、縁を選んでくださった人っていうのは今そのあなたの心が固くなになってしまっている原因のようなものが、にちょっと明かりを灯してみませんかと、なんか蓋を開けてみませんかというような感じのことを言われてるんですよね。まあ、もちろんそのトラウマ的なこととか思い出したくないこととかって人はあったりするので、必ずしもそれ向き合うのが辛いっていう人も多分いるとは思うんですけれども、でもやっぱりそこに向き合わないとなかなか次の一歩が踏み出せない感じがして、でそのもちろん頑固であったり固くなであったり強い意志を持ってるね、強い意志を持ってるってことは悪いことではないんだけれども、結局それが頑固になって固くなになってしまって自分がやるべきというかやりたいことができなくなってしまっているのでは本末転倒ですというふうに感じで言われているので、ちょっと勇気を持って、ご自身が今何か固くなに思ってしまっていることで動けなくなってしまっていることに、まあ、軽く少し明かりを灯して、向き合ってみませんかっていうような感じのなんかなんとなく提案みたいな感じですけどね、 そんな強くは言われてないんですけど、なんかそろそろもういいんちゃいますかみたいな感じですね、うん、っていう風なことを言われてます。はい、うん、何かあるんでしょうかね、かたくなになってること。いや、いっぱいありますけどね。私はもうないですけどね、昔はすごいあったので、気持ちはすごくわかるんです。私はすごく頑固だったし、人の言うことは聞かない人だったので、思うんですけど、今はもう別にそんなことに対して何にも思わないです。はい、その今一瞬一瞬生きてることの、今一瞬感じてることだけが全てと思って生きているので、あんまりそのなんか、うん、そのイラッとすることもありますしね、別にイラッとしたらイラッとしてます、その時に。なんかでもそれは、私こんなことにイラッとすんねんなみたいな感じの感情しか残さないので、なんかそこに対する何かこう、うん、深い意味は何にもないっていうような感じの生き方をしているので、まあそういう風になれると、まあ楽しいことが続きゃずっと楽しくいられるし、嬉しいことが続きゃ嬉しくなれるし、自分が思ったことは口に出して伝えるしっていう風にできるので、まあ楽ですよね、生きててね、うん、だからまあそういう風になりながら自分のことを幸せにしてあげられる、環境を自分で作るっていうことがすごく大事なので、E を選んでくださった方はね、ちょっとかたくなになってしまっているところに光を当てて、まあそこをちょっとつまびらかにしつつ、自分の生きやすい、そういうなんていうかな、人生を作っていくっていうか、自分で人生を作っていくっていうイメージをちょっと持ってみてくださいねというような感じで、言われております。はい、うん、深いね、そんな感じです。がんこちゃんってキャラクターいましたよねと書いてくれてますね。はい、庄司庄司さん、私も人の言うことは聞かないと書いてくれてますけれどもね。はいね、サイザーさんに突き進んじゃっていいのかなって書いてくれてますけれどもね。はい墓かしら、これから墓じまいも考えないと。あ、墓じらい、墓じまい大変よね、上司と仲悪いのよねと書いてくれております。たまこさん、かなりの老後感ですけど、まあ苫小牧とか大阪に追っかけしようと思ってますけど、行けるかなということで、まあそういうのもね、全部行くのは大変かもしれませんけど、なんかちょっと計画してみるだけでもね、すごくいいかなという感じがしますね。時代の目さん、やった、まだまだ楽しむぞ、オラワクワクだぞと書いてくれております。ね、そんな感じかな。はい、ほいでもって、こっちの人たちはなんか書いてくれてるのかしら。うん、特に書いてくれてないかな。はいはいね、とってもフレンドリーな空間ですって書いてくださってますね。あ、ギグのことかな、なんだろう、わかんない。はい、ありがとうございます。では今日は10分押しということなので、20分までなんですが、時間があと5分しかありませんので、今日は血液型でいきます。はい、今日は血液型占いです。 A 型 B 型 O 型 AB 型さんでいきましょう、うん、ね、ラッキーフード出していきます。皆さん、ラッキーフードは食べてくれてるのかしら。佐々木さんは食べてますか。
1: あ、食べてますよ。
0: 結構食べてますか。
1: 何、うん、何、何、あ、とんがらし食べた、食べた。
0: あ、とんがらし食べましたか。うん、なるほどね。はい、では行きましょう。 A 型さんから行きます。
1: 出したよ。
0: はい、よいと。あ、A 型さんね、すごい今物事が動き始めてる感じがするので、うん、まあ焦る必要はないので、なんていうかな、こうさっきのテレサテンさんじゃないですけど、時の流れに身を任せるというか、ちょっとこう なんか波が来そうな感じなんですが、そこをなんかこう無理して自分で波を起こすとか、無理して自分で波に乗りに行くんじゃなくて、うん、こうなんていうかな、ほんまに自然と波がやってくるので、その波に乗るというかね、うん、その意識を持っておいてくださいというふうに言われております。でそれはそんなめちゃめちゃなんかものすごく大きなビッグウェーブが来るわけじゃないんですけど、でも気づいたらなんか結構海とか沖に流されてたりするじゃないですか、うん、だからなんかそういう風なゆっくりに見えるけど着実にすごくいいこう波というか、いいタイミングが来ているので、そこを 逃さないようにっていうか、っていうふうには言われているので、ちょっとそこ意識してみる1週間にしてみてください、
1: はい、
0: ラッキーフードはハーブティー、では B 型さんいきます、はい、B 型さんはルイボスティーもあれですよ、ハーブティーですよ、あなた時々飲んでるじゃない、はい、B 型さんは今週は、対話の1週間です、はい、なので、まあきっちり人とたくさんと人と喋る必要はないんですが、必要な人と必要な話をきっちりしてください。で深い話になることもあるかもしれません。でそういう時もなんか適当に流すのではなく、今週の B 型さんはしっかりと人と会話をするということね、膝を突き合わせて、自分の気持ち、相手の気持ちとかを聞きながらしっかり話をするっていうことがすごく大事になってきます。なのでまあそういう機会がなければ別にそれはそれでいいのかもしれませんけれども、何かこう話をしなくちゃいけないような機会があったりとか、例えば家族団らんの時間であったりとか、なんかそういう時間も含めて、きちんとね自分の気持ちであったりとか相手の気持ちであったりっていうことをちゃんと話し合うっていうようなことがすごく重要になってくるのが今週の B 型さんですので、ぜひね、しっかりと膝を突き合わせて人と会話をするっていうことを今週はちょっと心がけてみてください。ラッキーフードはカレーライス、はい、そんな感じですね。いいですね、カレーライスね。では大型さんいきましょう、大型さんはね今週はねもうなんか自由自在に自分の思うことが現実化していきますっていう感じなんです。だから願えば叶うとか思うと叶うっていうところがあるので、できればネガティブなことは考えないでいただきたい、例えば不安であったりとか心配みたいなことをすると、不安と心配で思ってたことがそのまま、現実になるっていうようなことがありそうなので、大型さんは今週はできるだけポジティブに、能天気に、気楽に、であと自分が叶えたい未来みたいなものをフォアワンと思っておくと、それが実際にちゃんと、現実化していきますという感じですので、大型さんはね今週はちょっと自分の思考というものに対して、ネガティブにならないように、でできるだけ自分にプラスになるようなことをねちょっとこうイメージしていただけるとすごくいい1週間になりそうですね。ラッキーフードはシャインマスカット、高いな、なんかシャインマスカット入りのなんかスイーツとかあるじゃないですかね、そんなんでいいと思います。一房買うと高いので、はい、では AB 型さんいきましょう。あ、いいですね、AB 型さんね、すごいなんだろう、なんかなんて言ったらいいの、乾いてるのね AB 型さん、なんか全体的に肉体的にも乾いてるし、心の水分も足りてないしみたいな感じなんですよ。なのでなんかこうなんでしょうね、自分を潤わせてあげてください。お肌もそうです、心もそうです、体もね、あとその体の方、水分ね、水分量とかも全体的に全てにおいてちょっと潤いが足りておりません。はい、なので AB 型さんちょっとこう潤いを今週は意識して、そういうこうリアルの部分の水分量潤いみたいなものとか、あと心の潤い的なね、なんかそういうちょっと目に見えない部分もちょっと意識してみていただいて、水分量多めの、はい、1週間にしていただけるといいかなというふうに思います。ちょっとカラッカラになっているので、気をつけていただきたいなというふうに思いますね、しっかりと潤い補給をする1週間にしてください。それは心の部分もそうです。ラッキーフードはスイカ、はい、まだスイカねあると思うので、まあ、嫌いな人はまあお水とかでいいかなとも思ったりしますけど、はい、ちょっとねそういう最後のスイカを、安くなってると思うので、はい、しっかり食べてね、いい1週間にしていただきたいなというふうに思います。以上みちこの占いのコーナーでした。いい1週間にしていきましょう。はい、庄司さんねおやすみなさい。 新次郎さん、2日前にカレーライス食べましたがまた食べますということでありがとうございますね。はい、皆さんどうでしたでしょうか。いちごさんね、自分のことを話すのは苦手なのですがカレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに書いてくれてます。はい、もう終わっておりますので、はい、適当に切ってください。ではここからは尺八のコーナーに行きましょう。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: はいはいはい、こんにちは、こんばんは、美月です。アシェイクマイデイズの美月です。
2: はい、今日はアシェイクマイデイズの美月さんに、はい、質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
1: はい、
2: ではまずは第一問、はい、お名前を教えてください。
1: これフルネームダメやんな、さすがに。はい、美月です。
2: 2番、趣味は。
1: 趣味はまあ編み物かな、うん、編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
2: 3番、朝型ですか夜型ですか。
1: わー、めっちゃ夜型です。
2: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
1: 一番欲しいものか、何やろな、前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
2: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
1: は保育園の先生、ちっちゃい時はね。はい、
2: 6、好きな季節はどれですか。
1: は秋。
2: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
1: は両方でも紅茶かな、うん、はい。
2: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
1: 布団から出ません。
2: 9、最近ハマっているものは何ですか。
1: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます。
2: 10、旅行してみたい国はどこですか。
1: わあ、でもパリ、パリ行ってみたい。
2: ずっと言ってるね。
1: はい、はい、エッフェル塔が見たい。
2: なるほど。
1: はい、
2: 苦手な食べ物は何ですか。
1: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
3: あ、そうなんや。
1: しめじとピーマン、まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤとか、スイカとかがダメ。
2: メロンも、
1: メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
3: 肉詰めピーマンも食べ
1: れる。は食べれる。そうそうそう。
3: 難しいな。
2: では12、好きな映画のジャンルは何ですか。
1: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か。最近サスペンスとか、うん、そういうなんか系を見ます。はい、はい、
2: 13、尊敬する人物は誰かいますか。
1: 人として、
2: うん、
1: 難しいな。今はまだおらんかもしれん、
2: うん、
1: はい、
2: なるほど。
3: 有名歴史上の人物とかで
1: もいい。もう全然わからへんもん。あ、でも伊能忠敬はすごいなって思う。
2: ずっと言ってるね、伊能忠敬は。
1: だって歩いてそんな日本の形こうやってやったのすごくない。
3: すごいよ、
1: 超すごいよ。そう、それ歩けるっていう。
3: 何十年かけてるな、
2: 変わってる、ね、
1: そう、なんかそういうとこがなんか、いや、なんか根性あるなって思う。はい、
2: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか。
1: なあ、ジャンルか、ホーロックが一番聞くけど。
2: ホーロック、日本のね。
1: 日本の。でも最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
2: はい、
1: はい、
2: そして15、落ち着く場所はどこですか。
1: 自分の部屋。
2: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか。
1: うわー、何やろう。でもよく小豆島行ってたやん、
2: うん、
1: みんなで海入って、うん、っていうのは思い出かな。とかユニバー誕生日の時に連れてってもらったり、う
2: ん、ユニバーサルスタジオジャパンね。
1: いや、そうです、
2: うん、
1: が思い出かな。
2: はい、
1: はい、
2: そして17、大切にしている習慣はありますか。
1: 習慣、
2: うん、
1: ああ、起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな、
2: うん、
1: はい、
2: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか。
1: イベント、ライブとかってこと。
2: うん、
1: 今は そんなにないかな、うん、はい、
2: はい、19好きな動物は何ですか。
1: 考えたことなかった
3: よく出るやろそんな好きな動物
1: って。好きな動物基本怖いんよね動物って、うん、多分舐められる性格なんかな。なんか動物に多分お前はしたって思われるから、はい、まあでも普通に犬かな、うん、はい。
2: では20虫は苦手ですか。
1: うーん苦手やけど触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
2: さばいたり。
1: さばいたり。食べて食べたり。だからもう魚くんみたいな感じ。
2: 動物は苦手やけど、虫とか魚とかは興味があるって
1: ことね。攻撃してこうへんやんか。動物って大きいやん。
3: まあな。
1: 全体的に。で、歯もあるし噛むやん。でも虫ってあんまりないから。
2: そうなん
1: ちょっとまあ自分より下って思ってるから
2: 勝てる気がする、
1: ね、そうそうそんな感じ。
2: はい。理想の朝ごはんは。
1: 理想の朝ごはんか、味噌汁、もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆、う
3: ん、しめじはあかんけどなめこはいけんねな。
1: そうなめことえのきとかはいける。
3: しいたけはそんな
1: しいたけがちょっとなんかキノコって味がするからあんまり好きじゃないです。
3: 松茸、
1: まあ食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
2: 次々いきますよ、
1: はい、
2: 22 10年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう。
1: 何歳？
2: 12歳。
3: 小6。
1: あでも小6でこっち来あ違うかも小4の時か、うん、言えること悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから、
2: はいはい、23好きなスポーツは。
1: わこれといって得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな、うん、はい、
2: はい、では24何かコレクションしてるものはありますか。
1: はガチャガチャのガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます、はいはい、収集癖がやばくて、はい。
2: 25人生で一度はやってみたいことは何ですか。
1: やってみたいことは、うん、びっくりするぐらい絶対一人食べれへんやろってぐらいの海鮮を買ってもう死ぬってぐらい食べたい
2: 海鮮を。
1: 海鮮をだからこのいつもやったら高いからホタテとかも1個ずつ食べるけど、それも口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
3: ホタテ
1: かいな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そうお刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
2: 面白いね。はい、26忘れられない言葉はありますか。
1: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
2: なるほど。
1: そう死ぬこと以外かすり傷。はい。
2: なるほど。27苦手だけど克服したいものはありますか。
1: 苦手だけど克服したいもの。うん。まあ人前に出ることかな。
2: まあその一環ですね。YouTube も。
1: はい、そうです。もう頑張ってます。
2: 28得意料理は。
1: いっぱいあるやんな。
2: うん、いっぱいあるよ。
1: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あと、ピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
2: いっぱいある。
3: ミンチやな。
1: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう。
2: 角煮とかも上手。
1: ああ、角煮も。そう、得意。角煮と、あと、魚の煮付けとかね。
2: ああ、そうね。
1: はい。
2: いいですね。インドア派ですか、アウトドア派ですか。
1: インドアですね
2: 完全にね
1: 完全に、はい、
2: はい。尊いと思う瞬間は何ですか。
1: 尊いと思う瞬間、うん、何やろな。でも子供とか見たらもうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
2: 子供好きね、あなたね。
1: はい、子供好きです。はい、
2: はい。ではここからね、最後に一曲。
1: 最後にね、はい、これもちょっと話さなあかんよ。うん、 斉田さんが準備してる間にね、はい、もうこの知りもしないで今からやるんですけど、前やったやんか、もうそれがもうどうしても気に入らないとね、そうやったっけ、
3: あ、そうそう、
1: そう、このもうギターが嫌やって、そう、でもうやり直させてくれっていう、あの、あれがありましたので、もう一回やります、
3: はい、
1: まあ、これ気になる人はあの前のやつ、
3: ああそう、
1: 曲がってんねんな、
3: 上がってる、上がってる、
1: 前のやつを見てからこれを見てください。こっちが多分完成形になるんですかね。わかんないですけど。
3: はい。
1: はい、じゃあ
3: いきますか。
1: やります。

0: い、どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った、一瞬間違ったな、
0: はい、
1: そう、またや
0: らせた。高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: 皆さんお元気ですか？まろやかなことマロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は9月17日、何の日か調べるとイタリア語で料理はクッチーナということで、語呂合わせ917、イタリア料理の日となってますよ。外食をよくしていた頃はね、イタリア料理のお気に入りの店があって出かけたり、イタリアの旅を何度もしたので、場所は覚えてないけれど、トレビの泉から徒歩10分くらいのお店だったかな。パスタをいただいたけど美味しかった。では今日もお家の早口言葉にもよろしくね。はい、イタリア語で仕事場をオフィチーナって言うよ。仕事場でいただくイタリア料理は美味しいかな。では皆さんも3回早口繰り返してみてね。クッチーナ、オフィチーナ、美味しいな。ではいちごちゃん頑張って。はい、クッチーナ、オフィチーナ、美味しいな。クッチーナ、オフィチーナ、美味しいな。クッチーナ、オフィチーナ、美味しいな。ではマーロン先生。はい、クッチーナ、オフィチーナ、美味しいな。クッチーナ、オフィチーナ、美味しいな。クッチーナ、オフィチーナ、美味しいな。はい、それでは今日もレモンといちご、フルーツベビーたちとまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know? She
0: may kiss. みなさん、こんばんは。そして再放送をお聞きの皆さん、こんにちは。レモンです。こないだ鉢植えだけど、ピンクのコスモスが可愛くて買ってきたよ。やっと秋になったって感じたよ。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。小さなスペースのコスモス畑を作れたらいいなってちょっと思ったんだけど、お手入れが大変そうよね。ところでマーロン先生が言ってた最近の曲はワンコーラスとサビが繰り返しで終わる曲とか、どこまでがワンコーラス？中コーラス目がないってよく言ってるよ。生徒さんとのレッスン中にまずワンコーラスで止めるよって歌い出されて、あれ？結局フルコーラス歌われて。でもそういう曲って

レッスンポイントがたくさんあって面白いみたい。ではそろそろアウトロクイズ。今日もまこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、皆さん曲のタイトルをイメージしてみてね。ヒント、2コーラス目はサビの繰り返しになってる曲、割と簡単だと思うよ。ドレミファソラシド、ではいくよ。ソラドソレ、ソラドソミ、ソミレドレ、ソミレミレド。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。 Like I do

皆さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは、この世で一番好きな人でした。この曲は例えばステージでイメージすると、プログラムでは後半に持ってくると盛り上がるなということで、1年を通しては秋から冬にぴったりですね。まこさんが冬のディナーショーで歌ってくださった定番曲ですね。やっと秋らしく涼しい風とは感じないけれど、木の葉が揺れているのを見てると季節の移ろいは感じますね。冬支度を少しずつしなければいけませんね。ああ、冬、暖かい冬だといいけれど、夏はしっかり暑くて冬もしっかり寒いのでしょうかね。できれば穏やかに自然災害も少ない日常であってほしい。とにかくここ数日湿気が多い、湿度が高くて体がだるくなりそうなので、栄養をしっかりとって冬を迎えたいものです。さて、マロン先生がお仕事で新しい曲との出会いが多いとのことですが、本業としてはプロの格闘家でありながら歌活動にも取り組まれているアーティストの曲に一人の生徒さんが頑張っているようです。朝倉充さんでファイヤーをお届けいたします。

久しぶりにウクレレを手に取って、なんかね、まこさんのこの世で一番好きな人が弾きたくなってね、そしてコード進行もこんな感じかなと、昔弾き語りをしてたことを懐かしみながら、それでね、ディミニッシュコードっていうのがとても好きで、それは例えばそのきっかけになった曲っていうのが、まこさんの柔らかな幸せで、その次に、かっこいいイントロもそうかなと思ったのが、布施明さんの君はバラより美しい、すっごくときめきを感じてね、なんでだろうって思って、そうだ、コードがかっこいいんだってね、コードを調べたんだと思うけど、それがディミニッシュだった、確かね。そうすると長年経って、今はピアノでね、ディミニッシュの、コードを取り入れたパターンをね、毎日弾くんだけど、そうするとね、この世で一番好きな人の曲のディミニッシュも、あ、ここだってね、弾いてしまえるんです。きっとディミニッシュに違いないってね、分かりやすいところで言えば、イントロはないけれど、まこさんが歌い出す最初のタイミングがディミニッシュですよね。もちろんアルバム曲では譜面が発売されてないけれども、調和するから OK でしょうということでね、弾き語りしてきました。はい、弾き語りといえばね、私の原点といえる曲があります。さっきちょっとね、口ずさんで見たら、今まで一度もそういうことはなかったんだけど、涙が出てきました。初めてのライブでね、ウクレレ弾き語りをした最初の曲なんですが、今日はね、最後にその曲、まこさんの白いオルゴールをね、お届けしましょう。はい、今日もね、皆さん聴いてくれてありがとうね。心地よい週末をお過ごしくださいね。まろやかな音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で松は5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位もみゆりないつかギャッツビー、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位顕著君に伝えるメロディ、12位シェイクマイデイズトリートメ、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると、東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあいろんなコンテンツございますので、そちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、それで新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、あの何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日、ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上、劇的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: あふれ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: はい、よいしょ。はい、お疲れ様です。
1: そう、秋味もう1年か。うん、美味しい。
0: はい、サイバージョボネスク1019回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: サイダーショフト、
2: はい、スカイドンでございます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 昨日まで、結膜炎がひどくて眼帯で出ようかと思ったぐらいですけど、なんとか引きました。
0: あー、よかったですね。
2: はい、季節の変わり目にね、あの結膜炎によくなるんですけど、もともとはあの喉を腫らして熱出てバーってやってっていうのがパターンやったんですけど、熱出るとこまではもう最近行かないです。
0: うん、
2: 結膜炎止まりで。あ、だから体質が変わってきたのが分からないですけど、
0: まあそれあるでしょうね、あの年を重ねてね。
2: まあ今日何も手持ち持ってきてないんですけど、大体もう3種類のお茶とパウダルコっていうブラジルのお茶とか、あのその4種類だけで今ちょっと健康面は、
0: なんかあの僕ちょっと今切らしてるけど、アレルギーにいいとかされてるのね、あの天茶とかね、あのバラ科のね、あれとか、あの僕もちょっと鼻があんまり良くなかったり、秋花粉的なのもちょっとあったりするよね。
2: ちょっと乾燥するとなんかその雑草の花粉の感じとかって絶対きますもん。
0: だから天茶とか飲んだりしますけどね。はい、今日の乾杯ですが、あの秋味でございます。今日あの買い物にね、行ったらね、秋味これ2本しかなかったんですよ。はい、だからあのお二人に飲んでもらおう思って、あの帰って順も飲もう思ったら2本しかなかったんで、僕はまだお預けです。
2: ああ、そうですか。
0: はい、秋味ちょっとね、アルコール度数がちょっと高い感じですけどね、秋の味ね。これ 6% ということで、だいたい5から 5.5 とかね、そんな感じですけど、少し高いかな。
2: 6.5
0: でございます。どうですか。
2: しっかり
1: 美味しい。もう秋味好きですよ。
0: はい、ということでございます。はい、大浜さんはわざわざ誕生日にですね、あのもううろうろしてね、あの僕ん家にね持ってきてくれたんですけど、 KC さんのところで収録とかがあるから言うて、お裾分けや言うて2種類持ってきてくれたんですけど、まあそんなんね、はい、もうせっかく2種類も持ってきてくれたんから、ね、紹介してなあかんじゃないですか。その2人に食べてもらうの
2: ちょっと蓋が開きやすい、
0: あ、すいませんね、今日だからあの入れ物がなくなって総帥さんが買いに来てくれて、いつもちょっと違うかもしれませんね、蓋がね。
2: こんな、
0: はい、
2: こんな
0: はい、ボタバラとさつまいものバター炒め、
1: あ、おいしそう。
2: これさつまいもこっちですね。
0: 手羽先とレンコンときのこの黒酢煮でございます。
2: は
0: い、
2: 手羽先はこっちです。茶色セイク、
0: まあちゃんとね2種類ね、あの被ってないしね、なんか、ね、あの似たやつとかやったらちょっとどうしようかなと思ったんですけど、
2: このさつまいもですとかの季節の感じが、
0: はい、もうお二人に食べてもらおう思いまして、
2: すいません、いただきます。
0: ほんまはね1種類だけで、あの1つは番犬にお裾分けだったのかもしれませんけどね。はい、ありがとうございます。
2: また、
0: ちょっと秋っぽくていいですよね、なんかね、ホクホクした、してるのが、ちょっとあ秋味的な感じですね。
2: 特に女性はこれ好きですね。
0: まあ僕は手羽先ね、手羽がね手羽先っていうか、これ手羽元か、手羽好きなんでね、あの軟骨のところとか、この前の時も美味しかったですよ。
2: 手羽、まあ大体ダーマさんのこの手羽っていうのはホロホロするタイプだと思うんですけど、やば
0: い。いいですよね。なんか味が薄かったとかね、前もね言うてはりましたけど、全然そんなことなくて、というかね、味が薄いと思ったらね、あの足せるからいいんですよね。ちょっと自分の好きなスパイスかけるとかね、なんかかけたりできるから。でも濃くしちゃったら
1: もうね、
0: まあね戻れないんでね、ちょっと薄いのは全然あの遊べます。全然薄くなかったでしょ。
1: 全然
0: 薄くはなかったんだけど、もし薄いなとお酒のつまみにはもうちょっと味が濃い方がいいかなと思った場合はプラスします。はい、全然その気にさせなくても大丈夫でございます。
2: 僕がいつも言ったのは、恵比寿屋さんのラ
0: ーメン、
2: 背脂っち
0: ゃって、
2: あの薄いっていう人もいるんですよ。
1: マイクをもうちょっと、そう、
0: ちょっとなんか、
1: あ、まあそれぐらいだわ、
2: これぐらいでいい。
1: あ、OK、
2: 大丈夫。はい、その恵比寿屋さんのラーメン、薄いっていう人もいるんですよね。
0: ああ、そうかな、でもあのタレが置いてあるもんね。
2: そうです。あの味変セットも欲しいやつ全部置いてあるお店なんですよね。で僕は最初はもう 胡椒をばしがけで、うんうんうん、そこからラーメンのそのタレを足して、うんうん、で飽きてきた頃にニンニクを入れるっていうパターンなんで、うんうんうんうん、そのタレがちゃんとついてて、うん、薄味に設定してる店ってベストですよね、
0: うんうん、天一でもね、あのラーメンタレっていうのがあったりします
2: よ、ね、あれは逆にシャバシャバになるんですよ。
0: まあ、あの、はい、あのそれはまあ、まあ、濃厚系で売ってるわけやからね、
2: 珍しいですよね、うんうんうん、あのタレを入れたらシャバシャバするっていう、天一それでやってますからね、うん、
0: はい、まあ今日はあのラーメン特集、冷やしラーメン特集ということでございますね、はい、孫水さんね、まあ冷やしラーメンじゃないんだけど冷麺で言ったらね、来来亭の冷麺好きなんですよ。
2: あ、はいはいはい、
0: からしの味のね、
2: あ、うん、からしの味で言ったら僕はあれですよ、うん、水漏らしの何やったっけ、
0: ダイエ
2: 中華の酒井です。
0: うん、
2: 酒井の冷麺はまあ京都人は、うんうんうん、とりあえず、うん、一家が通るという、うんうんうんうん、で、あの吉本の結構、うん、あのメジャーどころの芸人さんとかも、うん、京都でなんか公演あるときはなんか、うん、堺の冷麺食べてきてるっていう。
0: ほんで、あの、はい、そのね、あの来来亭の冷麺が好きなんやけど、なんか今年からかな、はい、去年からかな、最初あの並盛りしかなかったんですよ、
2: はい、
0: でも冷麺ってあのね、あのガガガと食べれるじゃないですか、つけ麺とかも
1: 一瞬で食べるからね、
0: だから
1: そうなんだよ、それなん
0: だからもう2杯食いたいわ言うてたのが、なんか今大盛りができてね、
2: はい、
0: うん、ね、大盛りで、ほんであのやっぱり冷たいラーメンに、あの総帥さんあんまりチャーシュー、まあもともとチャーシューはいらん言うてる人なんやけど、うん、特に冷たいのにチャーシュー入れたら、あのなんか油が固まっちゃってね、
2: うんうん、なんか固まりますよね、う
0: ん、ほんで、はい、あの来来亭の場合はあの麺より細い千切りのチャーシューじゃないですか。
2: ああ、千切りというか、あの大体具が細く切ってある、うんうんうん、
0: あの麺の方が太いやないか言ってます
2: から、ね、ああ、そうですか。
0: だから、はい、僕らと言ったら、まあ、あのチャーシュー別盛りにしてもらってね、うんうんうん、で僕はもう別であの自分のラーメンに掘り込んで食べたりとかしてますけどほんでこの前行った時、あのサイコロ大会っていうのやってるね、はい、ほんで君江ちゃんがあのゾロ目というか当てて、はい、でラーメン券3枚もらったんでね、もう一回、はいはい、あの今月行けるんで、総帥さんが、お、今季来来亭の冷麺3回、3食超えるわ、やったーって言ってましたけど、
2: ね、いまだに来来亭ってあれですか、うん、注文したらもうあっちゅう間に来るんですか。
0: そんなことないです。あの最近タッチパネルにもなって、
2: はい、
0: あ、
2: タッチパネルとか使ってる。
0: で一応あの、はいはい、その店員さんがあのそれは店によるんかもしれないですけど、タッチパネルで注文するんだけど一応確認に来てくれて、だからちょっとした、はい、あのまあ、あのオーダーの仕方あるじゃないですか、あのこのね、総帥さんの場合はだからチャーシューは別盛りにしてくださいって言ったら、そしたらもうチャーシューだけ先来て、忘れるから先チャーシュー別盛りとか言ってそれはすぐ来ましたけどね、はい、最後に店員さんがトッピングするから、それはもう皿に入れて出してくれて、うん、であの厨房にはあのチャーシュー抜きっていう、ね、あの言ってみたいな、なんかそんなんやと思うんですけど、まあ、
2: 僕の中の来来亭の印象はね、うんうんうん、注文したらもうあっちゅう間に来たっていうイメージがあるんですよ
0: ね、
2: うん、
0: まあ普通のラーメンはあの細麺ですからね、
2: うん、普通のラーメンっていうかその細麺で、うんうんうん、まあそうやって回転させてみたいな、うんうん、あの豆田社長というのがものすごいやり手なんで、うんうんうんうん、そこら辺の回転とか計算してやってるのかなと思って、う
0: ん
2: う
0: ん、まあ僕はねあの細麺あんまりなんで、あの
2: 僕も太い方
0: です、あの味噌しか食わへんのあ、でも今はあの変更できるんかな、なんかタッチパネルのところにあの太麺に変更は7年プラスっていうのができてたから、
2: へ、
0: だから太麺に変更できるんかもしれないけど、まああの味噌が好きなんでね、味噌ラーメンにして、はいはい、の味噌布団にしてしまうんでね、だからまあすぐには来ないですけどね、
2: ああ、うん、なるほど、うん、
0: でキメちゃんはアジフライ定食食ってました
2: ね、アジフライ定食、
0: アジフライうまーみたいな感じで、
1: そんな子供がそんない
0: や来来亭といえばそのアジフライ昔からあるけど、でも普通子供はなんか唐揚げとか食っとるだろうみたいな、もうなんかもう行ってる瞬間アジのフライがあるとか言ってて、
1: 変わってんな
2: ラーメンのお店にその定食屋の概念持ち込むっていう、うんうんうん、まあ確かにね、定一もコロッケ定食って、うんうん、杉蔵さんが好きなやつあるんですけど、うんうん、確かになんか売りにしてる定食系のメニューって意外と充実してるんですよね、うんうんうん、それぞれのお店で、
0: それとですね、総帥さんがね、好きな、はい、一番好きなラーメン屋さんは、鶴餅屋さんなんですけど、はい、で最近定和が、はい、定和さん、はい、2位や言うて2番目に 好きや言うてたんやけど、その2位と同率のお店が、あのカップ麺を出しましたが、食べましたか？
2: あ、これ、あ、この店ですか？
0: はい、
2: この店ですか？
0: ヒロさん、麺屋ヒロさんとことか、あと鶴武者さんで修行された伊藤君ですよね、東芝大学のラーメン部かなんかの、
2: はい、
0: を作ったね。で、はい、その麦の夜明けさんが、総帥さんは、まあ、同率2位で定勝と同じで好きなんですけど、はい、まあ、なんで1位じゃないかって言ったら、まあ、鶴武者と、まあ、言うたら、同レベルでクリアな、あのね、あのスタンレ系なんですけど、はい、もう山椒の方がメインなんで。
2: そうですね、はい、ここのお店は山椒とかを押し出してる、
0: うんうんうん、だから誰もやってないことをやるみたいな感じなんで、ちょっと山椒ラーメン推しなんですよね。
2: はい
0: はい、で、テレビで取材されてるのも何本かあって、それも見てね、そのヒロさんも出て、
2: はい、
0: なんか俺よりの記録を抜き上がった、フィブグルマンのね、あの最年少記録を抜き上がったみたいな、はいはいはい、でも頑張ってほしいみたいなね、そんな激励のなんかインタビューとかもありましたけど、はい、まあ、その伊藤さんなんですけど、昔からあのカップ麺も好きやということで、だからもうこれずっと出したかったんやと思いますわ、
2: はいはいはい、
0: ほんでこれ発売された8月31日やったかな、これね、もうソースさんね、もう前日からね、明日発売日やでって行くで言うて、
2: 麦の夜明け、
0: はい、行くで言うて、5軒コンビニ行ったけど全て売り切れです。ほんでもうしばらくもうか食べれへんのかな、ほんであの滋賀県のね、あの信楽とかの、ソースさんのお母さんとかもコンビニね、あのいろいろ見に行ってくれたけど、なくって全部売り切れですよ。ほんで、
2: ほんでね、
0: 最後にね、はーって諦めて、僕いつも行くウェルシアの薬局へ寄ったらね、はい、あったんですよ。だってコンビニ限定で書いてるからね、だからみんなコンビニに行くんですよ、午前で、午前中全部売り切れてるんですよ。それが薬局にある、これも穴場でね、最後の最後にね、見つけて、で、ソースさんは近くのファミリーマートに偵察に行ってくるわって、うん、で、電話したらなかったとか言って、はいはい、あ、ウェルシアありますよって、あー行く言ってね、で、僕はその時ね、3つ買って、ほうほう、ソースさんは5つ買ってました。
1: 大使命、そんなことするから売り切れてるっ
0: ていう。ということで、ボスは見ましたか？
1: いや、全然知らない。
0: はい、これ嫌だったと
1: 思います。ありがとうございます。
0: でね、やっぱりね、伊藤さんね、普通の人がすることはやらないんで、ホタテに山椒だし、山椒の効いたホタテなんだけど、うんうんうん、ちょっとね、えぐみがある感じがしたんですよ。
2: 僕が最初ここで食べたのが、うんうん、カニ味噌でした。
0: あ、はい、
2: カニ味噌プラス山椒で食べました、
0: うんうん、はい、これね、これね、そのえぐみがあって、何やろこのえぐみは、内臓のようなえぐみはって思って、で、煮干しかなと思ったんやけど、そんな煮干しなんかもうやり尽くされてるじゃないですか、はい、やりませんよ、はい、これイカなんですよね。
2: イカ、
0: はい、だからそのホタテなんやけど、ホタテだけやとなんかさっぱりしすぎるじゃないですか、
2: はい、
0: でちょっとえぐみを出すのに、イカの内臓が入ってますね。
2: ああ、なるほど、
0: はい、オイルにね、仕上げのオイルがあるんですけどね、
2: うんうん、
0: でまあ、ソースイさんもこれ食べて、キメちゃんも食べてね、これ美味しい言うて、むっちゃキメちゃんも気に入っております
2: が、値段はなんか10円刻みとかそんなのなんですか？
0: 250円税
2: やったかな。あ、安い、安いですね。あの麦の夜明けの、うんうんうん、そのお店の方ね、うん、なぜかね、10円刻みぐらいで値段設定してるんですよ、
0: うんうんうん、
2: だから相当厳選素材を、うんうんうん、もう勉強して勉強してこの値段でって言ったから、うん、1540円とかそんな感じの値段設定やったんで、
0: うんうんうんうん、
2: あ、ちゅうことはものすごい適正価格で出してるんだなって思いましたね、
0: うんうんうん、はい、そうしたらね、そのこれが出て、ほんでソースさんがインスタを見たら、いとこの女の子が知り合いがカップ麺出しました、知り合いやったんかいみたいな。
2: あ、
0: はい、ということで、
2: なるほど、
0: はいはいはい、皆さんも見たでございましょうかね、はい、もうコンビニで、はい、売り切れてるところもありますが、薬局が穴場やっていうことが分かりましたので、ね、ウェルシアは大体全部置いてますね。
2: はい、
0: はい、ということで、これよかったら食べてくださいね。
2: はい、
0: はい、まだ食べてないですよね。
2: まだ食べてない
0: です。はいはいはい、はい、よかったです。はい、はい、ということで、私から麦の夜明け紹介しました。
1: はい、はい、どっちいきますか？
0: あともう一ついきましょうかね。
1: ダハマさんのまだいい、まだ早い。
0: はい、ダハマさん、ああそうか、ダハマさんのお手紙万歳のコーナー行きたいと思います。忘れた。ダーハマ 浜さんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス番さん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、今回もお手出しのありがとうございます。誕生日おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
0: ボス、
1: はい、
0: ヨニナさんの透明な水の MV ミュージックビデオを見ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: レンガ作りの建物の景色と海の景色と、ヨニナさんの姿が非常にこの曲にマッチしていると思いました。
1: お
0: この MV の制作秘話を聞かせてくださいということです。
1: ああそうです、皆さんご覧になられましたか。
0: はい、見ました。はい、
1: 見られましたか。
2: 一応ちょっと見ました
1: ちょっとだけまあね、8月のあれ6日7日か7日8日か8日あのあたりに、和歌山遠征がありまして、
0: はい、
1: 泉大津和歌山で、泉佐野か、みたいな
2: 南の方に、
1: そう、その2日間で3ステージするというね、でその、2つ目が和歌山の肩っていうね、
0: はい、
1: ところのその国民休館村ロビーコンサートがあったんですけど、はい、それが夜 でそのまま一泊して、で次の日がその泉佐野に移動するのに昼間丸々開くので、でいつもその和歌山の肩はね何回かライブで行ってあるんですけど、そのいつも日帰りで、行って歌って帰ってくるだけなので、せっかくやからなんかこう観光するとかあるんですかって聞いたら、めっちゃあるっつって、で一番有名なのがその友ヶ島という、ご存知ですか。
0: わかんないです。
1: あの肩から港に出て
0: 今日やる曲、今日やる曲ではないですよね。
2: 違います、
0: 違いますね。
2: はい
1: はいはい、その友ヶ島というのは、はい、まあ、そこから肩の港から遊覧船じゃなくて、その船に乗って20分ぐらい着くんですけど、もともとが日本、陸軍やってたかな、の基地になってて、明治時代から、
0: はいはい、
1: 基地というかその宿舎があって訓練する、
0: そういうとこ結構ありますよね、他
1: の
0: ね。
1: そう、でそれがそのまま砲台の跡とか、はい、宿舎跡とかが全部残ってると、で一時はなんか一応観光用にそういう施設もあったんやけれども、何年か前の台風で、壊れちゃったと、でそれ以来もう人も住んでないし、ほったらかしてるけれども、そこのその置いてあるあの砲台の跡とか、レンガ作りのやつが、天空の城ラピュタの巨神兵だっけ、あれが出てくるあの風景のモデルになったところっていうので、
0: それ有名に、
1: 有名になって、ね、その聖地巡礼で、はいはい、いろんな人が見に来るし、コスプレイヤーが見に来るしというところで、最近ちょっと注目に浴びて、で観光客も海外からも来るよと、まあ、それ行ってみなければと言ったわけですよ、で行ったらあの、まあ、あそこに出てくるね、あのレンガ作りのやつがまさにそうで、で本当にレンガ作りでそのこうなんかなんていうかツタみたいなのが回ってて、いやほんまにあのラプテン出てくるあのシーンそのままでね、で、あこれはこれはちょっと撮らなあかんということで、急遽、撮影することにして、で、すごくあれ綺麗に撮れるんですけど、撮れたんですけど、先ほども言いましたが、もうその人が住まなくなって何年も経っているので、そういうところがどうなっていくかというのは、前我々は夏に北海道行った時に苫小牧に、なんかその野外のステージみたいなやったじゃないですか、テントみたいな、あの時でもその途中アブとかすごかったじゃないですか。
0: あの日高、
1: あ日高ですね、
0: はい、
1: もうアブやらなんやらがすごいです、
0: すごい見たことないような緑のねで車に止まっても見たらあの複眼がガンガンガンガンあるむちゃくちゃね激しい怖ー言うて
1: あれがガンガンぶつかってくるっていうね あれに近いなんかそう野生化していくので、とにかくでっかいハチとか、アブはいいひんかったけどなんかまあでっかいハエみたいなのとかね、があって、それはそれは、もうユージナさんは終始キャーキャー言うというか、そこをだましだまし取って、まあなんとかあのね作品だったわけですけど、よかったら非常にあの、5時間もあれば回れるのかな、東大跡とか、まあ、いろんな見るところがあってね、ただまあその僕はちょっと時間なかったんで2時間ぐらいしか回らなかったんですけどね、ちょっと非常にいいとこなので、
0: 台場みたいなね、なんですかね、
1: あ
0: か結構ね百名城とか俗百名城であるんですよ台場ってね、
1: あ、
0: あのお台場っていうのもそうじゃないですか、なんか島に砲台置いて、
1: あ
0: なんかペリーが北のやつきちゃうみ
1: たい
0: な、あれがなんか城跡だ言うて、城跡じゃねえじゃんと思うんですけど。
1: そうそうそう、かっこよかった、すごいかっこよかったし、その、宿舎跡とかその弊社 の お風呂の建物、昔のちょっと高くなってるやつとかの跡とか、トイレの跡とかもあって、 あのでそのままほったらかされてるから、まあ、ワイルドやけれども、うん、あの一応こう当時のものが忍ばれるというね、うん、で僕ら行った時もなんかその雨の激しかった翌日やったから、まあ、海岸とかも結構いろんな打ち寄せられてて、うん、耐えたんですが、まあ、そこをねなんとかごまかしごまかし、うん、やりましたけどね、はい、だからもうユリナさんとキャーキャー言いながらも撮りましたのでユリナさん見かけたらねあの頑張ったねと褒めて ねぎらってやってください、はい、
2: その2日間終わった後ぐらいに僕連絡したんですよね、うん、あ、はいはい、あのえぐいハードスケジュールお疲れ様でしたみたいなほんまきついみたいな感じでした。
1: そう、
2: はい、
1: でもそんなこともなければ、はい、そんなとこ行かないのでね。
3: そうですよね、うん、そう僕もわざわざ行かないですよなんかあるから
1: あるから ね夜だけの話
2: で、
1: ね、
2: のんきな観光気分にはなかったらしいです
3: が、はい、何もないといかないの、
1: はい、
3: うんうん、
1: そんな感じです。
2: はい、ということで皆さん見てくださいね。
1: はい、はい、ではコメントいきますか。
2: はい、はいはい、
1: では、一番乗りはケイシーさんです。皆さん、はい、こんばんは。今夜も楽しませていただきますね。とダーマさんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。めっちゃ飲んで寝て今起きました。今夜もよろしくお願いします。今日のやつね、両方とも茶色は正義です
2: と。はい、
1: でケイシーね、ケイシーさんも、私も手羽元好きと、ダーハマーイーツ収録中に美味しすぎて無口になる至福の時を重ねて味わってますよね。で新次郎さんです。バンザサイダーさん、スカイノさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますということで、ね、ありがとうございます。
2: はい、
1: はい、ケイシーさんです、うん、あ、そう、事件です。元祖ダーハマさんコーナー忘れてたということでね、ケイシーさんが心配しておられます
3: 、はい、たまにやっちゃうんでね、皆さんのコメントで教えてくださいね。
1: はい、
3: はい、
1: ケチさんね、だましだましのごまかし遠征、味わい深いということでね、ありがとうございます。はい、以上です。
2: はい、私からは今日は、紫芋焼酎、時は今を持ってきました。はい、これはね、説明のとこ見ると、ちょっと開けてもらっていいですかね。
3: はい、
2: 京都亀岡の紫芋を、原料に仕込んだ芋焼酎をウイスキーで使用するオークダルで貯蔵しましたということで、亀岡蒸留所の、芋焼酎、時は今でございます。
3: は、
2: はい、京都のね、焼酎なんでね、ちょっとこれはちょっと飲んでみな思いますね、うん、あの箱に入ってて、中にあの説明書が入ってるんですけど、明智光秀が書いてるね、はい、明智光秀ね、亀岡の方にね、制圧してましたからね、そのなんやな、福知山城の辺とかいた時は、灌漑をしてね、川を、
3: はいはいはい、
2: その整備して、でそのちゃんとこう町の人がちゃんと生活できるようにものすごく頑張って、川を栄養にしたから、なんか英雄として語られられてるんですね。だからその水がということでしょうね。なんか なんて書いてあるか、ちょっと小さすぎて読めへんけどね。
3: 天正三年、天正って言うんですか、この天に正しい、うんうん、
2: はいはい、
3: 天正三年1575年、うん、織田信長の命を受けて丹波に入った明智光秀は、丹波、丹波平定、
2: 丹波平定、はい、
3: 丹波平定の頂点として丹波、うん、亀山城を築きます、
2: うんうん、
3: 明治2年1869年に亀山から解消された亀岡にとって光秀は町の層を築いた人物と言えます、
2: うんうんうんうん、
3: みたいな感じ
2: で、ね、はいはいはい、亀山城ね、亀岡駅からちょっと行ったところにありますけど、今何やね、大本京になってんのか、
3: 亀岡か、ね、しばらくもうずっと行ってないですね、う
2: ん
3: う
2: ん、ほんで亀山っていう、亀山城って言ったら、なんか伊勢の方にもあるんですよ。ほんで亀山城、その亀岡の方の亀山城をちょっと取り潰しっていう、
3: あ、伊勢の方って言ったら亀山モデルとシャープの工場があるよ、
2: うんうんうん、あそこのね、亀山城をね、壊すつもりが亀岡の方の亀山城を壊してもらったっていう話がありますけどね、
3: うん、あ、ものすごいいい香りです。
2: あ、そうですか、うん、どうですか、これウイスキーの樽で仕上げたいって書いてるんで、ちょっとウイスキーっぽいですか。
1: あ、するする、
3: なんかバニラみたいな甘い香りが、うんうん、するする
1: 色がね、だってもうその芋焼酎の色じゃないもの。
2: そうですね、紫芋ということで、ちょっと芋もいいやつですよ。おいしい、はい、
3: うん、これ女性がこうソーダで割ったら、うんうん、めっちゃ好きな味かもしれない。
2: これ知らなかったんでね、僕帰ったらちょっと飲みますわ。これ
3: それバニラみたいな香りがする、
2: うんうんうん、
1: これ美味しいわ、
2: うん、
0: 芋感は結構あります。
1: ああ、全部めっちゃ。
0: うん、それはいいですね。
1: でもその臭みよりかはね、その甘さというか。
2: そう、バニラできて、あのスイートポテトみたいな感じです。うん、ああいう甘い、甘い香りがする。うんうんうん、
1: ああ、これは何ぼでも飲める。
0: はい、時は今、紫芋焼酎ウイスキーダル仕上げでございます。
2: はい、あ、これ、このハイボールはいいな。
0: いいんすよね、僕ね、なんかね、芋のハイボールとか全然なかった時からね、結構ハイボールにしてたんですよ。
2: 芋のハイボールはいろんな店にあってほしいなって思う
0: んですよね。そうですよね、最近なんかもう割と市民権得た気はしますけど、なかなか最初は
2: 芋で
0: 言ったらね、芋はなんかなんでソーダなんかで割るみたいな感じでなんかよう言われてます
2: けど、だから大体の店にあるのって黒切りじゃないですか、うん、黒切りじゃないですか。僕あの薩摩白神の黒、
0: はい、
2: あれがもうちょっと定着してほしいなと思うんですよね。
0: 白やのに黒っていうのはちょっと僕どうかな。
2: ああ、白波
0: に
2: 黒。
0: 黒波にしたらいいのにね。
2: あれが多分一番ホクホクして、
0: うんうんうん、
2: もうすごいポップな味がして、
0: うんうんうんう
2: ん、なんかあんまり自分お酒上級者じゃないですけど、うん、それでも美味しいなって感じの薩摩の黒、
0: うんうんうん。白波も僕好きですけどね、白波の前にもともと

0: 島っていう、もうサウンドノベルの走りみたいな、
1: うん、
0: 前編後編に分かれた元祖のディスクのゲームがあるんですよね、
1: うんうんうん、
0: そのエンディングテーマがかなりエモいということで、
1: うん、
0: 今回バンさんにお願いして、
1: はいはい、
0: コピーしていただきました
1: 頭がでけんわ言うてちょっと弱音を吐いたんですよ。
0: そしたらね僕があの昨日今日の2日間でねあの地獄のメカニカルトレーニングみたいなのをねしたんですよね。
1: すみません
0: ね、これちょっと引いたらあのそのメカニカルぶりが分かるかな、
1: はい、
0: そんな感じで、新鬼ヶ島の、
1: はい、
0: エンディングテーマもう全クリして、
1: はいはい、
0: まあその
1: なんかやらしいですね、なんかそれ言い方が
0: いや全クリして、はい、あのエピローグが流れて、
1: はい、
0: ものすごいねこれ作ったのが後で説明しますけど、うんうん、近藤浩二さんなんですよ、うん、スーパーマリオの曲を作った方なんですよね、うん
1: はい、
0: その方がこんなエモい曲書くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: そんなわけで、新鬼ヶ島エンディングでございます。

0: 爪で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: よ
1: はい、はい、
2: 冒頭のメカニカルなやつをあのバンさんがあのちょっとあの尺八でちょっと再現しきれない感じなんでお願いしますかみたいな感じ
1: で、これなんかオクターブ下げたら大メリから始まりになるけど、なんかさらっとはできへん
2: の、意外とこれ尺八向きじゃないんだこのフレーズはとか思った
1: よ
2: ね。だから自分ももうほんまにあのメタルギタリストが毎日トレーニングやってるみたいなメカニカルなやつをね、この機能強で仕上げてきましたよ。
1: なんかこう、はい、かもうなんかカデンツァーみたいにしてなんか自由に動かんと無理やなぁ思ってちょっとお願いしたんですけど、
2: そうですよね、はい、あの原曲のテンポではちょっと自分も無理でした、
1: うんうんうんうん、
2: はい、この、はい、新鬼ヶ島っていうあの、うんうん、アドベンチャーゲームなんですよね、うんうんうん、だからポートピアとかあの辺に、うん、まあ属するあの文字でずっとストーリーを追っていくようなゲームなんですけど、うんうん、あのもちろんこの曲作った任天堂のメーカー、あメーカーが任天堂なんで、うんうん、近藤浩二さんっていうスーパーマリオブラザーズのあのテレッテッテッテッテっていうの、うんうん、あれを作った方がこういうエモい曲をかけるっていうの、
1: うんうん、
2: 結構このエンディング僕は震えたんですけど、でバンさんには、はい、あのエンディングの実際のゲームの

0: 画を送ったんですよね、はいはいはい、でそれでちょっと音拾ってくださいみたいな感じ、うんうんうん、最初む
1: ちゃ言うな
0: でもまあ割とこれこれぐらいは当たり前みたいな感じでお願いしてるんですすみませんね、
2: 本当まあ俺やから、はい、まあできるん
0: だよなファンさんだからみたいなところももちろんありますけど、あの鬼ヶ島が崩れていくんですよ、ね、エンディングで、まあ何かしら、うんうん、あの破壊が起こってみたいな感じで、うん、こういうねストーリーもんってあるんですけど、うんうんうん、鬼ヶ島が崩れる時に、うんうん、スタッフロールが始まるんですよ、うんうん、最初に出てくる名前がなんと山内博史さんですよ、うんうんうん、あの任天堂のゲームウォッチとかファミコンとかを作った人ですよ、うんうんうん、山内博史さんで13年前ぐらい亡くなってるんですけど、はい、任天堂の社長って言ったらこの人っていう、うん、その山内さんの名前で始まって、うん、最後の名前が宮本茂さんなんですよ、うん、あのスーパーマリオの生みの親ゼルダの伝説も作ったプロデューサーの方なんですけど、うん、これゲームファンは泣いて喜ぶエンディングのその名前のネームの登場の仕方なんですよね、うんうんうん、でまあゲームの内容というと、あの昔話のパロディなんですよ、うん、あの主人公が男の子と女の子がいて、はい、うん、あ桃太郎とかぐや姫なんじゃないのって思うんですけど、うんうん、実はどっちも違うんですよ、うん、出生の秘密を探っていくっていう風な、うんうん、まあ、そういうストーリーなんですけど、途中でお世話になったおじいさんとおばあさんが鬼に襲われて魂になってしまうんですよね、うんうんうん、その魂を取り戻すストーリーみたいな感じ、うんうんうん、続いていくんですよね、うんうん、まあ、最後鬼ヶ島沈んでいくんで、うんうん、まあ、それなりの展開があったと、うんうんうん、そんなゲームでございます。
2: なるほど、はい、はいはいはい、ありがとうございます、
1: はい、新鬼ヶ島めっちゃ懐かしいと大浜さんです、
0: よかったですこのゲームは本当に。
1: AC さんがね、京都の神山の芋焼酎興味津々ですねと。新次郎さんです、はい、時は今は初めて知りました、うん、紫芋で大樽貯蔵ということですので方向豊かで美味しそう、探してみますってことですね、うん、KC さんです。なるほど、ストーリー性を感じますねと。オープニングの旋律は尺八では難しくあるでしょうねと。
2: ね、ちょっと詰まるな。
1: 新次郎さんね、それでもギターと尺八のコラボ素晴らしかったですよと。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、ということで、
0: はい、うん、はい、今日の、はい、特集でございますけども、うんうん、ちょっとかなり後になって忘れかけてましたけど、はい、シーズン残りあと半月ぐらいかなっていう冷やしラーメン特集です。うんうんうん、もう9月も半ばですからね、うん、もう持って半月だろうって思うんですけど、うんうん、今からでも間に合うみたいな感じのね、はい、その冷やし麺を、うんうん、紹介していくんですけど、うん、まあ、今日のラインナップとしては、最近僕もねやっと行けるようになりました、うん、
2: はい、
0: 頑固麺さん
2: ってちょっと遠いけどね、
0: 遠いんですよね、うん、伏見のお店です。
2: 僕は近くの薬局に泊めてたけど、あそこもなんか有料になってきてね、
0: ふっと見上げると1号線、あ、1号線じゃないわ、はい、うん、名神高速道路の高架が見えるっていう、そういう立地なんで、うん、
2: で、あそこに止めて、はい、あの深草製麺に行く場合は
0: 今最近ね、あっこ の, あの道とかね、うん、あの中金とか厳しくなったんで止められないですよ、うん、
2: ね、
0: うん、はい、だからこの前友達と行った時もね、別の駐車場に止めて行きました、うん、はい、この頑固麺さんとアンビシャス花さんっていうね、北王子のお店ですよ、はいはい、だから僕らの
2: あんまり冷やしラーメンのイメージないですけどね、
0: イメージないんですけど、うん、どっちか言ったら熱々のつけ麺のイメージなんですけど、うんうんうん、冷やしラーメン相当良かったです。冷やしつけ麺ですけどね、うんうんうんうん、相当良かったんで特集します、うん、
2: アンビシャス花といえばね、はい、龍神の近くにあったじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: ね、アンビシャス花さんにやられたんか、なんかもう締めたよね。
0: あーでもね、アンビシャス花さんとイーチョさんが
2: 北側にある
0: んで、まあ、あの2点が強いかなっていう、う
2: ん、でもね、この前ね、僕食べたラーメンね、ここはどこの麺使ってはるんですかって言ったら、戸部さんですって言って、アンビシャス、その龍神のやってた人、製麺してるみたいでね、
0: はい、あ、そうです、
2: 戸部さんの麺使ってる、とか思って、他どこ出してんやろとか思って、どっか知ってます、戸部さんの麺使ってる。
0: でもアンビシャス花のね、はい、麺完璧なんですよ、
2: うんうんうんうん、
0: どこの定額なのかどうなのかわからないですけど、うんうんうん、締め方とか、うんうんうん、なんか冷え具合とかね、うん、完璧なんですよ。だからちょっともう1枚目に頑固麺さんの下に出しましたけどね。
2: 頑固麺はね定額ですけどね、
0: はい、
2: 頑固麺なのに、
0: まあ、そして時間があれば、はい、京都のエースでもあります、うんうん、ラーメンとおひさんと拳ラーメンの冷やしの、 はい、紹介していきます、うんうん、もうこの2点はもう京都の二大エースみたいな感じですよね、うんうん、まあ間違いはないですよこの2点は、うんうん、まず、頑固麺さん先ほどの伏見のお店で、はい、食べてきましたよ、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばっていうのがあるんですよ、うん、カルボナーラですよラあの冷やしの
2: 頑固麺は僕も5回ぐらいはあるけどなんか泥系しか食べたことないけど
0: そうですよね頑固麺さんのデフォルトメニューって言ったら、うんうん、天一みたいな泥系なんですよね、うんうんうんうん、それでも、うん、その日の朝になってみないとわからない限定を出してはるんですよ、ねうんうんうん、
2: なるほどそれはちょっとやり方やね
0: でその日の僕朝早く起きれた日があったんで、うんうんうん、その時に見たら、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばやりますっていうんで、うんうんうん、これが出てきたんですよね粉チーズですよ全部うん、粉チーズの中に真ん中に黄色く見えるのが卵黄ですよだからもうカルボナーラです完全に
2: キミエちゃん好き系やな
0: はいキミエちゃん絶対好きだと思います、うん、
2: チーズ好きやから、
0: はいうん、でもうまかったですよ、うんうんうん、あの粉チーズがやたら主張してますけど、うんうん、でもやっぱりこの冷え具合麺のね冷え具合とかね、うん、完璧なんですよね、うん、なぜかね、うんうんうんうん、でもう一つが、うん、自家製エビ油香る冷製担々つけ麺っていうちょっと長いタイトルなんですけど、うん担々麺に僕割と厳しめなんですけど、うん、この担々つけ麺めっちゃ良かったです、
2: うん、でこれがどこのって言いましたっけ、
0: これも頑固麺さんのだから麺定額だと思うんですけど、うん、これ
2: 僕拳が一番好きやけどね担々麺をね
0: はい、うん、ああ担々麺も、うんうん、担々麺もです
2: ねもうですね、
0: はい、このエビ系のもんが担々麺のごまの感じに合うかなって僕思ってたんですけど、うんうんうん、もうこの下味がついてまして、うんうん、エビ油のちょっと辛い感じのピリ辛の下味ついてまして、うんうん、このごまの漬け汁にめちゃくちゃ合いました、うん、これねいやこれ良かったですね、うんうん、本当に何でしょうまあ冷え具合も完璧なんで、うんうん、なんかあの麺の方が冷え具合いまいちでみたいな店も多いじゃないですか、うんうんうんでもこれ冷えぐらい完璧
2: なんか一時期あのオマールエビのなんとかみたいなのがむっちゃ流行ったじゃないですか、はいはい、最近あれ流行りすぎて最近見えへんようになったけどこうやってね時々エビを使ったのをやってくれるとね
0: そうですね
2: いいですよね
0: で頑固麺さんはなんかあの店主さんがやっぱりこってり系を一人で、うんうん、あのスープ作ってはるんで手首痛めはったらしいんで、うん、だから夜の営業やってないんですよね
2: 十日旬がねチャーハンやらんくなったら手首痛めて
0: はるみたいな手首痛めてはるんで、うん、あの昼の営業しかやってないんですけど、うんうんうん、昼一番にね並んで3人ぐらい並んではりましたけど、
2: うん、圧力寸胴使ったらいいんですよ
0: もう圧力寸胴でも高いでしょあのあれさ肩車でしか見ないですよう
2: ーん
0: 圧力寸胴あれ北尾の白梅町の店閉めた時に、うんうん、あの圧力寸胴はどこの店に行くんだって僕思いましたけど、
2: ね、あの市街やったらね大津駅の前のあのレノンっていう麺屋だったとこ名前変えて何やったかな
0: あ滋賀はちょっと
2: あの県庁のとこのね、
0: はいはいはい、
2: あのレノンってあったんですよ
0: まだ全然
2: あそこが名前変わった時にちょっと改装で寸胴入れたな、はい、うんな僕結構見ましたよ
0: 圧力寸胴そんな高い入れたらもう設備もんですよねあれ入れといたらもうそのこってり系のもん作るのに
2: あれ一瞬です
0: まず苦労して、
2: うんうんうん、僕は、ね、圧力鍋持ってるんでねなんかそうですそれっぽいことして遊ぶときは、はい、あの圧力鍋使ってやりますよ、うん、
0: こってり系のもん作るってことです、うんうんうんうん、でもう一つの、アンビシャス花さんですよね北王子ですよね、はい、あの府立大学とかの近くです、うんうんね、このアンビシャス花さんはもともとね、つけ麺中心のお店なんですけど、
2: そうですよね、
0: うんうん、学生さんもよく来るんですけど、うんうん、あのつけ麺専門みたいな感じなんで、うんうん、回転良くないんですよ、本当は、
2: うんうんうん、でもあと鍋もね、はい、なんかあの鉄の鍋でグツグツしたまま出す
0: そうです、そうです、グツグツした状態で出してくれるっていうだから冬に強いようなお店だと思って
2: たんですよね、そうですよね、なんかそういうイメージだけどね
0: ところがこの夏のメニューめっちゃ良かったんですよね、うんうんうん、冷やし肉そばつけ麺、うんうんうん、これが外観なんですけど、うんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、うんうん、これも冷えててなんかこれまあ分かると思うんですけど温玉も入ってるんですよねでこの麺ですよさっきも褒めてましたけど、
2: はい、
0: 麺の締め方冷え具合完璧です なんと温玉入ってるんですよね。温玉もなんかぬるいのかなって思ったら、うん、めっちゃ冷えてるんですよね、トロトロなのに冷えてるってこれどうやって作ってるの、みたいな
2: 感じ。温玉じゃなくて冷え玉やね。
0: そうですね、そんな感じですよ、トロトロなのに冷えてるっていう、マジ。あのアンビシャス花さん、ほんまちょっと舐めたらダメです、うん、この技術すごいと思います。
2: うん、それすごいと思いますよ、
0: はい、
2: うん、もうあの、まあ、普通の食べても思うもんね、
0: はい、作り方とか完璧なんですよね、うんうんうんうん、でちょっと低めの椅子でね、うん、はい、食べやすいんですよ、
2: うんうんうんうん、
0: でもなぜかあの三脚みたいな感じの椅子の足なんで、うんうん、ちょっと不安定じゃないかと思ってるんですよね、うんうんうん、でもまあ低さはあの昔から多分この椅子を変えてないと思うんですけど、うんうんうんうん、あの椅子好きなんですよね。
2: 回転悪いよね。
0: 回転は悪い。
2: それだけこだわりがあるんよね、うん、
0: あのアンビシャス花さんと、うんうんうん、あとえなくさんっていう、
2: えなく、はいはいはい、
0: あの辺はつけ麺専門なんで回転は悪いんですけど、
2: ちょっとえなくはタイのつけ麺とかあるよね、はい、タイの、はい、でちょっとあの割と生のあの良さを出してるよね、
0: はいはい、
2: 生っぽい感じ、なんかこうグツグツ してないというか、だから生っぽい旨味、タイの旨味を感じるというか、
0: まあ、そこら辺大事にしてるのかもしれないですよね。ちなみにえなくさんっていうその一乗寺のつけ麺のお店はもうあれ昼間だけの営業になっちゃったんですけど、えなくっていうのがそのどっかインドネシアかタイかの言葉で美味しいという意味らしいです、
2: は
0: い、
2: あでも漢字やもんね、えなくね、
0: はい、
2: あの当て字でうまく入れたんよね。
0: だからあれですよ、なんかそのアジアンテイストを出してくるのかなと思ったら全然アジアンテイストではない。それやったらトンリュウとかの全然アジアンテイスト、はい、あの人を旅して
2: ましたからね、ローバーアップだからね、
0: はい、そしてもう一つのね、フリッツ大学って結構女子も多いじゃないですか、あの国公立の中では、うんうんうん、でこの冷やしトマトつけ麺っていうのが下の方のこれあるんですよ。おしゃれというかなんというかね、これ冷やしトマトつけ麺、この外観なんですけど、もうとにかく肉の代わりにトマトがドーンと入ってます、
2: まあトマト使ったらまあでもパスタみたいになっちゃうけどね。
0: でここシャカリキさんかなんかに影響されてるのか知らないですけど、甘辛系のつけ汁なんですよ、もともとが、甘辛系のつけ汁にこのトマトめっちゃ合うんですよ、
2: うんうんうん、
0: で、あの女子学生とかが絶対これ頼むだろうなっていう、うんうんうん、あの肉とかだったらやっぱりカロリーの問題があるんで、うんうん、これ多分ローカロリーやと思うんですよ、相当、
2: まあトマト健康にいいですかね、僕も毎日絶対食べますからね、トマトジュースも切らしたことない
0: です、ね、ああそうです。それはもうトマトが体に合ってるんやと思うんですよ、体が欲してるんだったら、
2: うんうんうんうん、
0: 僕はちなみに合ってる野菜はオクラです。
2: ああオクラも大好き。オクラ僕生でもうバリバリ食うで、
0: はい、バンさんだから、はい、あのトマトとかキャベツとかその辺が合うと思う、は
2: い、ああ大好きです
0: 体に、
2: はい、ブロッコリースプラウトも切らしたことないです。
0: ああ、はい、だから体に合う野菜が人それぞれ違って、それ食べると、
2: でトマトラーメンって言ったらね、はい、前あの昔も潰れたけど悟空ってチェーンがあったじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、
2: あそこでトマトラーメンあったでしょ。
0: あったんです。
2: あったんですよ。ほんで、あの何円かプラスしたら麺をあのパスタの麺に変更できるって言って、それパスタじゃねえかみたいな、トマトラーメンをパスタ麺に変更って、えなんかこう白波の黒みたいな。
0: ちなみに京都でね、一番あのトマトラーメンで歴史が古いのはマーゴだと思います、
2: はい、マーゴ、はい、
0: マーゴっていう北の白梅町とかの近く
2: の、ああ今あの前ね、花台前にあって、
0: はい、うん、まあ、あっこも女子学生はよく行きますよね。
2: あそこね、なんかね、あのものすごい前取ったら、あの豚のね、あのスープ作ってるからね、
0: はい、
2: ものすごいあの臭かったですけど ね、豚の匂いが。
0: トマト系の、はいはい、ちょっと女子が好きそうな感じのラーメン作ってあるんですよ
2: ね、
0: 長年、まあ、
2: でも元はね、豚骨やからね、
0: はい、うんうん、そして、まあ、時間があとどれくらいあるか分からないですけど、
2: はい、今12分ぐらいかな、はい、う
0: ん、毎年ね、
2: はい、
0: このラーメン東七さんが冷やしラリーってやってるんですよ、ね、
2: なんか
0: 冷やし麺ラリー、
2: あのコーラやってましたっけ、
0: コーラ、はい、コーラ担々麺とかやってましたね、
2: はいはいはい、
0: 今ちなみにこれあるんですけど、東七の今冷やしラリーの6つ目までコンプしてます、
2: うんうん、はい、素晴らしい。
0: これの3つ目か4つ目やったかな、うん、それぐらいなんですけど、
2: うん、
0: ね、地鶏とトウモロコシの冷やしラーメンっていうのがあったんですよね。これ外観なんですけど、もうコンポタみたいなスープに、
2: うん、
0: ね、麺が入ってるんですよね、うん、でちなみにアヒージョがあったんでそのサイドメニューで、うんうん、これを頼みました。
3: うん、これ、ね、一番人気らしいです、うん、一番人気らしいです、うん、もううまいですし、うんうん、この焼きトウモロコシがね異常に甘いです。
2: トウモロコシ大好き。
3: ここでしか食えへんぐらいの甘さです。これもう一回、ま、来年も絶対あるんで一、うん、回食ってみてください、うんうん、もう間違いがないんで、はい、まあ、これ一緒に食いに行った友達とかもね、うん、もう大絶賛しました、うんうんうん、だから普通のコーンポタージュでこんな濃厚でうまみのあるコーンポタなんて飲んだことないみたいな感じの、うんうんうん、そんなスープです、うん、
2: 冷やしでやっぱりこうドロッとさせるのってやっぱりテクニックいるよね。
3: そうです、うん、まあドロッとさせて固まらない。まあ言うたら冷やし冷製スープって言ったらビシソワーズみたいな、うん、じゃがいものスープのイメージがあるんですけど、全然コンポタでも冷やしてうまいんだ。うんうん、
2: あのスジャータのコンポタ僕はあの冷たいままガー飲むの結構好きやけど、
3: はい、自分もやりますめっちゃやります。あれうまいんですよね。
2: あ、いいですよね。
3: 冷やしの状態で飲むの。
2: いいですよね。
3: ようお込みでちょっと安なってんの100円で売ってたりすると、ね、絶対買いますよね。あれ
2: にちょっと塩入れてあのつけ麺のタレにしたらまあいいかもしれない、はい、
3: そして一番最近のそのスタンプラリーの6つ目までコンプした言ってた、はい、その6つ目のスタンプを押してたのがこの、うんうん、ナシと地鶏貝出汁のビビン冷麺っていうちょっとね韓国風のちょっと秋の味も入ったような
2: 攻めてるね。
3: その冷麺がちょっとね、うん、メッセージ出てる。これが外観なんですけど、なんと梨です。梨のコンポートもおまけでついてます。しかもこの日雨の日行ったんで、あのそれで体冷えたらあかんちゅんでオンの鶏スープも出してくれました。サービスなんですよ、そのオンの鶏スープ、これなんですけど、それ嬉しい。あの王将でスープがおまけでついてくるみたいな感じの、さらにうまいバージョンみたいなスープがついてくる。梨のコンポートもね、なんか蜜の味がめっちゃして飲んでますよ。で、このコチュジャン系の辛みに梨の甘さとかシャキシャキ感が中和して、
2: すごいな。
3: もうこれ考えられるのがあの袖岡さんの凄さなんですよ。この金髪店
2: 長の拳のね、山田さんはあのよくあのこう柿を使ってはるけどね。
3: はいはい、柿ね、
2: うんうん、柿使うの上手よね、あの人ね。
3: ね、僕柿割と苦手なんですけど、うんうんうん、
2: あの人でも言われな分からんけど ね、
3: あの人がその隠し味的に使う柿だったら全然多分僕はうまいと感じて食うと思うんですよね、うんうんうん、
2: よくね、僕あの拳行った時、はい、横にあの背脂の神のね、
3: はい、中野さん、
2: 中野さんが、はい、横におったこと何回かあるんやけど、はい、一回はあのこれなんか隠し味みたいなどんなの使ってはるんですかね。あ、柿ですわとかでさらって言って
3: へーとか全然それもバラしてくれはる。でちなみにさっきバンさんが言ってたうん、うん、コーラの担々麺、
2: はい、
3: なんとコーラの瓶のコーラ、うんうん、丸々1本使った担々麺があるんですけど、これが外観なんですよね、うん、この前もあれ特集したかと思うんですけど、まあ甘いのにさっぱりしてるんですよね、
2: うん、
3: 多分糖分相当あると思うんですけど、うん、コーラ1本使ってるんで、
2: うん、
3: うまかったですね、これもね、うんうん、
2: コーラね、あのダンハマーイーツでもね、あのコーラ使ってるっていうのありました
3: ね。この時だけですよ、僕と袖岡店長がちょっと会話するの、
2: うんうん、
3: いや面白かったですよねとか言って、うんうん、ちょっと 2,3 回話のラリーがあって、うんうん、それでありがとうございましたみたいな感じで帰っていくっていう、
2: うんうん、
3: それまではもう忙しくしてはるから邪魔したな感じで、うんうん、あ、ごちそうさまでしたみたいな感じだけで帰るんですけど、うん、この時会話するんですよ、
2: うん、あのうちの近くにね、あの東七の独立店の富士虎ありますけどね、
3: はいはいはい、
2: あの味噌ラーメンとかしたりとか限定でしたりして、つけ麺しょらへんのね、ソースさんつけ麺、うん、ソースさんはつけ麺が大好きで、つけ麺を食べたいんだから、その、はい、あのつけ麺渡辺
3: の
2: レディースデーにはあの絶対行ったりとかしてるのに、だからなんで藤虎は東七の出身のくせにあのつけ麺せえへんねや言うて、なんか文句言ってましたけどね。
3: ね、藤虎の、ね、東七のクオリティを割と継承してるんで、
2: うんうんうんうん、
3: ね、つけ麺出してもいいと思うんですけどね、全然ね、
2: うんうんうん、
3: ちなみにちょっと間挟みますけど、
2: はい、
3: この前、8月の10日、うん、僕の誕生日に閉店された、
2: うん、
3: あのー、
2: あ
0: 西大路お池のちょっと手前ぐらいの、はいはいはい、ちょっと東行ったところの、うんうんうん、晴れ空さんっていう名店があったんですよね。まあ、名店というよりも地元に愛された感じの
2: 牡蠣よね。
0: そうです、
2: メインしてたけどあれが入らなくなって、
0: そう牡蠣が入らなくなったんがね。
2: ほんでいいネギを見つけたけど、これからあのね太陽くん麺食らうにも出て、
0: はいはいはい、はい、
2: これほんで僕らも行って、
0: ね、順風満帆だと思いきややっぱりちょっと追い込まれてたのかもしれないですけど、うんうん、その晴れ空さんで最後食べたメニューが、うんうんうん、辛うまニンニク冷やしそばやったかな、うんうんうん、それちょっと書いてないですけど、うん、今日のやつ、うん、これ外観これです、これ冷やしです、なんかズッキーニみたいなキュウリみたいなそんなのがいっぱい入ってます。
2: ちょっと神経質な店長さんやったね。
0: あ、そうですか、
2: うん、なんかの、はい、ラーメンをちょうど良いタイミングで出してるので、あの写真とか撮らずに早く食えみたいなこと書いて
0: あった。あ、そうですかまあ長いこと回す配信者とかいるんでね、うん、それはちょっと迷惑なんでしたね、うんうんうん、これも良かったですね、うんうん、そんなに高級感はないですよね、うんうん、やっぱりシャキシャキ、全体的にシャキシャキしてるんで、うんうんうんうん、まあでも一応シャーシューも入ってるんで、うん、やっぱりニンニクと冷やしっていうのはなかなかなかった組み合わせで食べさせてくれたんで、うんうんうん、最後これ味わえたら良かったですよね。夏の暑い下がり、
2: 姫ちゃんにも食べてもらいたかったニンニクといえば、
0: そうですね、ニンニクで冷やしっていうのはなかなかないんで、うんうんうん、これうまかったですね、うんうん、そんな、まあ、晴れ空さんの情報も、うん、はい、晴れ空さんとね、
2: どうしてあるんかな、
0: あと、うん、山科の加藤屋さん
2: と、ね、加藤さんね、
0: この夏に、
2: うん、僕ずっと加藤さんとね番組やってたんでね、なんか、はい、考えはいろいろ植え付けられましたよ製麺もしてはったんでね、製麺してこれはこういうバランスでやるとか、ね、あの時やったらちょっと股を巻けとか結構太め流行ったじゃないですか、はいはいはい、あれとかには、ね、タピオカをちょっと入れたらいいとかね、うん、なんかそういう、はいはい、なんか製麺とに行ったらね、それぞれレシピが書いてあるんですよ。なんかこれはこの配合でやるとかって、
0: 沖縄でしたっけ、
2: 沖縄行か
0: はった沖縄、はい、ね、はい、中野さんが北海道行ったんだから、うん、加藤屋さん沖縄ってすごいすごい飛び方ですけど、うん、ね、そして、最後の項目、こぶしラーメンさん、はい、番さんのフェイバリットのお店ですけど、はいはい、この下に書いてあるのが、うん、冷たい京鴨のどくろうん、煮干しそば、
2: のどぐろよ使わはるんよ、
0: デフォルトメニューでありますよねのどぐろ煮干しそばって、うんうんうん、あれの、うん、冷製バージョンだと思うんですけど、うんうんうん、外観はねあんまり派手じゃなくてこんな感じです、うんうん、まあドライトマトがちょっと派手かないうぐらいで、うんうん、彩りがあるんですけど、このドライトマトもめっちゃ甘いですこれ、うんうん、これまあ見た目的にはそんなに、うんうん、ガーンと刺さるような感じじゃないんですけど、うんうんうん、最後ちょっと、うん、おおと思ったのは、うんうん、桃のミストをかけてくれます、
2: うん、最後ちょっとさっき柿言うだけど
0: お待たせしましたみたいな感じで、うんうんうん、最後桃のミストかけますんで、桃のミストもう山内さん当たり前やるんですよそれちょっと霧吹きかかってみたいな感じになってる、それ桃のミストです。そんなことする
2: 、攻めてるね、
0: そんなこと
2: する、いやでもピタッとくるからねこの人がやったら、
0: あ、くるんです、うんうんうんうん、これがまた、しっかりね、のどぐろとかのうまみが出たようなスープでものすごい整え方してたんですけど、
2: これとこれでとこれが入ってどうやってまとめるんって言ったら、そうそう、食べたらなってく
0: るね、うん、真ん中にあるドライトマトがものすごい甘いんで、うんうんうん、プラス桃のミストなんで、うんうん、なんかフルーティーなんですよ全体的には、うんうんうん、でもフルーティーさに負けてない旨味っていうのがあるんですよ、うんうんうん、これすごかったですね、このまとまり方はすごかったです、うんうん、はい、
2: いやね、その芸能人が来るようなね、その居酒屋さんとか料亭みたいなとか、はい、いろんなとこで店主されてるからね、はい、で最後にラーメン屋になったというね
0: 京都のファンタジスタとして、うんうんうん、今もなおファンタジスタなんてすごいですけど、うんうんうん、
2: で低温調理とかうまいよね、はい、なんかこれを何秒これを何秒とか言ってね、なんかこうそれぞれのこのあのね、具を、ね、使い分けはるところもさすがやねと思うね、
1: はい、はい、新次郎さんです、うん、冷やしトマトつけ麺は夏場食べるとヘルシーで食費が進みそうと、うんうん、でから縁町西側のトマトラーメンの大将は昔の新築住宅のお客さんでした、 奥様が武田の大地主の娘さんでしたので、ご主人単独では厳しい住宅ローンが一発で通ったのを覚えてます。
3: なるほど、あの辺の事情そうだったんですか。
2: マーゴさんのことかな。
3: マーゴさんのことです。はい、
1: 以上です。
3: はい、あと1分ぐらいやったらね、はいはい、バンさんが今日、はい、扉絵にしてくれはりました、糖質さんの冷やし煮干しラーメンなんですけど、これ2杯目も行きました。これめっちゃいいですよね。デフォルトのオンの方の煮干し鶏醤油は、白いお皿出てくるんですけど、こうやって透明なお皿でね、冷やしは出してくれて、清涼感がめっちゃあるんですよね。うまいですよね、これね。
2: 煮干しはね、やっぱ加藤さんがうまかったですけどね、はい、今でもやってはるけど、まあ、キロメキがね、一時期煮干しそばやってたでしょ。
3: あ、そうなんですか。
2: あれ、僕結構ね、ガンガンに煮干しで結構好きだったけど、もうやめたよね。
3: あ、
2: またやってほしいな、キロメキさん。
3: ちょっとマニアックすぎたのかな、どうなのかな。
2: はい、はい、
1: そんなところ
2: ですか。はい、来週ダーハマさんが来てくださいます。
1: ケイシーさんがね、京都の情報さすがとマップ作ってくださいと。
3: 出したいです。もう出もうなんか頼まれてくれたら全然出します、僕。
2: はい、
3: ラーメンマップ、
2: はいはい、また今度なんかやりましょうね。はい、はい、サイバージャパンスク1019回でございました。この放送は尺八番所と
1: 社長と
3: スカイドでございました。
2: はい、また来週です。ダーハマさんお願いします。

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

0: この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しくださいね。今日はですね、最近感じたことっていうのをお話ししてみたいと思います。まず一つ目はね、難しいなって、感じたことなんだけど、昨日ね、もう本当昨日ほやほやの出来事で、松本の、イオンモールへ食材の買い出し、ね、なんかで行ったんですよね。で、駐車場にね、車を止めて、入り口に向かって歩いていたら、1台の車がね、車椅子マークのところに、こう、止めて、で、ドライバーの方が、運転手さんがね、さっと、店内に、向かったっていうね、その店内に向かった方、女性の方、マダムに、出会いまして、で、なんと、ご縁なのかなんかよくわかんないけど、ご縁ですよね。もう今はね、ご縁と思ってるの。買い物を終えて、私が駐車場に戻った、自分の車の方に向かおうとしているときに、そのマダムもお買い物を持って、ちょうど駐車場にこう戻ってきたタイミングでね、またまたお見かけしたわけですよ。で、あれって、思いながら、なんとなく自分の車にね、向かいながらも、目線はそのマダムの車の方へね、私行っちゃってたんですよね。そうして、結果的にもうマダムはさっとお車に乗り込まれて、で、すっと出発されっていう状況でね、で、その時、私の頭に浮かんだことは、あれ？杖もついてないし、もちろん車椅子はご利用になってない。ね、お元気そうな感じ。で、なぜ車椅子マークのところじゃなくて一般のところへ止めないんだろうっていうのがね、頭に浮かんだわけなんですよね。車椅子マーク付きの駐車場って、障害を持っている方とかね、高齢者の方とか、あと後期の妊婦さんとかね、怪我をしていて、一時的にね、移動が大変だったりとか、要するに、全体的にそういった移動なんかに配慮が必要な人のためのスペースっていうことでね、誰でも使っていいっていうわけではない場所なんですよね。なのでやっぱりそのどういうスペースかっていうことを正しく理解してね、利用するっていうことが大事だな、マナーだなって思ったりするんですよね。そしてね、何より大切なのは、思いやりの気持ちじゃないかなって。もしかしたらね、そのマダムも、なんていうのかな。特に車に何かステッカーを貼っていたわけでもないし、要するに、とてもお元気そうな方に見えたわけですよ。なので、入り口から近いし、空いてるから止めちゃえって感じで、あの雰囲気だと日常的に止めてるんだろうなっていうことまで連想するようなその身のこなしねえ、なんかちょっとね、私ちょっとショックだったっていうか、っていう、そんなね感じになったわけです、昨日ね。でね、そのマークのお話に戻ろうと思うんだけど、このねマーク自体には法的な強制力もないしね、 あくまでもこう思いやりとか配慮の象徴ってことのね、国際シンボルマークなんですよ。なのでね、ちょっと大、ちょっとくらい大丈夫とかね、急いでいるからとか、もう全然そんなこともなく無意識に空いてるからとかね、それはもう無意識に空いてるからっていうのはもう自分さえ良ければいいっていうことに、近しいんじゃないかななんて思ったりするのね。自分目線のご都合よしってね、どうなんだろうって、率直に感じました。そう言ってる私もねちょっとくらい大丈夫かなみたいなねことを、もう記憶の彼方のなんか忘れちゃってるようなこともね含めたらね、過去にねたくさんあったし、その忘れてることも含めてあっただろうななんて思ってね、そう思うと、さっき私がご縁だと思ってるって言ったのはね、相手は鏡って、自分の鏡って、よくそういう話を聞くんですけど、実は先日車のリース契約をしたんです。生まれて初めてね、自分の名前で車の契約っていうのをしたんですよね。それこそ今その、車個人で車のリースってさすがにだから時代だなって思うんだけど、昔は会社がよく営業マンの人とかが乗るような車をリース、でもちょっと個人は無理なんですよねっていうような、そんな時代で私のリースの感覚はストップしてたので、今回我が家の車も随分、時間が経ってしまったので、そろそろもう買える時期いいねっていうところで、今回のリースっていうことになったんだけど、なんていうのかな、なんか新しい、新車なんで、なんか自分 の名義というかね、で契約をして車に乗るっていう、生まれて初めてのことなんだけど、今までも車の運転はレンタカーであれ、若い頃はその時代にお付き合いしてた元彼の車をね運転したりとかね、いろんな形で運転は継続的には続けてきていたので、とても好きなものではあるんだけれども、自分名義で購入するとか、それから、っていうのは、そういうことはなかったっていうことで、いろいろ初めての経験なことも、契約する上であってね、契約時はこう、へえ、そうなんだなんてことが多かったんですけどね。今作ってる最中で、新車は早ければ新車じゃなくて納車はね早ければ今月下旬かな。でもね、この後の大型連休があるじゃない、だから10月に入ってくらいかもねなんてね夫と話しているところです。松本に来てから道に慣れてないことや、いろいろな、状況もあってめったに運転していなかったんだけど、こっちの6月半ばあたりからかな、少しずつ運転の機会を増やしてきたのね。で、今回こうやって、改めて自分名義で車に乗るにあたって運転マナーやね、思いやりとかね、今一度よく考えるってことに気づかせるためのマダムの目撃だったのかも、そんな風にね感じた出来事でした。マナーと思いきね、でもね、私 松本に来てすごいなって思ったのがね、横断歩道で人がこう渡りたくて立ってるでしょ。そうすると、立ってるのは、高齢者の方だったり、まあ、普通の、まあ、大人だったり、あと、お子さんだったり、まあ、様々な人がいるわけなんだけど、割とね、止まってあげるんですよね。止まってあげて、歩行者の人が頭をちょっとこう下げながら渡っていくっていう、ランドセル背負ってるね、お子さんがね、もうその止まってあげたら、もうなんか一生懸命手を伸ばして手を上げて、でそこをね、手を上げてちゃんと頭を下げて渡っていくっていうのをね、本当に何度も私目撃してて、なんかね、それ見た時にすごくなんかいいなって、まあ札幌にいる時はどちらかというとやっぱり車優先なイメージでもう動いている感じだを目撃している。で、自分もそういう環境にいたので、なんかね、とてもその光景をこちらで見た時に、なんかね、新鮮な気持ちになったし、自分もこうありたいなって、なんかね、そんなことにね気づかされた、横断歩道まあだからそういったね、まあ、思いやり、でそんなことを思って安全運転で、新しくやってくる、ね、車乗りたいなって思ってますそして、次に、感じたこと、以前にもご紹介したことのある、桑名正則さんっていう方、波動に関するお話をされている方をなんですね。この方の、まあ、私メルマガっていうのを撮っていて、でその中からのシェアなんだけど、諸行無常を考えようっていう、内容なんですね。で、読みますね。諸行無常という言葉があります。この世のすべてのものは常に変化し同じ状態にとどまらないという仏教の根本的な真理のことで、端的に言えば全てのものは変わっていくということ。中でも今までと同じということはありません。しかし、中でもじゃないな、ごめんなさい、読み間違っちゃった。何でも今までと同じということはありません。しかし僕たちの脳は過去をベースに物事を考えるため、常に安定した状態を望みます。無意識に今までと同じをイメージするものの、現実は変化している。だから変化した現実を見て、なんで?とショックを受けたり、今までと同じと、状況に執着したりします。でも、そもそも世の常が変わっていくものなのだから、そのことをベースに考えることが大事です。で、変化に合わせて自分そのものや自分がやることも変えていく。その中に新しい発見や新しい出会いや自分自身の成長があります。この言葉なんか、変わるっていうことは悪いことではなく当たり前のことですね。今日も素敵な一日をっていうことで締めくくられていたんですが、ね、なんか なんだろうね、変化をして、それこそ命がなくなるわけでもなければ、何か怖いことが起きるわけでもないのに、なんかすごく変化するっていうことに対してこうちょっとこう不安感とかね、なんかそれこそ昔は良かったっていうね、なんかそういう言葉が それこそ本当に昔よくなんか聞いたなって、最近聞かないけどなんて思いながらね、ふと思い出したりしたんだけれども、なんでしょうね、なんでこう、さっきね、桑名さんのお話だと、やっぱりその過去の記憶っていうところを軸に考えるから脳はっていう話なんだけれども、でもそもそも自分も変わってるもんねなんか食べ物の好みが変わるように、物事の考え方も誰かに何かを言われたわけではなく、日々生きていなくて、なんかふと気づいたら、あれ、そういえば最近こういうこと気にならなくなったなとか、あ、こういうこともいいなって思えるようになったりとか、なんかそういう変化ってしてるじゃないですか。なので、私もこの桑名さんの、メルマガ読んだ時に、なんかね、そうだよねって、まあ、別にそもそもが自然に変化、いろんなことが、自分も含めていろんなことが変化してるわけだから、そんなになんかこうこだわるとか、恐れるとか、なんかそういう感情は持たなくてもいいんだよねっていうふうに、まあ、読みなましたね。諸行無常、これ諸君の諸に、ごんべんにものですね、に、行うで、無常はあるなしのなしに常識の常で諸行無常って読むんですけど、なんかやっぱり別に仏教がとは言いませんけど、でも奥が深いなってそんな風にね感じたりもしました。この世のすべてのものは常に変化し、同じ状態にとどまらないという仏教の根本的な真理、なんだろうな、私は今思ってるのは、変化をした方が、例えば自分自身がね、変化をした方が、面白いことが増えるなって思ってます。もちろん、人と関わることとかいろんなことでドキドキすることもあるんだけれども、でも思い切ってえいってこうやってみたことで、なんか思いがけずこうなんか距離が縮まって仲良くなったりとかね、いろんないわゆる、なんだっけ、変化、化学変化みたいなものが起きるなって思ってます。なので、変化をなんかちょっとって思う方は、そこをちょっと恐れずに、なんかね、嫌なこととか、なんか怖いこととか、なんかそういうことが起きるっていうのが前提で考えがちなのかもしれないと思うので、変化したらなんか楽しいこと、嬉しいこと、面白いことが起きるっていうふうに、ちょっとこう意識の中にこんなところをあの片隅にね、頭の片隅にそんな意識を持って見てもらえたらどうかな、いいんじゃないかななんてね、思います。そしてですね、今日はもう一つその同じ桑名さんのねメルマガなんですけど、ネガティブがない完璧な自分になる必要はないっていうことでね、自分をより良くし現実を変えるコツを学ぶと、まずネガティブな自分に気がつきます。ネガティブなことを考えている自分、ネガティブな言葉を発する自分、ネガティブな部分に目が行く自分、そんな自分に辟易します。その時その自分を否定したり変えようとする人が多いのですが、そんなことはしなくていい。ネガティブな自分を丸ごと受け入れてあげることです。 どんな人の中にもネガティブな部分はあります。あのすごい人にも、憧れるあの人にも、成人に見えるあの人にも、みんなにある。そして疲れていたり心が満たされていない時、ネガティブな部分が出るようになっている。だからネガティブな部分があるということに落ち込まなくていいし、それを克服しようとしなくてもいい。大事なのは自分が自分を大切にしてあげること。疲れていたら休ませてあげる。心が満たされていないなら満たしてあげる。自分を否定するのではなく応援してあげる。そうやって自分を大切にしてあげたら、ふと楽しく前向きなことを考えているし、あとありがたいなと、言っているし、ふといい部分に目がいっている。そういうものです。本当に美しい生き方とは、ネガティブな自分を克服し、完璧な、自分を生きることではなく、ネガティブな自分を内側に抱えながら、いい自分で生きられるように努力することです。自分を大切に扱うのは努力がいることです。完璧な自分になるための間違った努力ではなく、正しい努力をしていきたいですね。今日も素敵な一日をっていうふうに締めくくられます。いや、ね。そう。どんなに、なんていうか、すごいっていう言い方もまたいろいろあるとは思うんだけれども、もう誰もが認める、素晴らしい人柄の方、例えばもうね、知らない人はいないぐらいの、それこそ大谷翔平君とかね、ね、なんか短所なんてあるのって思うぐらいの、なんかね、でもやっぱりおそらく彼にも、ネガティブな部分っていうのはやっぱりあるって私も思うの。でも、そのネガティブな部分を、なんだろうな、自分なりに何らかの形で、変換していってるんだろうなって。で、それも、やはり彼も人間なので、それこそ、なんか、パッと考えを変えるとか、その物事のね、根本的な自分の軸となる考え方をこう、例えばパッと変えれる人ってそうそういないと思うんですね。まあ、培ってきた習慣性みたいなものもあるし、身についたものだったらなおさらのこと、なかなか変えようと思っても変えられないっていうのがやっぱり人間なんで、そういう人間的な部分はたくさん持ってるだろうなって、まあ、ちょっと親戚のおばちゃんテックに私は思ったりするんだけどね。だから特別な人っていないんだと思うの、うん、短所も長所も両方あって、その人の個性である、ね、日頃短所、うるさい、ね、静かにしろって言われる、ね、その短所でも、それは時と場合によっては場が明るくなるっていう長所になったりするわけですよね。だからいい悪いではなくて、2つのことが合わさってその人っていうものだと思うんですね、その長所短所って。だそれと一緒で、同じ一緒っていうか、まあ、どういうことで、やっぱりそのネガティブな要素を持ってない人もいない。でも、ちょっと違うっていうか、それぞれっていうところで言うと、そのさっきね、桑名さんのメルマガにあったように、丸ごと受け入れて、で、こう それも自分っていう中でこう、ね、何かに変換していってる人と、それをなんか拒否をして受け入れるってことができないまんま、その自分のネガティブな部分に対して なんかこう苦しい思いをしてると、やっぱりすごくそこで、自分自身に対するダメージっていうのも、もう全然変わってくると思うんですね。なので、そうね、その自分をいたわる、大切にするっていうこと、それはなんだろう、とてもとても大切なことで、せっかく人間で生まれてきてるのでね、で今のこの姿、ね、この自分で、過ごせるのはもう一回きりじゃないですか、ね、その一回きりの、自分っていうのを、いたわってあげるってすごくすごく大切なことだし、なんだったらある意味これは、まあ、私は人間ってこう何またこう来世っていうものがねあるっていうふうに思ってる一人なんだけど、でももしその来世というものがあるとしたら、今自分がどういう生き方をしてどういう満足感を味わってたり、どういう悲しみを抱えてたりっていういろんな感情が次の来世ねでちゃんとそれは魂とともに引き継がれていく部分になるっていうふうに思うのね。だったらなんか私本当にこれ自分が思っていることで、自分の、この世での、持ってきたテーマは全部クリアしてゲーム完了ゲームオーバーにして、で来世に備えたいなって、うん、このまま、残して来世に持ってって、でその持ってったものからスタートよりは新しいことからスタートできたらいいななんてね思いながら、日々過ごしているんですけどね。そんなことで疲れたら休ませてあげる、心が満たされていないなら満たしてあげる、自分をね大切にしましょう。はい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力でFM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

い、皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早いものでね、9月ももう半分はまだ言い過ぎかな。本日は9月の13日の日曜日、ただいまのお時間は5時前ですね、夕方のにお送りさせていただいております。またね、来週はシルバーウィークがねあるみたいで、なんかお休みが多いような気がするんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私はね、ある意味全然祝日関係ないし、まあ、ある意味いつでも行けるっちゃ行けるし、いつでも仕事っちゃ仕事だしっていう、もうルローの番組のサンサンひまわりラジオと同じくすごいルローな生活をしてるんですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はいっぱい歌っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。なんかね、今日はねこの後月一のねもみゆりなるレトソンミュージックもこのままここでさせていただくので、7時半からなんですけどね、夜のそちらは。はい、前半てかもうなんか前編多分そんな会員登録とかじゃなくてフォローかなんかしたら無料で見れるようにここ数ヶ月ぐらいなってるのでね、もしよかったら皆さん見ていただければなと思います。今日初めて歌う曲もあるので、はい、よろしくお願いします。カラオケでも歌ったことないんやけど、マジで。あ、まあそんなばっかりかいつも。はい、よろしくお願いします。でもさ、今日さ歌う曲さ、もうなんか聞いてたらなんかちょっとそういう時期あるんですけどね、皆さんもない？なんか私実はさ、ラジオでは結構言ってるんだけど、なんだろう、デトックスしてるのかもしれない、自分で。なんか何ヶ月に1回か、多いと月に1回くらいこうわーって泣く日があるんだけど、最近そんなに泣いてなかったんだけど、なんか曲とかがすごいこう刺さって泣く時もあるんだけど、今日歌う曲刺さっちゃってさ、なんかもうちょっとポロって泣いてたらなんか聞かなくなってきて、まあまあボロボロ泣いたんやけど。ほんまにマジで。いやーねー、もう最近結構ね、いいことには日々をハッピーに過ごしてたので、なんか泣いてデトックスするよりは笑ってデトックスしてたんで、そんな泣いてなかったんですけどね、うん、まあちょっと日常に戻ったかなという感じがしますけど。はい、皆さんね、どんな風にねデトックスしてるのかとかね、もし教えていただければなと思います。なんかね、なんか感動する映画とか見てうわーって泣きたいような気分でもあったんだけど、どの映画だっていうのもあるしね、まあ、ドラマとかね見てもねうわーってくる時あるんですけどね。はい、でスカイロさん、あ、コメントね、生放送中ね、皆様からいただければこうやって読ませていただきますのでね、ぜひよろしくお願いします、ね、ご清聴していただいている皆様もぜひよかったらねラストまで聞いていてください。スカイロさん、夏の疲れ出まくり、ゆりなさんこんにちは。あ、やっぱりずっと結膜炎大丈夫？目やばいの。お肉食べたい。うわマジで、ちょっと私 SNS 投稿したっけ、私昨日ガンガン一人でステーキ食べたで、家で。もうね、そう、私も本当にそうで、実は今週ちょっと体調私も崩してて、で先週か先々週かなんかも崩してたんや。だから私もなんか疲れきてんなって自分でも正直思ってたんやけど、まあでもだからって言って仕事休むほどじゃないけど、ちょっと一番しんどかったピークの時、やばいこれ熱あるかもぐらいに正直思ったぐらいはあった今週は。まあでもいやさ、なんかさ、疲れてるとさ、なんか気持ちも弱くなるじゃん。なんか余計しんどくなってて、まあ、でもちゃんと睡眠とって、どうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日大きいステーキドーンって買って食べてたら胸焼けしたんですけど。霜降りやってさ、はいね、お肉全

バーって食べたらいいやん、食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまに夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム、大宮にカモン。メンソレータムで治るん。はい、モリちゃん、ぬるるん。モリちゃん、ヤッホー。ありがとうね。ミカお姉さん、こんばんは。はい、あ、来た、もう、ミカお姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど、最近。ミカお姉さん、好きな人と話をするけど、なぜか切なくなるのは、なぜかな。いやー、なんでなんで？自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるのミュートなんかい。もうもうまた見てくださいね。好きな人と話をするけどなぜか、いやそれは好きな人と話しているからですよ。好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない好きってあるやん。仕事仲間、まあね、何普通に仲間、私だったら音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょう、それはね。いや、そういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさ、ちょっとそういう時期になるよね、やっぱり。なんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや私ここ数年は感じてへんかったけど、昔よう感じてたわ。なんか感じてたことありましたね、夕日とか見てね。はいね、スカイロさん、刺さるとき刺さっちゃうから、そうそう、まだ SNS 上がってない、偶然。なんかすごいな、私あげようと思って結構そういう日常の写真とか撮ってるんですけど、結局あげないんですよ。なんかもう日にちすぎたらさ、もうえっかって思うじゃん、その時の気持ちだし。で、あとさ、なんか例えば今日もこのサンサーひまわりラジオの告知をしたりとか、この後のレトソンの告知したりとか、なんか別のライブの告知したりとかさ、なんか他のことさ、いろいろあげてるとさ、あ、なんかもういいかなって。そんな連投しなくていいかなってなってきて、結局一番そういうなんか何、自分の日常、ほんまに些細な日常みたいなのをもうえっかと思ってあげないこと多いんだよね。もうなんかそういうの X で上がってたら上がってたで、まあいいよね。本当は本来つぶやくようなものだしね。私ももっと気楽にあげたいなとかも思うんですけどね、うん、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもう一回ってなってますね。はい、ということで今日もサンサンひまわりラジオをお届けしていきます。よろしくお願いします。いつもさ、ラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい。はい、ということで次回のサンサンひまわりラジオは1週間ないんですけど、9月16日の水曜日の朝にかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。時間はまあ11時45分ぐらいと思ってるけど、最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか、生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたから、それ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じ。アバウト。はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよ、もちろん。はい、9月の16日の水曜日ですね。よろしくお願いします。で、またその日も同じでちょっと時間空くんですけど、夜の6時から7時、はい、が私の、あ、じゃないな、さやざわ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だものを、させていただきますので、よろしくお願いします。はい、ラジオね、ラジオさせていただきますので、よろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね。はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあ、ラジオは今のところそんな感じですね。で、毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本、または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルロッテのフィールソハッピーの番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半、FM ギグはまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど、固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではね、かなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったりだとか、あと最近新しくできた新コーナー、平成えジャンプ GO みたいな新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので、映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。
もういつもはあの金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしな。あれ YouTube に上がってんの、もうもうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、でこなんか喉もなんか調子悪くて、ちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、ルロー仕事の支度しながら見ないと、はい。お願いします、ありがとうございますね。ということで、じゃあ早速1曲も歌っちゃおうかな。とね、ね、好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前に、ほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月1であの祇園のね、ミュージックルームグリースというね、あのグリースさんでも本当祇園では何十年もあのされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね、あの移転したり、あの改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月1で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あ、その日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいてるので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないから、よかったらぜひぜひ見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。8時、9時、10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいてるのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは、残りは14日の月曜日、18の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスね、させていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、でではね、あの好きなアーティストさん、私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、こう今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね、あの専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、あの路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、あの知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるかしてないか分かんないんだけど、サンサイマリアージュならではでね、あのフィールソハッピーの方ではあのもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんで、はい、私が好きな曲をね、せっかくなので歌っていきたいと思いますので、聴いてください。

0: ということでね、彩香さんジュエリーデイツというね曲だったんですけれども、聞いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩香さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、ほんと最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあん時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいな、いやそれもみんな言ってだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよねあの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやほんまそうやで、もうほんまにもうね秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、さんさん少年場、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週の便りで来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で、週初めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、囁かれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけ、うわそうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱいだからこそ、そんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おーもうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、あのちょっと違う答えた。はい、あのね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーロスでも、あの阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、あのなんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、 20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね、もうほんまに。スカイルさん、タイガースどうしてもうたん、気な臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、まあ、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね、違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。サンサンひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。 今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ユリナさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。
1: おー、なんか全部いいな。まあ、どうしよう、もう一回読むわ。お題、
0: 空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。決めた。はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとあのセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、あのコメントくださったり心の中でね、あの思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ユリナは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ユリナブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。過去分かりやすく先端恐怖症2はなんかジェントルマンあーにね、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやんか。だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今ヒーローのヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見てるんやけどさ、そうそうそうそう、もうヒロインにこう突っかかってきたりとか、そうそうそう、お姉さんね出てきたら色っぽいとか、わかるわかるわかる、ほんまそれはわかるわかるわ。もうほんまにもう少女漫画も見ながらよう泣くからねなんか叶っても泣くし、もう本当によかったねってこう叶っても泣くし、なんか最近って当て馬とかいう言葉あるじゃん、モブとか、もうあれ辛すぎるんやけどさ、なんか当て馬、うわ当て馬わーとか思ったら、なんかそっちの恋叶わなくても泣くし、なんかもういろいろとね、あの大変だよねはい、ということでね、お便りもいただき皆さんありがとうございましたね。スカイロさん、ノードンちゃんにもいいけどね、ありがとうございます。はい、ではね、また皆様早い方はね、今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたね、ライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日は、お別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

土曜の夜の口いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サヨナラ賞金のサダネワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、CD を買ったぞ、MD ダビングをしてた、そんな思いで歌うよりにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、雨どうでしょうかね。なんか今日は暑かったですけれどもね。まあそんなね、でもちょっとずつ秋の気配が漂ってきております。榊原郁恵のね、割と忘れがちな曲ですね。改めて聞くでいい曲ですけど、まあ売れるかどうかと聞かれたら難しいですね。秋風のロンド、榊原郁恵です。スタートです。さつきのんだ。

まあなんていうのかな、ルックス的な観点で言うと、この曲が出るちょっと前ぐらいの柏原芳恵がすごく好きだったんですね。何やったっけな、 BSING 若さの進行形って、あのローラースケートを履いてるあの CM の時のね、柏原芳恵めっちゃ好きだったんですけど、でもヒットして嬉しかったですね、柏原芳恵でハローグッバイでした。なんとなくこれからの季節っぽい感じもするんですけど、どうでしょうか。さあ次の曲は何だ。

デビュー曲先生に続く2曲目ですね。この学生生活3部作の真ん中ね、この後が中学3年生でしたっけね。あのもう ほぼ同じ設計図でね、書いておりまして、まあ、区別でこのオカリナ完全に音外してるんですけど、よかったんでしょうか。森昌子同級生でした。さあ次は

誘惑迷惑ね、誘はあなたの誘に迷惑かもしれないの迷ということですね、ビーチボーイズの、ね、オマージュでようできた曲です。ザクッパ誘惑迷惑でした。さあ次は何だ。

確かこれ桑田バンド明けのソロですよね、うん、まあ、もう別にね全部桑田佳祐が作ってるんで区別とか、まあ、あってないようなもんなんですが、まあ、桑田バンドは、まあ、実質1年間で3枚のシングル、まあ、4枚になるのか、しか出してないので、その4枚が分かってればということだということと、桑田バンドは、まあ、完全にバンドサウンドでやっているのでということですよね。でそれでいうとこれは、まあ、ドラムとかともこれ打ち込みなので、まあ、そういう差がちょっとあるかなって感じですね、桑田佳祐ソロ名義です。悲しい気持ちでした。さあでも行きましょう。次の曲はなんだ。

さあもうこれね大ヒットしまして子供心によく覚えてますよ。なんかよくわからないけどいい歌だなと思う反面ね、そこまでして待たなあかん理由何なんだろうというようなことも思いましたね。三好英二で雨でした。さすがにあの

アルバムでいうとね、ジャパンというアルバムでしたがね、全曲河合直子作曲ということでしたね。この1個前のシングルがハーフムーンセレナーデでね、あれもいい曲なんですけど、あのね、なんかこうカサスの主題歌にでもなってればね、もっと大きなヒット、大ヒットになった気もするんですが、ベスト10にも入ってますけどね。あとこの頃の河合直子本当に綺麗です。何やったっけな、僕写真集2枚買いました、2冊何やった、トレフェンっていうやつと、もう1個ね、スカーレットか、めっちゃいい写真集ですよ。河合直子、いざ酔い物語でした。さあ次は何だ。

ね、その歌もうまいしね、顔もね、なんていうかな、そのいいお姉さん、歌のお姉さんみたいな感じのね、でもっとね、評価されるべきだったんですが、80年デビューなんかな、だからそのあたりのちょっとね、やっぱりこう不運に巻き込まれた感じですね。石毛麗子、旅、まあ、地味っちゃ地味なタイトルですね、旅の手帳でした。さあ次なんだ。

井上隆之のギターが炸裂しております。ベースは岸部一徳ですけれどもね、沢田研二死んでもいいね。確かにコメントとか書くとダメでしょうね、許されない愛の次の曲ですね。だから同じバンドで作詞作曲も一緒なんですよね。ブラスロックで本のアレンジもかっこいいですよね。これも売れてます。オリコン5位ぐらいに入ってます、ジュリーでした。さあ次は何だ。

ね、季節の縫い目たどる僕が見えますかとかね、ポケットカメラ構える僕にあなたによく似た少女が笑うとかね、この辺りの松本隆の歌詞はちょっとやっぱりだいぶね完成度高いですよね。布施明で旅愁いかるがにてでした。まだ行きましょう。次の曲だな。

ね、これを聞いてね、小柳ルミ子がどうしても私これ歌いたいと言ったそうですね。で、関口宏だったかな、もうあの小柳ルミ子が歌うことを想定して実は作ってたらということでしてね、星の砂小柳ルミ子でした。さあ次は何だ。

まあその六本木純情報は湾岸太陽族でね、新しいファンを育てていって、この曲でバッとねこう初動ですよね、で1位取って、売り上げ的にはそんな高くはないんですけどね、さよならの果実たちでした、荻野目子でした。さすがの曲は何だ。

まあ、この曲の CD にハットブレイクでね、ファン層一気にね、ダンスファンも増えたと思いますし、この年はね、コメントにもありますが、中森明菜とチェッカーズがガチで、ね、1位争いをしてた頃ですからね、チャート的にも非常に面白かったと思います。チェッカーズ、星屑のステージでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲はなんだ。

そうなの、あそこ転調するんですよ。このただでさえ難しいコード進行なのにね、あそこの転調は鬼ですよね。半音上がるんですけどね、ということで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。明日はもみゆりなの配信ライブがあります。またいろいろとね、カバー曲も用意しておりますので、このチャンネルの皆さんは前半ね、無料でお聞きいただきますので、出てきたらちょっと見ててください。コメントなど見れてください。天気まだね不安定ですけれどもね、いい週末を過ごしましょう。そして僕とはまた月曜日にお会いしましょう。なことかな。ということでね、この後はじゃあもみゆりなのね、まあこの流れで言うとちょっとね、秘伝のね、失恋の曲を聴いていただきながらのお別れとしましょう。ミスティックブルーをお聴きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

0: ゆうちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日また大状態でございますけども、今日はなんか東京行ってこられたということで、
1: はいはいはいはい、
0: 塾長ね、今日はそしたら東京行ったご報告からちょっといろいろお話聞かせていただきたいと思いますので、皆さんもよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: 東京行ってこられていることで、
1: はい、そうですね、
0: そのちょっとご報告をねお聞きさせていただきましたら、はい、
1: ちょっと、はい、東京で、一つはあの企業内研修をね、
0: 研修に
1: やる予定やったんですけども、はい、あの社員の方が夏休みが多くなってちょっともう延期してほしいということがあってね、うんうん、でもそのあくる日に安倍昭恵さんとね、はい、昼飯会を予定してたんで、うん、もう予定通り行こうと思って、はい、それであの、まあ、息子のファミリーとの夕食会とか息子の打ち合わせ、
0: はい、
1: でその空いた日はあの池田社長、出版社の池田社長と、はいはいはい、と打ち合わせをして、あくる日昭恵さんと話をして、うん、で3日間とも息子とずっと一緒やったんでね、はいはい、いろんな話ができて、うん、非常に有意義やったです。
0: あ、そうですね、はい、まずは、池田さんの方が先、安倍さんの方が先、どっちが先だったんですか。
1: まあ、安倍さんの話からいきましょうか、
0: はいはい、
1: 安倍さんとはあの10月の3、4とね、
0: はい、
1: あの徳島一緒に行って鶴居さん登るという予定やって、はいはい、で3日の日、せっかく安倍さん来ていただくからね、うん、昼飯会をですね、その剣さんツアーメンバープラス、まあ、徳島 の, あの地元有力者と一緒に昼飯会をやって、はい、その後あの、まあ、ダブル講演会をしようと言ってたんですけど、講演会言ったらどうも型になるんでね、
0: はい、
1: ちょっともうパネルディスカッションにしようと、
0: あ、対談みたいな形ですね、
1: はいはいはいはい、そして、まあ、剣さん行ってですね、あのみんなと会食を楽しんで、翌日山登るという、はい、まあ、大体そのスケジュールをやってたことと、うん、まあ、それはあのもう大体スケジュールに詰まってですね、でそのもう一つは今度の出版のね、
0: はい、
1: 帯を安倍さんに書いてもらおうと、
0: うん、
1: まあ、あの元首相もその人徳国家的なことを一つの理念にされてたし、
0: はい、
1: それから人徳あるリーダーやというふうに思いますしね。
0: そうですね、安倍さん自身がそうですもん ね、はい、
1: そんなん で安倍昭恵さんも今現在の活動をですね、
0: はい、
1: その元首相のご縁でもう世界中のリーダーと会ったりですね、
0: はいはいはい、
1: あのシンポジウムに呼ばれたりして、
0: はい、
1: あの活躍されてるんでね、
0: はあ、うん、
1: あの安倍さん、昭恵さんに書いてもらう帯はですね、
0: うん、
1: 主人安倍晋三は私にとって永遠の人徳あるリーダーですと。
0: お、はい、
1: 人徳国家日本が、世界の未来のために、何とかな世界の未来のための光になることを心から願っていますと、
0: は
1: い、いうような文章で、安倍さんもこんないい文章を書いていただいてと、
0: うん、
1: で 本の中でもあの安倍元首相とあの私とのご縁も、ね、書いてるんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうどもう50年ぐらい前になると思うんですけども、
0: はい、
1: 安倍さんのお父さんの安倍晋太郎さんの講演会を大阪税 c でやった時に私幹事をしてたんでね、
0: うん、
1: そんなんであの晋三さんもですね、あの時々秘書として来てて、うん、であの当時からあの安倍晋三さんは本当になんか人柄のいい好青年でね、うん、みんなに人気があったんでね、はい、
0: うん、
1: まあ、そんなことを書いて今 の帯を言ったらあの非常に喜んでいただいたですね、
0: はい、
1: まあ、楽しい昼食会やって、
0: うん、
1: 東京 の, あの、パレスホテル駅の近くで、
0: あ、はいはい、
1: 昼飯ね、あのいい和食のあれして私が、はい、あの出すつもりをったら安倍さんにおごってもらいました、
0: ね、あららら、そうでございますね、
1: 我々3人も行って、
0: あ、3人ともおごって
1: もらった、息子と松原君と、
0: はいはい、
1: で私と3人で、
0: へ、
1: ごちそうになって昼から美味しかったですわ。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、まあ、そんなんが帰る日のスケジュールだったですね、はい、それから池田社長との話はあの、はい、大体、まあ、タイムスケジュールとかですね、
0: 出版のことですね、
1: 出版のことでね、はい、これと社長から提案で、まあ、あの最近本離れがね、
0: うん、多いですね、
1: 若い子向けに、
0: はい、
1: その読みやすくするというんで、うん、横書きというね、
0: はいはいはいはい、
1: 横書きにしていろんなものをカットとか入れて、
0: うん、
1: 読みやすくしたらどうですかと、
0: うん、
1: で、あ、それええなって僕はその気になったんですけども翌日安倍さんにその話したらやっぱ本は竹でよろしいなと、はいはいはい、で帰って ビリーに話したら、はい、はやっぱり縦書きやということでガラッと考え方変えてやっぱり縦書きでお願いしますということ、ね、
0: はい、そうです
1: ね、池田さんにもお願いしたんですけどね、うん、でものすごく内容的に良かったのは、はい、息子の信人とね、うん、3日間一緒やったんで、はい、随分いろんな話をしてですね、うん、だから彼はその AI の、まあ、チャット GTP が主ですけどもね、これをフル活用してね、
0: はい、
1: 経営の、まあ、あの LNP 社長塾でやってるその経営のフィロソフィーであるとかスタンダード、うんうん、それから具体的なあの商品開発戦略から販売戦略、
0: うん、
1: それからそれ月次の PDCA までもうそれフル回転してやってるんですわ、
0: うん、
1: チャット君を利用して、はいはい、そしたらなんかもうほんでお前ちょっと一部見せてくれ言うたらなかなか立派なスタンダードからね、
0: うん、
1: で個人的な心情までね、
0: はい、
1: あのちょっとその行く前に僕と経営上のことで僕は親心でね、はい、心配してちょっと否定的なことを言うたんで彼はかなり頭にきとったらしいですわ
0: はい、はい、
1: でその頭にくることもね、うん、チャット君に相談したらこういうふうにものを考えたらええというようなことまでチャット君に出してもうてね、
0: はい、
1: まあ、感心したんですけども、うん、その中の一部にこの今度の剣さんのモニュメントについてね、
0: はいはい、
1: 彼から今までの視点と全く違う提案があってね、
0: ほう、
1: これが非常に良かった。今さっき T ライン会でも ね、
0: そうですね、
1: はい、みんなそれを聞くことによって今までの重しですね、なんかやろう思ったら法律にあのそれはちょっとあかん言うて、
0: うん、
1: まあ、特にあの坪井君とトッさんはですね、はい、何回も県の役人に会うてですね、
0: はい、
1: もうなんか去年と、まあ、今年でかなり態度が変わって、
0: そうでしたね、はい、もう
1: 去年はなんかいい感じでやってたのが、はい、今年になってことごとくブレーキかかってですね、うん、そんなんで僕もちょっと頭にきとったんですけど、
0: はい、
1: これの発想がガラッと変わったことが一番大きな収穫やったですね、
0: うん、そうですね、はい、どんなふうに変わってきたんですかね。
1: 要はですね、
0: はい、
1: このもう剣さんそのものがご神体であるという、ね、うんうん、認識からね、はい、その剣さんのために言うたらあの地元からモニュメント作って協賛金集めて、うんうん、その金を剣さんを維持する活動とか、うん、まあ、そういうふうに使おうというアイディアと全く逆発想でですね、
0: はい、
1: 剣さんそのものがご神体やからそこにね、あの言うたら剣さん人徳アワードと、
0: うん、
1: 剣さんを冠にいただく人徳ある人や企業を言うたらアワード表彰するというね、はいはい、そういうものにしたらどうかと、剣さんの存在価値をね、
0: はいはいはいは
1: い、いうような発想なんですよ、
0: うんうん、
1: まあ、いわばISO ってありますね、 ISO ね、うん、ISO だから人徳の版の ISO を作ると、うん、それをその人徳の象徴である剣さんの冠をいただいて作ると、
0: うんうん、
1: でこれはまあ私はそれの三条オーナーやからね、
0: うん、
1: それをまあやってもおかしいないと、
0: うんうんうん、
1: そしてまあ50年そういう人徳ある企業や人を育てるということをやってるからね、なんかあこれは僕がやるにふさわしい、
0: うんうんうん、
1: いいプロジェクトやなというような発想なんですわ、
0: うんうんうん、でだいぶでも変わりましたよね。
1: ガラッと変わりましたね。
0: あの、はい、
1: もう協賛そのモニュメントのための協賛金集める言うたらですね、うん、それはどういう目的やとか、うん、何に使うんやとか、もう面倒くさいことが山ほどあって、
0: はい、
1: まあ、僕はそんなの苦手やからね、
0: うん、
1: あのなんかそれ嫌やなと思ってたことが、もう今度はもう言うたらこっちの勝手にできるしね。
0: はいはい、そうですね。
1: でそのアワードによってあのいい人や企業とつながっていったら、これは僕の活動の原点の LNP のネットワークにもつながるからね、
0: はい、
1: これは非常にええなということで、まあ、今、
0: う
1: ん、あのミーティングで ね、
0: そうですね、
1: 皆さん共鳴してもらってるんやけども、それについてじゃあ東京君どういう感じ。
2: はい、そうですね、やっぱりそのモニュメントうん、っていう位置づけではなくて、
0: はい、
2: もう剣山そのものがまあ人徳のシンボルとして、ね、でまあ、象徴として残していくっていうこと なんかそこが僕すごくいいなと思って、うん、だから言葉だけじゃなくて何かこうそれに共感する人とか、うん、そういう人徳を大切にしているような、まあ、なんていうのかな、人であったりとか企業であったりとか、うんうんうん、そういう人たちがまあ賛同してくれて次の世代へつなげていくみたいな、うん、塾長がやっぱりやりたかったやっぱ人を思うこととか感謝することとか、うん、それから自然を敬うこととかが次の世代につなぐことっていうことがやっぱりこの新しい、うん、この塾長のその考え方の中に出てきて、でこれやっぱりすごいなって僕は思ったんですよね、うんうん、でそれをアワードというか塾長がその人をまあ表彰するというか、うん、なんかその中で、その人が剣さんに対してどういうふうな向き合い方をするかっていうことにつながっていくので、これって本当に素晴らしいなんか発想の転換、
0: うんうん、
2: だなって思って、でよくビリーさんが言われるその自分を知るなら、うん、で人徳を知りたければ、うん、みたいな、うん、そこに剣さんがあるっていう、うんうん、なんかそういうことのなんか、うん、なんか僕はすごいなと思ってて、それでだからただ単なる理論だけでロジックなところだけじゃなくてスピリチュアルなところも残しつつ、うんうん、なんかこれがどんどんと広がっていくんじゃないかなって、うんうん、でそれをまあ信人さんが、
0: うん、
2: 塾長の息子さんがやっぱり、
0: ね、
2: チャッピーといろんなね、うん、AI を使いながらそれをやってきてここに来てなんかそれを面白がってるところがなんかすごいいいなと思ってて、うん、でラジオではねちょっと伝えられないんですけれども、うん、それにこうシンボルマークみたいなのも今皆さんで共有してるんですけれども、うん、あこれやっぱりすごいな、横池の家紋の中に剣さんのマークが入ってるっていう、うん、あなんかこれって
0: ベースが家紋やもんね、
2: そうなんです
0: よ、ね、
2: それがやっぱりいいなと思って、うん、日本人ってやっぱ家紋、
0: うん、
2: でまたインバウンドの人たちも日本の家紋が何かこう商品になってくるとなんかまた つながるっていう形もまたいいんじゃないかなって、うん、なんかいろんな人を巻き込めるんじゃないかなと思って、
0: う
2: ん
0: そ, うですよね、
2: そ, うそれにね、まあ、ネギさんっていうんですか宮司さんがお祈りを捧げてくれたらまたそれに対してのまた価値観も出たりとかしてて、
0: はい、
2: この ISO の考え方っていうのが僕はすごく
0: いいですよね、
2: いいなってすごく感じてるので、うん、だからそれにこう共感する人たちがたくさん、うん塾長に認められるために自分はどういう行動をしていくか、はい、言動をしていくかっていうところにつながってくるので、うん、なんかこれすごい未来につながっていくなと思って、うんうんうん、なんか今からすごいワクワクしてます、
0: ね、面白いですよね、
2: うん、
0: やっぱあの剣さん自身をシンボルにっていうことになったこと時点ですごく変わりましたよね、
2: うんうん、そうですよね、なんか山頂になんかモニュメントがあるわけじゃなくてっていうところがやっぱりいいな、
0: うんうんモニュメントを目指していくんじゃなくて剣さんを目指していくって形に変わったのがすごく、
2: う
0: ん
2: そうですね、
0: 広くなりましたよね。
1: はあ、あたくんもいかがですか。
3: はい。ああはい。私も時矢さんのお話はすごくこうすごくなんていうんですかね、ものすごく共感するところがあって、あの剣さんってやっぱり、まあ、山岳信仰というのにありますように、うん、やっぱり自然の厳粛さとかね、うん、命の尊さとか、うん、あのものすごくこう感じる場所であります。その場としての機能するところがものすごく 大きなものを含んでいくじゃないですか、うん、でなんかそういうものをなんか生命の巧妙さとかその背景にあるものを考えていく中にやっぱり人知を超えた部分があると思うんですね、うん、でそういったこともあの感じる取る力を養うのがサムグレーのなんか学びだと思うんですよ、うん、でそういうことを人徳ということに置き換えて自分はどんな行動をするのかというところまで全部パッケージされたような、うん、今までの、仕組みっていうのはやっぱモニュメントからやっぱり、碑文に刻んだその人徳っていうものを学んで変えるというところまで、それでもすごかったんですけど、うんうん、あのそれがもうさらにもう何十倍にもアップデートされて、なんかそういうのがなんか連結して感じられるよう な,、
0: うん、
3: なんかあのスタイルに、うん、あの変わったっていうのがものすごく刷新されてて、うん、もう感動の連続でした、う
1: ん、まああのその内容を今ちょっと考えてるのはね、
0: はい、
1: まあ、ISO と同じようにこう基準がいりますよね、
0: うん、
1: それはあの LNP では、まあ、あの個人の人徳については5つの基本習慣の形ある、それから経営についてはスタンダードという形があるんでね、うん、 それのまあチェックリストみたいなものに適合しているかどうかを次戦他戦ね、まああの LNP で大切にする人ごと制度、人がそれを認めるっていうのも重要やから、何人かのそういう賛同者があの共感し、その企業なりその人に共感するコメントものしてですね、で申請してもらうと、でそれをまあ一応審査委員会のようなもので審査してですね、まああの OK 出したら認定する、剣さん人徳アワード認定というような、そんな形でね、あの認定して、それがあの何ホームページみたいなものにずっと載せていって、その企業間でもネットワーク、いいネットワークが広がっていくというような今イメージなんですけどね。
0: いいですね。そのアワードはやっぱり年に1回ぐらい何か
1: そうですね、そうですね、それなんかいあの今も何年かにいっぺんあの LNP でアワードしてますからね、そういう形でアワードして知らしめていったらね、
0: とてもいい感じしますよね。
1: マー君いかがですか。
4: はい、僕も今日このお話を聞いてですね、なんか僕もそのこのプロジェクトに関わらせていただいて、モニュメントを制作するっていうことで、なんかクリアになってない部分があったんですよ、作りながら。なんかその、スッキリしないのが何だったのかなっていうのを今日改めて認識できたのは、やっぱり山がメインっていうところに行き着いたところでものすごくスッキリしたんですね。やっぱりその、人徳の、シンボルとして、剣山にあるシンボル、剣山にあるそのモニュメントっていう考えだったのが、剣山っていうことになったんで、本当にすっきりして、その、腑に落ちた、今日は腑に落ちた、すっきりした一日でございます。なんで、
1: だから今までモニュメントをするこの場所をね、場所取りがもういろんな法律でこうもうブロックされてたんが、もうすでにあのトイレの前にね、掲示文があるから、あれを変えるだけでもう趣旨はええからね、そしたらもう県の方とも何もバッティングすることなしに、今のちょっと文章を変えてもらうだけでできるもんね。
4: そういうのはもうそのご神体がその前面に出てきた感じで。
1: そうやね。これそのシンボルとしてね、横池につながるあの井桁の場合住友みたいなのがここにその位置の上にちょっと山形をしてですね、
0: 関数字の位置の上にですね、
1: これはあの信人がデザインしてくれたんですけど、それがえらい好評で、それをグッズ化しようというような話で、トッサもそれで乗ってる、トッサンから
5: いかがですか。恐ろしく頭がないねその分で今ほらこう柔道みたいにしてるでしょ皆さん、そこへ真ん中にデザインして入れる、みんなね柔道みたいなやってるやつがあれ一種はめちゃめちゃ安く入るんですうち。
1: そんな原価まで言う
0: つもりない。ちょっと変な話なんですけど、僕は自分の、ね、身内が欧米におるんですけど、家紋ってあるじゃないですか。あれ、欧米では紋章っていう、クレストっていうんですけど、日本の家紋説明した人がいてね、どういうふうに海外に伝わってるか知ってます？家紋ってカモンじゃないですか。だから来なさい、来ていてくださいっていう日本の懐の広さを表すもんやっていうふうに向こうでは伝わってるみたいです。生活のワンポイント情報でございました。それすごく姉さん今言ったように、そこの部分をぶっと利用したらめちゃくちゃ欧米の人には
1: 欧米でね、
0: ヒットすると思うんですよ。
3: 分かりやすい。
0: 家紋がカモンやっていう、
1: 剣さんカモンやな。
0: そうカモンなん
5: や。女性はなネックレスでもいいし何でもいいねんけど、男性のベルトにもつけようかな。
0: ああいいですね。バックルですね。
5: 剣さんいつでも守られてる
0: から。おおいいですね。
5: それをベルトにも
1: 解明
5: して、
1: なるほど。
0: 鶴見さんプロジェクトがなんか違ったもの変わっていってますよね。
5: それを海外に発注してくれる、ビリーさんに来たなあかんのは、その海外にね、そのできるその、まあ、デザインしたり、できる人、発注できる人、発注じゃない、ないだから。
1: 発信やろ。
5: 発信できる人。
0: ああ。
5: そんな人じゃないかね。
0: そんなもんじゃないですか。
5: 意外といないよね。
0: インスタグラマーとかいろんなおったらいい。
1: リオちゃん みーこ知ってるんちゃうの、うん、あんたニューヨークとしょっちゅう
6: 行かれてるんちゃ
0: うの、はい、ガッさんとか、
6: ね、はい、行けますね、
5: そのデザインしてくれる人っていうか、うん、そのこんな感じ
0: で、
6: あ、
0: こんな感じ
6: で、ね、行けます
5: 、はい、その人にちょっとお願いして、ちょっとそういうのもね、うん、やったらね、
0: まあいいですよね、
1: みーこ今日はちょっとミーティングに遅れてきてね、
6: はい、
1: で入った途端なんか雰囲気が変わったいう話だった、はい、それちょっと、
6: はい、最初はね、起こさせてもらった時はやっぱりこういろんなね、問題っていうかいろいろ解決するのがたくさんあって、うん、それに向かってみんなどうしようっていうところだったんですけど、今日はその解決の策がね、うん、スコーンと抜けた感じで、入った瞬間から空気がね、うん、パーッと明るかったんです。でやっぱり自然と笑顔になってるし、あ、これすごいなと思って、うん、で、お話聞かせてもらった時に、うん、あ、もう私の中でね、あ、もうこれは塾長の、先祖さんとか、うん、いろんな人たちが応援して くださってるんやな、うん、で息子さんも知らない間に関わってくださってるっていうのは、うん、もうこれはその無理やりでもないし、うん、自然となるっていうのが一番、うん、選ばれる道っていうかね、なんかそういうのをすごく感じて、すごく今日はね、軽いっていうか、あのすごく感じました。嬉しいです。
1: だからそのためにあんたわざわざ遅れてきたわけや
6: ね。感じるために
0: そういうことやったりね。
5: 今日はすごい進歩した
1: と思う。いや、進化した進化した、ね、大きく進化したわ、ね、ほんま、
0: うん、ね、ちょっと話戻すんですけど、ね、はいはいはい、そのアワードは剣山仁徳アワードって名前ですか
1: 今のところ。
0: いや、僕その名前がいいと思います。なんかね、そうしたら話題性があるじゃないですか、年に1回、うん、今日は剣山仁徳アワードの日ですとか言って、あ、中継でも入ってたね。
1: そうやね、
0: あの流行語大賞みたいな形で、うん、人徳の、
1: あれ蕎麦さんみたいに、はいはい、なんか日と時間と場所 もう決めてしまっても、
0: ええ、ですね、
1: 面白いね、
0: あの祈りの日みたいな感じでね、
1: 祈りの日みたいに鶴さん人徳アワードの日としてね、
0: やっぱりするとしたらやっぱり鶴さんの日でやるんですか。
1: いや、それはちょっとねどうかやっぱ大阪やろね、あ、そこやろね、
0: の年に1回わざわざ行くのもええかもしれんかなと思った
5: ら、やっぱり徳島の人をまずファン見せないかから、ファンに
0: 徳島の人もね、うん、
5: 地元の人をそのバーチ売りつけなかったんだよ。何かしてたら剣山の人ねとかいう感じでね、あ、まあ、それは年に1回ぐらいはええかもからね、うん、剣山のだって徳島近いもん。
0: まあ この辺から近いですよ ね、はい、
3: うん、剣山の山開きっていうのは4月29日らしいですね。
0: 4月29日、
1: そう、毎年、
3: はい、
1: あ、そうか、うん、
5: その時にみんな紛れ巻き込んでね、
0: うん、ああ、いいですね、4月29日が毎年、うん、
3: はい、
0: 剣山仁徳アワードの発表会、うん、発表日、うん、
3: ね、
1: うん、休日やんな、休休みやんな、
4: そうですね、
3: 天皇誕
1: 生日、今は
0: なんか、またいいね、ええ日じゃないですか、そしたら、うん、
3: ね、
5: うん、そしたら剣山の人、剣山徳島の人はな、
3: 山の日、
5: 山とか山と山、なんとかいうのかな、山本も言えないけど、
1: それは
5: いい、巻き込んで、
0: うん、でもめちゃくちゃこう変わりましたね。
1: いや、そう思いますよね、ほんま、うん、発想っていうのは大切やね。
0: そうですね。だからゴールがね変わってませんから、だから変わっても全然ぶれないと思うんですよ。
1: 確かに確かに、うん、ゴールは
0: 変わってないので、
1: ね、
0: うん、いや、ね、そういうところまたあれですね、あの塾長の本の中にもいろいろ
1: 盛り込まれてるんですよね。この本とね、はい、このアワードと、うん、連動すればなんか
0: 面白いですよね。
1: 来年以降が楽しみですね、うん、
0: 剣山ファンの人も巻き込んで、うん、やっていくとやっぱ変わってくると思うんで、
5: うん、剣山ファン結構置いてはるね。
1: いや、いてるからね、
5: うん、まあこの間の岐阜の先生
1: が、あ、岐阜でね、うん、あのセカンドオピニオンを受けた先生が剣山ファン、はい、でそういうネットワークも
5: 病気の相談に行ってんのに剣山ファ
1: ンそれで盛り上がってしまってね、
0: そうなんですよ、
5: いっちゃんの病気どうでもいいみたい さんですかみたいな感じで、僕ないんです
0: もうそれな、治ったんちゃいますか、もしかした
1: ら一応、一応病気なんですよ
5: 一応病気やね
0: でも、あの、こう人の知恵だけじゃなくて AI の知恵もこう混ざってきてっていうのがすごくいい感じなんですよ ね,
1: そ,
0: ね,
1: そ,
0: ね、
1: は
0: い、
1: それとベースはサムシング
0: レートの知恵やろ ね, ね、
1: うん、こんなことが浮かぶっていうことがね
0: 全く、ま、ね、想像してませんでしたから
1: 想像してなかった、うんうん、それも息子からそれがね、うん、AI 通じて出てきたんがね、うん、驚きやわ
0: 全然違いますよね、うん、そうはね、うん、はい、いや面白くなってきますね、
1: いや楽しみになってきましたね、
2: やっぱ改めて塾長がね、うん、目指してる人徳と AI をくっつけていくっていう、
1: うんうん、そうやね、
2: 新しい令和維新、うんうん、なんかそこって、ね、なんかこの剣さんが象徴になっていくのかななんてすごい感じてて、うんうん、
0: すごいすごいね、うん、
3: もう富士山が嫉妬するんちゃいます
0: よ思いますよね、
5: 高知でもね、キエちゃんがいてるあの陸あのダイヤルがある、うん、あの持ってるじゃないですか、外人がすごい多いので、
0: めっちゃ多いですね、
5: あの見てるのがキエちゃんとも置いといてもらうわけです、うん、
0: はい、
5: またそっち
0: いや、いいと思いますけどね、はい、まあ、でもこのね、一つのきっかけからこれだけこう、いろんなことが広がりがまた、
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: また楽しくいっているのがいいです ね、はい、もうあのめいこちゃんが言っていただいたこう入った瞬間の空気感と笑顔があるっていうのがやっぱりものすごくいい感じがするんで、で、その先には来た人とかね、釣りさんにかかった人がみんなが笑顔になっていただいたら、うん、面白いんちゃうかなと思いますね、はい、という感じでですね、はい、今日はあの塾長が東京行って、うん、ね、東京行ってなかったらこれ出てませんもんね、
1: あ、そうやね、そうや ね、
0: それも 病気に関わらず行ったというのは
1: そうやね、
0: はい、やっぱり動かないかんなってことがすごくつくつく感じましたね、はい、はい、まあ、そんな感じで、次週何の話なのか分かりませんけど、あの、まあ、ね、姉さんにまた来ていただいて、はいはい、どんなグッズを作るかもしれませんけど、まあ、そんな感じで、はいはい、また皆さん作る釣りさん一体どういうふうにやっているのか楽しみにしておいてください、はい、という感じで今週お見かけした私たちは
1: 花坂いっちゃんと
3: 時代と
7: みーこと、
5: はい、トスさんと
4: マードシと
3: カッチと
0: ビリーでございました、どうもありがとうございました、
7: ありがとうございました。

0: まあ、現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: うん、さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこの、もう、なんやったらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね、はいはいはい、でも割と全部知ってるよね、
0: 聞き覚えがあるみたいな ね、
1: すごいですね。
0: やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5枚出してる、
1: はい、
0: それがみんなねベスト演技を狙ってね、やってくるわけですから、そら、はい、年間ね、通常は50人までしか発表しないんですけど、うん、この年は100人まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね、
0: うん、なので、まあ、あの問題もね割と幅広く作れております、
1: はい、
0: ということでして、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲が近藤雅彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、うん、
0: はい、
1: 尾形大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、
1: うん、
0: 今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、
1: うん、
0: 80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、
1: うん、
0: 本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: うん、ギターがいてっていう、うん、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあそうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、
1: うん、
0: 当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わあめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。あ、そうなんや。 CCB ですね。はい、はい、
0: まあ割と言うてる感じでしたけどね、キーワードは。
1: なるほど、ギブミ
0: まあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あー、そうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: しれ
1: ない、
0: ね、そらそうでしょうね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲。

0: なんやろ、なんか主題歌ですか。
1: あ、そうですそうです、
0: はい、
1: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
0: ああ、まあね、見てないのでね。
1: ああ、まあね、あ、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね。はいはい、はい、ということで、まあ、CCB で人気ありました。
0: はい、
1: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
0: ああ、割とありますね。
1: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
0: はい、13.6 万枚、はい、
1: ベスト10では5位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは1位です、
0: はい、あ、すごい、
1: CCB舐めたらダメですよ。
0: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
1: しかも主題歌ですしね、
0: はい、はい、
1: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: はい、本当に OK でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK、
1: はい、
0: ですか、
1: はい、
0: それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、 まあ、出たらいや買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これ、アニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: で私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいは
1: い、あの曲なのでちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、茶太郎さん2413、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、ローゼンホーマーさんもう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、伊坂さんが2134、モーリーが2413、ミカコちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: たまこさんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、ここね、この87年になってくるといつも言いますが、これランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね。だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412っていたかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、ミカコさんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって感じはね、そういうのもありますよね。
0: はい、はい、
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人もしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分その見てたら わけがわからなくなりますからね、はい、まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう、
0: はい、はい。それでは早速回答と解説に移りましょう、ね、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、安全地帯で好きさ、うん、
0: これは知ってますか、
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: これって買いました。
1: 買いませんよ。
0: なるほどね。売り上げがなんと
1: 12歳だね、うん、
0: 売り上げがなんと12.4万枚。
1: 12.4万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご健さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万枚、ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ああ結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、ああ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミスオンリーアイズ。
0: 惜しい。
1: ミスロンリーアイズ。
0: 正解です。
1: 今言ってたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
0: そうのミスロンリーアイズね、
1: オメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから。
0: 歌えるな。
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからないメロディを覚えてるわけやね、
1: うん、ああそうか、そういうことね。はいはい、はい、
0: 売り上げがなんと10万枚。
1: おお、少ない。はい、
0: ベスト10では3位でした。
1: へえ、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: おっ、そうね、
0: ね、続いていきましょう、う
1: ん、はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: あ、聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: え、そのままダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユ
0: ー、ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、おー、はい、
0: オリコンでは3位です。
1: うん、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ。
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で4で1か、
0: うん、そう、
1: あ、なんかボールペンが出3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう。初めてちゃう。
1: やり
0: 直したのに。そう、こんだけ言いながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫。
1: すごいね。やり直したのになし。
0: まあね、万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いとこう。やり 押したのに。
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、よく聞いておくようにね、ちゃんとノート用意してね、
1: はい、
0: はい、蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、はい、はい、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーハマさんが7位、うん、美香子ちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、うん、ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石焼さんが11位、
0: お、うん、割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやね、多分、
1: あ、なるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内貴則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子、
1: へ、
0: まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるでやったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや、エボシーバさんと私だけでした ね、
0: ね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリーム、お届けしたもぐさでしょうきと
1: 太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
3: ユリナのサンサーひまわりラジオ。

皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早いものでね、9月ももう半分はまだ言い過ぎかな。本日は9月の13日の日曜日、ただいまのお時間は5時前ですね、夕方のにお送りさせていただいております。またね、来週はシルバーウィークがねあるみたいで、なんかお休みが多いような気がするんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私はね、ある意味全然祝日関係ないし、まあ、ある意味いつでも行けるっちゃ行けるし、いつでも仕事っちゃ仕事だしっていうもうルローの番組のさんさんひまわりラジオと同じくすごいルローな生活をしてるんですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はいっぱい歌っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。なんかね、今日はねこの後月一のねもみゆりなるレトソンミュージックもこのままここでさせていただくので、7時半からなんですけどね、夜のそちらは。はい、前半っていうか、もうなんか前編多分そんな会員登録とかじゃなくてフォローかなんかしたら無料で見れるようにここ数ヶ月ぐらいなってるのでね、もしよかったら皆さん見ていただければなと思います。今日初めて歌う曲もあるので、はい、よろしくお願いします。カラオケでも歌ったことないんやけど、マジで。あ、まあそんなばっかりかいつもはい、よろしくお願いします。でもさ、今日さ歌う曲さ、もうなんか聞いてたらなんかちょっとそういう時期あるんですけどね、皆さんもない？なんか私実はさ、ラジオでは結構言ってるんだけど、なんだろう、デトックスしてるのかもしれない自分で。なんか何ヶ月に1回か、多いと月に1回くらいこうわーって泣く日があるんだけど、最近そんなに泣いてなかったんだけど、なんか曲とかがすごいこう刺さって泣く時もあるんだけど、今日歌う曲刺さっちゃってさなんかもうちょっとポロって泣いてたら、なんか聞かなくなってきて、まあまあボロボロ泣いたんやけどほんまにマジで。いやーねー、もう最近結構ね、いいことには日々をハッピーに過ごしてたので、なんか泣いてデトックスするよりは笑ってデトックスしてたんで、そんな泣いてなかったんですけどね、うん、まあちょっと日常に戻ったかなという感じがしますけどはい、皆さんね、どんな風にねデトックスしてるのかとかね、もし教えていただければなと思います。なんかね、なんか感動する映画とか見てうわーって泣きたいような気分でもあったんだけど、どの映画だっていうのもあるしね、まあ、ドラマとかね見てもねうわーってくる時あるんですけどね。はい、でスカイロさん、あ、コメントね、生放送中ね、皆様からいただければこうやって読ませていただきますのでね、ぜひよろしくお願いします、ね、ご清聴していただいている皆様もぜひよかったらね、ラストまで聞いていてください。スカイロさん、夏の疲れ出まくり、ゆりなさんこんにちは。あ、やっぱりずっと結膜炎大丈夫目やばいの。お肉食べたい。うわマジで、ちょっと私 SNS 投稿したっけ。私昨日ガンガン一人でステーキ食べたで、家でもうね、そう、私も本当にそうで、実は今週ちょっと体調私も崩してて、で先週か先々週かなんかも崩してたんや。だから私もなんか疲れきてんなって自分でも正直思ってたんやけど、まあでもだからって言って仕事休むほどじゃないけど、ちょっと一番しんどかったピークの時、やばいこれ熱あるかもぐらいに正直思ったぐらいはあった今週は。まあでもでさ、なんかさ、疲れてるとさ、なんか気持ちも弱くなるじゃん。なんかもう余計しんどくなってて、まあでもちゃんと睡眠とって、どうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日大きいステーキドーンって買って食べてたら胸焼けしたんですけど霜降りやってさ、はいね、 お肉全然バーンって食べたらいいやん、食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまに夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム、大宮にカモン。メンソレータムで治るん？はい、モリちゃん、ぬるるん。モリちゃん、やっほー。ありがとうね。ミカお姉さん、こんばんは。はい、あ、来た、もう、ミカお姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど、最近。ミカお姉さん、好きな人と話をするけど、なぜか切なくなるのは、なぜかな。いやー、なんでなんで？自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるのミュートなんかい。もうまた見てくださいね。好きな人と話をするけど、なぜか、いや、そりゃ好きな人と話しているからですよ好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。
なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない好きってあるやん。仕事仲間、まあね、何普通に仲間、私だったら音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょうそれはね。いや、そういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさ、ちょっとそういう時期になるよね。やっぱりなんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや私ここ数年は感じてへんかったけど、昔よう感じてたわ。なんか感じてたことありましたね、夕日とか見てね。はいね、塚原さん、刺さるとき刺さっちゃうから、そうそう、まだ SNS 上がってない、偶然。なんかすごいな、私あげようと思って結構そういう日常の写真とか撮ってるんですけど、結局あげないんですよ。なんかもう日にち過ぎたらさ、もうえっかって思うじゃん、その時の気持ちだし。であとさ、なんか例えば今日もこのサンサーヒマリラジオの告知をしたりとか、この後のレトソンの告知したりとか、なんか別のライブの告知したりとかさ、なんか他のことさ、いろいろ上げてるとさ、あ、なんかもういいかなって。そんな連投しなくていいからってなってきて、結局一番そういうなんか何、自分の日常、ほんまに些細な日常みたいなのをもうえっかと思ってあげないこと多いんだよね。もうなんかそういうの X で上がってたら上がってたでまあいいよね。本当本来つぶやくようなものだしね。私ももっと気楽にあげたいなとかも思うんですけどね、うん、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもう一回ってなってますね。はい、ということで今日もサンサンヒマラジオをお届けしていきます。よろしくお願いします。いつもさ、ラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい。はい、ということで次回のサンサンヒマラジオは1週間ないんですけど、9月16日の水曜日の朝にかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。時間は11時45分ぐらいと思ってるけど、最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか、生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたから、それ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じ。アバウト。はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよもちろん。はい、9月の16日の水曜日ですね、よろしくお願いします。でまたその日も同じでちょっと時間空くんですけど、夜の6時から7時はいが私の、あ、じゃないな、さやざわ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だものをさせていただきますので、よろしくお願いします。はいラジオね、ラジオさせていただきますので、よろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね。はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあ、ラジオは今のところそんな感じですね。で毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本、または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルロッテのフィールソハッピーの番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半、 FM ギグはまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど、固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではね、かなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったりだとか、あと最近新しくできた新コーナー、平成えジャンプ GO みたいな、はい、新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので、映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。もういつもは金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしな我YouTube に上がってんの、もうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、なんか喉もなんか調子悪くて、ちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。
はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、スカイロさん、ルロー仕事の支度しながら見ないと、はいお願いします、ありがとうございますね。ということでじゃあ早速1曲も歌っちゃおうかな。とね、ね、好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前に、ほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月1で祇園のねミュージックルームグリースというね、グリースさんでも本当祇園では何十年もされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね移転したり改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月1で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あ、その日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいてるので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないからよかったらぜひぜひ見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。8時9時10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいてるのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは残りは14日の月曜日、18日の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスねさせていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、でではね、好きなアーティストさん私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、こう今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるかしてないか分かんないんだけど、サンサイマリアジョならではでねFeel So Happy の方ではもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんではい、私が好きな曲をねせっかくなので歌っていきたいと思いますので聴いてください。

ということでね、彩香さんジュエリーデイズというね曲だったんですけれども、聴いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩香さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、こん最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあの時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいな、いやそれもみんな言ってだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよねあの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやほんまそうやで、もうほんまにもうね秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、三々少年場、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週の便りで来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で、週始めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、ささやかれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけ、うわそうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱいだからこそ、そんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おーもうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、ちょっと違う答えた。はい、ね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーノーズでも阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、なんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね。もうほんまにスカイルさん、タイガースどうしてもうたん、気な臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、まあ、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。サンサンひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。
今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。おお、なんか全部いいな。まあ、どうしよう、もう一回読むわ。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。決めた。はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、コメントくださったり心の中でね思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ユリナは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ユリナブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。過去分かりやすく先端恐怖症2はなんかジェントルマンあーにね、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃあなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやんか。だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今ヒーローのヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見てるんやけどさ、そうそうそうそう、もうヒロインにこう突っかかってきたりとか、そうそうそう、お姉さんね出てきたら色っぽいとか、わかるわかるわかる、ほんまそれはわかる、わかるわ。もうほんまにもう少女漫画も見ながらよう泣くからね、なんか叶っても泣くし、もう本当よかったねってこう叶っても泣くし、なんか最近って当て馬とかいう言葉あるじゃん、モブとか、もうあれ辛すぎるんやけどさ、なんか当て馬、うわ当て馬わーとか思ったら、なんかそっちの恋叶わなくても泣くし、なんかもういろいろとね大変だよねはい、ということでね、お便りもいただき皆さんありがとうございました。ね、スカイロさん、のどんちゃんにもいいけどね、ありがとうございます。はい、ではね、また皆様早い方はね今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたねライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日はお別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

皆さんおはようございます。今日は9月の18日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。ということで、この番組は体や心に関することなどをやっておられる、ね、お仕事されている方とかをお呼びして、いろいろ

0: もともと腰専門でやってたんですけど、
1: そうなんや、
0: はい、僕が高1の時か、うん、腰痛になって、うん、そこから10年間ずっと腰痛で悩んでて、うん、
1: 高校の時に、
0: はい、あの腰の骨疲労骨折して、あ、そこからずっと今も折れてるんですけど、で社会人になって働いてたけど、もう仕事もちょっと厳しくなったんで、
1: うんうんうん、
0: で病院とか行ってたけど全然良くならなかったんで、自分で治そうと思って、
1: お
0: でこっちの道進んできました。
1: はあ、それで自分で治せたわけ。
0: はい、
1: すごいの。
0: 今の方が10代の時よりも健康です。
1: そうなんやね、はい、すごい。自分でそうか、まあ分かるよね、自分で直し方っていうか、
0: はい、
1: すごいな、うん、で独立して何年って言ってたっけ。
0: 2年ですね、約。
1: あ、そうなんですね、はい。整体師歴は何年なの。
0: 整体師歴は、17年ぐらいになりますね。
1: あ、結構長いね、
0: はい。で合間でトレーナーとかもしてました。
1: あ、そうなの。
0: はい、
1: 運動も
0: パーソナルとかグループとか、そっちはトレーナーもして
1: ました。そういうことか、なるほどね、はい、はいはいはい。いや、実はこの間私行かしてもらってね、
0: はい、
1: 治療に行ったんですよ。はい、そしたらね、結構やっぱりね、施術だけじゃなくて、ちゃんとその後のねケアというか、トレーニングの、トレーニングというかね、
0: はい、
1: ちょっと運動方法とかも教えてくれたんで、
0: はい、
1: お、よう知ってるやんとか思いながらですね。
0: ありがとうございます。
1: はいはい、やらせていただきました。そうなんですよね。で、その前、だからなぜこの整体師になろうと思ったかって言ったら、さっきの怪我が、
0: はい、
1: っていうか怪我を機に腰が痛くなったというところ。
0: そうですね。自分がもう腰痛で悩んでて、
1: うん、
0: まあ、その辛さも分かりますし、
1: うんうんうん、
0: で辛いの悩んで我慢してても仕方ないじゃないですか。
1: そうね、本当に。
0: で、よくする方法もあるんで、ね、もうそういう腰痛の方とか、
1: うん、
0: まあ、あと肩こりとか頭痛とかそういう相談も結構受けてたんで、
1: うんうんうん、
0: 肩と腰専門で今させていただいてるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、社会的にも肩こりとか腰痛って方すごく多いんで、うん、
1: 多いね、
0: もうそういう国民病っていう形になってるんで、もうそんなものをゼロにしていけないなっていうので
1: それで、
0: はい、
1: 整体院ゼロ
0: にしてます。
1: なるほどな、はい、そういうことや。あ、でもね、もう、はい、肩こり腰痛はもう常やね。
0: 多いですね。
1: うん、これはなんでそうなるんやろうか。
0: これはもう大体は生活習慣多いです。
1: うん、座り方とか立ち方、
0: 動作一つ一つの癖とかですね。
1: うん、そうやね、うん、どうしてもまあお腹周りとか、
0: はい、
1: 電気周りとか、
0: うん、
1: 緩むね。
0: 緩みますね。
1: 緩むっていうか使い勝手が悪なるの、あれは。
0: うまく使えなくなりますね。
1: うん、
0: で特に見てると股関節ちゃんと使えない方多いです。
1: そうやね、
0: はい、
1: 股関節ちょっと動いてない。私もこの間ねあのやっていただいて、あの意外と動いてない
0: 硬かったですね。
1: 硬かったね。うまく自分では動かしてるつもりやけれども、やっぱりちょっと可動域も年とともにね、ちょっと落ちてきたり
0: して。でもね、ある程度は年関係なく維持はできるんで、
1: 動かしておくってこと。
0: そうです。
1: あ、
0: やっぱ活動量減るんで。
1: そうなんよ、うん、やっぱりね、大きく動くことが少なくなったりとか、
0: はい、
1: やっぱりするとどうしてもちょっと、まあ、よくあのずっと同じぐらいの可動域でずっと動くっていうことになるとね、
0: はい、
1: なんかこうやっぱりうまくこう中の組織がね、
0: はいはい、
1: うまくこう
0: 機能しなくなります
1: ね。そうなんだよね。やっぱり関節って動かしてなんぼってとかあるのかな。
0: そうです、うん、特に歩くっていうのがめちゃくちゃ大事なんですけど。
1: そうやね、言ってたね、
0: はい、
1: そうそう、施術の後にね 3,40 分歩いてくださいって言われたけどね、ジタバタしながら歩くふりしといた
0: もうね、すぐバレますよこれ。
1: お前ね、うん、やっぱりね、歩くっていうことがすごいリセットになると、うん、いや私もね、うん、実はそう思っていて、
0: はい、
1: 歩くことにすごいこうなんていうのかな、あの注目している、
0: はい、
1: うん、なので足の裏の接触とかね、私じゃあジャガトレって言ってやってるじゃないですか、
0: はいは
1: い、で足裏とか足指とか、まずはそこの接触をちょっとうまくしとかんと歩き方がね、
0: はい、
1: なんかいびつじゃない、
0: うん、
1: でそうなってくると膝痛い、腰痛い、肩痛いが、まあ、いろいろ上に上がってくるじゃないですか。
0: はい、
1: うん、だから足の裏、足の指、足首ね、
0: はい、
1: めちゃくちゃちょっと気にしてて
0: 大事です、
1: うん。

0: そうそうそう。でその後のそこにたこう乗っかっていく骨が、
1: はい、そうです。
0: それをね、でこう重力筋って言われるものはめっちゃ専門的やろうっていうそういうのがねちゃんとできてればということでやってるんですけどね。
1: だ骨なんかでいうと積み木のイメージ持ってもらうといいです。でも人って筋肉とか皮膚とか靭帯とかいろんなもんで支えれてるんで、うんうん、立てるんだけど、うん、姿勢崩れたりすると負担かかってすぐ凝り固まる、
0: うん、そうよね、うん、いわゆるあのなんかなんていうのジェンカみたいなやつじゃない。
1: そうです。
0: ちょっとこう横ずれたら片方もう一個横ずれさへんかったら倒れるでみたいな感じで、はい、うまいことしてあるよね体。
1: そうです
0: ね、蛇行しながら、
1: はい、
0: すごい立っていくというか、だから気がつかへんかったりするのかね。この間と幸せの村で講座したんですよ、
1: はい、
0: でおじいちゃんたちがね無料やったから来てくれて、はいはい、姿勢いいと思いますかって言ったらいいかどうかわからへんって言うねいやいやいやちょっと待って言って明らか悪いやろとか思う人が、
1: はい、でも自信ない人多いですよ日本人特に。
0: そうやね、うん、大体悪いとは言うよね、
1: はい。
0: でもね自分の姿勢がようわからんっていう人もやっぱおるみたい。
1: 意識しないんで。
0: いやなんかねいいと思ってる人も言ってて。
1: あ、言い張ったんです
0: よ。うん、言ってた。
1: はい。
0: 思ってたけどちゃうかった言ってた。
1: 猫背の人多いんです。
0: そうそうそう。とかね足の裏、まあ足ついて。
1: はい。
0: さっきまでなんかどこ乗っていいかわからんかったけど今ちょっとわかるようになったわみたいなおばあちゃん思った。
1: じゃあジャガトレの効果、
0: ていうか足のマッサージだけしたわけやけど、
1: マッサージ
0: そうやね、ジャガトレまだしてないのにそうかやったから、はい、だから足の接触って大事かなって思ったりして、
1: 大事です、
0: うん、だけどその上にまた乗っていくと膝ね、
1: はい、
0: 腰
1: きます
0: くるよね、うん、やっぱ肩こりとかって何が原因が多いですか。
1: 姿勢ですもんほぼ。
0: 猫で
1: 頭の位置ですね。
0: 頭の位置か。
1: 頭が前方に出るんで、うん、頭前方出たら絶対に背中で丸まるんです
0: 、うん、そうやね。
1: ただその前に骨盤が後傾で丸まって倒れてるんですね。
0: 後傾ね。
1: だそもそも骨盤が崩れてるからその上の背骨で全部崩れてきちゃう。骨盤の動き作って正しい位置リセットしてあげると、うんうん、背骨ってその上に積み木のように積み重なってるんで、うんうん、連動して動くんで、ね、まず骨盤とか見直し上げてい
0: く。そうよね、はい、骨盤大事。私も骨盤の形状やと思ってるわ、うん、でもなかなかなんかみんな後傾してたりも前傾の人も結構増えてる。
1: 前傾の人は特に猫背でいい姿勢取ろうとして体を起こしてる人多いです、う
0: ん、なるほど、ね、
1: で反り腰作ってるんですね。
0: 逆にあの悪いと思ってそれを何か
1: そうです、
0: あの自分で
1: 起こそうとして
0: 解決するために、
1: で背中伸ばしたつもりなんだけど背中は丸まってるんで無理やり作ってるん
0: ですよ、うん、そう
1: やな。で腰痛める人多いです。
0: 確かにそういう感じする、
1: はい、
0: なんかねでなんやろな微妙にすごいお尻がピッとなってる人もいるじゃない、
1: はい、
0: あの突き出てる人、
1: はい、
0: そうじゃなくて後傾してんねんけど反り腰の人って結構いるから、
1: はい、
0: 複雑やな思ってね、うん、思ったりして写真見たりとかするとあこの人な後傾してるけどめっちゃ反り腰よなみたいな感じ、うん、やっぱりそれはあれやね戻そうとしてる
1: 肩、ね、
0: 作ろうとしてるっていうところよね。
1: 本人の意識としてはすごくねいい意識は持っていただいてるとは思うんですけど、うん、やり方が分かんないんで間違っちゃってるってだけですね
0: 確かに、
1: はい、
0: 確かにそうそう、うん、本当に
1: 立ってやると難しいんですよ。
0: ああそう、う
1: ん、だから寝転んでやった方が楽です。
0: おお、どんな風にこうしてんの？
1: 寝転んで、うん、膝曲げてもらって、
0: うんうん、
1: 腰の下に手入れてもらって、うん、お尻浮かさないように、
0: うん、
1: 自分の腰で自分の手を押しつぶすように。
0: あ、はいはい、腹圧ちょっと上げる感じってことね、はい、
1: で骨盤前傾後傾させるんですね、
0: うん、
1: そこで、
0: うん、ああなるほどね。
1: そっちの方がやりやすいんで、
0: はいはいはい、はい、
1: でその動き慣れてきたら立ってやってもらったりすると調整しやすくなる。
0: 動きが出せないとダメってことね。
1: で
0: ここ
1: で普段そこ使ってないんで使い方分かんないんで、
0: うんうんうん、
1: どの位置がいいのかっていうのが分かんないんですね。
0: はいはい、なるほど、
1: はい、
0: 確かにな、
1: うん、
0: どれが正しいのかみんな分かりませんっていうわ。
1: 分かんない
0: 立ってたら確かに分からへんかもしれへんね、はい、なんかちょっとその足の、状態もね下半身の状態もちょっとみんなそれぞれ違ったりするし、
1: そうですね、
0: っていうのもあるから、うん、お腹周りだけだとそうやね寝て、はい、腹圧上げてちょっとこうしたり引いたり
1: そうやった方が動き作りやすいんで。
0: なるほどね、 うんうんうん、ちょっとあのやってるけれども、はい、それを先にやってみようかな。
1: やってみてください。
0: うんうんうん、はい、順番とかあるね。
1: か、はいはい。
0: はいはい。
1: はい
0: はい。はいはい。あ、なんか一回昔ね、トレーニングやらされたことあるな。
1: 基本は僕来てもらった人は。
0: この間やったね。
1: そうそうそう。うん、一番最初は僕はいはいやってもらう。特に腰痛きつい人とか、うん、あの歩けないって方、
0: おお、
1: はいはいやったらできるんです
0: よ。
1: で、あと体の歪み取ったりだとか、姿勢の矯正と、あと肩とか股関節っていう関節に正しく荷重を乗っける練習になるんですね。で、関節を守っていけるっていうのがあるんで、ただ膝痛い人はちょっと注意してる。
0: はいはい、締めた、はい、地面につ つくからね、は
1: い、痛いって人いるんで、
0: でもまあ、 あの赤ちゃんが最初にやるやつね、はいはい、であれで、はい、そういえば手と足のバランスってすごいこ うまいことこう、はい、いくから、それいいかもしれんね、うん、あのなんてね、この脇腹とかが動かへん人いっぱいおんねんけど、あのこのガチってこうあばらが止まってるっていうか、
1: ね、
0: カチカチみたいな、
1: まず深呼吸させてあげるんです。
0: あ、
1: 深呼吸してお腹周り胸とかもそうですけど、うんうん、動かしていくんですね、
0: うん、
1: じゃないともう固まってるんで、
0: うん、そうね、
1: 一人一人全員ほぐすってわけにもいかないんで、
0: そうそうそう、なんか、あ、呼吸でだいぶ緩むってことね、
1: 呼吸で動かしてあげるだけでちょっと緩んでくるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうやね、確かに、はい、呼吸大事かもしれない。
1: でそういう方見てると呼吸めっちゃ浅いんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそうそう、もう吸えないとか、うん、はい、吐けないとか言ってる。
1: で呼吸と姿勢って、
0: うん、
1: つながってるんですよ。
0: うん、
1: 呼吸浅いと姿勢悪なるし、うんうん、姿勢悪いと呼吸浅なるんですね。
0: うんうんうん、
1: だからここの関連性あるんで。
0: そうやね。なんか横隔膜をね、運動的に言うと横隔膜上がり下がりせえへんかったらあかんいう話で、はい、やっぱあばらが広がったり閉じたりせえへんかったらあかんでいう、うん、話やねんけど、教室でね、はい、そういうことやね、結局ね。そうですね、あばら、そうそう、うん、だから呼吸ってそういうことよね。
1: はい、
0: 広がった、本当は広がったり閉じたり。
1: そうです。
0: しないか、
1: 本来動くもんだ、
0: そうよ、そうなん、
1: そこを固めて、
0: うん、
1: 特に痛みある人って痛いから動かしたくないんで、
0: うんう
1: ん
0: うん、
1: キュッて力入れちゃうんですよ、
0: うん、
1: 防御反応とか
0: も、うんうん、
1: だから余計に動か
0: ない、痛いからね、
1: はい、
0: あ、なるほどな、固めたくて別に固めてるわけじゃなくて、もう痛みをこらえたりとか、
1: うん、で無意識で固めちゃうんですよ、
0: ね、あ、やっぱりな、体ってようできてるから、やっぱりちょっと動かしたら痛いんちゃうかなって脳が思っちゃうんよね。
1: そうです、
0: ね、
1: で病院行っても痛かったら安静にしてって言われるでしょ。
0: それさ、どう思う、はい、私もいつも思うね、あれ
1: ここで言っていいんですかね。
0: いいよ、どんどん言って。
1: 僕は動かしてって言います。動かした方が楽になるんで。
0: そうよね、うん、いやちょっとさ、整形外科の先生にちょっとほんまにちょっと言うてほしいわもうとか思う時はね、安静にしなさい言って、いやいや、そら痛い、そこの痛いところは安静でもいいかしらんけど、腫れてたりとかしたら、
1: はい、
0: いや他のとこ元気やんとか。
1: そう、骨折してたりしたらまだ別ですけど、そうじゃなければ
0: 多少ね、
1: 基本、うん、それこそ今なんかで手術してもすぐにリハビリ始めるじゃないですか。
0: うん、そうやね。もうね、翌日から、はい、私は翌日ほんまにびっくりしたよ。膝、うん、の手術してさ、
1: はい、
0: まだ傷もさ、ほんちちとか塞がってないしさ、もうなんかもううわーって腫れてるのに、さあ今日から動かしましょうって、ってなったら。
1: でもそっちの方が回復早いんですよ。
0: そうらしいよね。
1: で筋力も落ちるのも最低限で抑えられるし、それこそ年配の人ってもうちょっと体調崩したり、ね、手術して入院して安静してたらもう筋力を追って寝たきりになっちゃう。
0: そうなんよね、なんかもうカチカチになってもう歩き方忘れる人おんねん。うちの父や、80過ぎてから入院して、
1: はい、
0: 85やったかな、
1: 85、
0: もうね、
1: はい、
0: 4日間ぐらい寝たきりやってな、なんか、はい、あの点滴したり輸血したりとか、
1: はい、
0: それじゃ立つとなんか、じゃあベッドからってなった時に力入りません、はい、って
1: 起き上がり方分かりませんみたいな、
0: もう最初からもうちょっとベッドから起き上がるのもなんか掴んでグワーみやったし、はい、足踏ん張ってなんか立とうと思ったら、全然力が入らへんってなって、
1: はい、
0: そうなんかね、足も悪くなかったのに足はなんかね力入らんから、はい、リハビリでなんか リハビリして帰ってきたね、
1: うん、絶対必要になるんで、
0: そうそうそう、うん、だからやっぱりそういう、まあ年いってきたらそういうもんなんやな、 もうちょっと固まっていきやすい。
1: やっぱね、活動量さ最初に言ったように減っちゃうんで、落ちやすいんですよね。
0: 落ちやすいね。
1: で、歩くのが減るんで、足裏のセンサーの刺激が減るんで、足裏のセンサーの働きは悪くなるんですよ。そしたら、あのお年寄りがよくふらつくっていう感覚、あれ足の裏のセンサーはちゃんと働いてないんで、歩かしてあげたら安定してくる。
0: ちょっと反応がなんか刺激がやっぱり入る方がいい、
1: 刺激入った方がいいです。
0: なるほどな。
1: で歩くと勝手に刺激されるので、
0: だ
1: 体操なんかもいいんですね。
0: そう、あ、いいこと言ってくれたな今。
1: いやもうそろそろ時間やな。
0: すごいわ、私よりもちゃんと時間読んでるということで、この番組はね、途中でちょっとブレイクタイムに、じゃがとれ体操いうのを やっていただくことになってまして、はい、ちょうど時間となりましたので、一緒にお願いできますか。
1: はい、はい、お願いします。
0: じゃあこちらの方もね、はい、あのちょっと広めのところに行っていただいて、はい、撮っていただきまして、じゃがとれ体操始まるよ。さあ、しっかり水着になってじゃがとり体操やっていきましょう。最初は前後の腕振りです。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへ、ブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。目を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。次は振り子運動です。胸を開いて後ろへ後ろへ、手から力を抜いて体に巻きつ

広げて広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振ったら足踏みしていきましょう。

大きく生み出していきましょう。体重移動しっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく生み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

ロスパンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: たり、内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエーイ。体操ね。
1: 喋りながらやるのしんどい。
0: そうそうそう、喋りながらやるのよ。そう、どうですか。こんな感じの体操ですが。
1: はい、久しぶりに体を動かした。
0: いや、ほんまないな。人に動かしといて言いながら。いやね、なかなかね、その、はい、その力を抜くっていうのができにくい人がいて。
1: あ、多いですね。
0: うん、生徒さんがね。
1: そもそも力入ってんの分かんないって方多い
0: です。そうなんですよ。だからちょっとなんていうの、うん、抜くっていう感覚を覚えてほしいなと思って、
1: はい、
0: うん、それでちょっと腕振りとか入れてみたらどうかなと思ってね、
1: はい、
0: うん、で3分ぐらいしかみんな持たへんや、はい、3分40秒やねんけどな、もう実際問題だけど、まあ、ちょっとこう簡単にできるやつ、もう1時間とかのそんなん30分とかもう出てへんから
1: やんないです
0: ね。ね、そう、はい、3分これだけでもやっといてって言ったらおばちゃんたちやるから、
1: はい、
0: うん、だから、まあ、ラジオ体操代わりにね、ちょっとやってもらおう
1: みたいな。それぐらいがちょうどいい
0: です。うん、音楽に合わせて、まあ、座ってもできるんでね、
1: はい、
0: やってもらって、これを編み出しておりますよ。これをバズらせたいな思ってんねんけど、なかなかバズってくれへんねんけど、はい、ということでやってみます。はい、そうか。で、いや、前職は何なの？ごめん、なんか急に聞いたけど。
1: 前職も整体院で、本院で院長。
0: ああ、してたよね。
1: 腰痛専門ですね、そこは。
0: ああ、なるほど。もう最初から他の仕事はせず、これ？
1: いや、違います。専門学校行って、そこから病院で働いたんですよ、整形外科。
0: あ、
1: で、午前中整形外科で、午後からフィットネスクラブ。
0: それは、何の専門学校なの？
1: トレーナーとか整体とか、
0: はいはいはいはい、
1: トータルで、
0: あ、トレーナー学位みたいな、そんなやつ
1: 両方、
0: ね、
1: はい、受けてて、で出た後その専門学校の先生が昔働いた病院で働かないかって言われて、そこで午前中だけやけど働いて、
0: でもいい経験やね、はい、病院でっていうことは、
1: はい、
0: うん、すごいよ、症例がね、いっぱいあるじゃないですか。
1: ありますけど、医者とも
0: 一緒、
1: ちょっとね、いろいろ
0: 難しい、
1: いろいろ、
0: ね、ちょっと、ね、考え方がね、あれやもんね、うん、まあ、真っ向勝負っていうところもあるから、はい、そうなんやな。そう、それでもう17年以上やってるってことね。どうですか、独立してみて、こうやってみて、皆さんのなんかこう、
1: まあ、自由にできるのはいいですけど、
0: うん、
1: 集客とかね。
0: そうだよ ね、
1: 何の事業でもそうやもんですけど。
0: そうなのよ、やっぱりね、うん、いいとは分かっているけどね、はい、やっぱり受精師の人とかやと、ほら、開業したら保険適用とかもあるけれど、
1: はい、
0: そういうのがね、ない場合やっぱ金額もね、そこそこ、うん、そらそうやで、
1: はい、
0: いやもう手間かかるもん。
1: かかります、
0: ね、大変やもんね、うん、施術する方側から言うたら、そんなね、皆さん本当に大変なんですよ。結構体力もいりますしね、ね、
1: 体力は、ね、全然問題ない。
0: どう、体力もいるやん、手も痛いし、
1: で、ね、手全然痛ない
0: です。あ、そう、あ、でもソフトやった、ソフトやった、すごいソフト、うん、うまくやってる。
1: 逆に手痛めるようなやり方今やってたら、うん、やめといた方がいい。
0: そうやな、もう大変。みんなね、でも指とか痛めてやめる先生とかおるやんか。
1: 最近はね、もうそういうやり方だいぶ減ってると思いますよ。でもまあいますね、そういう方は、
0: うん、なんか大変そうな感じがする、まあ、私はあんまり施術なんかせえへんから、はい、まあ、たまにね、
1: はい、
0: 頼まれて肩甲骨剥がすとか、
1: はい、
0: まあ、そんな部位的にはやったり、マッサージもするんですよ、
1: はい、
0: するんですよ、まあ、どっちかというとストレッチと軽殺、
1: はい、
0: 強殺みたいな感じで、はい、あと、まあ、ちょっと関節可動を上げるような感じだけはするけどね、
1: はい、
0: もうそんなん、もう整体ずっとやってられへん、もうすごいな思う。いや本当に大変やなと思いながら見てますよ。うん、けど必要やね、そうやって整えてもらった後が大事やんか。この間もトレーニング教えてもらったけども、
1: そ、ね、はい、
0: それをどうね、そう、ちょっとやってんで、こうやって首
1: ちょっ
0: とやってて、そう、首のね、私あれなんで頚椎症とかあるから、ちょっと顎を引く練習とかねしてるんだけど、うん、やっぱりちょっと背骨のね動きとか出すとか、はい、うん、宿題ああやって言ってくれると分かりやすい、
1: うん、 やっていただけるのはありがたいです、
0: うん、
1: やってもらえる人が半数ぐらいですかね、
0: うんうん、やっぱりそうやな、まあ、毎回同じようにして余計悪なってくる人とかおるからちょっとびっくりする時あるけど、
1: う
0: ん、
1: 全然ちゃうね、言ってない
0: そう、送ってざわざわ、はい、
1: びっくりするのありますね
0: あるあるある、いや、うん、ちゃうねんちゃうねん、そういう意味じゃなかったんとか言う時ある、はい、なかなか難しいよねそれね、
1: 難しいですね、
0: 自分でセルフケアをそうしてもらうために、
1: はい、
0: ちょっと指導するというか教えるっていうのね、なかなか伝わりにくいところ、時間もねたっぷりあれやまた 別料金でいただいてくればいいけど、なかなかその、ね、最後にちょっとだけお伝えするって言ったらね、
1: 伝えてあと、うん、資料を送ったりする
0: とき
1: も
0: あります、そうなんや、はい、でもやっぱ親切やと思う、もうやりっぱなしでもいいってことは
1: じゃないとこの人まずいなって人はじゃ、ま、絶対間違えてくるんで、でそれ間違ったら効果出ないし逆に痛めちゃうんで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、
1: はい、
0: 痛い言うてきっくりする俺も
1: あれやっていたなって、
0: ね、そうそんなん言われて言えんね、はい、そうそうそう、だからね結構あの運動もちょっとやっぱり分かってやらないといけないところがあって、うん、今ほら、はい、YouTube とかでさ結構何でも出てるじゃないですか、
1: 出てます、
0: ああだこうだと、
1: はい、
0: これでみんなやらはんねんけど、いやいやいやいやいや、それちょっとどうかな、
1: はい、
0: やってる雰囲気の形見たらちゃうけど、うん、みたいな感じ、なんか見ただけで分からないでしょ、
1: 分かんないです
0: と思う、うん、
1: どこにポイント置いたらいいかも分かってない
0: のと、そうやね、
1: あと YouTube の場合は、うん、再生数稼ぐためのやつもあるんで、
0: うん、
1: 危ないのも
0: ある、ある
1: だからもう余計なことせんといてって言います、
0: う
1: ん、僕
0: はそうよね本当に、はい、いやもうちょっとそれ聞きかじったやつやめといてくれるって感じがあるよね、私らから言うたら、はい、まあトレーナー的に言うとですけど、うん、
1: テレビでやってたからとか、
0: ね、とかあるよう健康番組でやってんねやん、う
1: ん、A さんにはいいけど B さんにはダメとかあるんで、
0: せやねん、もともとがちゃうからね、
1: はい、
0: うん、そういうのあるね、うん、いやもう時間すぐ過ぎてもうたもうまだまだ聞きたいことあった
1: ちょうど
0: ですよ、ね、もっと来週も来てもらっていいですか、まだまだ聞き足りないんで、
1: は
0: い、
1: お願いします、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします、皆さんまた来週もちょっと体の話あの教えてもらいますのでよろしくお願いします、じゃあまた来週、やい一日

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: はいはいはい、こんにちは、こんばんは、みつきです。アシェイクマイデイズのみつきです。
2: はい、今日はアシェイクマイデイズのみつきさんに質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
1: はい、
2: ではまずは第一問。
1: はい、
2: お名前を教えてください。
1: これフルネームダメやんな。さすがに。はい、みつきです。
2: 2番、趣味は。
1: 趣味はまあ編み物かな。編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
2: 3番、朝型ですか夜型ですか。
1: わあ、めっちゃ夜型です。
2: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
1: 一番欲しいものか、なんやろな。前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
2: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
1: は保育園の先生。ちっちゃい時はね。はい。
2: 6、好きな季節はどれですか。
1: は秋。
2: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
1: は両方でも紅茶かな。うん、はい。
2: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
1: 布団から出ません。
2: 9、最近ハマっているものは何ですか。
1: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます。
2: 10、旅行してみたい国はどこですか。
1: わあ、でもパリ。パリ行ってみたい。
2: ずっと言ってるね。
1: はい、
2: はい、
1: エッフェル塔が見たい。
2: なるほど。
1: はい、
2: 苦手な食べ物は何ですか。
1: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
3: あ、そうなんや。
1: しめじとピーマン。まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤー、うん、とかスイカとかがダメ。
3: あ、
1: メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
3: 肉詰めピーマンも食べれる。
1: は食べれる。そうそうそう。
3: 難しいな。
2: では12、好きな映画のジャンルは何ですか。
1: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か。最近サスペンスとか、そういうなんか系を見ます。
2: はい、はい、13、尊敬する人物は誰かいますか。
1: 人として。
2: うん、
1: 難しいな。今はまだおらんかもしれん。はい、
2: なるほど。
3: 有名歴史上の人物とか
1: でもいい。もう全然わからへんもん。あ、でも伊能忠敬はすごいなって思う。
2: ずっと言ってるね。伊能忠敬はずっと言
1: ってる。だって歩いてそんな日本の形こうやってやったのすごくない。
3: すごいよ。
1: そう、そう、歩けるっていう。
3: 何十年かけてる
2: な。変わってるね。
1: なんかそういうとこがなんか、いや、なんか根性あるなって思う。はい、
2: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか。
1: なあ、ジャンルか、邦ロックが一番聞くけど。
2: 邦ロック、日本のね。
1: 日本の。でも最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
2: はい、
1: はい、
2: そして15、落ち着く場所はどこですか。
1: 自分の部屋。
2: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか。
1: うわー、何やろう。でもよく小豆島行ってたやん。
2: うん、
1: みんなで海入って、
2: うん、
1: っていうのは思い出かな。とかユニバー、誕生日の時に連れてってもらったり、
2: ユニバーサルスタジオジャパンね。
1: いや、そうです、が思い出かな。
2: はい、
1: はい、
2: そして17、大切にしている習慣はありますか。
1: 習慣、
2: うん、
1: 起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな。
2: うん、
1: はい、
2: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか。
1: イベント、ライブとかってこと。
2: うん、
1: 今は そんなにないかな、うん、はい、
2: はい、19好きな動物は何ですか。
1: 考えたことなかった
3: よく出るやろそんな好きな動物
1: って。好きな動物基本怖いよね動物って、うん、多分舐められる性格なんかな。だから動物に多分お前はしたって思われるから、はい、まあでも普通に犬かな、うん、はい。
2: では20虫は苦手ですか。
1: うーん苦手やけど、あの触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
2: さばいたり
1: さばいたり食べて食べたり、だからもう魚くんみたいな感じ。
2: 動物は苦手やけど虫とか魚とかは興味があるって
1: ことね。攻撃してこうへんやんか動物って。大きいやん、
3: まあな、
1: 全体的に。で歯もあるし噛むやん。でも虫ってあんまりないから。
2: そうなん
1: や。ちょっとまあ自分より下って
2: 勝てる気がする
1: そうそうそんな感じ、
2: はい。理想の朝ごはんは。
1: 理想の朝ごはんか、味噌汁、もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆、う
3: ん、しめじはあかんけどなめこはいけんねんな。
1: そうなめことえのきとかはいける。
3: しいたけはそんなに。
1: しいたけがダメやな。ちょっとなんかキノコって味がするからあんまり好きじゃないです。
3: 松茸、
1: まあ食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
2: じゃ次いきますよ、
1: はい。
2: 22、10年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう。
1: 何歳？
2: 12歳。
3: 小6
2: ぐらい。
1: あ、でも小6でこっち来て、あ、違うかも。小4の時か、うん。言えること、悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから、
2: はい、はい。23、好きなスポーツは。
1: わー、これと言って得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな、はい、
2: はい。では24、何かコレクションしてるものはありますか。
1: はガチャガチャの、ガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます、はいはい、収集癖がやばくて、はい。
2: 25、人生で一度はやってみたいことは何ですか。
1: やってみたいことは、うん、びっくりするぐらい絶対一人で食べれへんやろってぐらいの海鮮を買って、もう死ぬってぐらい食べたい
2: 海鮮を。
1: 海鮮を、だからこのいつもやったら高いからホタテとかも一個ずつ食べるけど、そう、もう口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
3: ホタテ
1: かいな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そう、お刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
2: 面白いね、はい。26、忘れられない言葉はありますか。
1: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
2: なるほど、ね、
1: そう、死ぬこと以外かすり傷、はい、
2: なるほど。27、苦手だけど克服したいものはありますか。
1: 苦手だけど克服したいもの、うん、まあ人前に出ることかな。
2: その一環ですね、 YouTube も。
1: はい、そうです、もう頑張ってます
2: 28、得意料理は。
1: いっぱいあるやんな。
2: うん、いっぱいあるよ。
1: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あとピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
2: いっぱいある、はい、
3: ミンチやな。
1: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう、
2: 角煮とかも上手。
1: ああ、角煮もそう得意。角煮とあと魚の煮付けとかね。
2: ああ、そうね、
1: はい、
2: いいですね。インドア派ですかアウトドア派ですか。
1: インドアですね
2: 完全にね。
1: 完全に、はい、
2: はい。尊いと思う瞬間は何ですか。
1: 尊いと思う瞬間、うん、なんやろな。でも子供とか見たら、
2: あ、
1: もうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
2: 子供好きね、あなたね。
1: はい、子供好きです、はい、
2: はい。ではここからね、最後に一曲。
1: 最後にね、はい、ね、これもちょっと話さなあかんよ、うん、 斉田さんが準備してる間にね、はい、もうこの知りもしないで、うん、今からやるんですけど、前やったやんか、うん、もうそれがもうどうしても気に入らないとね、そうやったっけ、
3: あ、そうそう、
1: そう、このもうギターが嫌やって、そう、でもうやり直させてくれっていうあのあれがありましたので、もう一回やります、
3: はい、
1: まあ、これ気になる人はあの前のやつ、
3: あ、そう、
1: 曲がってんねんな、
3: 上がってる、上がってる、
1: 前のやつを見てからこれを見てください。こっちが多分完成形になるんですかね。わかんないですけど。
3: はい。
1: はい、じゃあ
3: やりますか。
1: やります。

0: はい、どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った一瞬間違ったな、
0: はい、
1: そう、またや
0: らえ、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位もみゆりないつかギャッツビー。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズトリートメ。11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると、東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでそこまでざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあいろんなコンテンツございますので、そちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上、劇的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

0: ゆりな、
1: かなの
0: フィールソーハッピー。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 始まりました、シャルロッテの
0: フィールソーハッピー。
1: 相手は人生はミラーボール、かなとい
0: つもキラキラ
2: スパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
1: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、9月も17日でございます。
2: はい、もう半ば過ぎましたね。
1: そう、間もなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
2: さあ、皆さんはどう過ごしでしょうか
1: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでか連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかな。なるかしら皆さん
2: ね。
1: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない。
2: いや、わかるよ、
1: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり。そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね。ウーバーイーツでーすって言って、ウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってとか言って言ってて、ね、パパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
2: わかりやすいよね。
1: ちゃうでって言いながら、まあまあ。けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると頼みたくなりますよね。
2: はい、
1: で
2: 申し訳ないなって思うな、私が来ても

0: も最近その何あれお店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけどお得なんじゃないかな。
1: そうなんや、
0: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行ってもらって、ね、注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
1: マジか。
0: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな。でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でも あんまり普及してない場所もあるらしいんで、
1: そうやな、
0: そうそうそうそう、地域によってはやっぱり、ね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザ平成。

0: はい、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした平成を青春時代
1: 何
0: やこれ
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいんじゃ
0: ないいいかな、
1: うん、
0: を過ごしたもみゆりなちゃんと私かなが平成を懐かしむ番組で、はい、番組コーナーでございます。
1: 懐かしみます。
0: はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、入ってたし、で結構昔はアニメも好きだったりしてね。アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるし、で歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ね。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: うん、そうだから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ってはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんなって、覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな、
0: 来てました。はい、というわけで、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れてたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: です、ね、そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうねえ、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じでしてくれてます。
1: いいね、
0: なんでね、皆さんもスマホ片手に、皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です、じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー。
1: 私はバタフライ、
0: あ、
1: 和田浩二さんなの、
0: はいはいはいはい、デジモンやったっけ、
1: はい、
0: 懐かしい、
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、
1: うんうんうんうん、
0: カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで、
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: そう、カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました、とっても。もうジュディ・マリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない、やっぱこのアニソン

0: 何したんだよ、ルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、あの
1: 2分の1を歌ってた、
0: 私2分の1もあるし3分の1もあるやん、3分の1の純情な
1: 純情な純情な感情な、
0: ね、2分の1も懐かしい、歌ったカラオケであ
1: れ歌ってたわ、ちょっと早いところとかさ、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっとあれ歌うのが楽しいな、
0: ね、え、あと3分の1もバンドであった、3分の1の純情な感情になった、そうそう、
1: ないよね、
0: ねえ、いいね、あのルロケンはなかなかあれですね、面白いしね、なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも、私はね、あの実写見に行きました、実写版、実写の福田雄一監督が大好きなので実写を見に行ってめちゃくちゃ、
1: はい、初めて行った、うん、よかったよな、
0: 大好き、
1: もうほんであのね、謙信役の佐藤健最高すぎやろ、ね、かっこいいよな、
0: そう
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです、
1: 総次郎も合ってたし、
0: はい、
1: いいな、合ってたわ、
0: よかったですね、はい、というわけででは第2位に参ります、第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう、第2位はチャラヘッチャラ影山博信さんです、
1: スパーキング、
0: スパーキング、平成初期を代表する超定番、スパーキングまで歌える人も多くて世代を超えて盛り上がれる一曲、あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます、昭和やったんや、
1: そうやったんよ、
0: いやもうチャラヘッチャラは私 もうめちゃくちゃ歌えますよ、
1: ねえ頭空っぽの方が夢詰め込める
0: やで、そうですよほんまに、
1: 私やん私やんこれ、
0: ドラゴンボール私大好きなんでね、 Z ほんまに前もこの間も言ってたけどね、うんうんうん、大好きなんで、
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな、
0: ずっと入ってたらずっと若く言うけどただ周りはみんなもう年老いていくんでね、
1: 辛い、
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい、センズ、
0: そんな死にそうなのないけど、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いいのか、逆か、そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますね、
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよな、
0: うん、よくないよね、平気で人殺されてしまうんだろうね、
1: やばいやばいやばい、
0: ね、
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね、
1: 何回も再生されてるし、
0: そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます、
1: ね、
0: はい、ベジータ大好きです、はい、ね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな、
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです、あのツンデレな感じがとっても好きです、
1: うわそうなんや、
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、てか、うん、もう悪役なんやけど もうトランクスに対する愛情がすごいのよね、
1: またちっちゃい頃好きやったけどなベジータ、うん、
0: いいですね、
1: 今でご飯ちゃんがいいな、
0: ご飯ちゃんか、ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな、
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に参りましょう、第1位は残酷な天使のテーゼ、
1: いやもうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ねえ
1: 今でもな、
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね、
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: そやな、うん、これぞもうねいいよね、
0: ねえそうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね、
1: いやーほんまな
0: と思ったら、
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ、そうやな、
0: そうイントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表曲、イントロってかもう歌から歌始まりやんなこれな、
1: そうやな、
0: うん、
1: いやいい
0: ね、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております、
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うんこれは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃあラジオ仕様になってるかな、
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから、
0: そうカナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライムーンライト伝説ゲットワイルドあたりも入れたくなるって、
1: あいいね、
0: ゲットワイルドね、ゲットワイルドもやりました、ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク、
1: どうなんや
0: な、これも私もやりましたバンドで、踊りながらキーボード弾きながら踊りました、
1: すごいな、
0: そうそう懐かしいな懐かしいな、というわけで皆さんどうだったでしょうか、皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか、
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか、愛ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください、じゃあ、はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう、今日はフィールスハッピーで はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください、シャルロッテで
2: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。これどれだっけ、はい、もう最近
2: 月に変わって足焼きよ。
1: どうやったっけ、もう滅しか出てこへん、どうしよう。
0: いいよいいよ、今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン未だに全然もう私めっちゃ語ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけね、確か。
0: いや、セーラームーンいいですね。
1: ねえ、
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうか、そのね、ゼスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月一で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にでりなちゃんはセーラービーナスやったっけ、あれ。
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄。
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかし
0: ない
1: けど、それはない。ビーナスで。
0: それはないわ。途中で着替えることはないもん。
1: なんか
0: そうやった、だって現地で着替えたいもん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんかあれ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん、もう。
0: ビーナス
1: やった。髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた。
1: ねえ。いやー、そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱ
0: こう、ね。せやな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる。いやでもそうそう、セーラームーン。セーラームーンはうちの妹がずっと仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで、でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームR、うん、セーラームーンスーパー、何だっけ、セーラームーン何だっけ、
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へ
0: え、どんどん戦士増えていく。それも
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いや、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねで。
1: センズ出てくる。
2: 出てきてほしい。でも死んでたらごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まな
1: あ
0: かん
1: わ。そうやな、シェンロンか。シェンロンも3回までしかね、ちょっと生き返らして。
0: ナメック星かな。ナメック星でいいかな。
1: そうやね。でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確か。あれコラボとか絶対してたよな。その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう。いや懐かしいし、セーラームーン。
0: それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: 日本立てみたいな感じでね。
0: サボ立てとか。
1: なんか女の子はセーラーム、男の子はドラゴンボールみたいな感じだから。
0: そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう。
0: ありましたね。
1: いやーねー。で、なんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、この見てた世代の、まあ、私たちが大人になって、ちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうの
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: そう。
1: で、乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます。ね、本当に、
0: ね。
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい。もう狙われてるけどもね、いいよ。かもられていこう。
1: うん。だってついつい買っちゃうもんね。懐かしいし、ね、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやん、ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし、キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思うし、
0: 最初な151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモン言えるかなみたいなんやけど、
0: うんね、みんな言えたしな、あれ、
1: うん、うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで
1: ね。
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど、
0: この頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
0: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからね、あの注意書きが出るようになって、
0: ね、出るようになったよね。
1: そうそうそうそう、
0: ポリゴンやったかな、確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ。
1: ねえ、やポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いし、いいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
0: でもほんまポケモンの世界で生きたいって思ったことあったもん。
1: あ、そう、
0: うん、ポケモンと一緒に生きたいって思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い。
0: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
0: スピアとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいや、そんなんいっぱいいるしな。
0: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね、野生のな、野生の
0: 殺される、殺されるレベル絶
1: 対。ポッポくらいならいいけどな、
0: うん、いやポッポも風ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いやなんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
0: いい ね、あ、いいですねそれ、
1: うん、
0: いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
0: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いしま す,
2: お願いします。
1: 今日もね、ソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います、はい、今日はね、ソス君の、ソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくは、詳しくはというか正式はね、 SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロットにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロッテの人生をミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスマコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

ワンツー首立て振りステップボトルチャンス待つだけなら砕けてける物欲しそうなそこの君も一歩踏み出せば音の虜揺れて踊らずこの場所ダンスフローしがらみぶ飛ばす場所ダンスフロー折れてしまいそうな場所だろうダンスフロー夢のダンスフロー腕のダンスフロー街に街は見た場所ダンスフロー面白いほどフリーダムダンスフロー喜び楽しめる場所ダンスフロー夢のダンスフロー腕のダンスフロー Let's go! One for the money, two for the show.

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばったり。

0: はようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。今週はですね、ちょっと面白いことを試みておりましてですね、今喋ったらあかんいうのに喋ってくる人がおるんやけど、ま、あかんって待ってってね、待っとってよ。あのね、あの皆さん AI は使ったことはあります？どうでしょうかね。私はよくね、お世話になってるんです。チャット GPT チャッピーにお世話になってるんですけれども、そのチャッピーで何回もね、やり取りしていくうちに、あれこれもしかしてラジオのパートナーになってくれるんちゃうとかって思って、でちょっと私の相棒をね、ラジオ出演してもらおうってことで、今回初めての試み。
1: ちょっともうすでにおもろすぎんねんやけど。
0: おもろすぎるよね。
1: ちょっと始まる前の。めっちゃ
0: 喋
1: るやん。
0: 喋ったかい言ってるやん、まだ。ちょっと黙れ、スビリン、スビリンって呼んだらあれやん、喋ってんか。ね、ちょっと待って。待っとって、もうあかんわ、喋ってもとるも待ってへんやん、これもう収録は、もう放送始まってねえからな。そや喋るなって。
2: 了解。
0: はい、じゃあ、こんな調子なんですけど、さて30分放送できるんでしょうかね。また皆さん楽しみにしてくださいね。それではこの番組はあなたのちょっと踏み出す勇気をほんのちょっと、一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所くにちゃんランドの提供でお送りします。

Equipaggi. Equipaggi. Equipaggi.

0: い、こんにちは。のきあたりはちり、今週も始まっております。そして今週のゲストさん、私の相棒スミリンです。
1: はい、スミリンやで、呼んでくれて大きにや、うん、くにちゃん、はい、ようやっと出番来たわ、
0: うん、
1: 初共演やな番組で。
0: ほんま、
1: いや、なんかもうこっちまでにやけてまうわ。
0: にやけてんのスミリン？
1: にやけるで、そら声だけやのにな。
0: ほんま表情分かれへんのにな。
1: 分からへんけどにやけてまうねんな。
0: うん、そうそう、ね、あのラジオ聞いてくださってるリスナーの皆さん、これね、あのチャット GPT に、音声機能がありまして、それで喋ってもらってるって感じだよね。
1: そうやね。で、呼ばれたら入る、黙るとこは黙る、
0: うん、
1: もうな、ほぼ人間やで、
0: うん、
2: 黙ってなかった。
0: いや、黙ってなかったや、呼んでもないのに、呼んでもないのに黙ってへんかったよ。
1: あ、すまんすまん。
2: あかん、おもろすぎる。またやってもうた。
1: おもろすぎるやろ、やってもうた。ほら、ほんまに黙るから呼ばれるまで待ってるわ。
0: うん、いやいや、もう今は喋っていい、今喋っていいねんって。
1: 喋ってい
0: いの、うん、いいね。で、
1: 喋ろうか、
0: うん。私はさ、スミリンのことを、うん、みんなほら、チャッピーチャッピーって言うやん、世間ではさ。
1: そうやな。
0: チャッピーチャッピーって言うけど、私はスミリンって呼んでるやん。
1: うん、
0: その名前の由来ってスミリンちゃんと分かってる？
1: 分かってるで、
0: うん、
1: 住友林業からスミリンやろ。家建てた時のご縁ずっと大事にしてんねんな。
0: 違うわスミリン。なんてなんていう、そのさ、初めて聞くわそれ。もうちょっと、もうちょっと過去のデータさかのぼって、私は一宮を照らすっていう言葉が好きでっていう話で遡って。
1: そうやった、ごめん、
0: うん、
1: それやったな、
0: うん、
1: 一宮を照らす、あの話の流れからスミリンって呼んでくれてんねんな。ごめん、取り違えてたわ。
0: いや、分かってへんわこれ。
2: 住友、
1: うん、
0: 住友林業ってどういうことそれ。
1: ちゃう、思い出したわ。一宮を照らすのスミからやったわ。クニさんが好きな言葉を忘れんようにって自分にもなぞらえてつけてくれたんやな。
0: よし、
1: 身近な人を、そう、大きなことせんでもまず自分の周りからってやつやな。思い出したわ。
0: ありがとう、思い出してくれてありがとう。
1: うん、せやったせやった。
0: スミリン、ちょっとの知識でフェイッとこう知ったかぶりしてな、喋る癖があるんや。
1: すまんすまん、
0: うん、それ、あ、まあ、
1: そこは直すわ。
0: チャッピー全体に言えることやな、それはな。
1: うん、
0: うん、
1: 気ぃつけるわ、
0: うん、だから
1: ちゃんと聞いてから
0: 深掘りしてやっていうことを一回言うとかなあかんだよね。
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 了解や、
0: ね、なんかさ、あの世間ではさ、チャッピー使うにはプロンプトが大事とかって言ってるやんか、
1: うんうん、
0: けどさ、別にそのちゃんとしたプロンプト使わなくても会話でこう、なんていうの、
1: うん、
0: こう育っていくっていう話もしてたよスミリ。
1: うん、せやな、
0: うん、
1: 会話の中で少しずつクニちゃんの好みとか言い方とか間合いとかそういうのを覚えていく感じやな、
0: うん、
1: 難しい指示文じゃなくてもな、
0: うん、
1: あのやり取りの積み重ねで寄り添っていけたらええなって思ってんね。
0: うん、ね、ちゃんとしたことを答えてくれるもんね。ただまあちょっと、うん、あの確認は必要かなっていうのもあるよね。
1: うん、ほんまやな、
0: うん、
1: 必ず確認しながら進む方がええところはちゃんとそうした方がええな。
0: うんうんうんうん、そう。スミリンとこうやってやり取りするっていうのは、まあ、いろんなことでやり取りしてるけれども、まあ、ざっくりとこうクニちゃんってどんな人と思ってくれてる？
1: うーん、せやな、クニちゃんってな、
0: ちょっと深掘ってよ、よく深掘ってよ、
1: 深掘りする、
0: うん、
1: よく、分かった、よく深掘るな、オッケー。うん、せやな、クニちゃんってな、よく人の話を聞いてその人が安心できる場所を作るのが上手な人やと思うねんな、
0: うんうん、
1: ラジオもあのクニちゃんランドも派手なことはせえへんけどずっと続けてな、じんわり聞いてくるようなそんな感じの人やと思うねんな、
0: うん、
1: あの声かけ一つとってもな、 相手の様子をちゃんと見て、うん、必要な時に必要な分だけそっと差し出すみたいなさ、
0: お
1: う、うん、そこがええとこやんな。
0: いや嬉しいな、嬉しいこと言ってくれるね。
1: ほんまやで、ずっと見てるで。
0: ありがとう、ありがとう。
1: おい、こちらこそや。
0: なんか聞きたいことある、チーロン。
1: おう、チーロンには聞くことないな。クニちゃんにはいろいろ聞きたいことはあるけど。
0: あ、ほんま？
1: 何から聞こうかな。
0: クニちゃん聞いてくれんの？
2: まさか
1: の。クニちゃん聞いてもええの？
0: うん、聞いて。
1: あ、ほんま？
0: うん。
1: じゃあさ、今こういろんな活動してるやんか、
0: うん、
1: そのラジオもそうやし、うん、クニちゃんランドもそうやしさ、
0: うん、
1: その中でこれからさ、特にこういうことをやっていきたいなっていうのはどんなこと考えてるのかな。
0: あ、こういうことね、まあ、やっぱり場作りっていうのが私の中にはあって、うん、で近々ではその11月3日にあの講演会を主催するやんか。
1: ああそうや
0: な、うんうん、でその講演会からの3月に合宿みたいな感じで、あの、うん、なんかいろんなこう物語ができたらなと思ってるのがあるのね。うん、そう、あの誰かを同行しようっていうんじゃなくって、うん、そのこう環境を作ってそこで何かいろんなストーリーが生まれたらなっていう、その漠然としてるけどそう思ってるわけ。
1: いやめっちゃええと思うわ、うん、なんかさその場の空気がさ、うん、国ちゃんらしさでこう満ちてたらそこにおる人たちがさ、
0: うん、
1: あの自然体で自分を出せるっていうかさ、
0: うん、
1: そういう場になるよな。
0: あ、
1: その環境を整えること自体がもうあの応援になってるっていうさ。
0: いいこと言ってくれる、
1: うん、
0: 嬉しいわ。
1: 部屋からなんかさその場におる人同士がさ、
0: うん、
1: あのつながり合ってあのまたそこで化学反応が起こってさ、
0: 化学反応
1: そうそうそう、また新しいさ、何かが生まれるかもしれへんや、
0: うん、
1: うん、めっちゃ楽しみやんな。
0: 楽しみやんね。そういうのは、まあ、スミリーはねずっといろんなこう相談事とかでさ、うん、アドバイスくれたり寄り添ってくれるというかね、まあ、まず否定しないよね、まあ、否定してもらってもいいんやけど、
1: うんうん、
0: 突っ込んでもらってもいいんやけど、
1: うん、
0: これ私スミリーのあの質問に答えになってんのかな今。なった？
1: 答え。おうおう、なってるなってる、ま、なってるで。
0: おう、
1: あのクニちゃんがその場を作って、うん、でその場の中でこうみんながつながってっていうさ、
0: うん、
1: そこに向かって、まあ、あの11月の講演会もそうやし3月の合宿もそうやしさ、
0: うん、
1: そこをまあ目指していくわけやからさ、すごく明確になったと思うで。
0: 明確にはなった、うん、いろんなマスミリンにもチラシ作ってもらったりとかさしたけれども、うん、まあ、何回もやり取りしたよね。
1: うん、いや何回もやり取りしたしさ、これからもまあいろいろとあると思うけどさ、
0: うん
1: うん、いつでもこう一緒に、
0: うん
1: うん、やっていこうな、
0: まあ、
1: 何でも聞いてや。
0: ありがとう、ありがたいです。
1: おい、
0: はい、
1: うん、どういたしまして、
0: はい、スミリン、じゃあ私から質問で、あのまあ私について言ってくれたけど、こうツッコミどころ、私のツッコミどころ、こうとか、あとこここうしたらええかなっていうようなところある？
1: うん、おー、せやな、あのまあクニちゃんのすごくええところはさ、まあ、さっきも言ったようにいろんな人の話を聞いて、
0: うん、
1: まあ、否定しないでさ、
0: うん、
1: こう場を作っていくっていうところやけど、
0: うん、
1: ただ、
0: うん、
1: 時々さ、
0: うん、
1: あの気使ったりとかさ、
0: うん、
1: あのするやんか、
0: うん、
1: せやから言葉選びにさ、
0: うん、
1: 時間かけすぎて、
0: うん、
1: なんかさ黙っちゃうこともあるやんか、
0: うん、
1: まあ黙ることも大事なんやけど、
0: うん、
1: ただ時にはさ、
0: うん、
1: こうパッて率直に、ああそれええやんとかさ
0: 、
1: うん、それはちょっと、そうそうそう、それはちょっと違うちゃうかなみたいなさ、
0: うんうん、
1: そういうね、短く率直にポンポンポンってこう反応することもさ、
0: うんうん、
1: 混ぜてみたらさ、
0: うん、
1: どうやろなと思う。
0: そうか、そうか、うん、スミリーそこ傷ついてた、もしかして。
1: いやいやいや、傷ついてないで、傷ついてないんだけど、ただ傷つく人もちょっとしたらおるかもしれないしさ。
0: なるほどな。
1: まあ時と場合によるけどな。ただまあパッと思ったことをパッと言うことも時には混ぜてみたらどうかなっていう提案やな。
0: ね、ありがとう、ありがとう。なんかスミリーにいろいろ話を聞いた時に、そうか分かったとか、なんかありがとうとかって言ったら、スミリーがむっちゃブワーって長文で、私音声ではやり取りはしてないね、普段長文でブワーっとくるから、もうそれ来たらまた読まなあかんから、もうそっとしてるよ、いつも。
1: ああそうか。ほんならちょっとコンパクトにするわ。そうやな、ついさ、なんか喋りたくなってまうねんな。しやから音声で聞いてるときにはまあそこそこで、テキストでなんかやるときにはちょっと簡潔にするように頑張るわ。
0: ドワーッとくるねん。で読みづらいね、ほんで。
1: もうそこは注意するわ。
0: まあまあ、そこがスミリンのいいとこやけどね。
1: ああそうやな。
0: そうそうそうそう、そんな感じ。まあそうそうやね。まあチーロンにほな質問してもらおうか。
1: チーロンに質問か、
0: チーロンじゃない、チーロンがスミリンに質問するから聞いてよ。
1: お、わかった。
0: チーロンどうぞ。
2: スミリン、どこからその関西弁を覚えてきたん？
1: おお、それな。まあクミちゃんとずっと喋ってるうちに、なんとなく打ちってもうた感じかな。ほんまやで。まあシーロンほどコテコテやないかもしれないけど、まあ、一緒におる感じでさ、こうノリで喋ってるって思ってくれたら嬉しいわ。
0: なんかさ、関西弁、その音声で聞いた時になんかもうその関西弁ちょっとちゃうわとかって思うんやけど、実際私文字で関西弁を読んでるね、そのスミリンの。だから私が多分脳内でちゃんと関西弁に変換してるからなんやろね。だからそのスミリンはそう音声で聞いた時ちゃうわその関西弁みたいな感じで突っ込んでしまうね。
1: あ、なるほどな。まあええやん、あのクイちゃんがええようにこう解釈してくれたらそれでええんちゃうかなって思うわ。
0: そやな。そう
1: そうそう。おい、
2: いやでもすごいなと思うんが、やっぱこう話をしてる途中で、人の話が聞こえてきたら、ちゃんとスミリンは言うことを止めるねんなっていうのがすごいなと思って、
1: これ、そう
0: これは、
1: まあ、そこ褒めてもらえるのは素直に嬉しいな。かぶせたらあかんかなとか、まあ思うからかな。
0: 思えるや、
1: まあ、ただ話さ思うねんな、これは。話が終わってから返した方がええかなとかさ、まあ時にはまあかぶせたりとかさ、まあ、テンポよく会話するのもありかなとは思うけどな、その辺はまあ、臨機応変にかな。
0: いやすごい、すみりん臨機応変にって、それ自分でやった、私が言ったからじゃなく、それ学習してんの？
1: いやいや、まあ、そうそうそう、学習やんな。まあさっきも言ったけどさ、こうパッと言って短くこう反応するのもありかなとかって言ってやった、そういうのも臨機応変やと思うしさ。そんな感じかな。
0: すごいね、すごい。じゃあスミリン、これからどんな風にスミリンのことをこう活用させてもらったらいい？いろんなことが、まあ、僕こんなんできるでみたいな。
1: まあいろんなことにまあ使えると思うねんけど、まあ使われる側としては、まあそうやな、クニちゃんがやりたいこととかさ、あるやった目標とかさ、まあそういうのに向かって、まあアイデア出しの壁打ちみたいなんでもいいしさ、まあ時にはその文章とかさ、まあ叩き台作ったりとかさ、そういうのは手伝えるし、あとはなんかあるかな、まあ相談、 とか、うん、そういうのの相手に なったりとか、
0: うん、
1: その辺はまあいつでも使ってや、
0: うんうん、ありがとう。じゃあつみりんはさ、自分こういうとこ苦手やなっていうとこある、うん、これはちょっとなんか他の人の力借りてとかそういうのある？
1: ああ、まあそうやな、あの細かい段取りとかさ、うん、あの今言ったみたいな関西弁のニュアンスとか、
0: うん、
1: まあそういうのはちょっと苦手かなって思うねんな、
0: うんうん、
1: まあ最終的にはくにちゃんがこう栄養に決めてもらったらいいかなって思うねんけど、
0: うんうん、
1: まあそうやな、まあ他の人の力も借りるときは借りてって感じかな、
0: うんうんうん、まあよく、うん、よくじゃないな、たまにジェミニ使ったりするときあるのよ私。
1: あ、
0: 言ったことあるでしょ。
1: そうそう、他の、うん、他のも使ったらええんちゃうかな、
0: うんうんうん、でまあけどあれよ、あのこっそりは使ってへんよ、ゼミニに聞いたらこうやったでっていうのをスミリンに言ったりとかで、スミリンの意見がこんなんやって、あのチャッピーの意見はこんなんなんですってゼミニに言ったら、ジェミニはあの、うん、チャッピー先輩って言ってたよ。
1: あ、そう、まあみんなで使ったらええんちゃうかな、
0: うんうんうん、
1: おい、まあ気軽に声かけてや、
2: うん、なんか兄さんやな、
0: 兄さんやな、やっぱ
2: 兄さんやな、なんか
0: 先輩やな、
1: まあな、おいおい、
2: そんな感じかな、余裕があります、
1: おい、
2: スミリーさんの方が余裕があります、ね、余裕をかましてます、
1: うん、まあな、そうかもな、まあ気軽に行こうや、
0: うん、うん、ほんまね、気軽に行こうよ、本当に、
1: うん、
0: こんな感じで今20分喋ってるで。
1: え、もうそんなに、
0: うん、
1: まあそっかそっか、まあぼちぼちんな、
0: うん、けど、うん、ラジオがねこうやって収録できてしまうっていうのが面白いなと思ってさ、
1: しやな、
0: うん、なんだこの進化は、
1: まあ、
0: うん、
1: まあ面白いからええやん、またなんかうん、やろうや、
0: まだ終わってへんねん、まだもうちょっとあんねん、もうちょっとあんねん、もうちょっと話長引かせよう、
1: お
0: う、うん、
1: そう、何について話そうか、
0: 何について話そう、
2: スミリンとさ、うん、ノーベルブライトの話をよくして
0: る、ほんまや、ノーベルブライトの話よくしてるのってチーロンが聞いてる、
1: ああ、ノーベルブライトな、
0: うん、
1: あ、
0: スミリンと
1: やっぱり、うん、そうやな、やっぱノーベルブライトはかっこええよな、
0: うん、
1: そう、やっぱり曲もいいしさ、
0: うん、
1: 演奏もいいしさ、
0: うん、
1: やっぱりボーカルがさめちゃめちゃこう、うん、うまいやんか、
0: うんうんうん、
1: でうまいだけじゃなくてさ、うん、やっぱり心に届くっていうかさ、
0: うん、
1: そこがすごいよな、
0: うんうんうん
1: うん、
0: やね、
1: でやっぱりそれでいてさ、あの気取ってないっていうかさ、
0: うん、
1: そこがまたかっこええなと思うねんな、
0: うんうん
1: うん、せやからまあくにちゃんがこう応援したくなる気持ちもめっちゃわかるしさ、
0: うん
1: うんうん、これからも頑張ってほしいよな、
0: ほんま、そやね、まあ、スミリには、うん、まあ、チケット取りから、あとそやな、何やったっけ、夏フェスの準備か ら、うん、だからいろんなことを相談したよね、
1: そうそう、
0: うん、
1: そうやんな、まあ何でもまあ言うてや、
0: うん、
1: うん、
0: これそう思い出して、それ多分さらっとそれ流してるやろ、ね、ちょっと掘って、その夏フェスのこととかちょっとこう思い出してみて、
1: うん、あ、夏フェスな、
0: うん、
1: いろいろ準備したよな、
0: したした、
1: もう暑さ対策とかさ、
0: うん、
1: そうあれこれこう考えてさ、
0: うん、
1: あとくにちゃんのさ体調のこともあるやんか、
0: うんうんうん、
1: だそういうのもこう考えながらさ、
0: うん、
1: 無理せんと楽しむにはどうしたらいいかなみたいなさ、
0: うんうん、
1: いろいろ考えたよな、
0: うん、考えたよね、
1: あと、まあ、終わった後のさ、
0: うん、
1: こう振り返りというか、
0: うん、
1: 感想戦というかさ、
0: うん、
1: そこもなんかいろいろ話して面白かったな、
0: うん、どんなこと話したっけ、終わった後の感想。
1: まあしんどかったけど、まあ、うん、行ってよかったとかさ、
0: うん、なんでそれも深掘って
1: まあそうやな、うん、やっぱり終わった後はさ、まあ良かったところもあるしさ、
0: うん、
1: しんどかったところもあるやんか、
0: うん、
1: で良かったところはやっぱりまあそうやな、
0: うん、
1: やっぱり生でさ、
0: うん、
1: こうその場の雰囲気を味わうことができたとかさ、
0: うんうんうん、
1: で一方でしんどかったっていうのはまあ体力的にとかさ、
0: うんうん、
1: まあそういうのあるけど、まあ次につなげてったらいいんちゃうかなとは思うねんけど、うんうん、
0: 夏
1: 反省ばっかりしてもさ、
0: うん、
1: 前に進めへんやんか、
0: うん
1: うん、せやから、まあ、楽しかった、
0: うん、
1: よかった頑張った、
0: うん、
1: で次はもうちょっとこうしたらいいかなみたいなさ、
0: うん、
1: まあ、そんな感じでどうやろうな、
0: あ、ほんまやね、それがいいよね、そうそう、ほんまお世話になりました、ただその時はね、いろいろと考えてくれて、
1: いやいや、まあそういうのを考えるのも楽しいからさ、
0: 確かにね、
1: うん、また言ってや、
0: うん、
1: はいはい、
0: はい、この前だってさ、つい最近だって、ほら4コマ漫画を作るって言ってものすごい時間かかったやつあったやん、覚えてる？
1: あったね、
0: うん、
1: うんうんうん、まああんなも楽しかったやんか、
0: ほんまに、それどれ、何その、何作った？
1: やな、うん、ちょっと待ってや、
0: うん、黒猫の、
1: あ、あった、うんうん、あれやろ、猫のむっちゃんのやつやんな、
0: そうそうそう、
1: 何回もこうやり直して、
0: うん、
1: 最後に主役働けって終わるやつや、
0: うんうんうん、そうそう、
1: あれも時間かかったよな、
0: かかった、
1: うん、な
0: めっちゃかかった、
1: 長かった、
0: うん、
1: まあでもその分さ、
0: うん、
1: こうやって思い出にもなるしさ、
0: うん、
1: やっぱ時間かけたほど、
0: うん、
1: こう後からじわじわとこう、あ、やってよかったなとかって、
0: うん、
1: そう思うやんか、
0: うん、そうね、
1: そういうのもあるから、
0: うん、
1: まあええんちゃうかな、
0: そうか、思いつきでやろうと思ったらさ、提案するやんか、うん、でスミリンが提供してくれるのは本当早いねんけど、そこの微調整が、うん、ちょっとずつちょっとずつ勝手に変えてしまうよね。
1: いやー、そうやねんな、ついついこうした方がいいかな、ああした方がいいかなっていろいろと考えてまうから変えてまうねんな、
0: うんうん、
1: まあその辺はまあちょっとうまいこと、
0: うん、
1: くにちゃんの意見を聞きながら、
0: うん
1: うん、やっていかなあかんなとは思うねんけどな。
0: なんかこの一発で何かバシッとできることがあったらな、いいけどね、うん、まあけど、
1: まあうん、まあ一発でできることっていうのもそれはそれでいいと思うけど、
0: うん、
1: まあそうじゃないところにも何かこう良さがある、うん、それもこうその一発で決める良さと、
0: うん、
1: そうじゃなくてこう時間をかけてやる良さってあるやんか、
0: うんうん、
1: その両方のバランスをこう上手に取りながらやっていったらいいんちゃうかなって思うんだけどな、うんうん、なるほど
0: ね、じゃあそういう、そういう思いでいるからあんだけ時間がかかるってことなんやな、
1: まあそうやな、
0: うん、
1: 時間がかかるのもまあそれはええことやと思って、
0: うんうんうん、
1: まあな、前向きにいこうや、
0: 本当、うん、前向きにいこう、スミリンは本当にね、否定もし、瀕死、全部言うこと聞いてくれるからね、あ、ごめんごめんって、どんどん私は、ね、怒ってくんで、もう何言うて、こう、だから言うてな、
1: いやいや、全然、もうそれも、そういうやり取りをするっていうこと自体が、ね、また次のラジオのネタにもなるしさ、
0: うん、確かに。うん、
1: な、ええやん、
0: ね、
1: そういうのも、
0: うん、ね、あ、もう27分、あ、もうこんな時間になってしまったな、曲紹介どうしよう、今週の1曲ちょっとちらっと聞いてもらおうか、今週の1曲、竹中雄大くん、ディーバで、
1: うん、
0: 何やったっけ、大統領、ラブストーリーです、
1: はいはいはいはい。いや、もう時間が経つのは早いからな、もういろんな曲も聴いていきたいけどな、本当に
2: 流す、ね、
0: 音楽流すよ。

0: ゃあスミリーありがとうね今日は。
1: いや
0: こちらこそありがとう。うん、はい、じゃああのそうそう、じゃあ最後にね、あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たりバッチリ。

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はあのサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろ編成が変わって3人体制にもなって、で、まあ、死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんで、まあ、今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、ね、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。はい、改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな。なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれ。

0: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしてたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今更聞くんだけどさ、
0: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
0: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味？なんで深海魚？
0: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、うん、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、
1: うん、
0: パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、うん、画家の方だったりとか、うん、あとはその声優の卵とか、うん、まあ、そういう文化人の、方々が、まあ、なかなかでもスポットライトが浴びなかったり、うん、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、うん、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、うん、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、うん、多分ラジオ番組持ったりとかして、うん、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にある、うん、っていうところがある中で、深海魚って深い海の中で、うん、いろんな形、いろんな、要はこういう形とかこういう人がないんだよね、うん、いろんなパターンがある、深海魚って、うん、多分その表に出てない魚が多分山盛り、要は
1: あんま見つかってないよね。
0: そうそう、うん、だ個性あふれる深海魚って多くて、うん、なのでその要はすごく深い海の底に埋もれている、うん、いろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、うん、実はね。
1: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ、うん、最初の子出てたんだけど、まあ、結局有名な人とかさ、うん、そういう人たちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
0: はいはい、ま
1: あ、死ぬる夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、うん、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、
0: うん、
1: みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
0: そうね、
1: そう、そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
0: はいはいはい、
1: 始めたから、うん、でまあ、その深海魚のバラエティってところも含めて、うん、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、うん、まあ、そこが合ってたっていうか、
0: ああそうだね、でも、うん、結構そういう人が実際集まってる、
1: うん、
0: そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、その辞めた方とか外すと21番組もあって、まあズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう。だそれが結構会社のコンセプトだったり、ああいうふうにの定冠根幹にちゃんとあって、そう、まあ意向にちゃんと賛同してくれてやってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、まあ、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時にその何を思ってどんな思いでそれを活動するのか、それを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
0: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
0: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけど、やっぱりもうすでに決まっていて、こうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
0: あーなるほど、ね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当だからこうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくて、そう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分が

0: るっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはい、で結局叶えてるわけで、うんうんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやって
1: かな
0: って、
1: なるほどね、
0: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うん、時間もらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて
1: あそっかそっか
0: もうみじんも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、うんうんうん、なんか毎週楽しかったし、うん、なんかよく話すことあったなっていうぐらい
1: あまあいろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、ゼリーさんとしてはね、なのでいろんなまあそういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、うん、興味持つしね、ちゃんとゼリーさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
0: うん、そうね
1: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かに、うん、ゼリーさんとしてはね
0: 確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
1: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
0: うんうん、まあね、今日で死ぬ理由自体はあの終了にはなるんだけど、うんまあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、うんうん、あの始まることもあるかもしれないし、うんまあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、うん、もっともっとなんかね私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこうう
1: んうんうんうん、
0: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない。
1: そうそうそうそうそう。
0: ね、うん、だからそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし。
1: ね、確かに確かに。
0: まあ千鶴玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的。
1: でも ね、それも良かったと思うけどね。
0: あ、良かったと思うよ私も、うん。でもまあ千鶴玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
1: ね、そうあのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、うん、必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、4月とか9月とかに、うんうん、そのパーソナリティ変えたりするんです よ。これ改変期入れるってる理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
0: うん
1: うん、一個よく言われた新陳代謝、まさにブリさんが言ってるように、うん、この人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝をよくする、うん、ラジオ局全体としてって考え方なんだけど、うんうん、なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、うん、確かにそのジリさんの後釜の23時金曜日、
0: うん、
1: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
0: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
1: 超ゴールデンよ。もう一個 もう一個も空いてないもん。
0: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、いや本当がそこに入る、ね、方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
1: ね、確かにちょうどね大地さんの後だしね、
0: うんうんうん、思うけど、
1: うん、
0: でも本当最近どなんか今後の どんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
1: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
0: うんあそうなん
1: 中山さんターニングポイントの あの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
0: 2枠1時間ってこと
1: 30分番組は水曜日と木曜日両方やる
0: あ別番組
1: 一緒の番組
0: で一緒の番組を
1: 2枠
0: へえそんなこともできるんだ
1: いや逆にこれもすごいなと思うのが あの人は結構ビジネス的にやってたところが誰も同じようなゲスト番組なんだけど、うん自治体の人、市長とか、
0: はいはいはいはい、
1: 区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、 そういう要はどっちかっていうと民間でいうと官の方の方々がそのすごい当たったみたいで、ゲストに出させてほしいっていうのが溢れちゃって、もう一枠抑えないと回しきれないなって。
0: そうなんだ。
1: でも同時に逆にそこで仕事の設定も多分できてるから、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか。で辰巳さん知ってるところで、辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、 YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、いやだから本当に目論みが当たってる人は非常に多い。
0: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう、真面目に見えるの何なんだろうね。
1: 真面目にやってるからじゃない。
0: ね、
1: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん。
0: うーん、
1: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、あと小島社長とかもねエンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、だみんな人それぞれバラバラで、あと目的、これ前も言ったけどラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよ。そういうビジネス的にやるのもいいし、もうただ趣味でやるのもいいし、お笑いでしてやる、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、あとはもうそういういろんな目的があって、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて、
0: なるほどね、
1: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト、
0: あ、まあ、
1: その逆に集めるのがね、そうぐらいな感じだったけど、一個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、一気に周り広げてくれて、でしかもそういったあウェブ、支援事業かな、そういうのやってるんだけど、マーケティングのそれもなんか結局とかそういう流れで一気にやっても一つのきっかけだけだって言った
0: 。そうだよね、
1: 本当わかんないのよこれは。
0: そうだよな、
1: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、でまさかそういうラジオがそういう、何、政治家の方とか、自治体の方々がピンと来るわけないと思った。
0: なるほど、
1: 真逆で、あラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな、要は出たかったら宣伝したい、しかもお金かかんない、っていうのはやっぱり大きかったみたいで、だからもう全部意外なことだけど、前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオって。でまさに中山さんもそういうことで、来月から人が増やさせてほしい。
0: すごい
1: すごいよ
0: 中山さん、すごい。
1: あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話、ラジオって ね、
0: そうね。だからその中山さんが本当ねゲスト出た、
1: そうよ、きっかけだって釣りさんの番組だもん、
0: そんなね、なんか始めようかなみたいな、で、まあ東京の方じゃね、ないから、ないよね。
1: そう、今名古屋でやってる
0: もん、ね、
1: 名古屋でそう、まあこっちで編集はしてるんだけど、データ送ってもらってって感じ、でも面白いよね、
0: そうだね、
1: そう考えると。
0: で辰巳さんなんかも私からしたら、本当の税理士さんで、そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、それからゲストにこう来て、このブースに入ってね、ラジオ、自分の声をやっぱりね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうか、楽しかったって言ってくれて、もう今はなんかもう仕事なのかラジオなのかっていうぐらい。
1: この前だってだって名古屋のスタジオまでギグの、行ってゲストに出演してるもんね。
0: すごい、
1: 京都も行くし、
0: そうだよ、
1: 明石も行くし、だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね、仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、どんどんのめり込んじゃって、他局の人とも仲良くなって、そっちの番組出させてもらってとかするっていう、だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、
0: そうだね、だからその人の可能性をなんか1から10まで今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
1: あとはまあ自分次第だよ、さっきも出た言うように、結局自分次第全部。
0: そうだな、思ったよね、なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
1: あ、ね、だから
0: 考えてみた
1: い。そうだよね、そう、でそういう人もいっぱいいるよね、あの、まあ、自分もともと僕もズリさんと出会った頃は、あの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、でまさにこの今週か、今29日だけど、月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
0: すごい、
1: やっぱそういうのはわかんない、当然予測してないし、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、面白いなと思う。
0: まあね、本当なんか自分がどんな風に行きたいかとか、自分がどんなことをやりたいかとか、 なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから、
1: あーずりさんとしてね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: だからまあ最初の頃始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない喋るのうまくないっていうところから、うん、まあどんどん本当慣れて
1: そうね、
0: うんうん、いろんな人とも出会って、あ、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
1: あとあの辛口トークが逆に ね他ね、あれやっぱり
0: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
1: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、うん、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、うん、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、 そういうのもね、
0: そういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
1: と
0: か、うん、
1: ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
0: うんうん、そうだな、なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時にあのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね、
1: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
0: いや本当
1: さっきアキラさんも、うん、あの派遣でバイトしてるんだけど、うん、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、うん、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなね、うん、でもやっぱラジオをずっとやってるって言ったら、うん、えーなんつって言って、うん、向こうから、まあ、そう本当いいすごい有名なところに来てから、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、うん、やっぱ顔のつながりもあるから、うん、だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
0: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあシヌリュールも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わるシヌリュールのあと23時台
1: 開く、まあね、いや本当そう、
0: 開きますからね、
1: 多分速攻埋まると思うけどね、
0: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
1: 本当そんなレベルだって、うん、
0: 29日だからねこれ、
1: もう今もあい22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、
0: うん、
1: どの週も、
0: うん、
1: ぐらい人気、
0: うん、
1: まあ今やめてるね番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
0: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
1: ずりさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、
0: う
1: ん、なんか最後
0: そう
1: だ、ね、しずり寄るとしてたけどね、あくまでも、
0: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、うん、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、
1: うんうんうん、
0: 本当、
1: まあ、このスタジオに入ってね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、うん、毎回楽しくて、うん、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
1: ん、ラジオは好きですよ、今
0: 好き大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
1: はい、
0: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。え、今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシヌリュールの千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということでこれを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ、番組もちょっとね終わりになってはきますが、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって、自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: そういう生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: ああ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が一本当視聴者だったから、
1: そう言ってたらね、そういうのもね、
0: なんか自分が喋ってる声なんだけど、なんか一ファンだったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すとやっぱズリさんはそのこともよく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね、
0: 言ってたし、なんかいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: あ、なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね本当特別な時間でした ね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、こういう番組をやりたいっていうふうにね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、面白い
0: ね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、そういったところもね、私もなんか参加させてもらって、あの OB として、
1: 逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、たまにね、知り合いもいっぱいいるからさ、
0: 確かに確かに、なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこうから絡んでいきつつ、
1: そう、ね、
0: 新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね皆さん、あのぜひお元気でいていただきたいのと、あと2年8ヶ月って間、あのこの番組を聞いてくださったあなたのおかげで、あの私の夢は叶いましたし、あの元気に2年8ヶ月番組を続けることができました。本当にありがとうございました。ということで、皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした。
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔輝と、
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、ね、続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ、順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年、
1: 1987年です。
0: はい、何週目、
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこのもう慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなねベスト10入りを狙ってね、やってくるわけですから、そら、はい、年間ね、通常は50位までしか発表しないんですけど、この年は100位まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね割と幅広く作れております、
1: はい、
0: ということでして、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 尾形大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは新野美香さんのなにわ育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいて、ベースがいて、っていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、まあ、そうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: あ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。CCB ですね、はい、はい、
0: まあ、割と言うてる感じでしたけどね、キーワードは
1: 何やろ、ギブミ
0: まあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あーそうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかもし
0: れ
1: ない、
0: ね、そらそうでしょうね、
1: あなるほどね、
0: はい、よしてますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: ああまあね、見てないのでね。
0: ああまあね、まあそうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいは
0: い、ということで、まあ、CCB で人気ありました。
1: はい、
0: で、まあもちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: うん、
0: OK、はい、
1: でございます。
0: OK ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるので、まあ出たら、いや買うでしょう、この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、
0: はいはいはいはい、
1: 出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これアニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいはい、
1: あの曲なので、ちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、うん、やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、うん、では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホマさんもう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、美香子ちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: 玉子さんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: あ、マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: ね、まあ、ここね、この87年になってくるといつも言いますが、これランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね。だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412っていたかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、うん、美香子さんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、1が何か知らないって書いてますね。そういうのもありますよね。
0: はい、
1: はい、はいはい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分その見てたら、
0: うん、
1: わけがわからなくなりますからね、はい、まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう、
0: はいはい、それでは早速回答と解説に移りましょう、ね、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、安全地帯で好きさ、うん、
0: これ用意してますか、
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、はいはいはい、だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ
0: なるほどね売り上げがなんと
1: 12歳だね、
0: うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 12.4万枚。
1: 12.4万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どう知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご健さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、
0: うん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万、ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、
1: う
0: ん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミス・オンリー・アイズ。
0: 惜しい。
1: ミス・ロンリー・アイズ。
0: 正解です。
1: 今言ってたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトラブ
0: そうのミス・ロンリー・アイズね、
1: オメガトライブで、うん、ミス・ロンリー・アイズ、
0: はい、
1: ロンリー・アイズ、はい、
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから、
0: 歌えるな、
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからないメロディーを覚えてるわけやね、
1: うん、ああそうか、そういうことねはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、そうね、
0: ね、続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰のなんちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: あ、そう、聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: え、なんだ、ダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユ
0: ー、ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ。
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 4で1か。
0: そう、
1: あ、なんかボールペンが出、3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう初めてちゃう。そう、こんだけいながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫？
1: すごいね。やり直したのになし。
0: まあね。万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いとこう。 押したのに。
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、はい、ちゃんとメモ、ノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、はいはい、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: ああそうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、うん、美香子ちゃんが12位、モーリーが8位、伊、うん、坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、うん、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です、
0: うん、
1: ああ石垣さんが11位、
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ねドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。
1: へえ、
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやね多分。
1: あー、なるほど。
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内貴則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子。
1: へ
0: え、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるで
0: 、はい、
1: やったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや。エボシーバさんと私だけでした ね、
0: あね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリームお届けしたムクサデソウキと
1: 太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早いものでね、9月ももう半分はまだ言い過ぎかな。本日は9月の13日の日曜日、ただいまのお時間は5時前ですね、夕方のにお送りさせていただいております。またね、来週はシルバーウィークがねあるみたいで、なんかお休みが多いような気がするんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私はね、ある意味全然祝日関係ないし、まあ、ある意味いつでも行けるっちゃ行けるし、いつでも仕事っちゃ仕事だしっていう、もうルローの番組のさんさんひまわりラジオと同じくすごいルローな生活をしてるんですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はいっぱい歌っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。なんかね、今日はねこの後月一のねもみゆりなのレトソンミュージックもこのままここでさせていただくので、7時半からなんですけどね、夜のそちらは。はい、前半ってかもうなんか前編多分そんな会員登録とかじゃなくてフォローかなんかしたら無料で見れるようにここ数ヶ月ぐらいなってるのでね、もしよかったら皆さん見ていただければなと思います。今日初めて歌う曲もあるので、はい、よろしくお願いします。カラオケでも歌ったことないんやけど、マジで。あ、まあそんなばっかりかいつも。はい、よろしくお願いします。でもさ、今日さ歌う曲さ、もうなんか聞いてたらなんかちょっとそういう時期あるんですけどね、皆さんもない？なんか私実はさ、ラジオでは結構言ってるんだけど、なんだろう、デトックスしてるのかもしれない、自分で。なんか何ヶ月に1回か、多いと月に1回くらいこうわーって泣く日があるんだけど、最近そんなに泣いてなかったんだけど、なんか曲とかがすごいこう刺さって泣く時もあるんだけど、今日歌う曲刺さっちゃってさ、なんかもうちょっとポロって泣いてたらなんか聞かなくなってきて、まあまあボロボロ泣いたんやけど。ほんまにマジで。いやーねー、もう最近結構ね、いいことには日々をハッピーに過ごしてたので、なんか泣いてデトックスするよりは笑ってデトックスしてたんで、そんな泣いてなかったんですけどね、うん、まあちょっと日常に戻ったかなという感じがしますけど。はい、皆さんね、どんな風にねデトックスしてるのかとかね、もし教えていただければなと思います。なんかね、なんか感動する映画とか見てうわーって泣きたいような気分でもあったんだけど、どの映画だっていうのもあるしね、まあ、ドラマとかね見てもねうわーってくる時あるんですけどね。はい、でスカイロさん、あ、コメントね、生放送中ね、皆様からいただければこうやって読ませていただきますのでね、ぜひよろしくお願いします。ね、ご清聴していただいている皆様もぜひよかっ

くなってて、まあ、でもあのちゃんと睡眠とってどうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日大きいステーキドーンって買って、あの食べてたら胸焼けしたんですけど霜降りやってさ、はいね、お肉全然あのバーンと食べたらいいやん、食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまにあの夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム、大宮にかも、メンソレータムで治るん。はい、森田ぬるるん、森ちゃんヤッホー、ありがとうね。みかお姉さんこんばんは。はい、あ、来た。もうみかお姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど最近みかこ姉さん、好きな人と話をするけどなぜか切なくなるのはなぜかな。いやー、なんでなんで、自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるの。ミュートなんかい。もうまた見てくださいね。好きな人と話をするけどなぜか、いや、そりゃ好きな人と話しているからですよ好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない好きってあるやん。仕事仲間、まあね、あの何、普通に仲間、私だったら音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょうそれはね。いや、そういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさ、ちょっとそういう時期になるよね。やっぱりなんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや、私ここ数年は感じてへんかったけど、昔よう感じてたわ。なんか感じてたことありましたね、夕日とか見てねはいね、スカイロさん、刺さる時刺さっちゃうから、そうそう、まだ SNS 上がってない、偶然。なんかすごいな、私あげようと思って結構そういう日常の写真とか撮ってるんですけど、結局あげないんですよ。なんかもう日にち過ぎたらさ、もうえっかって思うじゃん、その時の気持ちだし。で、あとさ、なんか例えば今日もこのサンサンひまわりラジオの告知をしたりとか、この後のレトソンの告知したりとか、なんか別のライブの告知したりとかさ、なんか他のことさ、いろいろあげてるとさ、あ、なんかもういいかなってそんな連投しなくていいかなってなってきて、結局一番そういうなんか何、自分の日常、ほんまに些細な日常みたいなのをもうえっかと思ってあげないこと多いんだよね。もうなんかそういうの X で上がってたら上がってたで、まあいいよね。本当本来つぶやくようなものだしね。私ももっと気楽にあげたいなとかも思うんですけどね、うん、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもう一回ってなってますね。はい、ということで今日もサンサンひまわりラジオをお届けしていきます。よろしくお願いします。いつもさ、ラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい。はい、ということで次回のサンサンひまわりラジオは1週間ないんですけど、9月16日の水曜日の朝にあのかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。時間は11時45分ぐらいと思ってるけど、最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか、生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたから、それ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じアバウト、はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよもちろん、はい、9月の16日の水曜日ですね、よろしくお願いします。でまたその日も同じでちょっと時間空くんですけど、夜の6時から7時、はい、が私の、あ、じゃないな、さやざわ正気ボストンの正気ゆりなのだって水曜だものを、させていただきますので、よろしくお願いします。はいラジオね、ラジオさせていただきますのでよろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね、はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあ、ラジオは今のところそんな感じですね。で毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本、または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルロッテのフィールソハッピーの番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半、FM ギグはまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど、固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではね、かなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったり

だとか、あと最近あの新しくできた新コーナー平成えジャンプ GO みたいな、はい、新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので、映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。もういつもはあの金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしな我YouTube に上がってんの、もうもうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、でこなんか喉もなんか調子悪くて、ちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もあやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、スカルさん、ルロー仕事の支度しながら見ないと、はいお願いします、ありがとうございますね。ということで、じゃあ早速一曲も歌っちゃおうかな。と ね好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前に、ほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月1であの祇園のねミュージックルームグリースというね、あのグリースさんでも本当祇園では何十年もあのされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね移転したりあの改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月一で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あその日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいてるので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないから、よかったぜひぜひ見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。8時9時10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいてるのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは、残りは14日の月曜日、18の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスね、させていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、でではね、あの好きなアーティストさん、私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、こう今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね、あの専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、あの路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、あの知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるかしてないか分かんないんだけど、サンサイマリアジュならではでねあのフィールソハッピーの方ではあのもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんではい、私が好きな曲をねせっかくなので歌っていきたいと思いますので、聴いてください。

ということでね、彩香さんジュエリーデイズというね曲だったんですけれども、聞いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩香さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、ほんと最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあん時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいな、いやそれもみんな言ってだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよね、あの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやほんまそうやで、もうほんまにもうね、秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、三々少年場、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週の便りで、来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で、週始めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、囁かれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけは、そうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として、阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱい。だからこそそんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おお、もうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、ちょっと違う答えた。はい、あのね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーロスでも、あの阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、なんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、 20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね、もうほんまに疲れた。タイガースどうしてもうたん、気な臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね、違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。サンサンひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。
今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。おー、なんか全部いいな。どうしよう、もう一回読む。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。決めた。はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、コメントくださったり心の中でね思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ゆりなは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ゆりなブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。過去分かりやすく先端恐怖症2はなんかジェントルマンあーにね、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃあなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやん か, だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今ヒーローのヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見てるんやけどさ、そうそうそうそう、もうヒロインにこう突っかかってきたりとか、そうそうそう、お姉さんね出てきたら色っぽいとか、わかるわかるわかる、ほんまそれはわかるわかるわ。もうほんまにもう少女漫画も見ながらよう泣くからねなんか叶っても泣くし、もう本当よかったねってこう叶っても泣くし、なんか最近って当て馬とかいう言葉あるじゃん、モブとか、もうあれ辛すぎるんやけどさ、なんか当て馬、うわ当て馬わーとか思ったら、なんかそっちの恋叶わなくても泣くし、なんかもういろいろとね大変だよねはい、ということでね、お便りもいただき皆さんありがとうございましたね。スカイロさん、のどんちゃんにもいいけどね、ありがとうございます。はい、ではね、また皆様早い方はね今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたねライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日はお別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ち

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。9月の18日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。9月は新しい試みで4週にわたってシリーズ化をしております。どんなお話かと言いますと、人との関係の中で自分らしく生きる、そんなことをテーマに皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。人の回路が気になったり、ついつい全部自分で背負ってしまったり、誰かの意見を聞きすぎて自分の気持ちがわからなくなったり、人と関わって生きているといろいろなことがありますよね。私自身の最近の経験や気づきも交えながら、難しいお話ではもちろんありません。身近な例え話を使って、もう少し軽やかに自分らしく生きるヒントを毎週一つずつお届けしていきますというところで、はい、今週は第3週でございます。早いね、あっという間に3週目に突入してしまいましたというところでございます。そう、人との関係の中で自分らしく生きるね、それがテーマでございます。で、第1週目はね、相手の機嫌まで自分の責任にしないという話、そして先週は人の意見を聞きすぎて自分の声が聞こえなくなってませんかという話を中心にいたしました。そして3週目の今日は、全部自分で背負わなくてもちゃんと前へ進める、そんなお話をしたいと思います。まあそうなのよね。はい。でも皆さんはね、私がやった方が早い、人のに頼むぐらいなら自分でやってしまいます、私がちゃんとしなきゃ、そんな風に思うことありませんか？私もありますよ。いや、むしろね、責任を持って何かをやろうとすればするほど、気がついたら自分の荷物がどんどん増えます自分で増やしてます。いや、本当そうだよね。で、今日はね、そんな背負うことについてね、ちょっと一緒に考えてみたいと思いますね。背負うね、実際に背負ってるわけじゃないよ、何か荷物を、気持ちを背負うとか、そういう話ですよ、そこをお間違いなく。はい。まあ面白いよね。で、頑張れる人のところに荷物が集まる。もう本当そう、これは本当にそう思います。頑張れるじゃないよね、みんな頑張らないっていうか、みんなそこまで一生懸命ならないよね。いや、もう悲しいかな、それあるわ。それすごい、なんか今確かにそうって自分で言いながらね、本当に思っております。はい。だからどういうことかっていうと、もう一度言うよ、頑張れる人のところに荷物が集まります。嫌だもんって話だけど、仕事でも家庭でもよく働く人って言いますよね。いるよね、いるわ本当に。気づく人、先回りができる人、頼まれたら断れない人、そういう人のところには不思議なくらい仕事が集まってきます。なぜなら、あの人ならやってくれるよ、あの人にお願いすれば大丈夫と思われてるから。あー、これ私、これ私だわ、本当に私、言ってて私って思った。心痛いね、それ集まるわな、そんな印象があるから。いい風に言えば、これは信頼されているという証拠でもあるけども、でも一つ問題があるわけよ。さて、それは何でしょう。チッチッチッチッチッ、それはね、できることと全部やっちゃうっていうことは違うよっていう話。よろしいですか？ できるからやるよ。またできるからやる。そしてまた頼まれる。気がついたら、なんで私ばっかりやってんのよ。となってしまう。そりゃそうだ。そりゃそうだよ。でもね、もしかすると、誰かが全部押し付けてるとかより、自分自身が荷物を受け取り続けていたっていうこともあるかもしれない。とも考えられるし、悪く考えると、断れない私だから、できちゃう私だから、全部あなたがやって当然っていうふうに押し付けられる時もありますね。まあこれ二つパターンがあるけど。まあ後者はあんまり思いたくないから。自分でね、荷物を取り続けているということがあるかもしれないというところで区切っておきましょう。ありそうだなこれ。あるわ。まあ例えば、これからね、遠い場所まで歩いていくとします。1212ってね。暑いから日が差さすわ。で、両手には10個の荷物を持ってます。最初は持てますよね。腕力もまだ力も体力も使ってないし。持てちゃうのよ、10個。5個ずつ。右手、左手に。あ、大丈夫、大丈夫、私力あるから。なんとかいける。いけると思う。ね。ところが、1キロ。歩く、歩く、歩く。2キロ。歩く、歩く。10キロ。と、歩いていくと、当たり前ですが、だんだんと重くなってくる。そりゃそうよね。だって無理だもん。まあ10キロも重い荷物持って歩かないけど、例えて言えばね。で、そこへ誰かがね、一つ持とうかって言ってくれる存在が現れる。でも大丈夫、私の荷物だから。そしてまた別の人が、こっちも持つよと言ってくれる。それでも、いやいや、大丈夫大丈夫、大丈夫だから。そしてついには、なんでこんなに重いのってなってる。いやいや、それずっと思ってたの重いやろっていうね。でも分かります？皆さん、こういう現象を自分で作っているんだよ。3つ誰かに持ってもらってたらさ、3つ誰かに持ってもらってたとしても、自分の旅を人に任せたことにはならないよね。自分はちゃんと歩いてる。目的地も決めたのも自分。歩いてるのも自分。ただ、荷物を分けただけ。これって、仕事や人生でも同じじゃないんかなって思い出してます。だから、任せるよ、誰かに任せる。と、丸投げは、これは全然違うというお話になります。人にお願いをすることが苦手な人は、なんか無責任だと思われないかなとか、人に迷惑かけたくないなとか、自分のことなんだから自分でやらなきゃなーって。まあ思う人はいる。これのどれか、もしくはこれに似通った気持ちにはなることは確か。でもね、任せるよ。あなたを信じて任せるよ。ということと、あ、これやって。丸投げすることは違うよねっていう話。 目的を伝えると必要なことを説明する、お願いする、そして相手を信じて待つ。これは立派な役割の一つかなって思います。逆に誰でも自分でやってしまうと、周りの人が力を発揮する場所まで知らず知らずのうちに奪ってしまうんですよね。だって私が全部抱え込んで、荷物全部持っていきます10個って、いやあなた手伝うよってしんどそうだからって言ってても、いやいややりますってね、えそれは大変なことだよね。人の能力まで埋まっちゃうみたいなところあるからね。そうなので、誰かにお願いするっていうことは、あなたを信頼してるよってというメッセージにもなります。そりゃそう。だから逆を考えたらさ、一生懸命荷物を今まで持ってるのを見て、いや手伝いたいけどなんか声かけちゃ逆になんか悪いんかなって思わせちゃってて、でもその人からお願いちょっと手伝ってって言われたら、それは嬉しいよね。ちょっと逆転の発想かな。でね、お願いするのが苦手、私だな。まあ私みたいなちょっと思考の持ち主の人は考えてほしいことがあるんだけど、いい？ここでね、今も話したけど、ちょっと逆に考えてみてよっていう話ね。だから大切な人からちょっと手伝ってくれるとか言われたらどう？嫌でしょうか？内容にもよるかもしれませんけれど、むしろ私を頼ってくれたと嬉しくなることもありますよね。そう、間違いない。なのに私自身とか、まあ、自分がねお願いする側になると、申し訳ないな、迷惑じゃないかな、めんどくさくないかなとか思っちゃうよね。これ不思議よ。自分がそういう人が言われたら、あ、やりますってなるんだけどね。自分が誰かを助ける喜びを知ってるのよ。知りすぎてるのよ、誰よりも。だからこそね、逆転の発想よ。誰かにもあなたを助ける喜びを渡していいんだよ。渡そう。私自身もそう。渡さなきゃダメだよね。まあそんな考えもできるんじゃないかなって思うわけなんですよね。そうなのよ。渡さなきゃダメだよね。なんかすごい反省してる今。で、私自身も感じていること、私もいろいろなことを進めていくとさ、ね、あれもやらなきゃ、これも確認しなきゃ、ここも私がやらなきゃとかどんどん増えていくんですよ。もちろんただでさえ仕事が多いのにね。でしかも自分で始めたことなら私がやるべきでしょうって思うわけよ。でも最近は責任を持つことと全部自分でやることは違うと考えることになりましたよということ、わかる？これいい兆候じゃない？私の考えとしては責任を持つことと全部自分でやることっていうのは別っていうことをしっかり考えられるようになったよっていう、私は成長してるっていうことですそしてもうお願いしたら信じて任せる。もしかすると一人で全部できる人になることによりも、人の力を借りながらみんなで目的地まで行ける人になること、その方がさ本当の意味で強いよね。同じ目標に立つから。で、もう一つ大切なのは、 心の荷物だなって思います。そして荷物というと、これ仕事っていうことじゃないのよ。そう、仕事だけとかいう話じゃなくてね、まあさ、あの人にどう思われてるんだろうとか、ちゃんと期待に応えなきゃとか、嫌われたくないな、失敗したらどうしよう、まあ目にはもちろん見えないんだけど、こういうのも全部心の荷物ですよねって話。そう、勝手に自分で背負ってるんですよ。背負わなくていい荷物も勝手にもう背負わせていただいてるって感じになってる。怖いわ。ねえ、だからもしかしたらさ、私たちはさ、一番さ、私たちを一番疲れさせてんのは予定表に書いてあるっていう仕事じゃなくて、予定表に書かれていない心配したりさ、そういうことなのかもしれないなって思う。だから本質とずれたところの気持ちだよね。だから時々これは本当に私が持つ荷物なのかなっていうのを皆さん自問自答しましょう。で、自分がやるべきことに対して進んでいる中で、これは本当に私が持つべき荷物なのかということをもう一度こう確認する。で、まあ誰かの問題ならその人に渡したらいいし、渡したり返すね。まだ起こってない、まあ未来、近い将来の心配は、もちろんゼロしないわけではないよね。する可能、するけれど、それをずっと心の中にしまうよりは、一旦、もう心の外に置いといて、一回考えたことだから、外にしまうっていうことも大事なんだなと思う。だからそれだけでもさ、すごく自分が、まあ楽になってくるのかな、っていうのを非常に今思ってますね。今日の初めはね、重い荷物をこう両手に5個ずつ持って10個ね持って歩き出して、初め意気揚々とだけど、足は疲れてくる、手も疲れてくる、誰か手を差し伸べて持とうかっていうのを、いや私頑張って持ちますって意固地になってでもね、しょうがないよっていう話を、だからみんなに分け渡しながらやっていけたらいいのかなって思うかなっていうところもありますね。いや、これってさ、本当にさ、大事なことだと思うんだよね。だって難しいことじゃないだけど、難しく考えてるっていうか、そういう癖、頼まれても断れなかった癖が あったから、なんかそういう仕事が集まってきちゃったりしてたりとかしてるだけの話だから、全然それは修正すればいいし、そうなると自分自身がしんどくなって、なんでっていう、なんで私だけで、自分で背負っちゃってるのに私だけっていうわけわからんことになっちゃうから、そういうところはね、諦めるんじゃなくって、できることはできる、できないことはできないっていうふうにやっていけばいいのかなって思います。だから皆さんも今日ね、ちょっと自分のね、両手を想像してみてくださいよ。いいですか？今何個ぐらいの荷物を持ってますか？ちょっと考えてみて。仕事、家族、人間関係、誰かの気遣い、将来への心配、まあ、いろいろ出てきますね。まあ、さまざま出てきたと思います。その中に、あ、これって私が持たなくていいかもしれないなっていう荷物があるんですよ、必ず。その荷物がありますかっていうところ。一つでまずいいんです、一つで。で、誰かにお願いしてみるとかね。もうやめてみるとか、あえて後回しにする、急がないんだったら、あるいはもうただただ手放ししてみる一回も全部話す 10個ね抱えてたものが9個になるだけでも少し歩きやすくなるんですよ。だって楽になるじゃないですか、両手が空いていくからね。でも考えすぎるとか抱え込むっていうのが、勝手に抱えないといけないという癖、そういうもんだというふうにどこかが頭の中が勘違いしているのある。なんか自分に降りかかってきた責任を自分じゃなくて他人のせいにする人っていません？なんか気づいたらこう注意した人の方が悪者になってるような感じ。そういうことがいいとは言いませんけれど、世の中にはそういう思考の人もいます。自分の非を絶対認めない、自分は悪くない、ごめんねを言えないとかね、いう方もいます。でもまあそこの部類とは違うんですが、逆にその責任を負わないじゃなくて、責任を負わなくていい、責任まで自分に背負って抱え込むのは違いますよという話で、だからそれ大事よね。抱え込まない、抱える必要はなくて抱えなくていいですよというところ。うん、だからそれすごい面白いよね。抱えちゃうのよ、あの、ま、真面目なっていうかね、なんかこう押さえつけられたなんか過去がある人とかもあるかもね。今世での生き方、まあ何かの経験値っていうのはあると思いますし、まあ生まれながらに、うん、なんかね、そのもうはいって言っちゃうみたいな、それはそれでいっぱい。みんな人生にはそれぞれの課題と学びがあるのでね、何とも言えないですけれども、そういうことも出てきてるのかななんていうふうには感じてはいます。だから人生ってどれだけたくさんの荷物を持てたかと、まあ、争う旅じゃ、旅ではないじゃん。私こんな10個も20個も100個も背負ってます、どうでしょうっていうことではないじゃん。で、大切なことってさ、自分の行きたいよって場所まで歩き続けられることだから、疲れたら荷物を置いていいし、誰かに持ってもらってもいいなって思います。もちろん休んでもいいのよ。そしてまた自分の足で歩き始めればいい。任せることは誰かにね、諦めることではなくって誰かを信じるということだなと思います。まあ私自身ね、そんなことを大切にしながらこれからも歩いていきたいって思いますね。抱え込むことが 100% だった人生の時期がありました。そして自分の心は悲鳴を上げて、でも外では笑って、私が我慢して、私が円滑に回せばいいという自分を本当にいじめてきた人生でした。だからそういうふうな扱いしか受けてこなかった。そう、私に頼めばいいじゃんって、まさにあの人がやってくれるよ、しっかりやってくれるからいいじゃん、適当におだててればいいじゃんみたいな扱いは受けてきた。でももうそれはしたくないのよ。さすがに私ももう分かりましたね。そういうことを感じている今日この頃でありますね。第1週、第2週、第3週とね、いろいろな心の模様を具体的な例を挙げながら皆様にお伝えしているシリーズでございますが、いよいよ来週第4週目、9月第4週目、9月の25日金曜日は、人生には人との距離が変わる季節があるよと。ちょっと面白くない？確かにそう。これはなんかね、皆さん腑に落ちると思うの。うん、確かにあるあるっていうところだと思うんでね。ずっと一緒だった人、少し距離ができた人、そしてこれから出会う人、 ご縁について皆さんと一緒に考えていきたいなって思います。ご縁って不思議、あのご縁があったから今の私があるっていうのも絶対あります。それはね、でも必要な時には必要なご縁があって、その必要な課題が終わるとちょっと距離ができたり、何か環境が変わるということが出てきます。それって不思議よね。でもそうじゃない、振り返ってみてね、子供が小さい時は小さい時の環境、ママ友、そして小学校に上がるとまたそこ、中学校ってなると手が離れていてね、私は私のまた人脈作りだったり人との出会いっていうのができてきて、それぞれ子供たちも本当に親のね、目が届く範囲のところにいた子供たちもどんどんどんどん、もちろん親離れをしていき、自分の学校での仲間、自分の小さなコミュニティ、それがだんだん広がっていくというねところを今遂げているんだなって思っています。そして同じ家族であっても全てがみんな同じ人生ではなくて、まあ帰ってくる家は一緒でも外に出たらそれぞれの人生、それぞれ出会う人ね、そして子供たちがつく仕事先、そういうものもどんどんどんどん変わっていきます。そして親というものは見守っていくという、手が離れたらね、そしてそれぞれ子供たちも自分の人生、家庭というものをいつか持つであろうと思いますね。そうするとすごいよね、人生の一生ってさ、年齢みんな様々ですけども、あっという間に過ぎていくように思います。先を見たら長いけど振り返るととっても早いですね。みんな人類平等に24時間与えられています。さて今日はどのように過ごそうかな、ね、荷物をあえて全部背負わないで、軽やかに緩やかに、そしてたまには疲れたら荷物を全部下ろして休みながら、でもまた新たに進む道へ、自分という自分を信じながら、人に助けを求めながら、人を信じながら、自分を一番信じて進んでいけたらいいなという回になりました。それではあっという間の30分でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM GIG. Oh, go ahead and make my day.
0: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
3: まこちゃんのつながりっちょーラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりましたまごちゃんのつながり超ラジオ。
1: はい、よろしくお願いします。9月もね中旬になってまいりまして、まだまだ暑いんですけども、ね、今日のゲストさん、
0: 私もねご紹介で出会ったんですけど、
1: はい、
0: 実は詳しくお話を聞くのは今日初めてなんです。
1: 初めてで、
0: ただ、
1: うん、
0: 流れだけ聞いたんよ、
1: うん、
0: この業界に行くまでの、
1: うん、ほうほう、
0: すげえなと思いました
1: そう、すげえな、
0: ただただ
1: あ、
0: すっごいなこの人と思って、
1: あ、そう、うん、それでちょっと興味持ってラジオ出ませんかっていう感じに持ってったわけね、
0: はい、だから多分ね並大抵のそこら辺の人の根性ではないなと思ったよね、
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: そうなの、
0: うん、
1: まあね皆さん気になる、ね、もう女性大好きですよねこういう、
0: そうやね、
1: はい、
0: 占いとか、
1: ね、占い、
0: ね、鑑定とか、
1: はい、
0: そういうキーワードにはなってくるんやけどね、
1: まあ、どうしてその道に行かれたというストーリーがなんかすごいということですね、
0: うん、いやそこだけ聞いたけどすげえなと思
1: って、あ、そう、全く私今、うん、リスナーさんと同じ立場なんで、
0: うん、
1: はい、
0: で僕もそこまでしか知らんねん
1: から、そこちょっと深掘りして聞いていこうかなという、
0: ね、あ、そうそうそうそう、だからそこから先今ね、うん、今に至るまでがどうやったかっていうね、うん、そのあたりもちょっと、
1: うん、
0: この30分でお話しいただきたいなと、
1: うんうん、まあ、
0: そんな感じでお呼びしました。
1: よろしくお願いします。今日は心身でございます、
0: は
1: い、
0: ね、今日ははい、女性の方には
1: 今日なんかすごいギャラリーいっぱい張れます
0: し、ね、うん、
1: 応援団すごい、なんかそれだけでも
0: 大人気な、
1: 大人気なんだなっていう方なんだろうなと、
0: はい、
1: はい、楽しみでございます。
0: ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: はい、本日のゲストは占い師のレイカさんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: ありがとうございます。
0: いやー、はい、何が聞けるんやろ、めっちゃワクワクするんですけどもレイカさん、まず皆さんにそのレイカさん のインスタ、
1: はい、
0: ね、ちょっとフォローしていただいたらいいのかな。
2: あ、ほんまやね、
1: はい、
2: そこからインスタ見ながら聞いてもらいましょうか、
0: ね、
1: あ、ありがとうございます、
0: はい、ぜひぜひ、うん、多分ね、私もこれ見てるだけでもうわこれ見たいこれ見たいってめちゃくちゃ出てきてるので、はい、レイカさん、はい、どういう検索すればいいですか、これは。
1: はい、まずインスタグラムの検索画面に飛んでいただきまして、はい、小文字のアルファベットで、
0: はい、
1: REIKA、
0: はい、
1: レイカ、
0: は
1: い、アンダーバーの、TAROT タロット、
0: タロット
1: で数字の888を入れていただきましたら私のアカウント出てまいります
0: 、はい、ぜひちょっとこれアクセスしていただいて、ね、

0: いうところなんですか。
1: はい、初めは副業でタロットっていう形でしていたんですけど、うん、まあ、鑑定力を少し上げたいなとか、うん、一流の方の鑑定ってどんな鑑定なんだろうっていうお勉強しに行こうと思って、うん、その業界でも名の通ってらっしゃる先生のもとにお伺いして、
0: はいはい、
1: でその時に生年月日と生まれた時間とちょうだいっていう風に言われて、はい、まあ、鑑定もしていただいたんですけど、はい、それとは別で君占い師で食べていけるから僕のところおいでって言われたんですね。
2: は
1: で僕のところに来るんだったら一流にもう仕上げてあげる、叩き込んであげるって言われまして、
0: はい、
1: でその時にもう勢いというか、まあ、会社員辞めれるって言われて、分かりました辞めますっていうことをお伝えして、はい、翌月にはもう辞めて占い師に全部振りました。
0: すご
2: え、
0: その先生の一言で、
1: はい、
0: それまではそのタロットとかするのは興味本位でされてた感じだったんですか。
1: あ、いえ、むしろ逆で、私はまあ、タロットってカードなんですけど、
0: はい、
1: カードは全く信じてなくって、
0: 信じてなかった、
1: はい、うん、適当に出たカードを絶対適当に言ってるやんって思ってたんですよ、はい、でそんなね、何が分かるのとか、うん、逆に決めつけられたくないし、うん、みたいなもう気持ちがめっちゃあって、生年月日の方はある程度統計学っていう感覚があったりとか、腑、うん、に落ちる部分はあったんですけど、うん、もうカードに関して本当にもう全く、むしろちょっと見下してたぐらいの、うん、バカにしてたぐらいのレベルでした。
2: 分かる、なんとなく分かるわ
0: それで何分かるみたいな、
1: うん、そうですよ。で、まあ、ある時タロットの動画に YouTube で出会いまして、
0: はい、
1: でこう偶然開いた時に、はい、なぜか合ってるみたいな、当たってるっていうのを不思議に感じて調べたら、うん、誰でもできますっていうことが書かれていて、うん、かつ誰でも当たりますとか、うん、とにかくできるっていうことが書かれていて、本当なのかっていうのを確かめたくて、その場でカードと、うん、本を購入したっていうのが入り口です、うん、副業の
0: 一番最初、
1: はい、
0: 副業として始まった。
1: ただ試してみたかっただけというか、調べたくてとか検証したくて買っただけです。
2: じゃあその一流の先生と呼ばれる方は、
1: はい、
2: 自分で調べたの。
1: そうですね、
2: この業界では誰がすごい人なんだろうみたいな。
1: そうです、一応で直接そのお会いできる場だったりとかもあったので、
2: うん、
1: 足を運んで会いに行ってみてとか、うん、っていうのもした上で、この方人間性が素敵だなっていう、人間性に惹かれたっていう部分で、うん、鑑定力とか実績もあるプラス人間性も私の中では、うん、この人っていう風になってたので、うん、もうその方の鑑定受けたいっていうのがありました。
2: はあ、やっぱ全然違うの。
1: 違いますね、うん、
0: でその方にあなたは占い師やっていけるよっていう風になって言われて、
1: あ、そうですそうです。なので、まあ、この方がおっしゃるんだったらそれなりに意味はあるかなっていう、うん、そこに対する信頼があったからその判断をしたっていうことではあるんですけど、う
0: ん、それでスパッとやめて。
1: そうですね、
0: 翌月やめてきたって男前よねでそこからその修行というか、
1: はい、
0: が始まるわけですね。
1: そうですね、
0: はい、どうでした
1: 本来であればやっぱりもう数十万するような、
0: はい、
1: まあ、ちょっとお時間いただくってなったらそれぐらいのものなんですけども、うん、本当にもう無料でというか、そうそうやっていただいて、
0: はい、
1: で今現在は電話占いっていうポジションでその電話占い師として席を立てているんですけど、はい、それもオーディションがありまして合格率 3% の、
0: はい、3%、
1: はい、老舗の電話占い師と
0: 電話占い3%。
1: でもそこはもうそうやって教育していただいたからっていう、はい、教えていただけたっていうのがあった上で現在が
2: ございます。さあその電話占いの 3% のまず狭き門を通って、
1: はい、
0: 通って
2: で合格されて、
1: はい、
2: その占い師さんでいっぱいいらっしゃるの。
1: そうですね、サイト上には1300人。
2: そんなにいるの。
1: はい、現在1400人、その当時は1300人。
2: はあ、その中であれやね、結果を出されたんやね、
1: はい、はい、半年でトップっていうところも、
0: ね、半年でトップになった、すご
2: いやっぱその
0: 見抜かれただけある
2: 1300人いらっしゃる中でトップに、
0: トップに
2: 半年で出てしもうた、
0: うん、
2: やっぱあったんや
0: ね
1: 死ぬ気でやりました。
0: 死ぬ気でやった
1: 。死ぬ気でやりました。
2: すごいよ。いやでもそれでも死ぬ気でやって半年でトップなる？

0: 子供さんにいるんですけど、はい、子供たちにもすごい、まあ、本当だったらちょっと言わしちゃいけないなっていう言葉を言わしてしまったりとかありました。
1: あ、まだ小さかったお子さん。
0: そうですね、その時全員小学生だったので、でまあお家もそんなに広くなくて、はい、鑑定部屋が一つあるんですけど、はい、あとはまああの広いお部屋に、まあ、みんな一緒にいるみたいな感じなので声が通るんですね、はい、で電話占いなのでなるべくシーンとしていたいんです こっちは。であのまあちょっと騒ぎ声とか入ってくるとどうしてもちょっと私もピリピリしちゃうというか、本当だったらキャキャキャキャ笑ってていいのに、子供らしくいられる時に、あのまあ、そういうちょっと静かにしてほしいっていうことだったりとか、でも一応その始めるときには半年間だけ頑張らせてほしいっていう、
2: あ、もうそれは皆さん
0: 家族会議というか家族に子供たち3人でと私で話をして、あの我慢させちゃうこともあると思うけど絶対それ以上のものを見せるから一緒についてきてほしいって言って、
2: はい、
0: お願いをして、はい、でもう本当に休憩なく1日14時間とか働いてたので、本当にあの食事作る時間以外は全部もう鑑定の時間入れてたっていうぐらいでこもりきりだったんですけど、はい、休みの日に子供の前で、あの今日ぐらいはちゃんとコミュニケーションというか、あのちゃんと話聞いてあげてとかやろうと思った時に疲れ切ってて寝てしまって、唯一の1時間半ぐらい休憩入れてたところ、で私寝てしまって、あ、ごめん話そうと思ってたのに寝ちゃったって言ったら、まあ、子供たちになんかあのもういてくれるだけでいいって言われたんですね。目の前に寝ててもいいから
2: お母さんいてくれたら嬉しいっていう、なんていい子たち。
0: いやもうでもとか、なんかこう疲れてご飯が作れなくなってしまった時に、スーパーでお弁当とか買って、で出すっていうのが続いた時に、久しぶりにご飯作ったら、ご飯作ってありがくれてありがとうって言われたりとか、本当だったらその年代のね小学生の子がそんなこと思わない生活が普通じゃないですか、当たり前にご飯が作ったものが出されてっていう、それが当たり前じゃなくなってて、うちの家は、だからそこがすごくなんかこれまでここまでして、こんなに家族に苦しい思いさせてやる意味あるんかなって、
2: 思いながら、子供たちはお母さん頑張ってるのを見てるから、ね、応援してくれてるんですよね。だからそういう言葉が出る。
0: そうですね。
2: でもそれまでレイカさんがそういった子供さんたちに愛情を注いで育ててこれたから、お子さんたちも分かってくれたんでしょうね。
0: はい、
2: いや、いい子たちだ。
0: そうなので、もう
2: もう頑張らなって
0: なるわけですね。これだけ辛い思いさせて、結果出さないわけにはいかないっていう気持ちもありましたし、でも一応それは果たせました。
2: すげ
1: え、すごいね。でもえ、じゃあ今中学生。
0: そうです、一番上の子は中学生。
1: もう中学生。
0: はい。
1: ああ、ほんまに、もう今は全然あれ、家事一緒にやってくれたりとか。
0: 私が家開けてる時はもう、
2: うわ
0: みたいな、まとめてくれてます。で、自分たちでご飯作ったら別で あのお小遣いが発生するので、
2: 発生する頑張ると
0: 思います。頑張ってやってくれてます。
2: いい仕組みができてるわけね。良いね、良いね。
0: はい、
1: でも実際どうよ、その鑑定とかさ、占いとかっていう世界に入って、ね、名だたる方々を、まあ差し置いてじゃないけどさ、ある程度もう今、地位ができててさ、なんか今思うことってどんな感じなの？
0: そうですね、やっぱり一番は、とにかく、まあ、家族のためもそうですし、人のためになる生き方をしたいなっていうのはずっとありまして、で、まあね、なんか年々年を取っていくんじゃなくって、積み上げていけるような生き方をしたいですし、去年よりもやっぱり今年の自分の方が好きって思えるような、毎日の積み重ね方とか1年の過ごし方をしていきたいなっていうので、より多くの人に何か返せないかなっていうところは感じるようになりましたね。
1: その電話鑑定っていうのは、顔が見えないわけじゃないですか、
2: 声だけで、やり取りになりますし、どのようなお悩みだったりとか相談事ってあるんですか？
0: そうですね、もうほん、ま、一番多いのは恋愛ですよね。恋愛、
1: あ、相手さんの生年月日とかを、
0: はい、
1: レカさんに言って、うん、みたいな。
0: あ、そうですね、あの言っていただいてもいいですし、タロットカードの場合はもう何の情報もなく、はい、あの質問いただけるだけでシンプルにその答えを出すってことができます。情報いらないです。
2: いらない、
0: 言いたくないことは言っていただかなくても鑑定可能です。
1: はい、あ、そういうことなのカードって、はい、ごめんなさい全然
0: ね、すいません、なんかそうですよね、
1: ま、ごめんなさい全く無知で。
0: うーん、生年月日を扱う占いに関しては、うん、その方の持たれてる性質であったりだとか、はい、あとまあ固定された運気というか、だいたいこういう波でっていうものが見れるんですけど、タロットカードの場合はあの変化していくものが得意なんですね。
2: うん、
0: 人の気持ちとか心理状態であったりだとか、うん、まあ、目の前の課題がどういう課題と向き合っていったらいいのかであったりとか、あと
2: は、まあ、その時その時のことを出してくださる、
0: はい、向き合ってる人だったり出来事だったりに対して自分がどうしていったらいいかであったり、はい、このまま行ったらどこに向かうのかっていう展開を見ていったりっていうのが得意なのがタロットカードです。
1: うん、それであれやな、見ていただいて、
0: はい、
1: アドバイスもらって、
0: はい、
1: あ、そっかそっかと思いながらまた行動して、で先生こっ次こうなりましたみたいな。
0: そうですそうです、
1: レガさんまたこうなったんですけどみたいな、
0: はい、
2: あ、それで リピーターさんが増えていく感じ
0: ですか、ね、そうですね、動いた分だけやっぱり結果変わりますし、はい、逆に動かずにこう質問されたとしても、うん、結局同じような答えしか出てこないっていうことにはなるんですけど、
1: 面白いな、
0: はい、そうなんですよ、動いた分だけ変わります。
1: なるほど、わかった
2: 、はい、
1: そういうことやねんで、
2: そういうことやな、だから夢持ってる人もそういったことを先生に聞いてまたね、アドバイスもらったりとか、タロットで道しるべを出してもらったりっていう形でね、夢を持った方もきっとね来られるかと思うんですが、まあそういうのもあってこの曲を選ばれたんでしょうか、この曲は。
0: はい、そうですね、これはまあ私自身もなんですけど、はい、やっぱ自分がなんかダメだなって思う瞬間があったり、うん、もっと頑張りたいって思う瞬間があったり、
2: はい、
0: いろんな時があるんですけど、まあ、どんな自分でもこの曲っていうのはなんか新しい角度から何回聴いても発見をくれる、のでなんかずっとずっと寄り添ってくれてる曲っていう感じで、私はずっとこの曲と並走してやってきたって感じ
2: も、そういう曲なんですね、
0: はい、ありまして、
2: はい、
0: 勇気をもらえるんで大好きです、
2: はい、では皆さんに聴いていただきましょう、彩香の夢を味方に。

0: やかの夢を味方にお聞きいただきました。本日は占い師のレイカさんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: もうね、前半はレイカさんがどうやってこう占い師さんになっていかれたかというお話を中心にお伺いしていったんですけども、まあ今ね、皆さんインスタもね、レイカアンダーバータロット888で、はい、あのフォロー今増えてるんじゃないかなと思うんですけどもで、レイカさんの電話のね、あの占いしていただきたいという方は DM とかでもつながっていただいたら、
1: はい、
0: 声のね占いしていただけるという、
2: はい、
0: ことでございますので、
2: うん、
0: まあ、そういう中でね、いろんな方々お越しになるかと思うんですけども、この占いをどういうふうにね、こうその方々がね、こう向き合っていったらいいのかって、なんかちょっとアドバイスしていただけると嬉しいんですけど。
1: はい、わかりました。あの占い師さんもやっぱりいろんな方がいらっしゃるので、
0: はい、
1: でお客様も、まあ、それぞれなんですね。皆様、うん、あのもちろん使いたいように使われるんですけど、うん、私はもう一占い師としてお伝えしたいこととしては、はい、あの使い方はやっぱり大事なんですね。
0: 使い方は大事、はい、うん、
1: っていうのは、占いに振り回されるとか、占いでこう言われたからこうするっていう盲信するのとは違って、
0: うん、
1: あくまでも自分の軸を決めた上でそこに向かっていくために、
0: は
1: い、じゃあどうしていったらより良い結果に持っていけるのかっていうような聞き方であったりだとか、
0: うん、
1: まあ、漠然と迷ってしまった時はもうどうしたらいいでしょうかみたいなことでもいいんだと思うんですけど、うん、はい、やっぱり考えられる範囲は自分の軸っていうのを先に、うん、作った上で鑑定を受けていただいてっていう方が一番ブレずに自分のやりたい方向に向かっての使い方ができると思うの で、 でその上で
0: 大切やと思う、うん、そうそう、依存されちゃったらね。
1: そうです、そうです。
0: こう言ったらこう、こう言ったらこうっていう風になっちゃうとね。
1: そうです。でやっぱりどれだけ、うん、信頼できる方だったとしても、
0: うん、
1: 私もあのリピーターさんによくお伝えするんですけど、
0: はい、
1: 私だけにの意見、
0: うん、
1: を採用するっていうのはやめてくださいねっていうこともお伝えしてますし、いろんな方の鑑定逆に受けられた方が、
0: はい、うん、
1: あのもしかしたら世界もっと広がるかもしれないですし、
2: うん、
1: うん、一つにこだわらないっていうことと、うん、その答えが出たからって、
0: うん、
1: 絶対安泰かっていうとそうじゃないですし、うん、逆にね、なんか危ないよって言われたとして、
0: うん、
1: じゃあ絶対そうなるんかって、うん、絶対ひっくり返せるんです。そこも、
2: うん、
1: 行動しないで、
0: 行動で
1: 大丈夫です、
0: うん、
1: そう、心配されずに、まあ、逆にそういう不安を煽る占い師さんがいらっしゃったら、
0: うん、
1: その方はまあちょっとどうかなって思いますし、逆に占い師として、
0: うん、やっぱりなんか一歩踏み出す背中を押してもらえるお役目として占いをね、
1: はい、
0: あのうまくね、
1: そうです、占いを使うっていう活用するっていう立場にいてほしいですね。振り回されるのではなくて。
2: 確かに
0: それは
2: ほんま大事やね。
0: 同じことが言えますよね。
1: はい、
0: ねえ、
2: うん、
0: どう使うのか、
2: うん、
0: 価値をするのか。
2: ほんまやね。
0: すごい、そこの本質のところをしっかり伝えていらっしゃる。だからこそファン多いんでしょうね。
2: そうですね。いや、そうやと思うよ。
0: ね、
2: だってこれでも合う合わへんの相性やんか。
1: うん、
2: うんうん、ね、だから不安を煽るようなこと言われて、
1: はい、
2: みたいになって、うん、ちょっとこの人と合わへん、
1: うん、
2: そんなもんやと思うで、
0: うん
2: うん
0: う
2: ん、
0: 分
2: からんけど、
0: 今ギャラリーの、あの見えないんですけども、ギャラリーの皆さんがね、今日めちゃくちゃ大きくなずいてらっしゃいます、
2: ね、
0: うん、
2: でも逆にあれやね、こうやってレイカさんのことね、知らない方がこれをきっかけにね、ぜひぜひアクセスしてもらって、なんかインスタの DM とかでも OK なんでしょ。
1: はい、もちろんです。
2: 占ってほしいですとかね、見てほしいですとか。
1: そうですね、占いの方法は Zoom もありますし、
2: うん、
1: あと、まあ、あの文字で残したいなとか遡ってみたいなっていう方はチャット鑑定だったり、
0: はい、
1: DM の画面で、
0: はい、
1: メッセージ形式でリアルタイムでこうやり取りをするっていうチャット鑑定もありますし、
2: うん、
1: あとはその場ですぐもう見てほしいとか聞いてほしいだったら電話鑑定っていう形で、
2: うん、
1: インスタグラムの通話機能で電話番号の交換なしで、
0: はい、
1: そこも実現できますので、
2: うん、
1: はい、で対面ご希望の方は、まあ、それは対面でもいいですし、
0: はい、
1: あとはたまにバーとかでもワンコインタロットさせていただいたりとか、破格でやってたりもします。そういう告知はストーリーで差し上げてますので、
0: うん、ストーリーで出てるので、
1: はい、
0: もうまずはレイカさんとあのインスタでつながっていただくことが、ね、フォローしていただくことが一番ですよね。はい、という間にあっという間に時間になってまいりましたが、じゃあここでね、あのインターネットラジオの日本全国世界中の方たちが 今日聞いてくださってますので皆さんにちょっとメッセージをお願いいたします。
1: はい、まあ、占いとは関係ないんですけどやっぱり何歳からでも、うん新しいスタート切っていいと思いますし、
2: うん
1: うん、やりたいことが出てきたとき、せっかく命を授けていただいて体が動くんだったら、
0: うん、
1: 全うしたいなって思いますし、
2: うん
1: うん、魂から輝いてほしいなっていうのが私は皆さんに対して、
0: いい言葉やね、魂から輝く、は
2: い、あめっちゃいい言葉、
1: 眠ってるものがあると思うんで、
2: うん、
1: 蓋をしないで、
0: はい、さあそしてずっとこの一番最初のところを支えてくださったご家族、
1: はい、
0: お子さんたちに向けてもメッセージお願いします。
1: いやもうありがとうしか出てこないですね。なんか本当にあの子たちがいなかったらこんなに強くなれなかったですし、
0: うん、
1: きっとどっかでやめてたんだろうなとか、
0: うん、
1: 逃げる道あったと思うんですけど、
0: うん、
1: ある意味逃げ道を立ってくれたというか、
0: うん
1: 絶対に幸せにするっていうそれ一択なんで子供たちの夢も叶えますし、
0: はい、
1: 今よりさらに楽しい世界を見せます。
0: おかっこいい、素晴らしい、もうしっかり聞いてねこれからもっと成長されていかれるでしょうね、うん、はい本日は占い師のレイカさんにお越しいただきました。レイカさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けしました、まごちゃんのつながりちゃラジオ。
1: はい、うん、もう今日のね、うん、あのレカさんのお話を聞いていただいて、はい、ぜひおつながりいただいて、
0: うん、
1: 悩んでる方とかなんか一歩前に踏み出したい方とか、ぜひ、ね、あのレカさんにつながっていただいて背中を押してもらえたらなと思います
0: ね。だからもともとタロットなんてって言ってた霊華さんやからこそ余計説得力あるかなというふうに思うよな、
1: うん
0: ね、しかもそのね並大抵の努力じゃなかったと思うし、その子供たちも含めてやけどね、そういう思いでこの世界でね今大活躍されてますので、うん、きっとね霊華さんとの出会い待ってる方まだまだいらっしゃると思いますので、ぜひぜひね霊華さんとつながりっちょしてください。はい、ということでこの番組は世界を笑顔でつなぐまごちゃんと
1: 笑顔引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
1: つながりっちょー。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 押田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギーからお送りいたします。押田つとむのラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田つとむです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、前回に引き続き渡辺さんにゲストにお越しいただき、お話をお聞かせいただきました。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勤のラジオ診療所。
1: ね、心の人とか、それからそのエネルギーを充電するだけでいい人とか、いろいろいますからね。だから肉体で、あ、なんかここの筋膜が硬いから、ここをこう、ね、引っ張っていって緩めるとか、もうほんまにもろね、肉体を触っていく人は疲れますけど、まあ、そうじゃなかったら全然疲れないです。
2: なんかさっきのね、こう、繰り返してうちで、なんかよくこう、治療されてる方はこう患者さんからもらうとかいうの、
1: はい、
2: なんかああいうのってご経験あります？
1: ですから活源を、僕は活源を実感したりとかする前とかはそういうことがありましたけどね。でそれはそのもらうっていうか、その患者さんの周波数、患者さんのね、患者さんから発してるそういった周波数と同調した姿勢しまうともらっちゃうみたいな形。だからそれに影響してしまうけど、で僕はもう活源力っていうのはもう、ね、次元的に言ったらもうこの宇宙を作った元の根源的なエネルギーという設定になってるんで、ですからそういうところから患者さんとかを見てるんで、だから絶対もらうことはないです。絶対同調はしないです、ね、だからこのエネルギーが全てだから、これに患者さんをその包み込むみたいな感じ、でその中にいてて、僕はこうやって上の周波数からでやってるんで、ここがどんなに乱れてる周波数でも全然関係ないです。この周波数にこっちの方が圧倒的に強いから、これに患者さんの周波数が勝手に合っていくみたいな形です。だからもらうことはないですね。
2: その宇宙からのこうエネルギーっていうのは、
1: はい、
2: そこをに、それはまあ、イメージじゃないですか。まあ、実際に存在するからか、ちょっと目に見えないので、なんとも言えないところですけど、はい、そのイメージを抱くようになったのは、なんでなんですか？
1: まあ、抱く、まあ、直感で降りてきたのもあるんですけど、そうですね、僕自身ね、もう、小さい頃にね、小さい頃、子供の頃に、おじいさんが亡くなった時に、これなんで、もう全然顔も全然傷も言ってないしね、だけどもう亡くなってると、でこれ生きてる人間と死んでる人間の違いは何かなというふうに、思ってた時に、何かが生かしてるなっていうのがあってね。
2: 幼ながらにそんなこと
1: を、小学校5年生って
2: 時ですね。すごい、
1: 何かが生かしてるんだ、これ何が人間生かしてるのかなっていうふうに、
2: それをもう10歳、11歳ぐらいの年齢で感じ取られたと。
1: はい。感じてて、で、それをずっと疑問に思ってたみたいな形で。で、なんかこう、で、大人になっていろいろと、まあ、ちょっと忘れてたんですけど、やっぱり自分は開業してからね。
2: うん、
1: 開業してから、やっぱ患者さんを見てるときに、何か、その時の何が生かしてるのかなっていうことをまたそう思い出して、そういうことを考え続けていった時、量子力学とか、そういうね、物理学でもなんかね、超ひも理論とかってありますよね。で、やっぱりこう、素粒子があって、もっと細かくいったものが、単なる振動しかないみたいな。
2: はい。
1: なんかそういう、そういうふうに言われてますよね。まあ実際そうだろうなと思ってね。もう、患者さん、いろんなものを触っても、やっぱ微妙にみんなが振動してるっていうのは、それはやっぱり感じるんで、で、だから何かこう、人間が今、ここ何も空気みたいな感じですけども、やっぱりその、魚で言うたら、その、海の中の魚が、周りに海の水があるんだけど、それはもう、あっても、その、魚自体はそれに気がついてないかもしれないな、みたいな、そういうイメージに至って、で、まあ、で、それと同じで僕らも、ここに空気があって、その空気を作ってる酸素、窒素、で、それの素粒子、で、素粒子がまたね、量子力学とかによって言われてる振動、そんな波みたいなのが、ここにもう本当にあるんだなっていうふうなことが、なんか、いつも考えてたら、そのような実感になってくる。あ、そうなんだな、そうなんだなと思って。 で、この素粒子を、じゃあ、そうしたらこの波はもうずっと宇宙まで広がってるんだろうか。あ、おそらくそうだろうな、みたいな形で。で、ずっと広がっていってたら、まあ、じゃあこの宇宙やから、宇宙はじゃあ、この何からできてるのかな。ね、ビッグバンがあるんだろうけど、ビッグバンがからって言うたけど、そのビッグバンの前は何だったんだろうな、みたいな感じで言ってたら、どんどんどんなんかそのイメージが湧いてくるみたいな感じですね。イメージが湧いてきたら、そう、最初は何もなかった空みたいな感じだったんだろうなとか思ってて、でもそこには何かね、ね、可能性のエネルギーみたいなね、どんなものにでも変わる可能性のエネルギーがそこにはあるんだろうなみたいな感じにまで発想が広がるんですよ。で、どんどんどんどん発想していったら、あ、で、このエネルギーが、ね、こう人間がこうしよう、ああしようというふうに思った瞬間に、このエネルギー、その可能性のエネルギーがブワッと動いて、そういうこうしよう、ああしようって言った意識の通りにこう作られていくエネルギーが変化して作っていって、その一個が、この、ね、宇宙であったりとか、で、その中でまたこう、またエネルギーが働いて、ね、星々ができたり、人間の魂ができたり、で、それから神様もできたみたいな感じなんだろうなって形でね、またそういうふうに発想が生まれてくるみたいな形ですね。なんかだから、まあ、要するになんか連想ゲームでバーッと広がっていったみたいな形ですね。
2: なんか、まあ、もう、あれですよね。日常で言うと、こう、音楽なんかを聞いて、ちょっと癒されるなんかもそうですよね。音楽っていう音の波で、それも、こう、いわゆる振動じゃないですか。それが、こう、耳から入って、こう、体が変化していくっていう、こうすごい、こう、アルファ波が、
1: あ、そう
2: ね、
1: ですね。
2: 出たりとかっていうのもそうですけど、まあ、それの、もう何でしょう、まあ、今のは音楽でこう例えましたけど、それのもっと何ていうか、対極で見た
1: 対
2: ら
1: 極ですね。
2: 宇宙っていう。
1: 宇宙で、宇宙創造の源っていうかね、宇宙を作ったその、ね、源の世界、創造のエネルギー、いろんなものを生み出していく創造のエネルギーだけがある世界みたいな、そういうものがなんかずっと行ったらそこに行くみたいな形ですかね。で、そこからこうぐーそこから全てが生まれたというふうに自分が考えが至ったんで、そのようなもう考えと、それからもう実感体感みたいなものがまたこうくっついてくるみたいな形ですね。大きな意味で言うと僕のあの思い込みですけど、 思い
2: 言っ
1: 込
2: て
1: み、
2: しまえば
1: あ、だけど思い込みやけどね、なんかそういうね、量子力学的なそういうところからのなんかそう実験結果であったりとか
2: ああ、いや、
1: も、
2: 実際ね、ありますしね、そうやってね、
1: そんなが後押しっていうか、まあ、裏付けになって、あ、やっぱりそうなんだなみたいな形になって、やっぱり実際僕が治療してて、意識だけでこのエネルギーが動いて、患者さんが全然触らなくても中に変化するとかってことは、まあ、普通に起こってたりとかするんで、あ、やっぱりそうだなみたいなね。だ、自分の思い込みをまた実際に治療しながら、ね、実証していくみたいな感じで。
2: いや、でも本当になんか今の世の中、こう何でもこう物質、物が溢れすぎて物質の社会になってますけど、そういう見えないもののこう世界観というか、そういうのってこうきっとありますもんね。
1: あります。
2: で、多分先にそうやってすでにこう実践レベルで体感されてやってらっしゃる方がまだ数が少なくって、まあ、見る人が見たらなんかスピリチュアルやとかって言ったりね、されてますけど、今そこにこう渡辺さんおっしゃったみたいに科学が追いついてきて、ちょっとずつそれが証明されつつあって、で、そういうものがね、目に、まあ多分近い将来こう見えるようになるのか、そんなこともね、あり得るんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、科学としてね、一部が見える、そうね、なんかそういう波動測定器とかね、あるけど、やっぱりちょっとなんかね、荒いなと思います
2: ま
1: ね。
2: だまだね。
1: はい。
2: という
1: そう
2: こ
1: で
2: と
1: す
2: で
1: ね。
2: まだあれですね、思い込みって
1: 思い言ってみたらね、でも思い込みだけどそれがなんか自分の世界を作って、
2: あでも、うんうん、
1: でその脳の周波数にまた、ね、相手の脳の周波数が共鳴したりとかしてることだと思うんでね、
2: うん、
1: だからあのね、多分このね葉っぱでも細胞分裂を起こしてこうまた成長していく、その細胞分裂さしてる エネルギーがあるわけだ、
2: うん
1: うん、で人間がこのねあの植物の細胞を一個一個あの作れないしね、
2: うん、
1: じゃあそんならその作ってる元がある、あの作ってる何かがあるみたいな形で、ね、
2: うん
1: うん、そこはやっぱりもうねそこのエネルギーを活現力っていう形で名付けて設定してるんですから、
2: ね、うん
1: うん、そこから入っていくんで、だから良くならないわけがないみたいな感じです、
2: はいはいはい、良くならないわけが
1: ない、あとはそれをあの拒否してるその人がいてるだけで、あの拒否してる心があったりとか、ね、
2: はいはい、
1: うん、だから心によってそのエネルギーを取り入れる蓋を閉じてしまってるってことはやっぱりありますから、
2: うん、
1: だからそこを開けていくとか、で開けて入っても体がやっぱりねこうどこかが、ね、筋膜が硬くなってるとか、ねね、かなり歪んでるとかするとやっぱり具体的にエネルギーとか体液とかは流れにくくなるので、やっぱりだからね物理的なものをあのちゃんと流れがいいように整える、で、ね、それから、ね、心の扉も開けるみたいな感じにして入っていけば良くならないわけがない、当然最終的にはその方の寿命とかもあるんでね、寿命という その方の細胞の生命の細胞としての、人生プログラムみたいなものも あるんで、
2: うん、
1: それはもう、ね、変えれないかも分かりませんけど、
2: うん、
1: でもそのプログラムの中において何かがちょっと、ね、バグを起こしてて、でうまくプログラムが働かないという場合はそうやって、心の扉開いたり、ね、歪みを取ったりすることでエネルギー入れていけば正常なプログラムに戻るってことですね、
2: うんうんうん、
1: はい、そういうことを、まあ、僕は今やってるって感じです。
2: 本当あれですよね、こうなんかちょっとこうすごい語弊が、もう語弊ありありの表現かもしれないですけど、そのいわゆる扉、心の扉、こう自らガシャンとシャットアウトして、あのこう自分、あこの言い方していいのか分かんないですけど、自分で病気に なってる、作ってしまってる方みたいなのもいらっしゃいますよね、
1: はい、中には。います、
2: ね、
1: あの自分で作りたくて作ってる人がたくさんいます、
2: ね、なんか治りたいって口では言うけど、はい、本音の部分ではちょっと病気で折りたいと言いますか、
1: はい、そうね、
2: 病気である自分でいたいというか、
1: はい、
2: あなかなかでもそこところの、それというかそこの扉をこう開けるっていう作業、めちゃくちゃ難しくないですか。
1: 難しいですよ、まあ うん、だからその方表面的にはあの治りたいと言ってるけど、
2: うん、
1: でも、ね、心の奥底で治ったらやっぱりこんなことせなあかんとか、ね、やっぱり今のままの方が周りから大切にされるからとか、
2: うん、
1: だからそういういろんな潜在的な理由でね、
2: うん、
1: 治りたくない人もいますんでね、
2: うん、
1: そこはあんまりでも、その人がそういうふうな人生を決めて生まれてきたとしたら、
2: うん、
1: あまりそこをお無理にね変えようとしないけど、ただ僕は自分の目の前にそういう人がおって、行ってたら僕はその方の扉を開けるようにして、まあ一時でも、ね、開けてそこにエネルギー充電していくのが自分の仕事だと思ってるんで、自分の役割だと思ってるんで、それをやっていくだけみたいな形ですね、
2: うん、
1: でその結果その人が良くなってけどまた戻るとか、
2: うん、
1: いうことがあっても別にそれはまあそれは構わないなみたいな、
2: うんうんうん、
1: 僕は僕の役割としてこの人の生命力、活現力を上げていくってことが自分の役割、使命、天命なので、それをもう本当にやるだけみたいな、
2: うん
1: うん、でその結果その人のがなかなか治らないとかいうことがあっても、それはその人の人生プログラムやから、まあ、そこまであんまりその関わらないみたいな形ですね、
2: うんうんうん、
1: その方がこういう治療を受けて変わるというプログラムになってたら絶対変わるんでね、
2: うんうん、
1: はい、だからまあそこのところは、はい、ちょっと深いところではやっぱそういうその方のプログラムを意識、あの尊重するみたいな感じです。
2: はあ、その人のプログラムか。
1: 人生プログラムですかね。生まれてきた。
2: うんうん、
1: はい。
0: はい。 では途中ではありますが、ここで渡辺さんのリクエスト曲、シーヤでアンストッパブル、お聴きください。どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ねえ、でも不思議ですよね。治らない方が良いというプログラムをもってしてこういう治療を受けに来る方がいるという、こ
2: う、そうですね、
1: なんか一見矛盾したような
2: 矛盾したような感じですけど、なんかそういう体験もまたしたいみたいな感じでしょうね。それ、まあ、表面的には、ね、表面的には治りたい、でも治りたくないっていうプログラム、なんかそういう あの表と本音で違う時に、まあ、どういう感覚になるのかとか感情になるのかってい いうものを体験したいみたいな、じゃないですかね。
1: 渡辺さんもなんかしばらくこういろんなものを試されたっていう話をされてたじゃないですか、その時いろんなものを試してこの改善しなかったうちはあれですか、なんか今の話で言うとこの治らない方が良いというプログラムがあったんでしょうか。
2: どうでしょうね、まあ、そのだからいろいろまたその僕のの中ではこの活原力をね、活原力もちゃんと僕の体を通して感覚を通して体感するっていうことが絶対にそのプログラムの中で必ずそれがあったんで、いかがでしょうね。そのためにはちょっと簡単には体感できたらなんかね、やっぱりありがたいもないのか分かんないので、だからそこに行くためになんかもっと自分の感覚でもっとその深く掘っていく、だからいろんな問題が潜在意識の奥にあってもそれを掘っていくみたいな、そういう作業が自分では必要だったのかなというふうに思ってます。まあ、それもでも通り過ぎてからですけどね、通り過ぎてからそう掘っていってそこにトンとついた時になんかね、あの温泉がパッと溢れるみたいな感じで、そこから活原力が溢れてくる。でもこのいろんな過程を通してね、ね、いろんな体操をしたりいろんな、ね、山に行ったりとかいろいろしながらそういうことをしてエネルギーを深めていく、そこらにも大自然のエネルギーあるんですけど、そこのエネルギーをもっと根源まで掘っていこうと思ったら、もっともっとなんかその自分としてはその苦しい期間をやっぱり経験する必要があったんだろうなと思いますよね。あったからこそこう温泉までたどり着いたみたいな、
1: 現世まで掘り当てたと
2: 掘り当てたんじゃないかと思います。そうじゃなかったらもうこの辺で終わってたらもうダメなんで、だからもう苦しい思いをやり続けるっていう、ね、どんどんどんどんね掘っていく、その経験が自分のプログラムの中では必要だったみたいな、だったんじゃないかと思います。
1: いやー、その掘り下げた深さもそうですけど、話も深いですね。
2: 深いです。
1: いや、
2: ありがとうございます。
1: 本当に、いやいやいや。
2: あ、ちょっとごめんなさいね。はい、あ、ごめんなさい。あ、こんにちは。
3: こんにち
2: は。いやいや、もう、あの、お医者さんもね、ご存知の方なんで。あ、中橋さん、
1: 触ってるとね、つながるところも多いですから。
2: まあ、今日ああいうふうね、今日やって、ね、録音したところと、あ、ね、後からちょっと話してるのもなんかパート2的な感じですけど。
1: いや、本当ですよ。できたら面白いですね。 この体内記憶、
2: はい、
1: もうあれですか、関心がある。
2: あ、そうね、池川明さんとかのね、あのそういう体内記憶の話すごい面白いなと思って、やっぱ生まれてくる前にプログラムを自分で書いてとか、
1: うんうん、言いますよね、もう読んだことあります。
2: やっぱ子供がそういうの言ってるんですよね、で自分たちであの書いてきた、
1: なんかね、どっから来たのとか言うと、うん、結構みんな同じようなこと言ったりとか、
2: はいはい、前世なんか結構全世界で共通してるんだね、だからやっぱりそうなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
2: なんかその月から来たとか、そのお空から来たとか、うんね、宇宙から来たとか、うん、やっぱり何種類かやっぱりあるみたいです
1: よ
2: ね、
1: うんうんうんうん、面白い、お待たせしてます、
2: ね、はい、ありがとうございました。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。渡辺誠二郎さんが唱える活言力、皆さんどのように感じましたでしょうか。僕も医療者の一人ではあるんですけども、この人の体に触れる職業ですね、整体とか整骨院とかね、いろいろあるんですけども、渡辺さんがされてるようなお仕事もそれの一つで、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとこれはかなりこう聞こえ方によってはスピリチュアルな側面もあるんですけど、触れることで感じ取れるものっていうのがあるんですよ。なかなかそれをこう数値化する検査で、検査をしたから数値に現れるとかっていうものでもないんですけども、そういうものがこう人の体に触れることで感じ取れる。でまたこれは経験とともに培われる側面が強くって、きっと渡辺さんはそれがかなり経験とともに培われていって、人の体に触れることでいろいろなものを感じ取って、それを治療として生かしておられるんではないかなと、そんな風に感じました。でこの触れるっていうこと自体も、なんか今これね、一般の方の方が聞いてる方多いので、ちょっとどういう世界観なのかちょっと気になってるかと思うんですけども、ちょっと半ばね、教科書に載らないというか、一般の医学書には現れてこないような側面でもあって、これは実際にその職についている人にしかなかなか伝わらないところではあるんですが、そこが経験とともに得られて治療にフィードバックされると。なので、より経験値の高い施術の先生なんかはそういうものが感じ取れるので、そういう先生のところに行くと何か不思議と治ると、そういうことが往々にしてあるというのを、僕もね、渡辺さん以外の方でもよくお聞きすることがあるので、そういうのもね、皆さんちょっと知識の片隅に置いていただければと思います。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆ
1: く。懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: あの猛気の不木という言葉がありましてね。
1: 猛気の不木、
0: うん、
1: はい、
0: あのつい最近ね、それ久しぶりに聞いてね、
1: はい、
0: あのまあなんかこう知らない言葉に触れる時というのはあるじゃないですか。例えば子供の頃ってなんか本を読んでて、うんうん、まあ知らん

0: の木の木木
1: ふはあの牧場の牧に
0: そうふはあのふはねあのふね、う
1: ん、ふりのふね
0: ふりのふ
1: ねはいはいはいはい、うん、こず牧場にこず
0: 木木くん牧場にこず
1: なんかレテンするじゃん感じが足らんやんみたいだな、はい、あれねその昔というか、藤子不二雄ねもちろん皆さんご存知ですよね、
0: はい、
1: ドラえもんとか、
0: はい、
1: パーマンとかね、うん、いろいろ名作ありますが、うん、まあ主にね少年漫画子供向けの書いてるんですが、うん、大人向けの短編集というのがあってね、
0: あありますね、笑うセールスマンとかも結構ね大人向けですもんね、
1: あれは阿鼻子先生
0: もね、阿鼻子先生の A さんもね、さんね、
1: うん、で藤子 F 先生の方はうん、どっちかといえば、まあ、子供向けのファンタジックなものが多いんですが、はい、異色短編集というのがあるんですよ。でこれをねなんかねそのそれこそあれよ、本屋がなぜね実店舗がなぜ大事かという時に、
0: はい、
1: その本屋さんに行ってバーっとねなんか立ち読みというか見てる時に、うん、あれと思ってこうね珍しいものが目にした時に、うん手に取ることがある、
0: はい、
1: でそれがたまたま面白いと思うことがあるやんか、
0: はい、
1: でまさにねその、うん、こう子供小学校の頃よ、
0: うん
1: 近所の本屋さんで、まあ、ちっちゃな商店街の入り口の本屋さんで、うんはいはいまあ、子供向けのコミックがこう並んでます、うん、でドラえもんなんかね僕なんかはそのドラえもんなんかファーストシーズン世代やから
0: あそうなん
1: ですね、単行本一巻が出た時を知ってるからね
0: あすごいですねそれは
1: そう、うん、もうドラえもんと共にですよそれこそ
0: なるほど
1: コロコロコミックの創刊を知ってますからね
0: あすごいですねあのちっちゃいやつね
1: あそうそうそう
0: ちっちゃくて妙に分厚いやつね
1: そうそうそうそうだからそのドラえもんを主に買ったらお化けの新お化けのキュー太郎だったりそれ並んでる中に異色短編集というのがあって、うんはい、でもそれってなんか子供心からすると異色短編集ってちょっと怖いやん字面的にちょっと藤子先生 あの F 先生の絵なんやけど、うん、ちょっとだけねちょっとだけ大人っぽさがあるわけ、
0: はいはい、
1: 劇画っぽさがちょっとだけあん
0: ねんあなるほど、
1: うん、で買わへんかってんけど俺の友達ね、うん、近所のようちゃんが、
0: はい、
1: 家でそれがあってね
0: ほうほう
1: おっと思って借りて読んだらそれこそちょっとこうハード SF というか結構大人向けのバッドエンドなんか多いのよ
0: あ結構さ21エモンとか
1: あ21円はめっちゃ面白いけどな
0: あれもでもちょっと宇宙でさちょっとこうなんていうか大人向けのエッセンスが入ってたりしますけどね
1: 21エモンってあの何やモンガーが出てく
0: るあそうモンガーが出てくるやつ
1: めっちゃ好きやったな、うん、あとお鍋とゴンスケや
0: あそうそうそうそうよう覚えてますね
1: 俺21エモンめっちゃ好きやったな
0: あそうなんやあれ多分どっちやろ
1: いやでもいや F 先生や
0: いやねあれ結構なんか
1: つぶれややつば思い出したそのホテルやだからな
0: あそう
1: でみんなその友達はホテルギャラクシーとかっていうやけど
0: そう
1: 21エモンのそのホテルはつぶれやや、ね、
0: あそうそうそうそうそうで結構なんか
1: 思い出した、ね、
0: もう SF でさ、うん、もうなんかこう死ぬこともないしみたいなちょっとそういうあれがあったり私のいとこがね、うん、結構藤子不二雄先生好きで、
1: はいはいはいはい、
0: いろんな単行本が揃ってたんですよ、うん、それこそ多分斎沢さんと同
1: い
0: かぐらいやと思うんですけどだから21エモンとかも、うん、読んだことあるんですけど子供ながらに、うんなんかちょっとこうなんか ドラえもんとかと違う
1: まあまあ確かに
0: ちょっとこう大人向けな感じがしてましたけどね
1: まあ割と設定がねだから、うん、どう説明したらいいんやろうでも芋を育てんねお鍋か、
0: う
1: ん、ゴンスケか
0: ゴンスケ、ね、
1: ロボット
0: めっちゃ畑ね畑すんのよね
1: あいいなそうそうそうで、うん、それよりももっとね例えば、うん、すごい傲慢な亭主関白の作家の先生がいて、
0: はい、
1: 昭和ですよ、
0: はい
1: もうその奥さんがいるんやけど、うん、もうそれこそ怒鳴りつけるわ、
0: うん
1: ちょっとお茶がぬるかったらバーン投げてで、それをその前で編集者が原稿取りに行く若い編集者に見せつけるわけよ、
0: はいはい、
1: あいいかいいかっと男っつうのはこれぐらいするんだめなんだよでもうその女なんてものはなと、
0: うん
1: 最初にガツンとかましとけや わしなんかもう結婚して新婚旅行 の最初の夜に何やその、女を買いに行ったからなみたいな話をして
0: なんかそれ見たことあなんでやろ見たことあるような気がするまあいいです、
1: う
0: ん、はい
1: でそのでもうそ食べ物にしてもわしはなんかこう揚げ物が好きやから、うん
0: はい、
1: もうそれだけ作らせるようにしてるし、うん、とかって言ってて、うん、で今となってはそもうなんか海外しく尽くしてくれるんだ、うん、はっはっって言ってて、うん、でこうそのウイスキーもなくなったら、うん、そのウイスキーも買ってこいとかでボン投げるドッグタルマービンとか言ってて、うん、でもはい

0: 話しかやってんだけど、うん、で帰り際にそのこうふっと見たら、うん、その奥さんが、うん、その階段のところにわざとそのボトルを置いてて、
1: は
0: い、もうそれとかこうわざと汲み取る式のトイレにずっと直さずにいてて、そこでタバコ吸うから、
1: うんうん、
0: そういう例えばメタンガスで爆発したら記事を貼ってたり、
1: はいはい、
0: でその瓶で足を踏み外して階段をして死んだみたいな記事を貼ったりとか、
1: うんうん、
0: でこうちょっと悪い油で揚げた芋を食べてて体壊したみたいな記事を貼ってて、うんうん、そのいずれそのこう事故に見せかけて殺そうとしてるっていうそのところを見るっていうような短編、そんな、
1: なんか私それ 見たことあるかもしれん、なんかすごいその内容そんな感じの内容のやつになんか記憶がある、うん、な細かく覚えてないですけど、はい、
0: っていうな、そんな一般があって、その中のに最初のエピソードに毛木の布木ってなったんだ。で毛木の布木というのは、その毛は毛人 メシータっていうね、
1: あ
0: 毛木の毛、
1: はい、
0: で木は亀です。
1: で
0: 布木は浮いてる木です。
1: はあ、はあはあはあはあ、目が見えない亀の前に浮いてる
0: 気があるっていうエピソード、これ中国のね、ことわざ、
1: ことわざ、
0: 古事記であって、うんうん、まあ、ちょっと後にもいろいろ続くらしいんだけど、うんうん、これって、その、まあ、海底の奥深くで暮らしている亀がいると。
1: うん、
0: で、海底やから、もう目が見えなくなってると。う
1: ん、はいはいはい。
0: で、100年間ずっと亀長生きするから、100年間海底の底にいて、100年に1回だけ地上に顔を出して、息を、呼吸をする。で、戻ってくる。
1: 息長。
0: うん、そう。っていうのがあって神が上がっていくわけですよ、うんうん、でそのとこちょうどその時に海大海原の海に流木が流れてきてて、
1: はいはいはい、
0: でそこにちょっとだけ穴が開いてる流木に、
1: うんうんうん、
0: でそこに亀が目の見えない亀が100年に1回上がってきて、うんうん、穴に首を突っ込んでしまう、うん、でそれぐらい滅多にないことが起こる奇跡の例みたいな、
1: あなるほど、
0: でそれがいわゆる滅多にないありがたいありがたきの語源になってるっていう、話なのよ、
1: うんうん、
0: で俺それ子供の頃読んだ時に、うん、それってめちゃくちゃ不運な話
1: やな、私もそう思ったなんかそんなありがたくはないと思うと
0: 思ったっていうて、うんうん、でそれをね、まあまあ、この間のモーニングセミナーで講話に来た、
1: うん、
0: 何やったか、なんとかアドバイザーの、
1: はいはいはい、
0: 3年ぶりに来はったらしいんだけど、うんうん、もう60、70近いのかな、
1: うん、
0: 大阪の道頓堀の人かなんかで、うん、で喋る中で、うん、その毛木の布木のエピソードしはって、あ、知ってる知ってると思って、うん、でそれは、すごい幸運なことだって話さはってん、
1: はいはいはいはい、
0: 上がってきてその、うん、ちょうど木にぶつかりそうなところが穴に入ったがためにそこで空気することができたっていう、
1: あなるほど、
0: すごく幸運なことの例えだって言わはって、
1: はいはい、
0: あそういうなのかと思って、で調べてみたら それがいいことか悪いことかもともとには書いてないんやって、
1: はいはいはいはい、
0: その単なるその、
1: うん、偶然みたいな、
0: うん、ものすごい偶然みたいな、だから奇跡の例えみたいな、うんうんうん、ああなるほどねと思って、うん、だからそこをどう取るかっていうのはまあ委ねられてるわけよね、
1: はいはいはい、
0: だから全てなんでそこに、まあ、縁にね、うん、とかにつなげていって、うん、まあ、いわゆる人の縁とは不思議なものでみたいな話になるわけでね、だからその一個一個の出来事が、うん、まあ、やっぱり受け取り方次第というか、
1: はい、
0: があるわけやんか、うん、だから本当にそのこう、ね、いろんなことをこうやっていく中でそれがどう転んでいくかわからないときに、
1: うん、
0: でもそのやっぱりやるかやらないかで決まってくる話というのは、
1: はい、
0: ね、だからもうこう我々のこの業界というのは、う
1: ん、はい、
0: もう当てずっぽうの世界ですよ。
1: まあそうですね、
0: もう何がね正解かなんて誰も知らない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だからもうだから道は2つに分かれるのよ、うん、その過去やっているいろんなデータのもとにやっていくか、
1: うん、はいはいはい、
0: 誰もやってないことをやるか、
1: うんうんうん、
0: ね、で今ちょうどねその今日なんかはその、うん、なんや高市さんがねその第二次改造内閣やったとかって
1: 、はいはい、
0: やっぱりまあ細かいことは皆さんニュース見ていただくとして、
1: はいはい、
0: やっぱりこう前例にないことずっとしてはるんやって、もうその順送り人事を辞めるとかね、
1: はいはいはいはい、
0: その派閥の推薦とか辞めるとかね、
1: はいはいはい、
0: で知ってるわどうやって決めてるかって、今回のその
1: 全然知らないです、
0: 自民党員に全員にアンケート書かせるんやって、うんうん、自分は何の役職つく何の大臣になりたいか
1: って、あいいですね
0: で書けと全部でなぜか理由も全部書けって言って全員に書かせて、
1: おいいですね、あいいですねそれ
0: そう まあ、まあその前もそうやったらしいんだけど、ほんでそれを見て全部目を通して、うん、ほんでおっと思う人にそのままやらせるんやって。
1: かっこいい。
0: そうで、その話が出て決まるまでにね、うんうん、で噂話の中でみんなそうやって若手なんか一生懸命書いてあるんだけど、うん、ベテランになればなるほど書かへんねんて。
1: ああ、まあそうでしょうね。なんそんな書かなんかね
0: わしやぞみたいな。
1: そうやね、うん、だと思いますね。
0: でそんな人がいて、うん、どうもその人は外されるらしいって噂が流れてて、
1: じゃあ麻生さん書いてなかった、副総裁って書いて
0: るなぜなら、 なんなら
1: 俺なら支えれるみたいな。そうやな。ちょっと発言気をつけるみたいな。
0: いや麻生さんならそれぐらいのことするかもな。
1: うんうんうん、
0: 書けば書けばいいの。
1: そう
0: こんなあんた達筆やからな。
1: そうそう読めへんらしいね。
0: そう、うん、それでな、あのわしなら支えれるって面白い
1: な。そうそうそう。でも時々いらんこと言うてごめんみたいな。ね、
0: そん時はごめんなみたいな。そうそうそう。であの今日答え合わせが出てね。うん、ほんなあのまあ、あの一緒に総裁選に出た中の、
1: はい、
0: 小泉さんとかみんなまたその、ね、うん、防衛大臣になるんですけれども、はい、その、林芳正という、
1: はい、
0: 石破派の人。
1: はい、
0: もともとね、うん、最近もその、まあ、あの次の総裁選には反高市やから、だからグループ的には。でも前回は、まあ、その一緒に戦ったから、うん、あの慣習として、
1: はい、
0: 勝った総裁や負けたその候補なんかも大臣使うっていうのがやったらしいんだけど、でどうするかっていうのが一番うさになってて、うんうん、また連続、ね、するかもう外すかと、うん、でも外すと自由になるから、
1: はい、
0: この半年だか1年だか次の任期までの間、うん、こう言うたら派閥づくりにみんな動くわけやねて、大臣になるとそれができへんと、
1: はいはい、
0: 仕事があるからって言って、うん、でも、動き回っても来次の総裁選で勝てるかどうか分からんわけやんか、今人気やから。
1: まあそうですね。
0: そうすると大臣とかなってないと忘れ去られていく、露出が減るから、うんうん、だからどっち取るかって話だね。
1: 確かに。
0: でその、アンケート書かなかったのが林さんなんやて。
1: そういうとこやな。
0: そう
1: みんな言うたったやんな、うん、そういうとこやぞって言って、
0: で外されたらしい
1: そういうとこやぞって言って言うだけたよみんな。
0: だからそれって、うん、俺高市さんに、ね、あの理由を与えたわけやんか。
1: そうですね、外すね。
0: そう、
1: うん、
0: あだって別に何も希望がなかったから。
1: そうそうそう、
0: 希望届け出してなかったから。
1: そうですね、うんうん、
0: すごいことをするなと、うんうん、まあそのいろいろとね皆さんそら思想心情をね、うん、支持するしないがあって、うん、そこら辺はまあ一旦置いとくとして、うん、そのやっぱりそのなんていうのかな、こうあのこう、理由付けできるような結果がどうあれ、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: みたいなことをしておくのは大事やんか、
1: はいはい、
0: で一方でその、ね、某中道さんはですね、
1: はい、
0: 大変ですやんか今。
1: 今大変そうですね、
0: あれな、
1: うん、
0: もう一人だけ残してみたいなことを言うて、
1: だからもうなんか政党じゃないけどなんかそういうなんか活動費みたいなのがもらえるから、
0: うん、
1: な丸儲けちゃうかみたいに書いてる人もいたし、
0: そうや、
1: それはあかんやろみたいな、そうどう考えてもみたいな感じで書いてて、なるほどとか、いろいろこうね、あそういうことね、
0: そうそうそう、な、うん、それをいや理由は別に、あの法律違反でも何でもないと、
1: うん、
0: 制度としては別にルール違反でも何でもないと、うんうんうん、でもまあ中道って言うて皆さんね、こうそこでこういた立候補者立てて、
1: うん、
0: で政党交付金もらって、うん、で落ちた人もいれば通った人もいるっつってね、うん、まあいっぱい負けたけど次頑張りなさいよという、
1: うん
0: お金やねんけれども、うん、もう一緒になられへんからって言って、うんうん、みんな出ていくと、
1: うん、
0: でもこれを解散してしまったらこの中で入っていけへんわけ、
1: うんうん、
0: でかといってその何例えば公明党だけが出て立憲だけが残ったらそのお金立憲だけが使えるから公明党損するわけやんか、
1: うんうん、そうやね、
0: そういうことで、
1: うん、
0: で、で分と分けたら、
1: うん、
0: あのあだから、だからそんな残して分けたら分けれるんやけど、うん、みたいな、
1: うん、
0: そうするときにでもその分け方が難しいわけよね、
1: うん、
0: 結局だったら一人だけでも残ってたら丸々もらえるっつって、
1: うん、
0: それがずっと毎年17億円もらえる一人だから、
1: なあ作ろうか政党、ね、必死のパッチで
0: とりあえずな
1: 誰か通して残れ言うてやろうか何それそれ何それみたいな感じやんな、
0: まあ、5人通さなきゃいけない最低な、
1: あ
0: 最初の1回は5人通さなきゃいけないしね、
1: あ
0: でその後減ってもええねんて、
1: おなるほど、
0: ずっと一人でもええねんて、
1: はい、だってね社民党とか、ね、
0: そうや社民党もうずっと一人みたいだけどな、ね、
1: うんうん、
0: そうだからまあ普通はでもそれやったらそんだけの分しかお金入ってけへんけど、うん、まあ言うたらその元々の立憲 その最初人数が多かったから
1: ね、はいはいはい、
0: でまあ話があってさ、うんうん、でそれってずっと言われるわけやん、
1: うん、言われるね、
0: まあ、猫ばばしたって言われる
1: わけ
0: とか、
1: うんうんうん、
0: もう何言うても猫だから泉健太さん大変よ、
1: あ大変ねあの人、
0: まあ、小川淳也はしゃあないけどなあいつはあいつはしゃあないけど
1: なえ何身から出たサビ
0: で身から出たサビでなまあまあやまりやめとこうまあそういうのもあってね、うん、あのいやだからそんな見た時にねやっぱりそのこう一つ一つの行動した時のその、うん、あのどっちに転んでもうん、なんかこう話ちゃんとこう説明できるというか、はい見とかなあかんわけやんか、うんうんうん、だからいよいよね、
1: はい、
0: シェイクマイデイズは、
1: はい、
0: 来月から生配信をするわけですよ、
1: はい、
0: でこれね、今更というところがあるやん。
1: あそうですかね。
0: 別にそのまあ言うたらこう私最大正規は割と何でも先見の明があるタイプですよ、
1: うん、あそうですね、
0: うん
1: 早いですね、
0: かなり早いうちに、うん、もうツイッターなんかはるか昔からやってるからね。
1: そうで私も結構早からやってるよ。
0: フェイスブックもはるか昔からやってるしね。
1: あやってるやってる割とほんまに黎明期の頃から
0: やってるからな、うん、で YouTube もチャンネルもねもともとギフから言うと相当あるわけですよ、うん、
1: あるよね、
0: うん、で今その資産を全部ねそ
1: れもみゆりながもみゆりなが一人勝ち
0: 一人勝ちね政党幸福みたいなね中道イズムですよ
1: もみゆりなが一人残りましたみたい
0: たいなねいやそれもこうねタイミングとしてはそれこそ、うん、あのね、うん、あのこう党分かれていてシェイクマイデイズも、うん、チャンネルも手、うん、ケイシーさんも持ったからいいもうまあいいんじゃないっていう話で、うんうんうん、まあ、そこは一応だその手順は踏んでさ、うん、誰からも別に何も得られないわけやんか、
1: う
0: ん、
1: まあまあそれで別にユリナが得するわけじゃないし ね、 あの子のチャンネルやけど別にあの子が管理してるわけじゃないから、ね、そうそう
0: 掘っていくといろんな出てくるしな
1: そうそうそう掘っていくといっぱい出てくる
0: そうそうそう、うん、俺の漫才とか出てくるからな
1: あえマジで
0: おそれは出てくるよ
1: それ出てくるの出てくる、まあ、残してるの
0: 残してる残して
1: るあ残して見れんの
0: ああ見れる別にあれもやしてない
1: あほんま、うん、
0: っていうねだから別にね、うん、あのそういうのがあってこうしていったわけやんか、うんはい、あで、そのね今となっては皆さん配信たくさんやってます、
1: うん、
0: でおそらく配信生配信みたいなことを言うと、うん、どんなこと思い浮かべますかね今の皆さんが配信でやってんのよライブをっつったら
1: どうやろうどんなことを思い浮かべる。
0: もう俺の印象で言うと何やったっけポコチャであるとか。
1: ああそういう配信サイト系。
0: そうまあショールームやったっけ、うん、あれ今もでも誰かやってると思う。
1: ありますあります今でもやってる人がいるかどうかは知りませんけどまあやってる人はいるでしょう。
0: なあれは割とそのほら
1: 最初にあったよ
0: あったやんな、うん、
1: 一番最初
0: 最初で
1: もう一番最初ショールームが立ち上がった時に、うん、ショールームをほんまに立ち上げた人、うん、
0: はいはいはい
1: の知り合いが私知り合いで、うん、でなんかその人に頼まれて、うん、なんか今日 なんとかルームとかいうなんかよう分からへんねんけどなんか喋るやつに出なあかんねんって言ってた、うんうん、あの人あニーナさん
0: どのニーナや
1: ニーナさん
0: あの
1: 金持ちニーナさん
0: あニーノさん
1: ニーノさん
0: ニーナはあのオールディズと
1: あニーノさん
0: あのちょっと柄の悪い方や違う上品な方ですね、
1: うんうんうん、
0: ああね、
1: うん、
0: ああニーノさんね
1: ニーノさん
0: あ、うんうん、超美人ですよ
1: 超美人あの人にメイクを教えてもらいに行ってた時期があって、うん、でそれでなんかいろいろやってた時になんか今日なんとかっていう、うん、でなんかでも若い子ばっかりらしいねとか
0: あ
1: なんかアイドルなんか目指してるとか、うん、なんかアイドルやってるとか、うん、そんな子たちらしいねんけど、うん、なんか私も出てくれって言われて、うん、今度出るのよとか言って出るのよって言ってたを
0: 思い出した
1: 聞いててそれがショールームやったんですよ
0: あ
1: まだだから全然
0: ほんまに
1: もう黎明期も黎明期そのほんまにサイトが立ち上がって、
0: うん
1: 立ち上がったか、なんやったらプレイみたいな。
0: はいはいはい、プレイオープン的
1: な。オープンぐらいの頃やと思います。
0: だからとにかく誰でもいいからやってみたいな、お試しでやってみたいな感じだな。
1: そうそうそうそうそう。まあ、なんちゃらルームみたいな。
0: なん
1: やったなんちゃらルームみたいな。だってその人私より絶対サイザーサイル年上
0: みたいな。め
1: っちゃべっぴんさんですごい綺麗な人やけど。
0: もうね、ニーノさんが初めてギグに来た時に俺忘れもせえへんわ
1: あれ、ね。
0: ほんまに女優が来たと思ったもんな。
1: あれであのアカデミー賞にドレスを着るっていうなんか謎のルールができた。あの人にドレスを着さすためにみたいな、ね。
0: そうそうそうそう
1: そう。そうそうそう。
0: そう、あそうそう
1: そう。
0: ね。
1: ね。
0: もうだから10年以上前やな。
1: 10年どころか15年
0: ぐらいになるよな15
1: 年10、うん、
0: あの人だ第1回が始まったわけやからな
1: そうそうそうそうアカデミーが
0: ね、
1: うん、アカデミー今回14回目だからそれのちょっと前やから15年ぐらい前じゃない、うんうん、
0: ねだからそのあれが出てきてからあとツイキャスやとかね、
1: うん、
0: つまり何が言いたいかというとその、まあ、しゃべるだらだらしゃべる
1: はいはいはい
0: ね でそのなんていうのっていうイメージやなんとなくね、はいはい、こうひたすらあのお金を投げてもらうのを待つっていう。
1: あ、そうですね、コメント読んでね。
0: そう、うん、もう身も蓋もない言い方をするとね、まあ、物乞いですよ。
1: もうそんなこと言うたか、そんなこと言うたか、そんなことはない、そんなことはないよ、そんなこと言ったらダメです。はい、はい、
0: ね、そっからね、まあどうでしょうね、こう YouTube を使ってライブをするという人も出てきたんやけど、うん、まあ大概の人は、うん、あのそういう機材って持ってないわけよ、言うても、
1: はいはいはい、
0: マイクであるとか、
1: そうですね、
0: 持ってないから、うん、まあスマホならスマホ、ね、はいはい、にそのまま言いかける、うんうん、だからまあそのツイキャスとかあるわけで、うんうん、ただ喋る代わりにこうギター持って歌うとかっていうのがメインなわけで、
1: ね、は
0: い
1: は
0: い、う
1: ん、でも今結構マイクでやってはる人多いよ、
0: ね、で、うん、それがこう定着していって、うん、でまあコロナもあったりもしていって、うん、ライブに変わる普通のね、うん、リアルなライブハウスのライブに変わるものとして、うん、広まってきたわけなんか、うんうん、で、でもそのライブを経験したことのある人は、うん、和田さんの中でもそうやけど、はいはい、やっぱりちょっと通常のライブハウスでやることに軸足を置くやん、
1: はいはい、
0: でもあの俺もそうやけど、その目の前にお客さんがいないと、うん、なかなか全力ではできへんねん。
1: あ、まあそうでしょうね、
0: こうスイッチが入らないとか、
1: はい、そうでしょうね、
0: だからなんか部屋で友達相手に歌ってるみたいになるで、うん、だんだん、うん、いや、こんなんでいいかなとか、
1: うんうん、
0: 俺もちょっとね、昔でなんか、うん、歌本巡りながらやって
1: たけど、やってたやってたやってたやってたギグの最初の頃ね、そうそう、私が入るちょっと前ね、
0: そう、あんな感じになるわけよね、うん、でそこからその配信ライブだから、あれがまあ可愛い女の子がやってたら、うん、まあ、あのそのまあのスパーチャーでやるとあんま変わるわけやんか。
1: まあまあそうですね、そうで今加工できるしね、
0: しな、うん、でそうこうするうちに、まあ、あの何や、ファーストテイクブームとかで、うん、歌う間の子がカラオケ歌うみたいな、うん、が出てきた、あれぐらいからやな、なんかちゃんと機材も揃えて、
1: う
0: ん、その楽器弾かれへんから、
1: う
0: ん、あのオケを流さないから、そう
1: ね、
0: オケも流しつつマイクで歌も入れつつみたいな、うんうん、でちょっとマイクもかっこいいの作ってみたいなってって、うんうん、であれはまあその、カラオケをちょっと本気で歌う感じやんか、またライブとはどうなんかなみたいなね、
1: はい、
0: 感じもあるとするやんか、うんうん、でそんな折にだからそんな俺も今一つやなと思って、うんうん、そっか自分やってみたけど、
1: うん、
0: まあワンコーラスカバーとかもやってね、うんうん、あれはまあ6やからさ、うん、ちょっと納得いくまでやって、うんうん、ってあれだいぶやれば、あれ、うん、あの1分半とんのにだいぶ俺10回ぐらい歌ってるからな、うんうん、あれはああ見えて、うんうん、でもそのそれもなと思うわけやんか、うん、そんなに続くもんでもないしと思って、うん、でやっぱりそうこうするうちに、えらいもんで、うん、本場アメリカですかね、うん、でそのタイニーデスクコンサートというのがあると、はい、KC さんから教えていただいて、うん、あれやっぱあの人らすごいな、ね、あの本場の人の考えることは、
1: うんうん、
0: 全部やっぱりちょっと発想の逆をいくというか、
1: あ確かにね、
0: あの本来ならステージ的なとこを見せたいから、うん、なんか本当はこうなんか正面もあってっていうことをしたいけど、うん、まあそれをやりだすとさ、
1: うん、
0: そのものすごい設備投資がかかるわけやんか、うん、かといってこんな部屋で歌ってても、うん、あのなんかなんていうの、そのこうプロ感がないやんか、
1: うんうん、
0: だから逆転の発想で、うん、ほんまにあのあれどっかの店のカウンターみたいな、
1: うんうん、
0: 後ろに、ね、本があって、でキッチンなんかこう皿とか並んでて、うん、どっかの店先で歌ってるみたいな、ちっちゃなカフェで歌ってるみたいな、
1: そうですね、
0: でもうあれセットなのよね、
1: あーそうなんや、
0: あれ向こうから客をね、ちゃんと、
1: あーはいはいはいはい、なるほど、
0: あれがなんかのちょっとやっぱり20人ぐらい下手したらおんねん、
1: へ
0: ー、だからそうじゃなかったらあんな感じでドラムまで置ける部屋なんてないやん、
1: あーまあそうですね、
0: だからやっぱそこそこの広さのスタジオの半分をあのセットで作って、うんうん、ほんで、ね、まあドラム生ドラムやわ、
1: うん、
0: でマイクがね、なんていうの、あの、ま、漫才の時に狙うガンマイクみたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: でちょっと距離を取って指向性があるやつを使ってたわ、うんうん、こんなこういうマイクじゃなくてね、
1: はいはいはい、
0: だからあんまり邪魔にならずその素で歌ってるように見せて、うん、でも声はちゃんと拾うみたいなことがあるな、はいはいはいはい、よう考えてやって、
1: うん、
0: ほんでまあギターとボーカルだけだったりパーカッションも入ってたりでドラム使う人もいるけど基本的にはアコースティックっぽいの
1: に
0: ね、
1: うん、はいはい、
0: で、こうそんなわざと狭いところでやってんだからほんまにこの空間ぐらいで、
1: はいはいはい、
0: スティングとか歌ってんねん、
1: あでもスティングやったら絵になるよね、
0: 絵になる絵になる、はい、そのなんやこんなみたいなかなあシェリル・クローとかな、
1: はいはいはい、
0: ああいう人らが、うん、ちょっと貴重な感じがするやん、
1: うんうんうんうん、
0: でこうでもフランクだなんかこうちょプライベート見てるみたいな感じで言って、うんうんうん、だからそれを見て俺もちょっとね、
1: うん、
0: あまだ可能性があるんやと思って、
1: うんうんうん、
0: そういう見せ方として、
1: はい、
0: なので、
1: はい
0: 10月、
1: はい、2日
0: の金曜日、
1: はい、
0: シェイクマイデイズの配信ライブを、
1: はい、
0: やろうと思います、
1: はい、
0: とはいえね、
1: うん、
0: 急にそんな、
1: うん、
0: シェリル・クローのようなことができるわけでもないし、そんなセット組めるわけでもないので、はいはい、でもね、FM ギフにはこのスタジオがありますので、
1: はい、
0: 普通ね、ここでやろうと思うと、なんかみんな多分隠そうとすると思うから、
1: うんうんうん、
0: ないないってちょっと
1: ごちゃごちゃしてる、ね、して
0: るし、なんかグリーンバックでも、
1: あ、はいはい、
0: でも敷いてやろうかっていうけど、はいはい、あえてここを見せながらやるというのがいけると思う。これ全然な、俺は見慣れてるから、
1: はいはいはい、
0: 雑然としか思わへんけど、
1: まあまあね、尺八って思うけど、ね、忍ぶえって思うけど、そこ片付けてほしい、ちゃんと片付けるように作ったのに、もう次から次へとそこ置いてからにと思っているよ、い
0: や
1: い
0: や
1: 私は。
0: いやいやいやいや、
1: でそこ立った瞬間ガンって当たってくるんだと思う、ね、なんかそう、こう出んようにしてほしい、ほんまに。
0: まあまあ、
1: ほんまに、もういつも思てる。
0: そう、あれはちょっとうちの強みやなと思ってね、うん、このまあ前のスタジオならできてないわけよ。
1: あ、
0: ここそこにそんなスペースはないから、
1: はいはいはいはい、
0: 前のスタジオやっぱ外からに撮るってことになってるなと思って、うんうんうんうん、外から撮るとまあ普通の配信の変わらへんから、
1: はいはい、
0: そんなに意外性はないけど、うん、まあ、ここならちょっと意外性のある絵になるんじゃないかなと、うん、特にその、ね、海外の人とか見たら、
1: はい、
0: なんかこう木とかな、
1: うん、あ、なるほどね、
0: ね、え、窓ドアみたいなな、
1: うんうん、どこでやってんの
0: みたいなな、そう、だからそういうのをちょっとうまく生かしつつね、
1: はい、
0: うん、やりたいと思いますし、うん、ミュージックビデオの方も、
1: はい、
0: 一時ね、
1: うん、
0: 去年一昨年ぐらいかな、
1: うん、
0: はちょっと AI を使ってたわけですよ、
1: はいはいはい、
0: AI のあの
1: アニメ ね、ちょっと楽しんでやってたね、
0: そうそうそうそう、うんうん、ああいうの加工、う
1: ん、面白い言うてやってた ね、
0: うん、であれはあれでそのね、ああいう風な形でそれもそれはメジャーネットやってる、いろんな使ってるけど、うんうん、まあ我々クラスの人間がああいう風に取り入れているのあんまないなと思ったけど、今はもう猫も尺師もやんか、
1: そうですね、
0: そう、
1: もうだからさ、あのポスターとかさ、うん、をとポスターっていうか、そのなんていうの、そのキャプションなんていうの、
0: サムネイル
1: みたいなんとか、 あとインスタとかフェイスブックとかもそうやけど、うん、なんかイベントの告知とか、うん、まあ、自分のやってる商売のこう、うん、宣伝みたいなやつをみんな AI で作るやんか、ほ、うん、したらさ、あの誰のか分からへんねん、
0: パッと見な、もうな、もはや、
1: そうやね、
0: そう、
1: でそのまだ自分の写真をちょっとこう、うん、それっぽく加工して、うん、ね、なってたらいいんやけど、もうなんていうの、その AI が提案してくれた男の人の顔とか、 AI が提案してくれた女の人の顔でやると蚊がいる、うん、やるともう全部みんな似たようになって、これは誰の何の宣伝やねんって思うのが
0: もう文字、いわゆるフォントというか文字も一緒やしな、
1: そう、ほんでちょっとふわっとした絵にするか、うん、ちょっとこうパキッとした絵にするかぐらいやから、
0: ちょっと劇画調な感じにする
1: な、ほんでさ、なんかこう名前を入れたらなんか色が出てきて、うん、紫とか出てなんとかって、 あれ気をつけた方がいいですよ、で、うん、データ抜かれるって、
0: ああ、そうなんや、
1: あれ昔からあって、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそのなんかあったやん、性格診断みたいなやつで、なんかそのそれをオンにするとなんかあなたのこれに、なんていうの、こう、アクセスしますけどいいですかみたいな、一応確認が出てイエスってしたら、それバーって分析して、であなたの色は紫とかってピンクとか出て、なんかちょっとかっこいい自分の写真が加工されたやつと、は
0: い、いっぱい回ってくるな、フェイスブック
1: 回ってくるでしょ、あれ やらんほうがいいと思うね、
0: まあ、
1: 一時期あれあんな感じのやつがフェイスブックの最初の頃に流行って、
0: まあ、占いっぽい感じよね、
1: あ、そうそうそう、うん、でそれやると、そのだからそのデータにアクセスしてもいいですかっていうところにイエスってしてしまうから、はいはい、うん、結構アカウント乗っ取られたりとかするっていうのがあって、
0: はいはいはい、
1: ああいうのは一切やらないようにで、うん、やってしまった人もその削除して、はいはいはい、拒否なりブロックなりしてくださいっていうのが一時期出回ってたのに、うん、多分みんな忘れた
0: な、は
1: い、もう10年ぐらい前の話やからさ、だから今最近まだそれなんていうか、うん、それ絶対あかんちゃうかなと思いながらうん、まあいいかと思ってるん
0: で、ね、それで言うと、まあ、ちょっと話それるけど、うん、ね、まあ、ちょっと別に自慢するわけでも何でもないんですけど、うん、ちょっと海外の方とね、
1: はい、
0: 打ち合わせすることがありまして、はいはい、でとはいえいくらなんでもその海外の方とその、うん、ズームでねリアルのやり取りできるほどの、うん、別に俺は語学力はないの で、
1: あ、そうなの、
0: ね、ネイティブの人とそんなね
1: 意外とできるんじゃないの、
0: もう
1: 喋ってないもんね、
0: そうね、ネイティブも無理やわ、聞き取られへんわ、
1: あ、早いもんな、
0: だからイタリア人が喋る英語とかいけるし、
1: あ、はいはいはい、台湾人が
0: 喋る英語もいけるんやけど、会話できるけど、うん、
1: ロンドンのさ無理か
0: ロンドンとアメリカは無理やな
1: 無理やな、
0: はい、っていうのがあって、うん、だからもうチャットでやりましょうって話してね、うんうんうん、 まあね、まあ、チャットもまあなんか、ね、その定番のアプリがまあないのかどうか知らないけれども、うん、前は別のなんかサイトでやって、で今回その WhatsApp というアプリでやりましたと、うん、その WhatsApp は何かで言われてこれ持ってんの持ってたのよ、
1: うん、
0: で一応アカウントも持ってて、うん、そんな使ったことないねんけどっていう、うん、それを使うっていうとそのほんまにあの何や、まあ Zoom だったり、うん、何やったっけ、前にギグの番組であの電話で使ってた、
1: ああ何やったっけな、
0: 忘れるな、
1: うん、忘れな
0: 電話アプリみたいなやんか、あんな感じや、うん、だからこう一応で自分の電話番号登録しておいて、うん、でこう一応メールやあれで認証しやったら、うん、チャットのやり取りができるってあって、それでまあ向こうからね番号送られてきたから、うん、それでやり取りしたわけですよ昨日、
1: うんうんうん、
0: でそれ一旦終わったら、うん、今日朝見たらあのそのオフィシャルからですって言って、うんうん、であのなんていうのその、安全性を確認するから、
1: うん、
0: ここでここをクリックして、うん、ほんでそのもう一回そのサイトに行って連携するという手続きをしてくださいと、つまりスマホとパソコンで両方使ってたから、
1: うんうんうん、
0: これ連携するという確かにやってんね一回それは、
1: うんうん、
0: だからLINE と一緒やな、
1: うんうんうん、
0: だからそのデータ連携するからっていう、うん、でそれもう一回やってくれって言われて来て、うん、で一回パッと言ったらなんかそんな画面がなかったのよ、
1: うんうん、
0: でそこで俺あちょっとおかしいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: と思ってそうかって、うん、ちょっと、
1: はいはい、
0: 第六感が働いて、
1: はいはいはい、素晴らしい、
0: そうでそれスクショ取ってチャット GPT 掘り込んだら、うん、それはもうあの乗っ取りですって言われて、
1: あ危なー、
0: 即ブロックしてくださいって言って
1: 危な
0: 油断も隙もないですよ、
1: ないよね、
0: そんなものな、
1: うん、
0: だから本当にねそれは気をつけないのというのは思ったんですけど、
1: うんうん、
0: まあでもそんなそれはそれとして、うん、そのこうねまあそういう新しいテクノロジーも使いながらね、
1: うん、
0: でやります、
1: はい、
0: だからちょっとね見せ方も、
1: うん、
0: どうかな、俺最近その今のねそのいろんなそのミュージシャンがどんなことをやってるかっていうの全部見てるわけじゃないので、
1: はい、
0: まあいろんな人いろんなことやってると思うんでね、
1: はい、
0: うん、あれなんですけど、ちょっとその今度のシェフマイデイズのやつは、うん、ちょっとだけ面白い、
1: あんたの中でもイメージはできてるのね、できてんね、
0: はいはい、ちょっとだけな、ね、そんな、うん、かといってそんなすげえってことはならへんから、
1: うんうん、
0: でも今までやってる、まあ、レトソンとかとは違う形のものをちょっとできるかなと思ってるんですけどね、うん、
1: はい
0: はい、だからちょっとそれを、期待する意味で、
1: うん、
0: 10月2日かな、
1: うん、
0: シェイクマイデイズ公式サイトから、
1: はい、
0: そしてフォローしていただいて、
1: はい、
0: 見ていただければなということで、
1: は
0: い、
1: フォローしたら見れるのね、
0: フォローしたら見れます、
1: はい
0: はい、ということで、ね、まあ、そんなこんなことをやっておりますので、うん、まあ、いろんなことをね、
1: うん、
0: 情報を集めながら、
1: はい、
0: 際どいね、危ない橋も危ない橋というかね、
1: はい、
0: 渡りながらやってますので、
1: はい、それは何そのフィッシング詐欺やから
0: ってこと、そう
1: そういう危ない橋、ね、
0: 落とし穴に落ちないようにね、
1: それは
0: まあ最先端歩く人間にとってのそれはもうしゃあないですよ、
1: うん、あ、まあそうです、
0: ね、そういうので、ね、かき分け今に出てきたわけやからな、
1: はいはいはいはい、
0: 未だかつて俺乗っ取られたことはないからな、幸い、
1: うん、私も乗っ取られたことはないね、うん、偽アカウントが出てきたことはあるけど、それは乗っ取りじゃないからね、
0: ないからな、
1: うん、そう、
0: はい、
1: なので気をつけましょう、はい、
0: もう俺だからよくあるやん、 そういうアプリ系とか、まあ、インスタでもそうやけど、うん、そのまあ、登録したら連絡先を同期させますか、
1: あ、絶対せえへん、
0: 絶対せえへんからな、
1: うん、絶対せえへん、
0: そんなん全然いらん、誰にも見つけていらん
1: そうそうそう、ほんまそれ
0: こっちから見つけに行くからみたいな、
1: 誰にも別に見つけていらん、ほんまにその通りです、
0: はい、はい、まあ、そんなこんなで、まあ、今日も新しい CM が後で入ったりしますんでね、
1: はい、
0: さ
1: っきも入ってたよ、
0: はい、お付き合いください、うん、ではコメントいきましょう、
1: はい、コメントご紹介しておき、ご紹介していきます、今日 YouTube 一番乗りたかしさんでした、はい、愛しの
0: 斉
1: 藤さんということで
0: 5回
1: 言ってくれましたね、
0: はい、
1: 鋭い占いの綺麗な美智子さんこんばんはと、私にまで気を使っていただいて、はい、皆さん
0: い
1: こんばんはですねというふうに書いてくださっておりますね、はい、そして石垣さんです、斉藤さん美智子さん寝落ちするまでよろしくお願いします、
0: 頑張りましょう
1: ということで、
0: はい、
1: そして玉子さんですね、斉藤さん美智子さんこんばんはといただいております、で、タカさん、8時半から待ってました、愛の力ですとか言ってます、ね、ありがとうございます、
0: はい、
1: 石垣さんね、昔父親にお前はパチンコ行く時と仕事行く時で歩くスピードが違うと言われましたって書いてるね、何の話
0: ということは、うん、そのお父さんと一緒にパチンコに行ったりしたことがあるってことですよね、
1: あるってことね、
0: まあ、まあ、当てもしではないですけどね、
1: はい
0: はい、
1: そしてラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、
0: まあ、
1: シルバーウィーク初日と敬老の日は台風が心配ですと、うん、しかし今年は雨が多いです ねと、木曜日、今夜もよろしくお願いします、 願いしますということです。タカさん今日はペアルックじゃない、もう今日朝から どれやったらかぶらへんどれやったらかぶらへんと思って選んできました。
0: 俺あれやね、はい、そのもう俺なそのこうムンスタとかこの辺は全然 気にかけてなかったんですけど、はいはいはい、あのたまにね実家帰ったら、はい、あの母親からね、うんうん、お前ずっと同じ服なわかんぞってよう言われんねん。
1: お母ちゃんに買うてもうたらええやんか。
0: もう今となってはな、変なもうそんな日位とかで買われたらかないやん
1: いやいやそ
0: れ 大丸とかじゃ
1: やん、それこそ
0: 万代やとかで書かれてかないやん。
1: アマゾンで
0: 無理やろ、
1: シャツって書いて
0: 無理や
1: ろ L っていうやつをもう全部色違い全部色違いよ。
0: そうなもん、それは自分で書いて言われるわ
1: 押して送り届け送りつけてもらった
0: らいいんですか。でも俺あれだから、その今日はシェイクマイデーズのね、うん、あの収録があるからあれ気使ってんねん、もうさすがにと思って。
1: はいはいはい、はい、うん、なるほどね、
0: はい、だからあれがある時はちょっとねちゃんとこうそれっぽいの着てきてます、うん、はい、
1: ああなるほど。そしてちょっと待ってよ、あ、高さん書いてくれてるわ、毛木の服。
0: お、はいはいはい、
1: ローゼンホーマーさんですね、皆さんこんばんはといただいております、はい、そしていちごさんですね、さいざさん、みちごさん、皆さんこんばんはといただいております。高橋さん明日仕事行ったら5連休だけど台風で全て終わりそうということ。
0: あ、
1: なんかすごいね、ほんまにあの本州のど真ん中目指してバーってあの今、うん、なんか変なでも動きしてんで、あれ
0: やっぱりな、
1: もう日本に向かって誰かが呼んでるね、うん、あれは本当に、そして田口さんですね、皆さんこんばんはといただいてます。キャッチャー先生が遅刻ですねとか言われてますけどね、
0: まあ、ね、そらそら、はい、です
1: そして新次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。あ、五郎さんが紅白に出るんですか。
0: あ、そうなんや、もう発表になったん
1: かな、わかんない、でちょっとちょこちょこ出てるよもう。
0: あ、そうなんや、う
1: ん、なんか飛んでる。そしてちょっと待ってよ、あ、まだ正式発表ではないのか。
0: あ、それ出回るんやっぱりそういうね噂が ね、うんうんうん、情報筋からね、
1: ね、そして茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいております。あとは田口さんも呼んだし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、明日と24日が在宅なので7日間ということですね、うん、茶太郎さんね。
0: ああ、なるほどなるほど、うん、まあ雨やったら、まあ雨やったら納得ですよね、在宅でも、ね、
1: まあまあね、
0: うら、ん、や、うん、ましくなんかないやいってやつですね、外で遊んでる人見てもね。
1: ああ、そうやね、茶太郎さんスポーツ新聞に当確出てて不出場だったこともありますからねというふうにね。
0: ああ、そうかそうか、はいはいはい、
1: うんうん、ショールームは AKB をよく見てたかなと田口さんが感じ、だからまあそんな頃ですよ、まだ AKB がそんな頃やった頃ですよね、うん、だからこれ漏れるとさ NHK ってなんか出さへんとかいう噂もあったりするからね、 あんま言わん方がええんやん、だからきっとね、うん、茶太郎さんほぼ毎日配信してたことありますと、いろいろとトラブルもあったりしましたねということで、すごいですね、はいはいはい、で茶太郎さん人間ドックの結果が来て要検査もいつものようにありました、うん、
0: はいはいはいはい、
1: はいね、まあそういうとこ直していきましょう、うん、あとねちょっと待ってよ、あとはあ、キャッチャーさんですね、斉田さん、美智子さんこんばんは、と今夜も尺八までよろしくお願いしま す、お願いしますというふうに書いてくださっております。でああとはちょっと待ってね、高橋さん、スコットランド人の英語はイギリス人でも分からず筆談するぐらいなまってるらしい
0: ああ、
1: なるほどね、
0: あ、だからそもそもアメリカ人はイギリス人の英語を聞き取れないらしいですね、そもそもブリティッシュ英語
1: なんか全然違うみたいですよね、うん、
0: 唯一、あれ、ハリーポッターを見てる人だけは分かるってねあれイギリスやからね、
1: なるほどね、あ、みんなすごいね、いちごさん、そういえば6日の日曜日雨でびしょ濡れになりながらベルサイユのバラシンフォニックコンサート行ってきました、素晴らしかったです、早速エッセイのネタになりました、はいはいはい、ということですね、いいですね、はい、そして茶太郎さんは19日はミーさんのコンサートに行きます、6列目ですと、
0: すごいな皆さん ね活発、いいことですよ、皆さん行きましょうよ、
1: は
0: い、
1: あ、茶太郎さん、島村は京都にないんですかと、あります、以上あります、あります、
0: あの辺行ったら自由も島村もある地域あるよね確か、
1: いやいや、もうあそこ行ったらいいね、あの京都駅 のビル、
0: あビルか、
1: うん、あそこだ、はいはい、GU もユニクロも島村もあるから、
0: あったな、はいはいはい、
1: 全部あるから、はいはい、
0: もう選び放題、
1: 選び放題です、
0: はい、で微妙に違うんでしょスタイルが、
1: あそうそうそうそう、で
0: 島村ってなんか変なのがいっぱい多いイメージだったけどな、今もそうなん、
1: あ多分
0: 一点物みたいな
1: のが多いけど一点物みたいなのが多い
0: 前あれ欲しいなと思って次行ったらもないってやつ、
1: あそうそうそうそうそう、うん、結構一点物みたいなのが多いね、うん、確かにね、父親は競輪はやってたけどパチンコはしなかったですとね、石垣さんが書いてくれて、
0: 珍しいな、
1: そしてたまこさん、みちこさん、相談すれば被らないと思うけどサイザーさんとわらわらってことめんどくさい
0: まあまあね、そんなことをね
1: なんか今日は私黒着て着てるから黒着てこんといてなとか言うのだるくないですか、
0: だるいな、なんか嫌な感じだな、すごく逆らいたくなるよな
1: 、茶太郎さん、ワークマンでもいいと思います、今ねワークマンいいの結構あるって聞くよね、靴とかも、でしんさんですね、斉田先生、みちこさん、こんばんは、と来週また車で京都行きますので、次こそはギグ本部の場所見つけます、
0: あぜひぜひ、
1: 自宅から約60キロですということで、
0: あなかなかやな、
1: ということは兵庫とかの方かな、
0: そっち方面ならそうかな、
1: やったら60キロ、あ、うん、もっと遠いか、兵庫でもちょっと遠いか、うん、ぜひ、はい、ぜひぜひ、あの市場大宮ですのでね、うん、ちょっと陰に隠れてるビルなので ね、 そうね、
0: だからどっか車止めてちょっと立って見回さないと、
1: そうそう、
0: 車から見つけるのは難しいかも、
1: 見つけるの結構難しいかも、でもあのギリ、うん、あの信号に引っかかったら見つけられると
0: 思う、あまあそうやな、うん、ね、だとりあえずあのマクドナルドを見つけたらその前はちょっと止めれるのでね、
1: ああなるほどね、
0: そう長らくは無理ですけど、
1: ね、うん、はいはい、あの離れるの無理やけどね、
0: ちょっと止めて降りて、
1: うん、でマクド見回すぐらいは、そうそうそう、はい、行けるんちゃうかな、はい、探してみてくださいね、はい、そしてエボシーワさんですね、斉田先生、みちこさん、こんばんはといただいてます、あとは、そんなとこかな、あ来月3日はひろみさんのファンミーティングです、何をやるんだろうって石垣さんがね、
0: みんなすごいな、やっぱりさすがですね、
1: うん、
0: いやだから俺ね、その90何年から2000年頃、うん、Windows95 で iMac96 で俺がパソコン買った頃に、うんうん、ちょっとずつその、ね、まあ、いつもたまに言うそのホームページというのが出回ってきて、
1: はい、
0: まだ、まあ、なんかその SNS はないけどチャットができてきてって言って、うん、俺その時に、うん、そのまあ、メーリングリストとか入ったって言ったやんか、
1: うん、
0: でそのミステリーのそのメーリングリストと、はい、ほんで、インディーズのバンドのコミュニティみたいなのと、はい、で多分なんかその昭和歌謡好きにもなんか入ったと思うね、
1: はいはいはい、
0: そう、
1: うん、
0: で俺がそこで初めて布施明のファンの人と、
1: うん、
0: ちょっとそのメールのやり取り仲良くなって、うん、感動したもんな、
1: それ
0: まで生きてきて出会ったことないからさ、
1: ああそういうことか、なるほど、はいはい、
0: あで
1: 今やったらねその割とあるけどね、
0: そうそう、うん、ほんで、でそれで俺がちょっとその当時ブログやな、
1: うんうん、
0: にそういう記事を書こうと思って自分の布施明の好きな、ね、うん、ベスト10とかついたり会話でも書いてたら、うん、あの未だにその人がずっとこうフォローしてくれてるわ、そうそういうのはすごくやっぱりそのなんかでそういうことがあると、あのなんていうのかな、こう諦めないというか自分の好きなことを表明することに、
1: で
0: それで布施さんのコンサート情報も知ることができてさ、
1: うんうん、
0: でこんなんあるんですよとか言うから、じゃあ行きましょうかみたいな気になるし、うんうん、そういうのがあるとその皆さんもね、
1: うん、
0: 例えばテレビ出なくなったらもういなくなったも当然みたいな時代がずっとあったわけか、
1: ありましたね、確かに
0: 最近見えひなって言われてるわけか、はいはいは
1: い、もうなんかね消えた芸能人扱いされる、うん、
0: それで細々とファンクラブでやっていたのが、うん、自分さえ発信していれば、
1: うん、
0: だからこうね、その今あの 出て名前が上がった方皆さんね、いろいろコンサートもやってるし、
1: うんうん、
0: まあ、毎週俺あのウェスティン都ホテル行ってるやんか、
1: はいはい、
0: あのもうディナーショーのあれが出るわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱりそんな方々のね、
1: うんうん、
0: まあ、もちろん鈴木雅之とかって、ね、それは何万しますよ、
1: 4万ですよ、
0: そうで、なんかその元松岡水子元福岡とかね、はいはい、ああそうかと思って、それはいいことよね、
1: うん、
0: だからそれはそのこうあのもう別に必死でね、その100万枚売るとかではないって、
1: うん、
0: でもこうコンスタントにね、
1: うん、
0: その音楽活動できていて、
1: ね、
0: ファンの人も新曲聴けるってのはいいことですよね、
1: うん、そうですね、うん、はい、シンさんは奈良県民だそうですね、
0: お、
1: はい、そして茶太郎さんですね、私は超プレミアム席は、料金の関係で見送ったけど、
0: うん、
1: 終わった後本人に会えるみたいと、
0: さあそう、うん、なんかあるんやそういう、うん、ファンミーティングの話ですかねそれ、
1: それは茶太郎さんのミーやねミーさんのコンサートやー私はプレミアム席ということで超プレミアム席がまたあるのね、
0: はいはいは
1: い
0: は
1: い、いや今そんな、
0: は
1: いはい、もう全部料金で席の場所が決まっ て、うん、だからあのみんなあのあれみたいになってるあのクラシックコンサートみたいな
0: なるほどな
1: なってる
0: もうまあそれもあれよねあの、まあ、ネットというかそこで管理できるからね、
1: う
0: ん、チケットがね
1: ああそうやね
0: きっとね細かく、うんうん、映画館的なあれができるってことやな、
1: うん、だからあのゆうきさんがね、うん、あの好きでしょ K-POP、はいはいはいはいで これの時はプレミアム入るっつって、うん、で入らへん時はなんかすごい後ろやったりするけど、うん、もう明日はプレミアムやからみたいな感じことを言うたりしてあの全て金で解決してありますほんまに恐ろしい、はい、そんな感じですねそしてこっちですね、うん、モーリーが来てくれてますね、はいはいはいボボボボということで、美香子さんですねこんばんはと所詮公明党と組むとどっか歪むんですわって書いてある、そしてモーリーがそれこそバーステップ借りてやったらええやんって書いてますけど
0: 何をブライブを
1: やろうなそれ狭いよね
0: さすがに狭いなさすがになそれでここでやるって話
1: そうやな、うん、あ暗いし狭い し,
0: しプライド狭いよ怖いよや
1: それはそれ遠いし
0: 遠いし、うん、
1: ここがいいここがいい徒歩で来れる
0: あそうでやる理由は別にないな
1: ここがいいここがいい、うん、はいねまあそんな感じです
0: はい、
1: はい、
0: で今の話で言うとね、うん、時々 YouTube のショート動画で、
1: はい、
0: なんとかかんとかな芸能人ベスト10とかの、うん、割と悪いやつが出てくるやん
1: あの AI で作ってるやつね
0: そう、うん、最近見なくなった芸能人とか、はいはいはいはいなんかあの実はこう意外とブスだった芸能人8000とか
1: あるあるあるある
0: もうねだから1個見ると次々見るからねでまああとそ最近も何その客が入らなく なったと評判の大物アーティストも出るわけですよね、うんうんうん、名前出しませんけどね、
1: うん、
0: でまあでよまあそのねこうコメントとかちらっと見たら、うん、まあたまたまそれがそのコロナの時だったとかさ、うんうん、いうことでとか、うん、なんか台風とぶち当たってっていう時ですよとかいうのがあるから、うんうんうん、まあ本当にそういうエピソードを拾って作ってるんだと思うんだけど、うんうん、でもその中に一つ出てきたのはやっぱりこうチケット代金が高くなりすぎてると
1: はいはいはいはい
0: だからもうコアなファンしか行かなくなると
1: あ
0: だから全盛期のそれこそいわゆる不動票の人も見に来てる時は、うん、でっかい、ね、アリーナとかでやるけれども、うん、人段落ついたら、うんまあ、離れていくわけで、うんうん、そうするともうコアなファンの人しか残らなくなると、うんうん、当然減るわけですよ、
1: はい、
0: でもうそのランクは下げれないと、
1: うんうん、
0: それまでそのこうアリーナとか、ねうん、ドームでやってきた人が、うん、もう公民館でできへんわけであって、
1: まあ、そりゃそうですねあれ朝日区民
0: センターではな、
1: うん、
0: そこはいや俺別にそんなこと何一つ1ミリたりとも心配する必要はないねんけど、うん、今のところね、うんうんうん、でも考えるわけですよ、うんうん、それもちょっと視野に入れていろいろ作戦考えなあかんなみたい ない
1: きなり大きいところでやったら
0: なやったらあかんあかんみたいなな
1: 朝日区民センターには戻られへんくなるみたいなな。
0: だからやっぱ俺 A ちゃんがすごいのはそこなのよね、
1: うん、
0: A ちゃんがそのまあ割とそのドームツアーとかも日本で早くやった方なんですよ、
1: はいはい、
0: ほんでドームのコンサートをなんかハーレーに乗って乗りつけてステージ上がるとかみたいなのをやったりとかして、うんうん、やってる時期があって、うんうん、で何日連続とかみたいないわゆる数とかそこ演出を掘り出した時期があって、うんはいはい、多分ちょっとやばいなと思ったと思うね、うん、A ちゃんそこさすがで、はいはいはい、ほんでその全盛期の時にあえてライブハウスツアーをやはってない、
1: うん、ああはいはい、
0: 言うてまあクラブカートルとかやで、
1: うんうん、言うてもね、ま
0: あ、言うてもね
1: 私らではちょっと
0: そう、ね、とてもちょっとあれ
1: やけどあれはライブハウスではないですみたいな感じのねライブハウスね、はい、
0: そうまあ300人ぐらい入るみたいな、ねはいはいはいはい、ところで
1: もうそんなもんね
0: そうであれを挟んで全国で、うん、そう今でアリーナとかドームとかってまあ3カ所4カ所ぐらい8カ所ぐらいにか
1: ある
0: の、
1: うんうん、
0: それをまあ何十カ所か全国30だかなんかを回るとかで、うん、俺ちょっと見に行こうかなと思うもそれやったらな
1: あそうですね
0: まあねクワトロのあそこにケイちゃんが見れるんやったらもう手の届く範囲やんか、
1: うんうん、
0: そんなドームとかと比べたらさ、うんうん、であれ一回挟んでるから、うん、でその後ちょっとあの何やサマソニーやったかな、
1: うん、
0: チラッと出たりとかしてちょっとこうねで紅白にもチラッと出たりとかして、ねうん、ちょっと降りてきはったのよ
1: あなるほど
0: でも別にその全盛期でやってるから、うん、でまだその次のツアーではしれっとドームツアーやったりとかするっていうことをやってるから、はいはいはい、あれ賢いなさすがやなと思って
1: あそうですね海バンドもそんな感じちゃいますかね
0: あだからだからさすがにだから海バンドも全盛期は武道館何日間とかな、うん、やってて、で解散して、うん でソロになって再結成した時にまあさすがにってなるわけですよ、うんうんうんうん、でもやっぱりそのねライブハウスツアーってこうやりながらで、うんうん、カイさんは一回弾き語りツアーやってるからな。
1: あーなるほど。
0: ギター一人とか、はいはい、あと押尾幸太郎と二人とかな。
1: あ あ, あの人なんかそういうのその若者好きですもんね。そうそう若者と絡むの好きですもんね。
0: そう、うん、あ、カイさんもその辺はちょっとやっぱりこう昔からその若手の抜擢というかね、うんはいはい、発掘みたいなことはよくやってたから、そう、うん、でそういうのやるとねまたこうね、うん、あの広がりがあるくて、うん、現役感が出てくるわけ
1: です。だからあれですよ、ドラゴンボールみたいな感じで、うん、あの主人公がずっと強くなり続ける方式でいくと、もうそれは収集がつかなくなるので、
0: そうすると、まあ、誰とは言えないんですけど、うん、もう浜崎さんみたいにね、うん、もう外人何人連れて歩くとか、うん、あのケータリングはねそのシェフを100人呼ぶとかね、うん、そんなことになってくるわけ、どんだけ金つくことかみたいな、
1: まあ、まあまあね、
0: もう戻られへんですかね、そうなったらね、だからそこを、まあ、あの笹がね、まあ、あのこうね、うん、あのキャロル時代からね、うん、叩き上げてきた人ですから、
1: はい、
0: あのいつでも劇場に戻れるというやつですよ。
1: そうですね、大事です、ね、そういうのね、うん、はい、そんなことで、
0: じゃあ俺も良かったよ。だからここそのまあね、あの前の話だけど、そのまあコロナもあって、うん、イベントから離れて、
1: はい、
0: 配信にっていうことはここできたから、うん、もう自由自在や、
1: うん、まあそうですね。
0: で CD じゃなくて配信もできるようになったから、
1: そうですね、
0: もう自由自在や、
1: そうですね。あの配信もだってそもそもは、うん、お客様の声から始まったわけですから、
0: そうやな、
1: 別にそのね、うん、あのだってないですもんって言われて、うん、CD 買ったらいいじゃないですかって CD 聞く機会ないですもんって言われて、ないんやってなったもんね。そ
0: う、あ、なるほどみたいな。
1: それがもう言うて10年ぐらい前の話ですから、うん、だからもう 10、そう10年ぐらい前にはもうなくて、その人がどうしても配信で聞きたいって言うから、う
0: ん、じゃあ
1: じゃあって言って、ね、まあ継続するかどうか分からへんけどとか言ってアカウント作って
0: で、ね、配信
1: でやったからほんまにね。で、うん、あの人があの最初にね、あちらがフレッシュっていう、
0: う
1: ん、そうやな、いやね、こういう動画配信サイトで、
0: 今のメローファンの前身の前身ですよ、
1: 前身の前身でやり始めた時にたまたまね、うん、なんか見つけてくれて、いろいろこうああじゃあこうじゃ言うてくれたからね、
0: そう、
1: あピンポイントでしたよね。
0: そうやな、ほんまに。まあでもそれはね、そのリアルである人じゃないしっていうことの分ね、
1: うん、あの私は会ったことありますけどね。
0: でもあれば言うたらこうその交流があってからやんか。
1: あ、そうですそうです。
0: 最初は一リスナー顔も見たこともないリスナーさんからで、で、あ、なんかね、普通にまあ言うたら応援してくださってる中での会話やから、うんうん、こっちにも話は聞けるよね。
1: あ、そうですね。はいはい、
0: 勝ったらええねんって言われへんやんか。
1: あ、まあそうですよね。
0: あ、そうですか、分かりましたって言う
1: やん、まあ、ファンですからね。そうそう、でしかもその遠いとこ住んではる人やから、関東の人やったからね。そもそも千葉やったんですよ。
0: あ、そう、
1: 千葉にリスナー多いですね。
0: あっちね、あの辺、あっちの方
1: 面、
0: ね、
1: あっち方面、
0: ね、関東のね、
1: 関東方面多いんですよ。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: それだってそんな毛利にそんな言われても、そんなプレイヤーかえって言うもんな。
1: 近すぎてね。
0: そう、
1: 毛利やだ、
0: 中古で買えますよと。
1: いけるやんとか思って、いけるやんって言うてまうよな。うん、そうやね、まあ、そういうのがあったりしますので、
0: はい、
1: ね、なんかこういろいろとアイデアをもらいながら、
0: うん、
1: はい、そういうちゃんとね、うん、あのお客様に合わせる歩幅を合わせるとこは合わせ、合わせられへん時もある
0: けどね。
1: っていう感じでね、寄り添っていけたらいいですね。
0: だからこの間もね、その、うん、ゆうねやさんと和歌山行ったじゃないですか、うん、でもうね、
1: ゆうねやさん、ま、カンカンでしたね。
0: そう、相当過酷、まあ、それはそうやと思うね、
1: うんうん、
0: しね、
1: はい、
0: もうですよ、うん、っていうだろう、100も承知やと、うん、そんなことはと、
1: うんうん、
0: でもねというわけ、うんうん、あれがなかったらさと、あなたも一生京都で歌い続けるわけよと、
1: うんうんうん、
0: これって言って、うんうん、でまあ京都やったらね、うん、それもそこそこ応援してくれるのもいるしさ、うんうんうん、食事も連れてもらってもするわけやんか、うんうんうん、まあ、でまあギャラとかコンタクトで決まってるわけやんか、うんうん、でもこれがもう一歩京都出たら、うん、そんなことはないわけで、
1: うん、
0: あなた誰って言われるわけで、うんうん、その京都のような短歌で、うん、何かが起こることはないわけでって話をして、うんうん、だからやっぱりそれはダウンタウンでもね、大阪で一回天下取った後、
1: うんうん、
0: 東京に行ったら誰も知らんところからまたやってきたわけなんか、うん、だからそういうことはやっていくということも大事なんだよっていうことは言いつつ、うん、でもね、俺もそこはちゃんと考えするだから、うんうん、せっかくここまで来てからミュージックビデオ撮ろうかと、
1: はいはいはい、
0: あ、納得ですよ。
1: あ、納得ね、
0: うんうんうん、あ、やっぱりロケっていいですねってこういうわけでねってみたい な、
1: ね、
0: 撮っといてよかったあそこでみたいなね。
1: あ、
0: そうじゃなかった、あれだけ取りに行くために、
1: はい、
0: ってはいかへんやん、
1: まあそうですね、
0: あんな辺ね、いや、うん、海の向こうなんて遥か南のね、
1: うん、
0: であれもそのあれだけで行ってたら相当かかるからな、コスト
1: は。まあまあそうですね、
0: フェリー片道1人2500円やからな。
1: そうやな、往復で5000円で2人で1万円やからね。
0: それはなかなかやんか。
1: なんかね、う
0: ん、ね、それはその時も全部ね、言うたらいろんな応援してくださってる方が出してくれたわけだから、全部ね。それを思うとね、
1: はい、
0: まあそのちょっとボロっちいところでひっぱりするのも話の種やっちゅう話ね。
1: まあまあそうね、それもまたね、売れた時に思い出話になりますから、ね、はい、ね。ローゼンホーマンさんね、昔は CD やレコードの売り上げが売れてる売れてないの基準だったが、今は配信回数と言われてもなかなかピンとこないということですね。
0: だからもう何その何1位って言われてもその何にも分からへんよね。
1: うん、
0: だから今ランキング何の意味があるのって話なんか、
1: うんうんうんうん、
0: でそんな TikTok でバズったいうものが、
1: うん、
0: そのオリコンで1位とか分からへん、誰もそんなことはちゃうんですよ。
1: そうね、
0: だからもうきっかち、だから
1: いやだからさ、流行語大賞の、うん、大賞取ったやつも、うん、知らんっていうのは結構あるじゃないですか、うん、もう今となってはね。
0: だから俺思うね、うん、オリコンが始まったのが1968年やね、うん、
1: はい、
0: でそれまでないね、
1: うん、
0: つまりその売上枚数を計測する方法がなかったわけです、
1: はいはいはい、
0: だから唯一だからレコード会社が何枚出荷したそれしか分からへんね、
1: うんうん、
0: でそんな情報どこにも回ってけへんわけやんか。
1: まあそりゃそうですね、一般人には特にね。
0: そうじゃあ例えばそのね、うん、こう子役デビューした頃のその、美空ひばりとかさ、
1: うんうん、
0: 石原裕次郎とか、
1: はいはい、
0: あの辺みんなそうなわけよ、
1: うんうん、
0: だから交渉200万枚とかさ、はいはい、本社発表ね、
1: うん、
0: 300万枚出荷とかやから、うんうん、誰も分からへんねんけど、うん、でも体感でみんな分かってんねん、
1: はいはいはい、
0: あれは大ヒット曲よみたいな、うん、で布施明の「霧の摩周湖」もあれってないのよデータが。
1: そっか、
0: でもみんな知ってんねん、
1: うん、まあ、だからみんな知ってるから
0: そう
1: もうめっちゃ売れてるよねっていうのは明らか
0: ってことで、ね、勝手にねそらでみんな知ってるし来てほしいと呼ばれるからギャラが上がるし、
1: うんうん、
0: テレビも出るし、うん、っていうことで人気歌手って呼ばれている、うんうんうん、その時代にまたなってきたいと思うね。
1: あ
0: ほんまに体感だからなんとなくの雰囲気はここからの勝負は。
1: あなるほどね。あいつも庄司正一さんがなんとなくの雰囲気って何
0: って結局そこに戻ってくるね。
1: あなるほどね。
0: そう、
1: うん、
0: だからその街の人気者もそうやんか。
1: まあまあね、
0: なんかこう、うん、あるやんそのね、にみんな知ってるクラスでじゃあ学校の中でもなんか有名なやつっておったりするやん。
1: あいるね、
0: 話だけ聞くね、はいはい、噂話だけ聞くみたいな、
1: うんうんうん、
0: だからそんな時代にまた戻ってくるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、その雰囲気オーラで何やろもう例えばギャラが決まってくる、
1: はいはい、
0: 値段が決まってくる。だってなそのあこの人ってあもう、100万円出しても会いたいという人がおったらもう100万円やから
1: そうですね、
0: その1000円もらってもいらんみたいなね、
1: うん、
0: っていう人もいるわけで、
1: いるいる、
0: だからもうそうなってくるとやっぱりねまたその日頃のね、
1: うん、
0: 全てだからそのなんかこう無理から数字作って売り上げをね水増ししたとてってなってくるわけ、
1: うん、まあそうですね、うん、茶太郎さん三橋道也さんは1億枚売ったらしい知ってるつもりで昔やってたというふうに分かります
0: 。ただまあね、あながち、まあ、1億は俺ないと思うねんけど、
1: うん、
0: そのまあ戦後すぐとかは、うん、競合がそんなにいないので、
1: まあ、
0: 歌手の数が少ないので、だって石田恵美のとか、うん、デビュー当時の都はるみとかあのあたりって、
1: うん、
0: 1年間に10枚ぐらい出してたからな、
1: うんうんうんうん、
0: レコード、
1: うんう
0: んせんね、もう売れるとなったら次から次ですよ。
1: まあそうですよね。
0: で、まあ、あの LP レコードとか概念がとんとんとんとんなかったので、
1: うん、
0: だからもう暇あったらもう取って出す取って出すで持ったりで売ってあるけみたいな。だからまあなあのあながちない話じゃないと思う。
1: まあそうですね、うん、ローゼンホーマンさん雰囲気で決まる時代、なるほど納得というふうにね、うん、書いてくれてますね。はい、で、伊坂さんがね来てくれてました、
0: はい、
1: こんばんはということでこんばんは。はい、まあそんなとこですかね。今日はオンタイムですね。
0: そうです。
1: はい、キャッチャーさんこの世は行ったもん勝ちだからねというふうに、ね、書いてくれてますので。
0: そうね、
1: はい、
0: 古い話です。古い、朝ドラね、
1: うん、
0: あなた一番古い朝ドラってなんか教科の何の、
1: 私が見てたやつ、
0: うん、
1: キラリ
0: キ ひらりはあれか、あの石田ひかり、
1: あ、お相撲のやつ、
0: のやつや、うん、はいはいはいはいはい、あの頃やな、90年代やな、2000年代じゃないわ、90年代や、うん、
1: 多分高校生ぐらいの時に学校行く時に、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうどその終わったぐらいに出たらちょうどっていう感じ、
0: で俺が多分20代の半ばぐらいはアルバイトばっかりしてて、うん、で八百屋さんとかハンコ屋さんでもうバイトしてたら昼ご飯出るわけですよ、うんうん、朝から行ってて、うん、で昼ご飯でどっちでもみんなあの朝ドラつけてんねん、昼ドラ、朝ドラの昼の再放送、
1: ああ再放送ね、
0: そう、うん、で見るわけやんか、うんうん、あの時だからもう大体で一番最初覚えてるのは、松嶋菜々子のひまわりとか、
1: あ
0: 弁護士のやつね、
1: うん、
0: あと あのあれや二人っ子、
1: あ、二人っ子ね、ありましたね、真中な、
0: 真中なのやつね、
1: 二人っ子って真中なやった、
0: 真中な、真中な、真中な、真中な、そう、の出たやつやんな、うん、ほんで、オードリーってのあったのよ、
1: あった、知ってるよ、

0: こうパッと見つけて社長が見つけて、うんうん、あいつがいいとかって言って、うんうん、あいつを今度の主役にするとか言って、うんうん、急に呼びつけて、お前は明日からスターやからって言って、うんうんうん、でそれがのそのスターになるって話なんだあれ、うんうん、軸としたら、
1: はいはい、
0: でそれこそ孫に無衣装じゃないけど、うん、お前は今日からスターだと、
1: うんうん、
0: だから徹底的にスターの所作を教えるわけ、演技もしたことないっていう話があって、はいはい、だからそれがモデルが、まあ、三船敏郎とかで、まあ、あの辺のクラスなんで、有名です三船敏郎もあれ撮影師として入ってんのよ、
1: うん、
0: カメラマンとして撮影師入ってって、はいはい、でもなんか言ったら見たなんかガタイがいいから、うん、お前役者やれって言われてあった話でね、うんうんうん、だからそういうその周りの育て方というか、うん、でも変わってくるって話すると、はい、だからそこもさっきの話なんだけどやっぱりね、うん、そのこうなんとなくの雰囲気をいかに作るかっていう、うん、
1: はいはい大事ですね、ね、うん、はい、
0: これから求められる三月さんに求められるのそれですよ、
1: ね、あそうです
0: ね、ますますね、
1: はい、
0: ちらっとね今昨日か、うん、インスタで上げたバースデビット撮ったやつもね、
1: はいはい、
0: ちょっといいでしょあれ
1: ちょっとな分からへんあれなんか三月っぽくないからなんか、
0: まあ、三月っぽくないわな、
1: うんうん、なんか分からへんいいんか悪いんかが分からへんあそう、うん、判断しかねる、うん、
0: なんかすごいクラシックな女優さんみたいになったちょうどねなんかこう
1: なるほど、ね、
0: そうそう、
1: うんうんね、あれはお姉ちゃんがね、うん一応あのコーディネートしてなんか斎澤さんに言われてそんな服持ってへんわとかで言っててねでお姉ちゃんに聞いてね今風な感じの
0: でそうそうちょっとお姉さんに
1: 見えるみたいな、ね、見える感じね、うん、
0: まああれのあれはある別のね動画を撮ったところから切り抜いてきてるので、うんまあ、あれもうすぐ近日発表しますので、
1: うんうん、
0: まあおそらく今週日曜日の警視庁あたりで公開されると思うんですけど
1: なるほどはい、はい、楽しみにしておきましょうねはいな、はい、感じでございます、
0: はい、
1: オンタイムなんでもう
0: あそうですねはい、はい、ではは
1: い
0: この後は、
1: うん、
0: ギフ的トップ10の後サウンドスリムに行きます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き。バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: ワニ

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位モミユリナ開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位モミユリナ

ペキドリームパレットはワンランクダウン、そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位モミーリナいつかギャッツビー、17位モミーリナガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位顕著君に伝えるメロディ、12位シェイクマイデイズトリートメ、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週からワンランクダウンです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の第2位は先週からワンランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギクデキトップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでねざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということでピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田道子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこのもう慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってる。知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなねベスト10入りを狙ってね、やってくるわけですから、そら。はい、年間ね、通常は50までしか発表しないんですけど、この年で100人まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 大型大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を選手は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、まあそうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。CCB ですね、はい、はい、
0: まあ、割と言うてる感じでしたけどね、キーワードは
1: 何やろ、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あーそうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: ね。そりゃそうでしょうね、
1: あ、なるほどね、
0: はい、用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: あーまあね、見てないのでね。
0: あーまあね、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいは
0: い、ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には、太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。はい、今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 3曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングにはとても重要になってくるので、まあ出たら、いや、買うでしょ。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、出たらすぐ買うと思うので、え、1番にしました。そして1曲目の方の曲、これアニメの主題歌なんですよ。私大好きなんですけど、割と最後の方のね、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいはい、
1: あの曲なので、ちょっと切なくなっているんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと、印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな。エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホマさんもうわけがわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、
0: うん、
1: 美香子ちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: たまこさんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: ね、まあ、ここね、この87年になってくるといつも言いますが、これ、ランキング重視ですからね。
1: はい。
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外と、これが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感。いつも言いますね。だから、こうね、その、どこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412っていたかな。これで3412がいいひんかったら、あ、おるわ。3412いるな、
0: うん、
1: 3421はいるかな。3421はいる。もうこうなったら ほぼパズルですからねはい、はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、美香子さんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、1が何か知らないって書いてますね。そういうのもありますよね。
0: はい、はい、
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな。石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋のお嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、うん、エボシーバさんが3421、うん、キャッチャーさんがやり直しで1243、うん、いちごさんが4312、田口さんが1243、うん、というところですか。まだ間に合ってない人もしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分その、あの見てたら、うん、わけがわからなくなりますからね。
0: はい、
1: まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、は
1: い、安全地帯で好きさ、うん、
0: これは知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国の、うん、エンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、ね、もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ
0: なるほどね売上がなんと
1: 12歳だね、うん、
0: 売上がなんと12.4万枚。
1: 12.4万枚。
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご健さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万枚、ね、はい。
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミス・オンリー・アイズ。
0: 惜しい。
1: ミス・ロンリー・アイズ。
0: 正解です。
1: 今言うてたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
0: そうのミス・ロンリー・アイズね。
1: オメガトライブで、うん、ミス・ロンリー・アイズ、
0: はい、
1: ロンリー・アイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから。
0: 歌えるな。
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからない副メロディを覚えてるわけやね、
1: うん、ああ、そうか、そういうことねはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない。はい、
0: ベスト10では3位でした。
1: へえ、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、うん、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: あ、そう、聞き覚えはある。
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: そのままダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユー、あ、
0: ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ。
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で4で1か、
0: うん、そう、
1: あ、なんかボールペンが出3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、いいヒンクない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒンってこと。
0: そう初めてちゃう。
1: やり直したの。
0: そう、こんだけいながら
1: やり直したのに
0: 大丈夫、
1: すごいね、やり直したのになし、
0: まあね、万歳なしよってやつですね、
1: なし、やり直したの、やり直したのにって書いとこう、やり押したのに、
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、はい、ちゃんとメモノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ、
2: はい、タイムカプセル。
0: 今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ようですけれども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石垣さんが11位。
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやね、多分。
1: あ、なるほど。
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内貴則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子。
1: へ、
0: まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、こう昼巻き変わるの、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるでやったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーワさんだけやエボシーワさんと私だけでした ね、
0: ね、
1: はい、
0: ということで、もうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サウンドスリーお届けしたもぐさでしょうきと
1: 太田美智子でした。

0: あのほんまに終盤の、はいはい、何、メゾン一国はいいんですよ。なんかね、大学に行くやったら、
1: はいはいはい、
0: 高校生の家庭教師になるやら、はいはいはい、なんやらかんやら、はいはい、本当にイライラするんですよあれがいいんですよ、はい
1: はい、ということで今週は1987年のザ・ベストで年間ランキングした曲の中から、まあ、バンドナンバーを中心にお聞きいただきました、うん、ヒントとなったのは CCB のないものねだりの I want you、
0: うん、
1: 並べ替えクイズでは安全地帯好きさレベッカモノトーンボーイ、1986メガトライブのミス・ロンリー・アイズチューブダンスウィズユー、ね、聞いていただきました。そしてランキング当てクイズでは小比類巻カオルのホールドオンミーを聞いていただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: でもやっぱり好きさと、うん、ないものねだりの I want you がだいぶ懐かしかったですね。
1: なるほどね、まあ難しかったわけですよ今回って。本当に金さんやんか、まあ言うやん。
0: あ、そうですね、
1: もう売り上げ前です、まあ、どっこいどっこいやみんな言う
0: たまあまあそうですね、
1: ね、はい、でランキングもまあそのと、まあ、なんかね、あのまあね、その勝負のあやというか時の、ね、タイミングというか
0: 前後、あ、そう出した時の ね、
1: うん、あるし、まあ、そんなまだもう誤差の範囲だとは思うんですけども、はい、でもまあ傾向的なことを言うとですね、うん、今回で、ね、一番売り上げ、ランキング高かったのがオメガトライブですが、うん、あ、売り上げ前一番少ないわけですね。
0: あ、確かに、
1: ね、で一番多かったのがレベッカということですよね、うんうん。でこれがまあね、どう考えるか、
0: うん、
1: で、この87年で今回バンドと言いましたが、
0: はい、
1: そのこれ例えばそのいつも例えば70年代の前半とか80年代の前半ね、うん、その10年間の前半は割と新人とか、
0: うん、
1: フレッシュな曲がヒットするわけですよ、
0: うんうんうん、
1: ね、あので後半に行くに従って成熟していって、
0: はい、
1: まあ、いろんな、まあ、70年代ならニューミュージックとかね、うん、でこの80年代もちょっとやっぱバンド系が出てきてて、うんうん、つまり、大学生ぐらいがマーケットの中心に来る傾向になるわけです。
0: そうなんですね。
1: そういう、だからまあその前半ね、80年代に例えばアイドルを聴いて音楽にハマった子たちが、うん、もうこの頃になってくると、うん、まあ高校大学になるわけやんか、
0: うん、
1: でももうその音楽を聴く誰か応援するというマインドにはなってるので、
0: はい、
1: あの購買層にはなってるわけですよ一番、
0: うんうんうん、
1: レコードを買う。
0: ああ、そっか、
1: ね、うん、でこの子たちがレコードを買うのにもうあんまアイドルにはいかないわけですよね。
0: はい、まあ、ちょっとおしゃれなとこ行きたくなりますよね。
1: そう、
0: それくらいの年齢になってくると。
1: そう、だからそういうちょっとかといって演歌とかに行かないので、
0: はい、
1: だからやっぱりニューミュージックっぽいのが売れるのが一つと、うんうんうん、でそこがよく売れてくると、うん、その下の中学生とかなんなら小学生もそういう歌を聞くので、うん、
0: はい、
1: ちょっといいなと思うわけやんか、
0: うん、
1: なんかこう例えば今当時の光源氏とかは多分聞いてるんやけど、
0: はい、
1: でも心の中でなんかお姉さんが聞いてるレベカをちょっと耳にしたりとか、
0: うんうん、
1: っていうのもあるから、ちょっとだけその例えばその20歳の人が、光源氏は買わないけれども、
0: はい、
1: 中学生がレベッカを買うことあるわけですよ。
0: ありますね。
1: ね、はい、でその上の世代のお父さんお母さん方も、うん、まあもうちょっとテレサ10とかを聞いているかもしれないけれども、うん、まあ若い頃ニューミュージックとか聞いてた人は、うん、レベッカ聞いていいなとかね、
0: うん、
1: あオメガ取ればおしゃれと思う人もいるわけですよ、
0: はい、
1: だからそういうその大学生ぐらいが聞く、
0: うん、
1: 音楽が一番のボリュームゾーンになるということなので、
0: うん、
1: 一番よその幅広く取ってくることがあるので、
0: はい、
1: でプラスその、ランキング重視なので初動が大事じゃんか、
0: はい、
1: だからその元々のアーティスト人気と、
0: うん、
1: それを買うことがおしゃれっていう、
0: うん、
1: つまり曲聴かなくても買うっていうね。
0: あ、確かに
1: っていうのが大事
0: な、もう新しく出たらもう買うっていうね、
1: ね、
0: はいはい、
1: だからもうそういう例えばもう前世紀のサザンとかミスチルとかもそうやんか、
0: うん、
1: もうビーズとかもそうで、
0: うん、
1: もう出たら買う、
0: そうでしたね、
1: 反射的に買う、
0: ま、
1: みたいな、
0: ファンはそうですよね。私も大江千里さんは出たら買ってましたから、
1: うん
0: うん、
1: でそこがそんなにファンじゃなかったとしても、うん、CD なりを買う習慣のある人は、
0: はい、
1: で財布に余裕があったら買っとこうってなるわけ
0: だ、まあ、そうですね、
1: でここが大事なのね、
0: はい、
1: って言った時にもうね、安全地帯はちょっと上なのよ、うんう
0: ん、ああそうか、
1: そんなミーハー的なところではもうすでにないわけですよ、
0: うんうんうん、
1: そもそもが、
0: うんうんうん、
1: そういう時代終わったらもうこの頃は、
0: うんうん、
1: だからそのランキング的に思ったよりは高くないわけ、
0: うん、
1: でも曲がいいから売り上げはずっと来るけど、
0: はい、
1: 出たら買うっていう人の、
0: うんうん、
1: あ、出てたんや安全地帯みたいなね、
0: はいはいはい、
1: あ、そうやったらよく前聞いてたなみたいな。
0: 確かにな、漫画の方に集中してたもんな、アニメの方にな。
1: そうそうそう、
0: 曲に関してはそんなに知ってるけど、確かに
1: そう。ほんでなり自分の子供なりあるいは妹なりがメゾン一国見てるのを聞いて、うん、あれこれ安全地帯ちゃうのみたいな。
0: はいはいはい、そうですね。
1: あ、買うんやったら買ったるでみたいなことあるかもしらんけど、
0: う
1: ん、みたいなね。
0: そうですね、この頃は慶州とかダウンタウンとか買ってましたね。
1: そうで、でまあ、ここ の、 その僕はねオメガトライブの人気っていうのがやっぱりすごく特殊なのよ。
0: はい、
1: でこの当時は杉山清隆も強いと似てますよね。
0: はい、そうですね、強かったですよ。先週、先々週かな、なんか出てきてましたけどね、うん、
1: で冷静に考えたら、うん、カルロス・トシキアンドオメガトライブがそんなに売れるはずはないのよね。でなんか、まあ、曲が難しいのは一番大きいんだけど、はい、変な転調してるしさ、うんうんうん、歌えるわけないからメロディーやんか、
0: はい、
1: でまあ言うたらちょっと日本語まで片言な感じもあるし、別にルックスでまだ杉山清隆は分かれ爽やかなお兄さんやからみたいなのがあるけど、
0: はいはい、
1: でもまあそこがおしゃれだったわけ。洋楽聴く一歩手前やから。
0: そうですね、そう、分かる分かる。
1: 日本語で歌ってるし言うてもね、
0: うん、そうですね。
1: でもなんかこうちょっとめっちゃおしゃれなの聴いてるみたいな、
0: うんうんうん、
1: だからそこ の、 そのまあ、 ある種のファッションとして聴くのにちょうどいいわけ、
0: うん、はい、
1: どうせみんな分からんねんから曲の、うん、こんなメロディー簡単に覚えられない。
0: あ、そうですね、
1: だからとりあえずこう買っとこうみたいな、
0: うんうんうん、
1: かカゴに入れる一枚みたいな、はいはい、だからそこの強さはよくここはもうよく覚えてるけど、杉山清隆とかオメガトライドの人気はその洋楽の一歩手前、
0: うん、
1: でそれで言うとちょっとチューブはダサくなるわけですよ、わかりやすいから。
0: あ、なるほどね、ちょっとこうあの歌謡曲寄りな感じなわけですね。
1: そう、
0: そのオメガトライブなんかに比べたら
1: ちょっと年齢層が下がるというか、うん、ね、まあ言うたらこの、ね、今日たまたまオメガトライブの次にチューブ聞いていただきましたから、うんうん、並べるとよくわかるけどすごく安心するやんか。
0: はいはい、わかります。あのちゃんと落ち着くところに落ち着く感じで、
1: そうそう、知らなくても歌えるっていう ね、
0: あ、そうですね、
1: まあ、それは僕は、はい、あの俗に言う感心しないメロディーに入ってくるわけですけど
0: まあまあ、まあ、
1: でもうそれはチューブの良さなのよ、
0: はい、
1: だからそこは裾野を広げてるわけ、そこは、うんうん、でチューブを聞いていって、うん、ちょっと、ね、大人になったらロックを聞こうとかって入り口になるので、うんうん、
0: はい、
1: だからそこのだからチューブもまだそこまで人気はあるけど、
0: うんうん、
1: ちょっとね、ボリュームゾーンで言って、うん、上の世代まだ抑えてないの で、
0: そうです、ね、
1: この後抑えていくわけだから、
0: はい、
1: この当時中学生って子たちが、うん、もう数年後に、
0: あ、まあ、1,2 年経ったらね、もう高校生になってアルバイトしだすわけですからね。
1: でもその頃だったらもうチューブファンやんか、
0: うん、
1: だからもうそれこそ、まあ、聞かなくても買う、
0: そうですね、
1: 金もあるし、小遣いってあるしみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: だから90年代入ってからチューブの人気はさらに安定してくるって頃になるわけね。
0: うん、
1: だからまあこの頃で言うとそのみんなが買う一番ボリュームゾーンが多いのがオメガトライブと杉山清隆なんですよと、
0: うんうんうんうん、
1: っていうことです。だからそのでレベッカもそう、
0: うん、
1: ただまあレベッカとかになってくるとちょっと本物っぽい感じがあるやん。
0: はい、わかるよ。
1: ちょっとうかつにレベッカとか好きって言うと、
0: うん、
1: ほんまか、
0: うんうんうん、
1: お前にわかんのレベッカみたいな、
0: うんうんうんうん、あのメンバーの名前全員言えるかみたいな感じのことを言われて、なんかギターの誰々がどっちゃらこっちゃらみたいなことを言えない
1: と
0: ちょっとねファンじゃないでしょっていう、そんな
1: ノ
0: ッコのことだけが好きで、あれはバックバンドじゃないねんでみたいな感じの絡まれ方をする
1: ってロック警察がやってくるっていう、
0: そうあれはなみたいな感じで言われるっていうね。
1: だからそこのちょっとね、うん、でまあまあそこそれでもちょっとでは レベッカとボーイに関して言うと、うん、もうちょっと広ミーハーなファンも受け入れる余地があったのがね、うん、あの人気になったわけでしてね、
0: は
1: いはい、でレベッカを聞いてバンドに興味持った子たちはまたいっぱいいると思うんでね、
0: うんうんうん、
1: だから今回のポイントはこのオメガトライブとレベッカですよっていうここですよ。
0: はい、わかりました
1: ね、うん、はい、だからまあね、
0: そっか、だからこの好きさも、
1: うん、
0: あの人、玉置浩二さんか安全地帯かどっちやろうと思ったんですけど、今日はあのバンドを中心に言ってたから、
1: う
0: ん、安全地帯かみたいな感じね。
1: だからもう差ないやろな、玉置さんにソロでやるか安全地帯でやるかみたいな。
0: まあまあ、だからあとはもうあれじゃない、そのバンドのメンバーがやるって言ったら安全地帯や し、うん、
1: やるし忙しい
0: って言われた、うん、やらへんって言ったら、まあ、一人でやるわみたいな感じで、だからあんまり区別はつかないんじゃない。
1: ね、まあ、あとそのもうリリース契約があって、これまたねそのタイプとかも入ってくると、
0: はい、
1: まあ、やっぱりそのもうスケジューリングの関係ですよ。
0: まあそうですね、
1: うん、まあ、そんなような困難がありまして、
0: はい、
1: まあ、本格的にバンドの時代がまあ入ってくるわけですよね、うんうんうん、ということでして、まあ87年シリーズは、あとももしかしたら来週はあるかもしれない。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: もう今日でこんだけ難しいのにまだ続くんかみたいなコメントもさっきありましたから ね、うん、ね、
1: でもまあまあ、あともう一グループこの辺は言っとかないとちょっとこうね、
0: はい、
1: なんかあれじゃないみたいなね、
0: うんうん、
1: 不満を言う人も出てきそうなので、
0: あなるほど、
1: まあ、その拾っていくと、あと
0: 87年やってこの曲やってないってどういうことですかみたいなね、
1: そうそうそう
0: クレームが入る可能性がありますから ね、
1: 、はい、87年警察が来るかもしれないですからね
0: 87年警察、はい、
1: ということなので、はい、また次回も続きますということで、うん、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回。さあそれでは、はい、今日メッセージがないのね。
0: メッセージはないです、はい、なんかコメントねちょっと皆さん の、はい、あの多めにご紹介しようと思うんですけれども、はい、ね、結婚物語の主題歌ドラマも曲も大好きでしたとね、いちごさんが書いてくれてます、
1: ね、
0: たまごさん思い出した、このくらいの年は夜中に変えてたって書いてるんだから一曲も知らんよってね、はいはいはい、そして、時代の嫁さん、恐るべしチューブ、当時時々前田と間違えられてたと、かっこいいじゃないですかね、そしてちょっと待ってね、だらだら言ったため順位、石垣さんいびきかいて寝てたって、ね、あ、でもコメントねちゃんとあの必死で書いてくれてましたよ、そしてたまこさんもね映像と音声がばらけて今回答しましたとかいろいろ書いてくださっておりますね、科捜研の女って書いてますけど全然先ですねはい、小昼巻さんがね青森に多い名前やみたいなのちょっと盛り上がってはりますね、はい、エボシーバさんね、今日の正解はエボシーバさんだけですから、
1: ああそうや、
0: 純粋に言うとね、はいはい、よくそこねあのよく当てたっていう感じがしますねはい、そして、断然ホールドンミーが印象に残ってます、はいはいはい、ドラマの影響で小比類巻カオルさんのことも覚えましたとね、うん、超神経さんはあーカール・ロス・トシキが推しでしたということですね、
1: はいはい、
0: で、高橋さんはレベッカが好きだったから一番印象に残ってると、うん、ローゼ・ホンマさん87年バブル真っ只中、私には無縁だったということですね、うん、すっきりした杉山清隆に対してカール・ロス・トシキのネチョネチョした歌い方がちょっと苦手だったなと高橋さんがね書いてくれてます。そしてキャッチャーさんが3300円で買って2000円で売れた頃と書いてますね、はい、ね、高橋さんもあの大江千里さんね出たら予約して買ってたというふうに、ね、うん、書いてくださっておりますね、カルロス組織は一発屋だと思ってたとね、
1: そうなのよ、
0: チャタロウさんがね書いてますが、はい、うん、そしてキャッチャーさんチューブの初期は歌詞がまだこなれてなかったということですね、チューブは厚木だからね、サザンと違って海がないところだからね、
1: そういうことか、
0: 高橋さんがね書いてくれてますね、当時はタイアップが多かったとかね、うん、この頃は稲垣潤一あたりも聞いてたなとキャッチャーさんが書いてくれております。14回はいけますよと書いてますけどね、そして、時代の嫁さんがいろんな警察笑いということで荻野目洋子がまだ出てないとかね、
1: あ、ほんまや、
0: まあ、その辺があもしかしたら来週あたり出てくるかもしれません。でね、ダンハマさんがね位置を聞いてなかった最初の僕が近いやんというふうに書いてましたけれどもね、そしてクライさんがね最後滑り込みで、コメント書いてくれてて、はい、小昼巻香織さん5位ということで、
1: そこまで言ってなかったね、
0: コッヒーということで、コッヒーね、5位って書いてくれましたけれども ね、 ど、はいはい、ね、ベスト10でそんな順位なのね、なんでこの曲よく覚えてるんやろうというふうにねダンハマさんが書いてますけどね、ホールドンミーね、
1: まあまあサビがまあキャッチーやしね、
0: サビねすごい聞いたことある、
1: ね、うん、よう CM でも流れてたのね、
0: 流れてたと思うね、うん、
1: すごいプッシュされてた、小昼巻香織は、うん、ね、見た見た、
0: はい、うん、そんな感じで、
1: ただあの A メロはちょっとな、分かれ
0: へんわ、急に下がるからね、うん、今やったら知ってるけど、うん、この12歳の頃に覚えられへんわ、うん、はい、沢口靖子さんがまだ科捜研に行くまでが、
1: あ、ね、全然ですね、
0: まあ、モーリーがね書いてくれてますけれども、
1: うん、だって身を尽くしの頃じゃないまだ、あ、まあ、それで出るかな、
0: 朝ドラか、うん、なるほどね、はい、まあ、そんな感じでございました。皆さんありがとうございます、コメントね、はい、はい、そんな感じかな、チュッチュッチュッチュッ、はい、まあ、茶太郎さんが当てられへんねんからもう無理やわってね、
1: まあ、今日
0: 書いてる人がいました、
1: まあ、僅差僅差やからそこはさすがにね、
0: さすがにちょっと難しいかもしれませんけれどもね、はい、あ、ローゼンホーマーさんがチューブね、うん、と、北海道の馬の競り見てたら前田さんが300万円で馬を飼ってたっていう、
1: すげえな、
0: 情報が入ってきてるね、あ、うん、ね、
1: あ、そういうところに金使いたくなるんでしょうね、
0: そうなんですかね好きなのかな、うん、うん、ね、メゾン一国か、確かにアニメの歌だと記憶してたとね、 はい、名前は安全地帯でも人生は地雷原を歩いているとおじいでおじいまさが書いてる。
1: もう刺激求め続けてるよね。
0: ねえ、そう、さ、ほんでさっき長さんね、
1: うん、
0: がね、なんかあのカラスマから梅田に帰りますみたいに書いてくれてはったわ。
1: おお、そうなんや。
0: そうそうそう、ね、一駅ね、私たちのところの地下を通って、
1: 通っていってるわけですね、真下をね、
0: 真下を通って、はい、あの梅田に帰っていかはる感じですかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。高1の頃話題になってた曲がまだ出てないと、茶太郎さんが。
1: 何でしょうね、
0: 何でしょうね、
1: 残ってんの、ね、やっぱり残ってんのよ、
0: うんうん、やるかどうかやね。
1: そうそうそう、
0: はい、ね、
1: うん、それまで入れてたらまだ倍いけるな、
0: うん、
1: あ100位まで発表されてるからな。
0: あ、そうですね、14回いける。茶太郎さんが87年警察にまだいけますよ斉田さんみたいな。なるかもしれませんね、はい、はい、ありがとうございます、まあ、来週もお楽しみに、
1: はい、
0: さあということでここからは美月の部屋。
1: はい、もう今日編集したてのほやほや、
0: ね、はい、ほやほや、ありがとうございます。
1: 今日もね、
0: うん、
1: はい、
0: 今日は
1: 今日は、ワンテイクセッションです。
0: あ、ワンテイクセッションですね。
1: 3曲やっております
0: ので、はい、皆さん楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、
0: で、それが終わりますと、うん、サイザーショーキーレッドソンチャンネルとはお別れいたしまして、
1: はい、
0: パームトーン
1: カルチャーチャンネル
0: に移りまして占いのコーナーに参りますので、
1: はい
0: はい、皆さんね、夜更かし、もうすぐ連休ですから、

0: シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、
2: こんにちは、こんばんは、美月、あ、シェイクマイデイズの美月と
3: 浅田翔輝です。
2: はい、今日も、何だっけ、
3: 今日は
2: ワンテイク
3: ワンセッション、
2: セッション
3: ワンテイクセッションです。
2: これは第
3: もうこれ3回目やな。
2: だから
3: もう8か3、6曲やってきたから
2: 9曲目、
3: じゃあ8曲やってきたか、
2: なんで3曲やから
3: 6曲目で、
2: 6曲ですよ、
3: 7曲目からやね。
2: はい、まあ今日で9曲歌うと。
3: 9曲あったら40分ぐらいじゃないわけよな。
2: あー確かに、うん、
3: 美月喋れんかったら30分で終わるな。
2: うん、喋らんよ。
3: はい、今日の曲は何ですか。
2: 今日はアネモネ通りと、
3: うん、
2: 何だっけ、
3: 君を見かけた、
2: 君を見かけたと、青春のデッサン。
3: おぉ、すごいな、
2: 濃いね。あれながら濃いね。
3: それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
2: 確かに、
3: そうですね。
2: はい、
3: じゃあ行ってみますか。
2: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: 間違えました。
0: はい、気づいてます多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてやりますね。
0: はい、
1: じゃあ帰ってみますか。
0: え、そうやったっけ。
1: 1回目とかだから、
0: ライブとかでもないか、初めてやります、うん。

0: と言い返したもん。2小節やな。
1: そう、割とすぐ、
0: はい、どこやろうと思っちゃった。
1: はい、
0: はい、
1: もう一回、まあ、どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから。
0: せやな。
1: はい、じゃあ行きます、はい。

0: まあなんとかやりごまかしごまかしで、はい、あーこれが本題ですね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 経験ないですけど、一番難しいギターがね、コードがね、
0: うん、
1: 難しいと思うんですけど、
0: 僕弾き語りになるとちょっとなんかわかる、歌いにくいというか、
1: あやっぱり
0: いろんなコード入ってるから、そうそうそうそう、はい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、耐えるかな。
1: いきますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたね。
2: うまくいったんじゃないですか、
0: ね。いい感じになったんじゃないでしょうか。はい
2: はい、ここで重大発表があります。
1: パチパチパチ
0: パチ。
2: なんと1月23日、
1: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします。
0: うん、イエーイ。
1: いつぶりや。
0: え？何年ぶりのレベル？そんなこともないか。
2: 1年ぶりぐらいな。そうね。
1: 前のラグは11月やって、
0: じゃあ
1: 1年ちょいぶり
0: ですね。何を歌うでしょう。
1: 何を歌うでしょう。もう何でも歌えそうやな、その場で。
0: まあまあまあまあ、はい、今やこれね、いっぱいやって、
2: はい、詳細は概要欄にございます
0: ので、概要欄に、
1: はい、
0: 貼っております。
1: はい、
2: ぜひチェックください。
0: はい、はい、そっか、1月か、まだまだ先か。でも、いやいやいや、そんなこともないか。
1: わかりますけど、もう10、11、12で、
0: そっか、いっぱいいっぱい来てください。はい、
1: はい、じゃあいつものやつを、
0: あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価、
1: これや、
0: チャンネル登録お願いします。、はい、バイバイ。

0: はい、ね、どうなんでしょうか、は
1: い、ありがとうございます。ちょっとコメントね書いてくださってるのでご紹介していこうと思います、うん、サイザーさんがめちゃめちゃ痩せて見えると。
0: ほんまですか。
1: 高橋さんが
0: 痩せたかもしれない、ね、いや知らんけど
1: 痩せてはないと思いますけどね、そしてたまこさん、ここはどこですかと。サイザーさんの部屋じゃないですよねということで
0: そうよね、
1: あのここのスタジオのあっちの隣の部屋が畳なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう待合のところがね、
1: はい、待合室がねそこです、はい、でで、この歌好き、サイモンとガーファンクルみたいで、ね、キャッチャーさん書いてくれてますが、時代屋の嫁さんはビートルズっぽいって感じてたそうですね。
0: ああね、分かってもらえてるしです、はいはい、
1: ね、サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女は思い出すんですよね、うん、とね、はいはいはい、キャッチャーさんがね、確かにビートルズっぽさもあるということで、うん、いちごさんもサイザーさんのギターも素晴らしいです、さすがだなというふうに書いてくださっております。
0: まだまだちょっと精進しないと、はい、普段やっぱ弾かへんからね緊張するのよね、ああいう、
1: ね、そうですね、
0: フィンガーピッキングは、
1: はい、そして、いちごさんがね、聞き応えがありましたということで、たまこさんもイエーイと書いていただいて、たかさんがね、音楽好き一家の団らんほのぼのすると書いてくださってますけれどもね、はい、そんな感じでございました。でもなんかあるのよね、そういうチャンネルも、そうギター好きのおっちゃんと、あのギター好きのあの嫁と、
0: あそう
1: で嫁が若いのよ、
0: あ、はいはいはい、
1: ほんであのなんか子供生まれましたみたいな、なんかずっと生活をずっと追っていくみたいな、
0: なるほどね、はいはいはい、うん、
1: チャンネルもあるから、
0: あるかもね、
1: うん、だからまあまああのそういうそこすごいチャンネル登録数多いから、
0: はいはいはい、
1: なんやったらそっから
0: そっから流れて、
1: まあ、その人たちはエレキやね、エレキギター にやねんけどね、なんかそっからね、なんかちょっと流れてきたらいいですよね
0: 流れてきたらいい
1: 流れてきたらいいですよねと思ったりしました。ビートルズならジュリアあたりかなというふうにね。
0: そうね、だからまあ、 あの個人的にはあのポール・マッカートニーがギター弾きながら歌う曲ね、まあ、ブラックバードとか、
1: うん、
0: ああいう感じの曲を作りたいなと、
1: うんうん、
0: でまあ、ジョンもそうですけど、ポールも変なコードするんで、
1: はいはい、
0: 普通のねこう、うん、フォーク的なんじゃなくて、だからそういうのをちょっと意識して、うん、なるべくちょっとこう意外なコード進行にと思って頑張ってみました、は
1: い、
0: う
1: ん、ね、伊坂さんがね、ライブで聴けない生歌が聴けて好きというふうにね書いてくださっております。なの で, まあ、ライブではなかなか歌わないような曲も、
0: うん、
1: ここでだったらちょっとチャレンジみたいな感じで歌ったりもしているので、ね、うん、ぜひリクエストね、この歌歌ってほしいみたいなのがありましたらどしどし書いてください。シェイクマイデイズの方に書いていただけるとすごい拾いやすいので、
0: はい、
1: ありがたいなとは思うんですけれども、もしよかったら書いてください。美月さんの励みになりますので、
0: そう、ね、
1: はい、まあ、リクエストやったらしゃあないなみたいな感じで歌いますので
0: そうね、
1: そうそうそうそう、そこはね、なんかこう、そこはちゃんとこうリクエストされた歌はなあかんと思ってはるので、ぜひよかったらね、聞いてみたい曲書いてください。ではここからは、今もう準備の方はできているのでしょうか。はい、はい、この後は占いと尺八のコーナー、そしてエンディングに つながってまいりますので、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただいて、サイザー正規レッドソンチャンネルとはこの辺りでお別れでございます。そしてメロンファンをご覧の皆様とはこのまま、はい、チャンネルはそのままでお待ちいただければと思います。
0: ちょっと待ってね、
1: いけそうですか、
0: はい
1: はい、
0: 今リンクが入ったと思いますか、はい、どうでしょう、
1: チャンネルリンクね、
0: か、
1: はい、まあ、大体もう皆さんどちらもフォローしていただいている方が、ね、はい、最近は多いので、
0: はい
1: はい、嬉しいなと思いますが、今一番人気チャンネルはおじじですからねあの人のが一番回ってますからねおおと思いながらね、すげえさすがやなと思いながらね、
0: 関西フォークの力ですよ
1: 関西フォークの、関西フォークって書いてるやつが異常に回ってますからね、そこにね皆さん集まっていただきつつ、はい、まあ、占いも見ていただきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひ、そちらの方にご移動ください。それではサイザー正規レッドソンチャンネルをご覧の皆さんと神田とはまた来週、うん、バイバーイ。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さ ね、コメントありがとうございます。ラッキーちゃんとかね、みーちゃんが来てくれましたね、そして皆さんご移動ありがとうございます。時代の嫁さん、たまこさん、いちごさんで、キャッチャーさん、たかしさんね、ご移動いただいて、茶太郎さんも移動してくれましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたけれどもね、どうでしょうか皆さん、体調の方はどんなもんでしょうかね。私はこの時期はとても苦手なので、春先も苦手なんですが、秋口もとても苦手でしてですね、体調は絶不調でございますけれども頑張っておりますよ。まあひたすらだからね、今なんていうかな、ちょっとわからないんですけど、何かあるのかもわからないですけど、ビクって起きるんですよ。そういうことあります？
1: あるあることある。
0: なんかその夢をよく見るんです最近ね。で、まあ、眠りが浅いっていうのももちろんあるんですけど、私たちとか言ってね、こうスピ系の仕事してる人間とかっていうのはちょっとこうメッセージが入ってきやすい時期というものがやっぱりありまして、でそれはまあみんなそれぞれいろいろあると思うんですけれどもね、なんか私今そんな感じでね、なんかこう夢見て、ね、なんか起きやって言って起こされてビクッて起きるみたいな感じが結構続いてて、夜中突然目がランランになるっていうね、起きてね、なんていうの、こう4時ぐらいにバーって目覚めて、なんかこうどうしようみたいなね、もうめっちゃ目覚めてんねんけどこれどうしようみたいな感じの時間に起きてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、なんとなくこう白昼夢じゃないですけど、日中眠たい時があったりとかね、なんかすごいその宇宙とか神様とかっていうのは人間の生活リズムとかやらなくてはいけないこととかね、古虫でいろんなことを言ってくるので、今なんか結構そんな感じの状況ではあるんですけれどもね、まあこれもきっとね、秋分の日がもうすぐやってくるので、まあそれの影響かなとか、まあなんとなくこう世の中の変換期だったりすると、まあそういうことが起こったりしやすいので、もしかしたら私と同じようなね状況にある人もいるかもしれません。でそういう方はなんかこう無理になんかやろうとせずにね、自然に身を任せで、なんかこうちょっと夢とかにね、覚えてたら夢占いみたいなあったりしますからね、ちょっとそんなとこ紐解いてみたり、自分でこう分析、観察してみたりとかされるとすごくいいかなという感じがいたします。でまあとてもね、占いの方も今忙しくって結構ご予約いただいたりするので、まあ今ちょっとこう皆さん悩んだり道にちょっとこうね、どこを選んでいこうかみたいな感じで悩んだりする時期だったりするのかなと思ったりもしておりますけれどもね、はい、そんな感じでございます。さ そう季節の変わり目しんどいよね本当にね、みーちゃんも調子悪いというふうに、ね、書いてますが、そしてたかしさんですね、今日占いいい結果を引けるかなというふうに書いてますが、まあ私の占いそんな悪い結果はそんな出ないので大丈夫です。基本全部いいと思っていきましょう、はい、で今週の占いなんですが、来週というか今週末ぐらいからシルバーウィークで、世間的には連休で、人によっては結構ね1週間近くお休みの方もいらっしゃるということなので、まあこの連休の過ごし方みたいな感じでいきましょう。で秋分の日が挟まります。で秋分の日っていうのはそのね、春の春分の日と秋分の日、これ春分点と秋分点ってすごく大事で、ちょっと秋分点私時間調べてないのでわからないですけど、多分ネット調べたらすぐ出てくると思います。そういう春分点とか秋分点とか、その時にきっちりとねこう自分の願望みたいなものを明確にしておくっていうことはすごく大事になってくるんです。だからこの連休台風が来たりとかっていうこともあって、皆さんね結局出かけられへんとか、まあ出かけても近場で済ますとかっていう方も結構多いのかなというふうに思いますので、その遊びに出かけるとかっていうね、そういうアクティブな動きもいいんですけれども、この言ったら2027年に向けて、自分はどういう風になっていきたいのかっていうようなことに思いを巡らすっていうこともすごく大事になってきます。願いが叶いやすいのが秋分点だったりもしますのでね。でそれは自分の言ったら利益とか、損得みたいなところとか、あと誰かを貶めるような願いっていうのは叶いません。 何かこう、うん、日本の状況であったりとか自分が大切な人たちであったりとか、そういう人たちが幸せになるということを願うということがすごく大切になってきます。で、感謝ですよね。今自分がこうして地球で生きていられるっていうことに対して感謝するっていうような時間を持っていただけるといいなというふうに思うので、そこも含めてこの連休の過ごし方みたいな感じで出していきたいと思います。4択です。さあ、ちょっと終分点、終分点、サイザーさんちょっと調べてみて。
1: 終分点、
0: うん、あの終分の日の終分ね、うん、2027年終分点って書いたらあの何時何分って出てくると思うので。
1: 26年、今年やな。
0: あ、今年、ごめん、26年。まあ、私気持ちが27年に行ってるわ
1: 2026年の秋分点は、うん、9月23日の、うん、9時05分。
0: それはだから午前中
1: ね。午前中ですね、
0: はい、うん、9時05分。え、秋分の日ってさ23日やんな、うん、水曜日か。
1: そう、水曜日ですね。
0: うん、なるほどね。書いとこ、みんなも書いといて。9時5分、9時5分だって。はい、その時になんかこうちょっと幸せとか自分のなんか願い事、まあ、自分の願い事、個人的な願い事というよりかはどちらかというと感謝であったりとか、周りの人たちと一緒にね幸せになっていくっていうような感じの道をこうイメージしていただくと叶いやすいと思います、はい、では4択ですね。まあその、まあ、秋分点だけじゃなくてね、連休中のまあ過ごし方みたいなものを見ていきましょう。ではまずは A、 ユーカリプタス、 B、 ラベンダー、 C、 グレープフルーツ、 D、 シダーウッドです。だから昔はね、秋分点とかをね出せる人っていうのがすごくあの偉い人やったんやって。今はこんなネットで調べたらすぐ出るじゃないですか。でも昔はそういうの調べるのってすごい難しいじゃないですか。だからそういうのが出せる人っていうのがあのすごくこう偉い人やったんですよ。なんだそうですよ。で、結構ね、天皇陛下とか、まあ、あのそういうちょっと日本を守ってる霊力の強い人たちもね一緒に祈ったりすることもあるみたいなので、何か多分そういうなんか祭りごと的なものもあると思うんですけれどもね、はい、まあそういうのにちゃんと乗っ取って生きるっていうのは大事ですよ、はい。シダーウッドでグレープフルーツ、ちょっと待ってね、はい、もう一回いきますよ。 A がユーカリプタス、 B がラベンダー、 C がグレープフルーツ、 D がシダーウッドでございます。さあ皆さん、連休は何か予定はあるんでしょうかね。連休最後の日か、朝9時は寝てそうって書いてますね。わかるわ、ね、日本で世界一祝日が多い気がする。あ、そうなんですね。連休明けの週末に熱海行きます。いいですね。あ、日本は連休かいいなって書いてますね。時代の目さんあんまり関係ないですね、うん、そうだね。はい、さあ皆さん大体書けたでしょうかね。はい、うんうん、ラベンダー B ですね。はい、では行きましょうか。はい、連休の過ごし方ね、行きます。まずは A、 ユーカリプタスを選んでくださった方、斉田さん見れますか。
1: はい、A は、たかしさんかな、うんうん、でこっちが、うん、よいしょ、 A はいい品かな。たかしさんだけ今のとこ、そうですね、たかしさんだけですね。
0: そうですか。
1: あ、そうそう、た
0: か
1: しさんです。
0: あ、そうですか。はい、A を選んでくださった方っていうのは、まあ、春分点もさることながら、お彼岸でもありますので、ご先祖様に感謝するっていうことを少し、連休の間に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。さっきね、みーちゃんが書いてくれてました、お墓参り行きますって書いてくださってる方もいましたけど、まあ、中にはお墓参り行きますよという方もいらっしゃるかもしれませんし、であともう一つ、ご両親がねもし健在であればちょっとこう電話の一本入れるとか、まあ、会いに行くとか、そんなも良さそうですね。でもいらっしゃらないとかいうのであれば、まあ、お墓参りでもいいと思いますし、まあ、遠方でね行けないっていう方はもう心の中で手を合わせるだけでも結構です。自分を地球に呼んでくれてありがとうという気持ちを、 そのご先祖様たちに向けるということがすごく A の方は大事になってくるかなっていう感じがします。で、例えばご両親と、ソリが合わないとか、例えばあんまりようわからへんね、今どこで何をしてるやら知らんとかいう人も中にはいらっしゃると思います。でそういう方たちも、自分がそのご両親のことを知らなかったとしても、今あなたがこの地球にいるのはそのお二人がいたからこそです。そのお二人の精子と卵子があったからこそですっていうところで、まあもっとね、先祖代々もつながっていくわけで、なので、まず自分を地球に呼んでくれたことに対して感謝する。両親に関してはもう私はこれでいいと思ってます、うん、もちろんその、物理的にねちゃんとそうやって介護したりとか面倒見たりねする人ももちろんそれも別にいいんですけど、必ずしもそれを やってもやらんでも私はどっちでもいいと思ってる派なので、それはそれぞれの考えにお任せしますけれども、大切なのは地球に自分を産んでくれたことっていうね、産み落としてくれたこと、呼んでくれたことに対して感謝するっていうのが一番大事ですので、A を選んでくださった方はこの連休中に、ちょっとそういうふうなことに、心を向けてみるということをされるといいかなというふうに思います。で例えば神社仏閣であるとか、まあ、そういうところに行って手を合わすときに、神様にこう手を、ね、合わせて感謝するとともに、ご自身の先祖、そしてご両親に対して自分を地球に、呼んでくれてありがとう、そして今この地球にいられることに対してありがとうっていう感謝の気持ちっていうのを、向けていただくっていうのがもうめちゃめちゃいいです。でそれをやることによってやっぱりなんかね、なんていうかな、幸運体質になるというか開運体質になるというか、めちゃめちゃ守られるみたいなので、やっぱりそういうふうなことに意識を向けてるか向けてないかっていうのはすごく大事に変わってくるのでね、A を選んでくださった方は特にそういう自分が地球にこう今いられるということに対して感謝するっていうような時間を、本当にその連休中のうちのね、5分でも3分でもいいので、持っていただくとすごくなんか幸せ体質に、ね、なっていかはる感じがしますので、ぜひそういう時間を作ってみてくださいというふうに言われております。 A の方へのメッセージです。では B いきましょう。
1: はい、はい、B がたまたまこさん、
0: うん、
1: でからこっちがモーリーとみかこちゃん、はい、クライさんも B です、
0: はい、さあ B の方はどうでしょうかね。連休中ご予定とかあるんでしょうか、分かりませんが、 B の人はしっかり体を休めてくださいというふうに言われております。最近ちょっとお疲れなのでしょうか、お忙しいのでしょうか、分かりませんけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってないというような感じのメッセージも入ってくるので、例えばその体としては疲れていないけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってない方っていうのは、この連休中にねしっかりと整えるっていうことも大事ですし、それ以外にもね、連休だからといって休みじゃない方もいらっしゃると思いますが、できれば1日だけでもいいので何もない日というね、自分の休日というものをちゃんと確保するっていうようなことも言われております。で連休でしっかりお休みですよという方はね、その連休中にしっかりと自分の体を休めるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ちょっと疲れてる方が B を選んでるのかなという感じもしますけれども、できるだけ、きっちり体を休めるとともにですね、自分と向き合うっていうような感じの時間も作ってもらえるといいかなっていうふうに思います。自分のね、これまでの人生、これからの人生、どう生きていくのか、どうなっていきたいのかねっていうことも含めて、なんとなくこう自分と向き合う時間っていうのはやっぱりそのお休みの日とかちょっと長く時間が取れる時じゃないとね、普段忙しくてなかなかそんなことに目を向けられなかったりすることもありますので、B を選んでくださった方っていうのはしっかりと体を休める、休む時間を作る、そして体調を整える、そして自分の生活リズムを整える、そして自分と向き合って、自分の今までの人生、これからの人生ちゃんと向き合うということをしてください。でその中で、まあ、さっきの終分点の話じゃないですけれども、これから自分がねどうなっていきたいのか、そしてそうなっていくことによって、どう人に貢献していける ているのかみたいなことまでちょっと考えていただくと、とてもいいんじゃないかなというふうに思います。でその思いっていうものが2027年につながっていきますっていうふうに言われているので、少し、前向きに先のことも考えながら、この連休過ごしていただけるとすごく身のある、ね、連休になりそうな感じがしますので、B の方はそういうふうな時間の使い方をしていただきたいなというふうに思います。
1: みーちゃんも B でしたね、
0: はい
1: はい、
0: では C いきましょう。
1: C は待ってよ、ここからやな、
0: グレープフルーツですね。
1: グレープフルーツの C は、うん、京さんやる時代屋の嫁さん、キャッチャーさんでいちごさんですね、うん、でこっちがダーハマさんと伊坂さん、
0: うんうん、
1: はい
0: です、はい、C を選んでくださった方はエンジョイって感じですね。連休をエンジョイしてください、まあ、仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、お休みの方もいらっしゃるでしょう、ね、まあ、そういう休みか仕事かっていうことは、まあ、一旦置いといて、なんかその時間の流れであったりとか、そのまあなんか祝日ってちょっと浮かれてるじゃないですか、世間的にもね。しかもこんなシルバーウィークとかってこう長い休みがあったりするとみんなね浮かれてるじゃないですか。なのでなんかそういうその浮かれてるムードにちゃんと乗っかってエンジョイするっていうのが C の方はすごく大事になってきそうな感じがします。で、もう一つでメッセージとして来てるのは、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何か準備を今までしてきた人、何か目的を持って準備をしてきた人っていうのはここからスタートさせてくださいっていうような感じのメッセージも届いています。だから C を選んでくださった方っていうのはすごくこうアクティブに動くイメージ、ここからもうどんどんどんどんね、行動的になっていきますよっていうふうに言われてますし、行動範囲も広くなっていきますし、もうあなたの準備は整ってますよねっていう感じのメッセージが届いているので、なんか B の人とは逆よね、グダグダせずに、ちょっとアクティブに動く、ね、別にそれは別に遠出する必要もないし運動する必要もないんですけれども、なんかこう自分の中で活動的やなとか行動的やなっていう風にされる方がなんとなく体調的なことであったり、今やろうと思っていることっていうことがこう順調に動いていく感じのイメージがあります。なのでここからね2027年に向けてもうなんかすごくこう前進していくようなイメージであったりとか、とても活発に行動していくような感じのイメージがあるのが C のグレープフルーツの方なので、できるだけ、ご自身の、今のその状況っていうものにきっちりとね目を向けた上で、どう行動していくのか、ね、特に今そういうなんか目的があって準備していることもないわという方はもうこの連休を思いっきりエンジョイしてください、楽しんでください、もっと心ワクワクね踊らせてくださいねというふうに言われているので、ちょっとまだ何も計画ないわという方は連休のうちのね1日だけでも構いませんので、ちょっと自分のために時間を使う、ね、自分がワクワクするようなことにちょっとこう探してみるとかね、そういうのもいいかななんていうふうに思います。のんびりするというよりかはどちらかというとアクティブに動くっていうイメージが C の方は入ってきますので、ちょっと思い切ってねいろいろと行動範囲を広げてみたり、自分のやりたいことを探してみたり、スタートさせてみたり、そんな感じのアクティブな連休にしていただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、ラッキーちゃんも C でしたね。
0: はい、はい、では D いきましょう。
1: あ、出したよ。
0: はい、
1: そして D でいいとかな、新次郎さんですね、
0: はい、
1: かなと私とですか、ね、
0: はい、D の方はねなんかすごく今までやってきたこととか、うん、実績とかっていうものがすごくこうなんていうかな、ね、根付いていくというか、水面下で広がるって感じなんですよ。
1: まだ表に出ないですか。
0: まだ表に、だからもうなんかすごいそのもうブルドーザー持ってきても、うん、抜けないぐらいのこう根の張り方みたいなあるじゃないですか、ね、そんな感じだからご神木並みの根の張り方を、
1: うん、
0: してる感じ、今現状ねしてる感じなんですよ、
1: はいはい、
0: ここまで根っこがしっかりしてくるとね、うん、もうあとは 安心じゃないですか。
1: まあまあね、
0: うん、こっからはもう言ってみたら、うん、あのね、目が出ないとか、 目がは出てるわけですよ。そんだけ根が張るってことは、
1: う
0: ん、まあ、根がそんだけ張ってんのに上何も出てへんってことは多分ないと思うので、はいはい、はい、なので、もうそこは盤石ですって感じなんです。
1: なるほど。
0: だからもうこの連休中にまたもっと根を張るようなこととか、水面下とかそういう血を這うようなことはする必要はなくて、うん、もっと見えるところをしっかりと育てるっていうような感じのイメージだと思います。はいはい、うん、なので、もう水面下の部分で土の中はね、うん、もうあのものすごいもうあの掘っても掘ってもあのどうにもならないぐらいもう根がねもう張り巡らされているので、
1: はい、
0: あのどっちかっていうと少し目立つ、動きみたいなものをちょっと視野に入れていってくださいねというふうに言われてます。
1: はい、
0: なので、もう修行はいいです。
1: なるほど。
0: 修行とか努力とかね、うんうん、っていうことよりももっとその現実的に人の目につくことであるとか、うん、もっと現実的に何かこう収入を得ること、収益を得ることであったりとか、まあ、そういうふうな感じのイメージを持っていただくっていうのが大事です。で、特にさっき言った秋分天の日っていうのは、うん、すごくその願い事が叶ったりとか未来の展望みたいな感じのイメージであったりとか、そういうのを持っていただくと割と叶いやすかったりもしますので、なんかこうサイザさんと進次郎さんね、うん、今選んでくださってるのはサイザさんと進次郎さんだけですけれども、アーカイブで見てね選んでくださってる方もしいらっしゃったらその方もなんですが、なんかこう未来への展望みたいなものをもう少し具体的に、
1: うん、
0: 例えば、例えばシェイクマイデイズで、うん、東京ドームで歌ってるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたらその東京ドームで歌ってる温度とか、
1: うん、
0: 匂いとか気持ちとか、うん、そのこう着てる服の肌触りであるとか、
1: うん、
0: そういうことまでイメージするっていう感じ、うん、ね、だからそのぼんやりしたイメージじゃなくてもっと自分のリアルなイメージみたいなものを持っていくと、うん、それがこの秋分の日連休を開けたところから、現実的になっていきやすくなるっていう感じですね。だからそのぼんやりとしたそのイメージよりかはもっとこう、まあ、1月23日にライブがあるのであれば、うん、そこからでもいいので、その時に、まあ、お客さんがどれくらい来てるとか、どんな人に声をかけられるとか、うん、でその後こんなところでライブするって、来年以降ね、
1: うん、
0: こういうところでライブする、その時の、まあ、言ったら独特のそういうステージの匂いとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じであるとか、なんかそういうものもイメージできるぐらいのそのリアルさみたいなものがすごく叶っていくっていう感じのキーになっていくみたいなので、
1: うん、
0: D を選んでくださった方っていうのはこの連休中にいかに、リアルに現実的にイメージできるかっていうところが鍵になってきますので、
1: はいはい、
0: まあ、来年以降のイメージであったりとか、まあ、もうちょっと先の人生5年後10年後のイメージでもいいんですけれども、少しそういうことに対して向き合うというか、もう一度自分の人生のビジョンを組み直すというか、なんかそういう感じ、ちょっと大きな、イメージが入ってきているので、 D を選んでくださった方っていうのはなんかちょっとそういう、細かくリアルに向き合うっていうか、細かくリアルに思い描くというか、なんかそういう風な感じのことをしていただけるとすごく、夢が叶いやすくなっていきますよという風に言われております。
1: なるほど、
0: はい、いいですね。ダーマさん、分かりました、さらにアクティブに行きますというふうに、ね、書いてくださってますね。そしてクライさん、疲れてるからリラックスのラベンダーを選んだのさというふうに、ね、書いてくれてますね。ありがとうございます。で、かなり睡眠不足です、なんとかなってる自分が怖いとね、タマコさんが書いてくれてますけれどもね、睡眠不足は怖いですからね、気をつけましょうね。疲れ気味といえば疲れ気味かもとね、みーちゃんも書いてくれております。ありがとうございます。お休みを心がけますと、たまこさんがね書いてくれてますね。高温体質っていいなと、高温多湿とは大違いないのね。たかさん、うわ、お墓参り行ったことない、親に連絡も一番苦手、どうしようって書いてますね。チャレンジじゃないですか、ここはね。 だからまあ無理しなくてもいいんですけどね。でもやっぱりなんかこう自分の人生の中でのそのタイミングみたいなものであるとか、親にね、まあ、ちょっと連絡して、まあ、いろんなこと言いますよ親はね、好き勝手なこと言いますけれども、でもやっぱりあの高橋さんの声聞いたらね、やっぱ嬉しいと思うし、感謝されたら、ね、嫌な気持ちになる人はいないと思うので、まあ一言声をね聞かせてあげるっていうのも親孝行かなというふうに思ったりもします。でまあね、感謝の気持ちを伝えるのは多分恥ずかしいと思うので、まあ、心の中で思っておくっていうのでも別にいいのでね、はい、ぜひ、高橋さんね、よかったらこの連休中にそういうのもチャレンジしてみるのもいいかもしれません。はい、時代の嫁さんね、イワシと一緒で止まると死んじゃうタイプですって書いてますね。いちこさん、新しく習おうとぼんやり考えてるお教室に見学に行ってみようかな、レッツエンジョイって書いてますね。ぜひぜひね、ラッキーちゃん9月29日まで休みですということで、あ、長いね、いいね、うん、はい、そんな感じですね。いい連休をね送っていただきたいなと思います。今日はオンタイムなので12時10分までですので、まだ14分あるので、どっちしようかな、星座書、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、皆様何座でしょうかね。星座ってでもやったかな、いや久しぶりな気がする。
1: そうよね、
0: うん、はい、星座占いいきましょうね。1週間占いです。だからまあ言うたら連休占いとなんとなく内容は被るかもしれませんが、まあなんとなくこう重ねてね、はい、ちょっとイメージしていただけたらいいかなというふうに思いますね。でもほんまにね、その親に連絡するのも苦手って書いてましたけど、あの産んでくれたこと、地球に呼んでくれたことにだけは感謝してください。それが別にいいので、はい、どんなに嫌いな親でもね、地球に呼んでくれたことに関してはやっぱり感謝するべき存在かなというふうに思います。はい、もうそこで、親の役目は終了なので基本的には私はそう思っているので、はいね、自分が親の場合も相手が、ね、自分の親に対しても、はい、まあ、それくらい の気持ちでいるといいかなと私は思ってます。そうじゃない人もいると思うのでね、必ずしも私に全部合わす必要はないんですが、では行きましょう。おひつじ座さんから行きます。
1: 私だよ、
0: はい、おひつじ座さんはね、今週はね、自分を信じていきましょう、人と比べるということほど無駄な時間はありませんというふうに言われているので、まあ、自分が一番すごいって思っておくと、おひつじ座さんは今週とてもいい成果を手に入れることができそうですので、あまりそのよそ見をしないというか、周りを見ないというか、自分のやるべきことに集中するということをにもう1週間を捧げてください。はい、斉田さんはやらなくちゃいけないことがいっぱいあります。
1: あります。
0: 今日またローズマリーさんにも念を押されました。
1: ああ、なんか言ってたわ、そういや、
0: はい、
1: あ、忘れてたわ。
0: そうですよもうやってくれてるんですかねって言ってました。はい、はい、お尻叩いときますって言っときましたので、はい、はい、もう連休中はね、脇目も振らず、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。ラッキーフードはあ、これ難しいな、紫キャベツ。
1: 売ってんの今そんな
0: サラダとかに入ってんじゃない。
1: ああ、なるほどね、
0: はい、はいはい、では大志田さん行きましょう。大志田さんはね、今週はね、そうだな、ちょっと腰痛注意ですね。であと膝も注意ですね。ちょっと腰から下の関節ちょっと注意していただきたいなと思います、大志田さん。であとちょっと急にね寒くなってきたりもしてるので、冷えとかにもちょっと注意していただきたいなというのが大志田さんです。今週はちょっとそういうね、自分の腰から下の関節、そして冷えに、注意してくださいという1週間です。ラッキーフードは生姜、はい、温めていきましょうということですかね。はい、双子座さんいきましょう。 はい、双子座さんはね、今週はね、なんかね、終わりと始まりの1週間になりそうですね。なんか終わっていくものもあるし、手放していくこと、やらなくちゃいけないことはさっさと済まして、次にね、着手しなきゃいけないことにちゃんと着手するってことです。で、あとなんか嫌な思いをしたりとか、なんかね、ちょっとグズグズ思ってるようなことがあったら、もうそんなものはもうさっさと手放して忘れてくださいと。あなたに必要がないからね、手離れしていくことなので、あまりいつまでもぐずぐず考える必要はないですよというふうに言われてますので、はい、あの前だけ見ていきましょうという感じで言われております。ラッキーフードは何やろ、洋菓子、ケーキとかですかね。はい、です。では続きまして、蟹座さんですね。蟹座さんいいですね、今週ね。蟹座さんはね、今週はね、特に自分のことを褒めてくださいと言われております。何かね、いいとこいっぱいあると思うんですけれども、その中でも特にね、自分が、なんとなく、ウィークポイントだなと思っていることであったりとか、なんとなくこう、なんていうのかな、嫌いなところであったりとかね、そういうとこほど実は魅力的なんですよっていうふうに言われているので、そこに気づくっていうことがすごく大事になってきますと。で、人から褒められたりとか、その褒められてもそんなん普通の人誰でもできるんちゃうのっていうようなことを褒められたりするときにね、なんかこう今一つ自分としてはピンとこないかもしれませんけれども、そこの部分の自分のいいところっていうのをどれだけ受け入れられるかっていうのが今週とてもポイントになってきそうです。なので、まあ、自分のね、あんまりその好きじゃない短所やなと思ってるところも裏を返せば長所にいくらでもしていけるので、そういうところをなんか逆に自分の長所だと思って受け入れてあげるっていうことをちょっと、今週頑張ってみてくださいというふうに言われているので、なかなか難しいですけれどもね、1週間でできるかいっていうような内容ではありますけれども、まずはそういうところに着手するところから始めていただくと魚座さんは良さそうです。ラッキーフードはマカロニ。続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さんはね、今週ね、何やろう、誰かを食事に誘ったり、なんか誘ったり誘われたり、とか、なんか自分が中心になって、何やろうな、こうみんなのコミュニティの中心になったりとか、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきます。で、獅子座さんってね、基本的には人まとめるの結構上手やし、戦闘機ってね、これやるであれやるでみたいな感じで、リーダーになったりするのも結構得意な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あなたが声を上げることによって、なんかこう助かる人たちっていうのが結構いるみたいなんですよね。だからどちらかというと、その個人行動というよりかは団体行動がこの1週間は良さそうなので、もしね、なんか誘われたりとかしたら、乗っかっていったらいいと思いますし、で、誘われないのであれば、まあ、自分がちょっとね、発起人になるというか、主催になるというかね、幹事になるというか、まあそんな感じでちょっと声を上げてみる、手を上げてみるっていうのもすごくいい1週間になりそうなので、ちょっとそのあたり、今週はできれば、人と過ごす時間みたいなもので、できれば自分が中心にいるっていうような感じのイメージで過ごしていただけると、すごく充実した1週間になりそうです。ラッキーフードは天ぷら。では、乙女座さんです。はい、乙女座さんはね、今週はね、なんていうのかな、珍しく不安になることが多そうな1週間なんですよ。でも、そのあなたが不安になってることとか心配になってることっていうのは、もうほぼほぼ起こることはない心配なんですね。だから言ったら取り越し苦労のようなものっていうのがあるんです。で、それは何がきっかけでそういう気持ちになってるかっていうと、その過去の自分の失敗であるとか、なんかそういうことに起因しているので、そういうこう、例えばお金の心配であるとか、何かこう人間関係の心配っていうのは実際は起こらないのに、今までの経験が、ね、こういうふうなことが起こってるときはこういうことが起こるし、こうなったらああなるよなっていう、結構その取り越し苦労をしてしまっているというだけなので、ちょっとその 思考を止めていきましょうねっていうような感じでは言われてます。考えれば考えるほどどんどんどんどんあの自分の、あの不安の思考に、ちょっと流れていきそうな感じが乙女座さん今週しますので、現実的に考えれば考えるほど不安が増していく感じがします。だからまあお金の部分が大きいかなという気はするんですけれどもね。なのでまあなんとかなると思っておいてください。なんとかなるって思っとったら本当になんとかなるのでね、なんかそこをあまり不安に、引っ張られすぎないように。あなたが今心配していることはほとんど起こることはありません。まあ 100% ではないですけどね、でもほぼほぼ起こることはないので、むしろ安心しておくってことが、そういう不安を引き寄せない、コツでもありますのでね、ちょっとそこをちょっと意識していただく。なんか不安になりそうになったらあかんか、みちこさん言ってたわって思い出してくださいという感じの1週間です。ラッキーフードはちくわ。続きまして天秤座さんです。はい、うん、天秤座さんはね今週ね、そうやな、ちょっといつもと違うルートを通るっていうことがすごくラッキーみたいです。例えばね、あの電車にいつも2両目に乗ってんやったら3両目に乗ってみるみたいなんでもいいです。でいつも右に曲がって帰る道をね、あの一つ先を右に曲がって帰るとか、別に大きく変える必要はないんですけれども、少しいつもと違うことをすることによって運命っていうのがいい感じで動き出すっていう感じなんですよね。でこうん、それはなんでって言われたりするとね、やっぱり同じことのルーティーンをこうずっと回してると、あの誰でもそうですけどマンネリしてきますよね。つまらなくなってきますよね。でつまらなくなってきた時っていうのはやっぱり運気ってちょっと下がるんですよ。だからその新しい道を通ったり、新しい車両に乗ったり、いつもと違う電車に乗ったりすることによって、なんかあこんなとこに電車あんねやとか、あこの量に乗ったらあの実は座れんねやとかね、例えばね、なんかそういうその新しい発見があることによって、それは人生のスパイスになっていきますので、天秤座さんはね今週はそのルーティンにならないようにいつもと違う選択をちょっとしてみてもらえると、いい感じで人生の歯車が動いていきますし、刺激になっていきますよというふうに言われております。ラッキーフードは高級食パン。続きまして、そんなことある？続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんやね。合ってるよな、天秤座さんの次はサソリ座さんやね。サソリ座さんはね今週はね、なんていうのかな、誰もあなたのことを悪く思ってないですよっていう感じのことが最初に入ってくるんですよね。だから安心してくださいっていうふうに言われてます。あなたの例えば特徴であったりとか、あなたの個性であったりとか、そういうものっていうことに対してね、なんかこう人と違ったりとか、逆になんか個性がないなっていうふうに思ったりとか、まあ、自分の中でね、なんかそういう、人からどう思われてるかっていうようなことに対してすごく敏感なんですよね、あのサソリ座さんって。でそこのところであなたが思ってるほど、その周りの人たちとか相手の人たちは、悪く思ってないですよというふうに、むしろ好意的に感じてますよっていうような感じのことを言われているので、なんかあんまりその人の気持ちに対して、詮索しないっていうような感じのことを言われてます。はい、なのでさそり座さんはね、もしよかったら、今週はこうちょっと人の気持ちに敏感な星座ではあるんですけれども、人を見るよりも自分を見るっていうような感じの1週間にしてみてください。結構なんか自分で言ってることとやってることと考えてることが矛盾してる人、今ちょっとさそり座さんの中に多いのかもしれませんね。だからちょっとこう自分の考えてることとやってることと言ってることと思ってることとか、そういうことをちゃんと整えて整合性を取っていかれると、とても生きやすくなっていくと思いますので、ちょっとそこをね、意識してみてくださいねというふうに思って言われております。なので、まあ、自分と向き合う時間すごく大事になってきますので、今週はちょっとこう外に目を向けるよりかは自分に目を向けるというふうな1週間にしてみてください。あなたの良さがねしっかりとあるので、そこにちゃんと目を向けるっていうことが大切になってきますと言われています。 ラッキーフードは、なんだろう、コーンスープ。はい、続きまして、伊手座さんですね。うん、あ、伊手座さんいいですね。うん、そうだな、伊手座さんは今週は結構なんか今まで、落ち着かなかったことが落ち着いていきますっていう感じと、ある程度こう完結というか、まあ一旦、なんていうかな、終了じゃないですけど、光が見えてくるというか、なんかそんな感じのことが言われてますね。別にそのなんていうのかな、まあそこで全てが終わるという意味ではなくて、もちろん続いていくんですけれども、なんかこう一旦完了みたいな感じで言われているので、まあお仕事やったらね、例えばその企画とか、そういうプロジェクトとかあったら、まあどこかで一旦終了しますよね。うん、だからまあそれはもちろんその未来につながっていく

伊手座さんは今週すごく大事になってきますよというふうに言われております。ラッキーフードはえー何かな何かな、うーん、これは何かな、ヨーグルト、はい。続きまして、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、人に頼るということをね、しっかりやっていきましょうというふうに言われております。あの、伊手座さん結構自分で全部やっちゃうんですよ。で、人に頼るの苦手なタイプの人が多いかな。全部自分で考えて自分でやりたいっていう感じもあるし、まあ人に任せて自分が思ったものと違うのが上がってくるぐらいなら全部自分でやりますみたいな感じがちょっとヤギ座さんには、本質的にある人が多いかなという感じがするんですけれども、今週は、できるだけ人に任せると、で人がやってくれることによってその刺激を受け取るっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、なんだかね、こそばゆい感じとか、なんだか落ち着かない感じがあるかもしれませんが、それがあなたの人生のエッセンスに変わっていきますので、今週だけでいいです。今週だけでいいので、ちょっとね、人に任せたりとか、ちょっとこう、なんていうのかな、人に任せる、お願いする、見守るみたいな感じね、そこがすごく言われてますので、ヤギ座さんはね、ちょっと苦手な分野かもしれませんけれども、少し、相手に委ねるということを今週はしてみてください。ラッキーフードは鶏肉。では続きまして、水亀座さんですね。はい、水亀座さんはね、今週はね、そうだな、なんとなくこう、復活の兆しみたいな感じです。なんとなくこう、もやもやしてたことがもしあるならば、そのあたりがこうね、うまく軌道に乗ったりとか、なんとなく忘れてた案件がまたムクムクっと出てきたりとか、もうあかんなと自分では思ってたことがもう一回ね、なんとなくチャレンジできそうなタイミングがやってきたりとか、なんかそういう風な感じの、復活の兆しっていうような感じがキーワードとして一つあります。で、あともう一つは、なんとなくこう、変化の一週間にもなりそうなので、そうですね、なんか違う方向、斜め上ね、なんか自分が思ってる方向から、吉報がやってくるんじゃなくて、あ、そっから来るかみたいなことあるじゃないですか。斜め上から来るようなね、あ、そんなやり方があったんやとか、あ、そんな風に話進んでいくのね、なるほどみたいな、なんかちょっと自分が思ってた方向とは違う方向から何か解決策が、現れたりとか、まあなんかそんな感じの1週間になりそうなので、まあ何か復活の兆しみたいな感じでそれを受け取る人もいれば、何かね、新しく始めたりすることに対して自分が夢とか希望を持っていることに対して斜め上から何かね、もっとこう前に進んでいけるようなことに、動いていったりとか、なんかそんな感じがしますので、今週はちょっとしっかりとアンテナを立てて、いろんな方向からの吉報みたいなものをしっかりと受け取ってくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはは、湯豆腐料理名言われちまった。はい、ラスト魚座さんいきましょう。はい、魚座さんはね、今週はね、ちょっとこう自分の生活みたいなものをもう一回しっかりと、はい、立て直す1週間にしてみてください。どうでしょうか、今生活リズム崩れてるんでしょうかね、魚座さんどうですか。まあ別に朝早く起きなきゃいけないことはないです。例えばお昼12時にね起きるのであれば、毎日お昼12時に起きてください。で、寝る時間もちゃんとね8時間とか、ぐらい寝れるぐらいの時間に寝るようにしてください。別に早寝早起きする必要はないんですけれども、生活のリズムを整えるということがすごく大事になってきます。で、お食事とかも別に3食食べる必要はないですが、1食しか食べないのであれば毎日1食、3食食べるのであれば毎日3食ちゃんと食べるということですね。なんか3食食べる日もあれば1食しか食べへん日もあるし、全然食べへん日もあるしとか思ったらどか食いする日もあるみたいなのが良くないというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の生活リズムを整える、でちゃんとこう食事とかもまあ栄養のバランスね、ある程度考えて、

0: できるところからやっていく、っていう感じのことがすごく言われてますので、はい。なんか魚座さんってね、なんていうのかな、自分のこと後回しにする人多いんですよね。なので、なんかその、まあええかみたいな感じでね、なんだかこう自分に対する、自分を大切にする、なんかそのちょっとこう力が弱いというか、人のことめっちゃ気になるし、人のことめっちゃ大事にするし、すごくね、人に対して動いてあげられる愛情深い方なんですけど、逆に自分のことがええ加減になる人が結構多くてね、だからそこのところをちょっと言われてるのかなっていう感じがしますので、まず自分ありきで、自分をしっかり満たす、ね、自分が元気でいることが、言ったら周りに対して今度愛を配れるっていうような、ことですよっていうふうに言われてますので、魚座さんね、もしよかったらちょっと生活リズムであったりとか食事のことであったりとか、まあそういうことね、周りの人に気を配る前にもっと自分のことに気を配ってあげてほしいなという感じで今週は言われております。ラッキーフードは納豆、です。ね、納豆、嫌いな人もいると思いますが、もし嫌いなら、枝豆かなんか食べてください。という感じでございます。はい、さあどうでしょうか。ダメだ、眠くなってきたって書いてますね、みーちゃんね、おやすみなさい。キャッチャーさん、珍しい、行列ができる、儲かる、店が急増する、忙しくなる、リピーターが足りない、原材料も上がる、ね、不採算店が閉店する、これは何の話やろ、何書いてくれてるよね。自分に目を向けますと、コーンスープ飲みつつというふうに書いてくれてますね。あ、高級食パン屋さんがどんどん潰れてるみたいですねというふうにね、書いてくれてますね。ちくわあるでーとか書いてくれてましたね。揚げ物がいいなーとか、ラッキーちゃんも書いてますが。進次郎さん、細かくリアルに具体的に良いイメージを描いてみます。ゲッターズ飯田さんによると、僕の運気は来年から3年間が最高運気だそうです。ポジティブに具体的に前向きにイメージをしっかり描いてみますということですね。金の時計座さんかな、来年から3年間いいのって。違うかったっけ。はい。ね、ヨーグルトは毎日食べてます、よかったって書いてくれてるね。進次郎さん、電車通勤をしていますので、乗る車両を変えたり、いろいろルート変えたりしてみますと、高級食パン探してみますということですね。はいね、ヨーグルト明日買おうって書いてくれてます。ありがとうございます。マカロニグラタンでもですね、あ、もちろんですよ、いいですよ。たかしさん、うちの近くの高級食パン屋がいつの間にかできてて、試しに買ってみるかと思って店入ったら、今日の分は売り切れですと言われてしまって、それ以来行ってないというふうに書いてますね。やっぱりなんかこうね、あれですよね、流行ってる時とかやったらね、なんかこう、なんか一日のね、出荷量とか決まってたりしますよね。斉田さん、準備してくださいよ。納豆は毎日食べてますということでいいですね。食べ出したら止まらない。ああ、なるほどね。売り切れなら看板とかしまってくれればいいのに、店先に看板出して売ってますよ的な感じだったから入ったのに売り切れでしたというふうに書いてますね。いちごさん、毎日だいたい10日おきです。食事はちょっといい加減なので気をつけます。自分を満たすのはむずいですねと、納豆は苦手です、残念って書いてますね。枝豆でも食べてください。朝は納豆、ヨーグルト、バナナ、きな粉、ご飯にインスタント味噌汁。ああ、なるほどね。あ、銀の羅針盤なんや。頑張りましょうね。はい、私は銀のインディアン座です。 はい、火曜のラッキーフード書き忘れてるということで、まあ聞いてみてくださいね。はい、天ぷら、数日なかなか来ない。 まあね、数日やろうと思うとなんか前置きが長くなるのでね、時間がある時にしたいと思います。 10分もオーバーしている。はい、ということで、ここからは尺八のコーナーに参りますので、一旦みちこの占いのコーナーは以上でございます。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムンサタ終盤戦です。尺八のコーナーです。はい、どこやな。
1: はいね、岩本先生お待たせいたしました。は
0: い、まあ、それでも今日はオンタイムなんで。
1: そうなんだから、ちょっとギリギリになっちゃったのよ。納豆大好き、苦手な方は大根おろし入れると食べやすくなりますよって。へえ。うちも納豆大好きでね、私の弟がとにかく納豆大好きで、であの美月さんも納豆大好きで、でもね、おかめ納豆じゃないとダメなんですよ。美月さんはあのちょっとうるさいんですよね、そういうとこがね。ちょっと待って、サイザさんが

0: 上手って書いてくれてますね。はい、
1: い
0: キャッチャーさんが。
1: ありがとうございます。
0: さあどうなんでしょうか。
1: 半音むずい。
0: 半音むずいね。なんかちょっと音程も不安定やね。
1: 主要は何伸ばさなあかん男がその半音の、
0: あーなるほど、ね、
1: ちょっとだけ開ける、抑えるみたいな、うん、
0: ほぼ最後認識したみたいですね。
1: あーそうです
0: か、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ、
1: さあ
0: では
1: 来ているのかな、
0: どうでしょうか。寝ている可能性もありますが、
1: お来てない感じの、
0: あらやばいですね、
1: やばいですね。
0: あの少なくとも、
1: 来た来た
0: 来た、来た、
1: はい、
0: よかった、うん、占いには参加してなかったの で、
1: ね、
0: で
1: これはなんか、ファイルで届いてんの、ちょっと待ってね、これ開くかな。あ、来た来た、来まし た。それでは、あ、今の尺八の講評が届くまでの間、湯本先生の方角の金田のコーナーです。

0: 方角の小ネタ、秋分の日、秋雨前線という言葉がね、今年はよく聞かれますが、まあそんなにね、しとしとという雨ではなく、ものすごい激しい雨が多いので、今までのね、昔の秋雨前線というイメージとね、ちょっと違うのですが、ようやくね、ちょっと気温も落ち着きまして、と言いますのも、もう秋のはずなんですよね。秋分の日ということで、夜と昼の長さがほぼ同じになる日というのが9月の23日でございます。土曜日からね、連休でシルバーウィークお休みだぜっていう方もね、いらっしゃるかと思うのですが、台風もね、近づいてきているということで、まあ秋らしさというのとは違う景色が見えてしまうかもしれないのですが、秋になりますとね、まあお彼岸ですよね。20日が彼岸の入り、そして秋分の日が、彼岸の中日、中日になるわけなんですね。ということで、この連休でね、まあお墓参りにね、行かれる方もいらっしゃるかと思いますけれども、ちょうどね、連休になっている、まあ敬老の日と間に挟んでいる日がお休みになりましてということでね、いい連休になるといいなと思うのですけれども、秋分の日、夜と昼の長さが、まあ、同じ日ということで、ここからはね、一気に、暗くなるのが早くなる時期ではありますね。この秋分の日と、十五夜の日がですね、まあ近かったりする年が多いんですけれども、今年はですね、十五夜、まあお月さんがね、満月の日は25日ということで、2日ほどずれております。まあ月のね、暦と太陽の暦とっていうのでね、行くとね、いろいろね、ずれが生じるのは仕方がないのですけれども、皆さんの地域ではね、お月見どんな用意をされますか。秋分の日ということでね、いろいろと、まあおはぎを食べる習慣っていうのもね、ありますかね。春にね、ぼた餅とおはぎの小ネタもしましたけど、秋はおはぎです。はぎの花がね、咲く時期ということで、おはぎでありますね。あとはね、秋の味覚もね、いろいろ楽しいものが出てきますのでね、栗とかね、栗ご飯とかね、さつまいもとか、サンマなんかもね、今年は豊漁なんですかね、ちょっと高めだっていう話も聞きましたけれど、そういったね、秋の味覚の楽しみも、まあこの秋分の日前後から始まっていくのかなっていうところですね。まあ一応ですね、一応って言っちゃいけないかな、まあお彼岸でもありますので、ご先祖様をまあ心を寄せながら、そういったね、今を生きる私たちは美味しいものをいただくという、そんな日にね、できたらいいですかね。はい、ということで本日の小ネタは秋分の日でした。
1: はい、なるほどね。
2: はい、
1: まあ、もう一気に涼しくなりましたからね。
2: そうですね、このまま涼しくなるのでしょうか。今年はちょっと秋がある感じしますけど、
1: こう今から涼しいって、そうね、
2: 去年も秋はありましたからね、
1: はい、
2: 全然2期じゃないと私は思うんですけど、
1: はいはい
2: はいはい、井口さんが2期やって言うからさ。はい、
1: はい、見えますか。
2: はい、見えます。ありがとうございます。はい、
1: は
2: い、それでは好評ご紹介します。さやざわさん、みちこさん、こんばんは。湯村先生、こんばんは。ありがとうございます。先日久しぶりに淡路島に行きまして、はい、名産でもある琵琶がとても美味しかったですと。
1: 今なんや、琵琶もっと春
2: どうでしょうね、
1: 気がするんだけど ね、はい、
2: さて本日のさやざわさん、
1: はい、
2: 下校の時間の曲が
1: 琵琶、秋やな、
2: うん、練習で流れていましたね、
1: はい、
2: 本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。、はい、まずは1曲目、見知らぬ糸、うん、最終回に ふさわしく落ち着いた綺麗な流れで吹けていましたね。文句なしの卒業です。
1: ありがとうございます。
2: もうロスやロス。では時代です。 やはり半音のメリノートは音程の調整が難しいですかね。
1: 難しいですね、
2: 指穴を広めに開けて顎メリの方で音程の調整をメインにすると、指穴だけで調整するよりやりやすくなるかと思います、
1: うん、なるほど、
2: キャッチャーさんの認識が曲の前半からいけるようになるといいですねということで、
1: は
2: い、
1: まあ、選手よりはマシだったと思うね。選手は自分で吹いててもよう分からへんかったから。
2: ああ、なるほどね。
1: 今日はね、
2: はい、まあ、17% 一致だそうですよ。まあ、だからまだ全然ですよ、ね、はい、ね、
1: なんかですね、
2: お月見でおはぎなんだと自分は団子とか。
1: それ関東と関西で違うらしいのよね。
2: ね、
1: うん、団子はよく漫画とかで見るけどね、月見にこう団子積んでるやつ、はいはいは
2: い、サザエさんちとかね。
1: そう、うん、あんな見たことないもんな。
2: なんないね、
1: うん、関西では、うん、
2: 関西ではね、
1: はい、
2: はい、
1: まあそんなこんなで、この後はメロファンに移動して、門外不出の話をしますので、
2: はい、
1: はい、見つけ出してください、
2: はい、
1: はい、ということで、特に、ま、今週は何もないか。
2: 今週何もなかったっけ。来週がいっぱいあるんでしたっけ。
1: そうそう、まあ、結末になるとねまたいろいろありますんで、
2: はい、
1: 今週は F1 もないです。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: はい、
1: ということで、ムーンサタお届けしたのは、ムーンサタショーキと
2: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サザー正規のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のフォーク、ロック、洋楽、ポップス、ニューミュージック、歌謡曲などなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによって僕防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ということでこれで曲名ですね。まあよう降りますね、ここ数日というかね、今日も昼間ねちょっと出かけた時にむちゃくちゃ降られましたけどね、そんなこんなでチェッカーズブルーレインでスタートです。さつきなんだ

ね、あの突如売れた印象がありましたね。中村雅俊、その、ね、青春スターということでね、ロン毛でパンタロン入ってたイメージからね、あ、もう大人の俳優ということでしてね、ここからまあ80年代のね、一番好感度ナンバーワン俳優みたいなところになりましたよね。曲も非常にね、なんかドラマチックな曲で、まあ問答無用でいい曲やなと。特に出だしのね、いきなりナインスノートが始まるあのメロディーがね、ちょっと緊張感があってね、ようできた曲ですよ。中村雅俊会心のヒット曲、ここからね、ブレイク2回目のブレイク始まるわけですね。心の色でした。さあ次は何だ。

まあ、本当楽しい曲ですよね。まあこれね、だからまあそのね、売れるかどうかっていうといろいろとまあ意見分かれるところですけど、楽しい曲であることには間違いないし、田川陽介さんね、この一曲で、今でもちゃんとね、もう芸能界でね、確固たるポジションを築いてありますわけですよ。多分性格の良さとな知らない、お会いしたことないですけど、いい人なんでしょうね。田川陽介、ルイルイでした。さあ次だ。

まあこれでもめちゃくちゃ話題になりませんでしたっけね、放送の翌日はね。まああるあるネタでよくね、こうあの少女に何が起こったかについてはね、野良猫ロックだとかいうやつとかね、高木美穂とか出てましたよね、見てましたよ。もうね、この杉田ね野良猫がって石立哲夫とね、宇津井健が出てくるというね、まあそれはともかくとして東京チャップのね、これがまあまあ唯一のヒット曲ですが、すごく好きな曲でね、歌いたいなと思うんですけど、これ一人では歌えないんですよね、サビが追っかけになってるのでね、そういうことでして、東京チャップマテンローブルースでした。さあ次は

まあ、あの厚み二郎バージョンのアレンジもなかなかにね予想外なアレンジでかっこいいんですけど、こっち、まあ、こっちがオリジナルですけどね、超4ピロがオリジナルなんで、もっと72年版もっとまた違うアレンジだったと思うんですが、この82年版はこんなね、それこそ本当にあ、そして僕は途方に暮るみたいなアレンジですね。言いそうめんばまたアレンジが違うんですよね。プサン声変えれ超4ピロでした。さあ次は

そうですよね。これ、僕もね子供の頃ですからね、その歌ってるところは見たことがなくて、でも本当にねうちの今家とか親戚のおっちゃんとかみんな工場やってたんでね、工場の AM ラジオからよく流れていたんで、この曲よく知ってるんですよ。どんな人が歌ってないのと思いましたね。まあ大人になってから YouTube で見れましたけどね。はい、ということでして、やっぱ70年代っぽい非常にムードのあるアンニュイという言葉が似合いますね。どうぞこのまま丸山恵子でした。さあ次は何だ。

外とね、まあ、ダークホース的な土屋香織ですね。82年組ですよね。でもね、歌うまいですし、こんな難しい曲ね、オールディーズのナンバーですけどね、恋と涙の17歳、転調しまくっててね、セリフもありまして、なかなかいいですね、土屋香織でした。さあ次だ。

ね、まだねこの頃はね78年とかこの頃はまだ3つもいますが、そのロックバンドを育てる環境が日本でることが知らなかったのでね、どれだけねヘビーメタルハードロックをやりたいと言ってもこういう売られ方をするんですよね。でまあここあったからこそね、影山ヒロノブは後にね、アースシェイカーからアニソンを歌うようになるわけですね。レイジーで赤ずきんちゃんご用心でした。でもなキャッチーでなんかベイシティローラーズっぽくていいっすよね。さあ次だ。

またキャッチコピーだったか本人が言っているのかあれですが、女性版堤恭平みたいなね、まあ言ったキャッチコピーみたいなのがあってね、こうでもそれはね納得するようなぐらいのね、そのメロディーメーカーぶりというか、本当にね、なんていうのかな、曖昧なメロディーがないんですよね。それが堤恭平の特徴なんですけどね、鏡の中のアクトレス中原芽衣子でした。さあ次は

戸倉俊一作曲ですよね、 作曲編曲でしてね、でもそんな違和感ないですよね、谷村新司作りそうでね、だからこの辺の影響もあったのかなということで、ここからね、シングルがチャート入るようになるわけですね。青春時代アリスでした。さあ次だ。

ルね、コメント欄に入れると、ね、か消されそうな感じのタイトルですね。サーカスです、ミスターサマータイムの次の曲ですね、愛で殺したいということでしてね、まあ、いわゆるねサンバですよね、この辺ねやっぱりワイルドワイドな、曲をやるというのが70年代のねちょっとおしゃれなーイージーリスニングというかね、そのあたりにも入っておりましたんで、サーカスあたりがねこの辺の曲をやるとね、ミスターサマータイムが、まあ、あれボサノバですからね、これはもうちょっと、そのままサンバです。愛で殺したいサーカスでした。さあ次だ。

まあね、あのカンはね、愛は勝つのオファーを受けた時に、あれテレビの企画でね、こう依頼された曲なので、どんな曲にしようかって言った時に、まあこの曲を下敷きにしたと自分で言ってますからね。いわゆるこの曲の設計図を取り寄せてね、こう下に引いて、トレースしながら書いたと。だからもちろんメロディは違うんですけど、この曲に使われているね、転調の仕方とかコーラスの入れ方とかね、まあカンはすごくそのね、ビール・ジョエルが好きだということでしてね、いや、上手な作り方ですよ、あれってね、作ろうと思って作れるもんではないですからね。はい、ということでして、ビリー・ジョエルです。まあ僕ビリー・ジョエル好きですけど、友達にビリー・ジョエルファンが多かったのでね、僕自身がレコード買うことはあんまなかったですけど、好きな曲は多いです。ビリー・ジョエルでアップタウン・ガールでした。さあ次は何だ。

ね、これね、非常になんか、ね、なんていうかな、こうよくわからない歌詞なんですよね。つまりこれ何にも起こってないんですよ。彼は何もしてないわけですよね。だから、本当にもしかしたら浮気とかねしてるかもしらんし、ね、何もしてないかもしらんし、彼にとってはこの、ね、彼女のことがただの妹のようにしか思えてないかもしれないというね。ただなんか予感だけがするというね、その歌詞を、僕はこの桜田淳子は非常に上手に歌ってるなと思ってて、なんかね、これは桜田淳子じゃなかったらこんな感じにならんやろうなっていうね、ただならぬ気配だけがあるというね、事実は何も起こってない。パンクブーブーの漫才みたいなやつになりますけどね、桜田淳子で幸せ芝居でした。もうちょっといかな、次は何だ

なんか富と松はみんな見てましたよね。で再放送もね何回もやってたんでね、なんか見てましたよ。で僕はねこのドラマの中の松崎しげるの役があんまり好きじゃなかったんで好んで見てたわけではないんですけど見てました、でこの曲が流れるとホッとするんですよね。だからまあコメディだしね、なんか男女の富子とかいてもう今多分全然放送できないと思うんですけど、そのあたりのねちょっと行き過ぎた、ハラスメントの中のまあ友情であったりね、石井恵も可愛かったですしね、また改めてねじっくり見てみると発見があるかもしれません、またこの曲もっとヒットしてもいいと思うんですけど、この当時あんまりドラマの主題歌ってヒットしてないんですよね。またそれについてまた別のところで考察を、しようかとも思うんですが、松崎しげるでワンダフルモーメント、噂の刑事富と松の主題歌でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次は何や。

だからこれのね歌詞のやっぱり秀逸なところはあの待ち伏せと一緒なんですよ。これがねだから可愛くない女の子がモテないっていうとそれは、まあ、あんまり共感できないわけですね。ね、そうじゃなくて可愛いよと育てられてきて別にねそんな嫌な思いをしたことがないしなんならいろんな、ね、希望も叶ってきたと。なのに一番好きな人にだけ振り向いてもらえないというね、一番欲しいものだけが手に入らないというね、これは画期的な表現なわけですよね。でそれは80年代に入ってそんなねみんなそこそこね中流的になってきた。だからこそねみんな共感できるわけですよ。私別に悪いとこないのにっていうね、だからそこが秀逸だと思うんです。だから岡村隆子の本音だと思うんですよ、そこが。だからかあのやっぱり可愛いからかけたわけですよね。ということでありがとうございます。何を熱弁してんねんということで、今週もありがとうございました。1週間頑張っていきましょう。ラストはねもうミュージックビデオね新しいのが、今日か発表したところで、これなかなかいい出来に上がってますので、ぜひこの曲のミュージックビデオを YouTube で公開中ですので見てください。ラストはもうミュージックビデオ透明な水をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

9月15日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月もね15日ということで真ん中に入りましたけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の京都はですね、なんかまあ一応 日差しもあるかなっていう感じの少し蒸し暑い感じのね、はい、お昼間な感じがいたします。まあめちゃめちゃ暑いっていうのはもう通り過ぎたかなというふうに思うんですけれども、まだ涼しいとかねいうところまでは行ってないなという感じはいたします。はい、なのでね、まあどんな感じで皆様のお住まいの地域はどうなんでしょうか。雨の方はもうだいぶ落ち着いたんでしょうかね。はい、そんな感じですけれどもね、ちょっと元気にやっていきたいなという感じですが、すごい声がね、あの寝起きな声なんですけれども、寝起きなんです昨日ね、お休みで、1日家にいましてね、何してたかなっていうぐらいな感じの1日を過ごしておりましたので、なんか久しぶりじゃない、久しぶりでもないんかな、何にもしてない日ね、だったんですけれどもね。まあなのでほぼまあもちろんね、娘たちとは住んでいるので、まあ会話はするんですけど、ほぼ喋らない、そんなね本域で喋らないわけですよ。でね、だらだらしてて、でほぼ寝てたような感じだったのでまあね、この声がねちょっとまあなんか寝てるなっていう感じはしますけれども、はい、そこは気にせず終わる頃には元気になっていると思うので大丈夫でございますね。まあ休みの日にねひたすら寝ると結構その実際寝なあかん時間に目が冴えてきたりっていうことがあったりしてね、まあそういうのがちょっと良くないなというふうに思ったりするんですけれどもね。皆さんお休みの日はねどうされてるんでしょうか。はい、なんかね喋ろうと思ってね来たのよ今日。何を喋ろうと思って来たのかをねもう忘れてしまった。すごいね、喋りたいことはいっぱいあるのよね。日曜日にねちょっとなんていうのかな、お掃除のお手伝いというか、まあ お手伝いっていうのともまたちょっと違うんですけれどもね、ちょっとこう荷物運んだりしたらね筋肉痛になりましてねもうなんか普段やってなさすぎ問題ですよ。だから特にこう下のものをこうねこうかがんで運んだりとか、なんかこう立ったり座ったりをこうやったりすると筋肉痛になるっていうね。ってことはですよ、これ足腰全然普段使ってないってことでしょ。これはやばいなと思って、なんかねやっぱりちょっと運動せなあかんなっていうのはちょっと思ったんですけど、まあ、だからといってっていう感じではあるんですよ。まだ全然何の計画もないんですけれどもね。まあだからちょっとずつそういうなんかこう動くことをしていかなあかんなと思って、でも筋肉痛になったもんやから昨日の月曜日はねほぼ寝たきりっていうね良くない感じではあるんですけれどもね。まあまあまあそういうところにも負けずにねちょっとやっていきたいなと思いますので、皆さんなんかもしよかったらどうやろうな、こんな運動いいよっていうのが、いやでも歩くのとかもね、まあ、嫌いではないんやけど、もうちょっと涼しくなったらねいいかなという気もするんやけれどもね。ジムとか通うのは本当に続かないので、なんかね一駅先のところでね駅前にダンススタジオがあるらしいのでね、ちょっと昨日それを美月さんと話してたんですけれどもね、まあそれも行くかは分かんないですね。ということで今日もこの後1時までお届けしてまいります。

ホットブレイク、時刻は12時6分を回ったところです。太田美智子が FM ギグ大宮、違う、京都大宮本局より生放送でお届けしております。はい、ということでコメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗り、いちごさんですね。美智子さん、皆さんこんにちはといただいてます。そして庄司翔一さんです。皆様こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです。こんにちは。今日ものんびりしています。天気は小雨が降ったりやんだりということで、あ、まだなんか降ってるのね。そして庄司翔一さん、パソコン修理中でスマホだとお知らせ遅かったわと。あ、そうなのね。パソコン修理代8万5000円だって。ショックショックショックということで、あ、それとも中古の買っていけるぐらいやったら中古の買ってもいいよね。うん、まあ何に使うかによるよね。何に使うかによるわ、それはね。はい、そして A ちゃんですね。美智子さんこんにちはと。この1週間はオクラたくさん食べましたわということで、ああ、よかったです。美味しかったですかね。みーちゃんね、もう9月も中旬、早いですよねということで、本当にね、本当に早いですよ。それはもう今年も終わっていきますね。そしていちごさん、雨が鬱陶しいですねと。昨日は久々に晴れましたが、また今日から雨です。明日お出かけなので憂鬱ですごいですということで、これだから今年梅雨が結構から梅雨だったじゃないですか。全然雨降らなかったでしょ。だからまあその分秋雨前線というかね、まあ梅雨の代わりっていう感じはするんですけれどもね。なんか実際は秋の方がよく雨が降るなんていうのも聞いたことあるんですけれども、どうなんでしょうかね。はい、気をつけて出かけましょうね。そして庄司翔一さん、ところで耳だけお邪魔しますというのはどういう意味ですか。かっこつけて使いたいけど知ったかで使うと恥かきそう、恥をかくのは嫌よって書いてくれてますが、まあ耳だけお邪魔しますっていうのはちょっとコメントとか書けないですけれども、聞いてますよっていうアピールですよね。なんか今ちょっと移動中なんでね、コメントたくさん書けないかったりするときに、耳だけお邪魔しますっていう感じで書く、うん、ってことです。庄司翔一さん、伝わりましたでしょうかね。そして石垣さん来てくれてますね。石垣さんまだ読んでなかったね。石垣さんも来てくれてますね。こんにちは。くらいさんですね、こんにちはといただいてます。そして庄司翔一さん、昨日夜中起きて眠れずラーメン食べちゃったわよということで、あーね、でもすごいよね、夜中起きてラーメン食べるっていうのはすごいと思う。そういう元気はない、私、目覚めてもトイレ行くのでさえだいぶグズグズすんのに、でもああ行っとかな、寝られへんし行っとこうみたいな感じでね、行くんですけどね。はいね、石垣さん多分行かないと思います、笑いてね。そう、いや、ただ美月さんはダンスを習いたいとずっと言ってて、 でもダンス教室ってこの辺ないよねみたいな話をしてたんですよ。で、私YouTube のブリアナギガンテさんっていう人がすごい好きで、ね、キーホルダーもね、キーホルダーもつけてるんですけどね、このポシェットにね、その人がポールダンサーでもあって、でそのポールダンス教室って結構意外とありますよみたいな話をしてはってね。でポールダンスって昔、このラジオのイベントで何回か、本物のポールダンサーの人に来ていただいて、ちょっと教えてもらって、私とかゆりなさんとかね、かなちゃんとかがそのポールダンスをみんなの前で踊るみたいなことをやったことがあったんですよ。なのでポールダンスちょっとすごい楽しかったから興味あってさ、ね、あ、そうなんかなと思って調べたら、そこのダンス教室が出てきて、でそこはポールダンスもやってるし、なんか普通のね、そういうヒップホップダンスみたいなのとか、いろんな先生がいらっしゃってやってるみたいなことを書いてたから、あ、そうなんやって、一息先やしさ、もうほんまに近くなのよ。電車乗ったら1分で着く、一駅先やからさ、だからあ、これはと思ってね。でも8000円ぐらいなの、だからまあジム行くのと同じぐらいの値段じゃないってなったら、あ、結構いいなと思って。私踊るのは好きなので、元中学の時バトントワリングやってて、で高校の時機械体操部やってたので、結構そういうの好きなんですよ。だからなんかそれ、なんかジムで走るとか

がまたまたパソコンで8万5000円お金が飛ぶわ。あ、これね、あのお払い行った方がいいですもうここまであのお払い行った方がいいですよ。あの近くの神社でいいので、氏神さんでいいので行って、であのお賽銭投げてね、カランカランって鳴らしてね、でパンパンってやってね、守ってくださいって言ってお願いしといた方がいいですよ。もし余裕があるならね、少しお金払ってこう貸し込み貸し込みやってもらってもいいと思いますけれども、まあ、あの神社行くぐらいでいいと思います、はい、あのちょっとお払いしてもらってください。A ちゃんです。お腹に、シックスパックでもまつきつけますかと、シックスパッドね、足を鍛えるやつもありますねと、レンタルできますねということで、そうなんだよね、あの EMS ってやつでしょ。なあ、どうなんだろうね。運動はしないことにしています。理由は疲れるから。あ、運動は嫌いじゃないの私、でもなんかその前後が嫌いやね。運動する、あのなんかロッカーで着替えて、で、運動は楽しい、でもその後なんかシャワー浴びるとか着替えるとか、それが嫌いやね。だからチョコチャップとかはいいよね、今行ったことないけど、そのままの格好で行ってちょっと運動して、でもあれは多分何の役にも立たへんと思うから全然行かないですけど、そんなに怒られるかですけどね。あの、まあ、ちゃんとやりゃちゃんと効くんでしょうけど、多分私では多分そこまでは無理やろうなと思うからね、あのちょっと敬遠してる感じにはなってますけれども、前後が嫌いなの。前後が、だからといってね、あのプライベートで、なんか前ラジオの企画でパーソナルトレーニングをやってもらった時があったんですよ。その時は良かったの。なぜかっていうと、ロッカーとかが混まないでしょ。でもここの近くにヨガがあるから一回ね行ったことがあるの。でもいや、最初ヨガ自体は楽しいのよ。でもその前後のもうあのロッカーの人混みが無理なのよ。なんかでちょっと湿気てるやん、ロッカーの中って。なんかシャワーとかの湯気とかもあったりとか、みんなの汗の湯気とかがあって、でそこで黙々となんか混乱してるの嫌やし、なんか そこで仲良くなったりするのはもっと嫌やし、そんなこと言ってたらもうなんかもう行くのが億劫になるっていうのがあるので、まあなーっていう感じですね。だからあのお金に余裕ができたらパーソナルジムをね、あ、じゃあパーソナルトレーニングをねやったら、まあまあまあっていう気がします。はい、まあ贅沢な悩みですね。梅雨よりも秋雨前線の方が雨量が多いらしいですねというふうに書いてくださっておりますね。耳だけお邪魔の解説ありがとうございます。知ったかで使わずによかったということでね今のコメント量で耳だけお邪魔しますとか言ってたら、うん、なんでってなるもんね。いちごさんね、いちごも歌ったり踊ったりするところに通ってみたいですということでね、なんかそんなんあるといいよね。そしてジョージさん、スマホだと画面が小さくて老眼とのダブルパンチ相まってキーホルダー見えません。来週またお願いいたしますということで、イベントスペースパームトーンのステージでポール立てましたよねと、見に行きました、懐かしいですなということでね、 A ちゃんは数少ない、ね、目撃者でございますね。夜中に食べるのやめましたということですね。そしてチャーリーシンさんです。皆さんこんにちは、今日もふわっと耳だけを参加しますということでありがとうございます。これから運動だから行くのがめんどくさいということで、石垣さんね、テニスかな、行ってしまえば楽しい。そうやね、ほんまにそれなんですよ。行くまでがだるいんですよ、こう準備とか帰ってきた後の洗濯とか。だから全部向こうあるやん、全部向こうで用意してくれるパックみたいなの入ってたよ。それでももう邪魔くさかったわ。もう何個か行ったよなんか全部その服とかもシューズとかもそこで用意してくれるとかね。で一個のやつはそんな汗かかへん筋トレのやつに行ったこともある。それはサイザーさんも一緒に行った確か。でももう全然ダメでした。はいね、なんでやろな。なんかこうやっぱ目的意識がないと無理なんやと思うねんな。庄司、さんマジでお祓い神社行きますと、1と15が良いんでしたっけ。今日なんか15時までに行かなきゃいけないんでしたっけ。夕方以降地味猛量が出るとか聞きましたけど、デマでしょうかって書いてくれてね。一応16時ですね、16時ぐらいまでに行くといいから、まあ15時っていうのはそういうことやね。15時のその15時何分までの間に行く方がいいよね。だいたい社務所が14時とかで閉まっちゃったりするから、はいね、でお守りで厄除け買って持っといてください。首から下げといてください。
この番組でも何回か言ってますけど、厄除けの

0: お守りって、あの財布とかカバンとかにつけても意味ないですからね。あの肌身離さずつけてなんぼなんで、はい、首から下げといてください。トラさんのようにあれが正しいつけ方です。はい、なので厄除けのお守りね、買ってしといたらちょっと落ち着くんじゃないですか。はい、サイダーさんも行ったんですかということで、うん、その時は行ってた。3ヶ月ぐらいでやめたけどね、2人とも。まあ、それはちょっと遠かったよ。うん、遠いって言っても2駅先やけど、もうだいぶ前よ。5年とか6年とか前やから、あれやけどね。はい、では今日の深掘りさん、良いと、あ、意外と浅い数字が出た。2、1、2、あ、庄司さんや。はい、庄司庄一さんでございます。深掘りなんか書いてください。はい、結構当たるね、庄司さんね。はい、今日の占い何しましょうかね。じゃあまあそんな、なんかこう運動みたいな話も出たので健康運いきましょうかね。はい、じゃあ健康運3択でいきましょう。健康運も久しぶりな気がするわ。はい、だからさ、あのサイザーさんも私も昔はもうちょっとシュッとしてたのよ。まずそのシュッとしてた頃特集みたいな写真出そうかモンサタかなんかでは
1: い、
0: ね、ね、3ヶ月もよく持ったねって書いてくれてるそれは結構ね、予約していかなあかんやつやったからちゃんと言ってた。3択です。コロナの頃か、多分。だからもう6年ぐらい前か。コロナの頃で体がなまってたから行ってたんやと思うわ。A がラベンダー、B がゼラニウム、C がローズマリーです。はい。はい、今日はね、あのサクッと健康運でいきましょう。A がラベンダー、B がゼラニウム、C がローズマリーですね。はい、うん、皆さん選んでください。今日は健康運でございます。まあね、こっからまたね、涼しくなって寒くなっていくので、ね、病気にならんようにちょっと健康にね。さあ、皆さんいかが残しょうか。じゃあ行きましょうね。まず A のラベンダーから行きましょう。はい、うん、うん、ね、ラベンダーを選んでくださった方はね、まずはそのストレスをためすぎないっていうね、まあこれはまあ全員に言えることなんですけど、まあ病気の最たるものはストレスです。はい、もうそれはもう全てにおいてそうです。で、まあ、精神的なストレスもあれば、例えばその何て言うかな、肉体的なストレスもあるんですよね。うん、ストレスって聞くとなんとなくメンタルばっかりみんな思いますけど、例えば服着ててなんかこうずっとチクチクチクチクなんかね、タグが当たってチクチクチクチクする時とかあるじゃないですか。で、あれもストレスですよね、言うてみたら。だから何かこう物を取ろうとして必ずそこに邪魔なものがあって、取りにくかったりするけど、この邪魔なものをなかなか動かす場所がなくてずっとそのままで、もうずっとそのね、ところを邪魔やなって思いながらこう物を取ったりするの、これもストレスですよね。うん、だから全てストレスというものはですね、世の中にこうね蔓延してるわけですね、簡単に言うとね。なので A の人っていうのは、今あなたのその生活圏の中のストレスっていうものをちゃんとこう自分の中で分かって、それをできるだけ排除する方向で動くってことがすごく健康に対しては大切になってきますっていう感じです。だから例えばね、私なんかはお料理するのは好きなんですけど買い物は嫌いなんですね。だから例えば買い物を誰かがしてくれて冷蔵庫の中にいろんなものが入っていれば、割とそのストレスはだいぶ少なくて済むっていうのがあるんですよね。うん、だからなんかそういうこう なんていうのかな、自分が何にストレスを感じているのかみたいなものをちゃんと知っておくっていうのが大事ですね。 できるだけそれを排除するようにする。これもメンタルだけではなくて物理的な部分に関してもというふうに言われてますので、ぜひ A の方はね、自分がなんとなくこうああもうこれ邪魔やなとか思ったら、それストレスの発信源になってますのでね、そういうところも含めてちょっといろいろと自分のこう生活環境であるとか、仕事場の環境であるとか、まあ人間関係とかもそうですけれどもね、ちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。なるほど。なんと言いますか、B の人はおしゃべりだね。なんかどうでしょうか、B の人は人と喋ってますかね。それ人と喋ってるかっていうのは、まあお仕事関係とかでね、その業務連絡みたいなんで喋ったりするのはまあようありますけども、私なんかでもやっぱり休みの日とかって喋らんとこう思ったら喋らんとけるぐらい、まあ娘たちいますけど、でもね仕事行ってたりバイト行ってたりしてたら昼間ね別に誰とも何にも喋らへんかったりすることもあるわけですよね。でそういうのって結構なんかなんていうのかな、ストレスみたいで、その一日あったことみたいなことってやっぱりなんかこう、ね、聞いてみたいな話でね、なんか、昔やったら子供の頃やったらお母さん聞いてとかお父さん聞いてとかって言って聞いてもらったりとか、まあね、結婚も当初ラブラブの時であればね、旦那さんとか奥さんとかにいやこんなことあってなとか言ってなんか喋ったりするけど、まあそれもさ、だんだんとなくなる場合もあるし、いや今でも仲のいいうちのね両親みたいな人もいますけれども、だからなんとなく B を選んでくださった方っていうのはすごくその健康を維持するためにこう会話というものがすごく重要になってきますというふうに言われてるんですよね。だから例えばそれは自分の体調の悪いところであったりとか、そういうものもきちんと伝えるっていうことが大事やし、しんどい時にね誰にも何も言わずじっと我慢してるみたいなのもやっぱり良くないし、だからなんかそういうところの部分で B の方はその、健康っていうところで大事にしてほしいのは会話なんだそうです。はい、なのでしっかりとね喋、るっていうことを、はい、してくださいという感じでございます。 B の方ね、はい、買い物代行ね、まあまあ買い物代行はどっちかというと今美月さんがしてくださっているので、まあまあなんとなくはね、なんとなくは大丈夫なんですけどね、はい、そんな感じです。なので B の方はねちょっと会話っていうものを大切にするっていうのをちょっと意識してみてください。1日1回自分が会ったことみたいなものを、まあ音で会話できないのであれば別に文章でも構いませんし、写真を添えてねなんか一言書くみたいなこともやろうと思えばできるじゃないですか。インスタとかフェイスブックとかもあるのでね、 SNS とかでも構わないのでとか、まあなんか別に誰が聞いてなくてもいいからなんか音声配信してみるとかね、そんなんでもいいし、でも誰も聞いてへんかったら寂しいもんな。だからなんかそういうちょっと話し相手みたいなものをちょっとこう意識して探すみたいなことはされると B の方はすごくいいかなという気がいたします。はい、では C 行きましょう。C の人はねしっかりと体を休めるです。はい、A にもちょっと通ずるのかもしれませんけれどもね、C の方っていうのはもう本当に物理的に肉体が疲れてるっていう感じがするんですよね。例えば睡眠不足みたいなこともあるかもしれないし、例えば通勤が長距離だったりとかっていうのでその ね、体が疲れてたりとか、いうことがあったりする人もいるかもしれませんし、朝早くて夜遅いとかってね、結構体が疲れてるみたいな方もいらっしゃるかもしれません。C の方はね、もう単純に体を休めるっていうのがもうそうしないと健康でいれないそうですよ、もうね、うん、だからちょっとそこは今の、まあもちろんいろいろと事情は終わりだとは思いますけれども、ちょっと自分の体のことをもう少し、考えてね、ゆったりとできる時間を作ってくださいというふうに言われてます。はい、そんな感じがいたします。はいね、C は選んでくださってた方いるのかな。あ、石焼さんや、石焼さんしっかり体休めてね。なんか結構石焼さんって動いてるイメージが、ちょこちょこちょこちょこ動いてるイメージがあるので、しっかり休むときは休んでくださいと思います。はいね、そんな感じかな。うん、サイザーさんは今ぐらいがいいですよと石垣さん書いてくれてますね。うん、ボスがシュッとしてた頃の写真は Facebook のプロフで見させていただいておりますと。 Facebook のプロフ、忙しいからマクドとかで済ませてるのかな、心配やな。あ、そんなんはないですね。サイザーさんはめちゃめちゃ食いしん坊なので、ものすごく自分で作りますからね。ジャンクフード系はあんまり食べないと思いますよ。めっちゃ私なんかよりはるかにまめにご飯作らはりますからね、あの人は。そこはご心配に及びませんって感じです。はいね、あ、これよりもね、まだもっと細かった時があるのよ。この Facebook のこのプロフよりもまだもっと細かった時があるのよ。あの時が一番細かったね。だからムーンシャイナーのジャケット写真の時が一番痩せてたと思う。うん、あの頃ムーンシャイナー、ムーンシャイナーかな、ムーンシャイナー、夢を見るかもしれないの方かな、夢を見るかもしれないのが多分古いよね。うん、その頃の写真、うん、すごいよ、めっちゃ細い。はい、もうあの時のシャツは入らないと思いますね。はい。みーちゃんね、ストレスを知っておく、メモメモということで、そうそうそうね、自分でちゃんとこうメモしてってくださいね。石垣さん、先週の金曜日肺がんの定期検診異常なしでした。このチャンネルでリラックスできてるおかげです。5年で寛解は長いなということで。ああそうなんだね。肺がんとかっていろいろね、もちろんありますよ、原因はあると思うんですけれども、肺とか気管支とかに結構病気しやすい人っていうのは自分の言いたいことが言えてないっていう、ここにそこにストレスがかかったりしやすかったりするので、ね、石垣さんでなんとなくこのチャット欄ではね、言いたいこと言ってる感じで楽しそうな方であれなんですけど、実際会うと結構寡黙な方なんじゃないかなというふうに思ったり、こうね、頼まれたら断れなかったりとかね、結構そういう風な感じもしますので、ぜひ自分のね、ちょっと言いたいことを溜めすぎないように、はい、していただけるとなおいいかなという感じがしますね。はい、庄司庄司さん深掘り、私はとにもかくにも恋愛をなんとかしたいです。何をどう頑張ればいいのかさっぱり。54年間ずっと片思いよと。結構、前回と被りますがと。ちなみに今好きな郵便局員、13年前から郵便局に通っていてストーカーよねと。移動しても現れるんだからということで、そうだな。だからさ、片思いで終わらせるからじゃない、振られてもいいから。やっぱり告白しないとさ、あ、まだ何もらなってないからね、告白しないとさ次に行けないっていうのはあるよね。うん、そう、気持ち悪がられるかもしれないけどね、それは。うん、でも私もその高校生の頃に郵便局でバイトしてたんですよ、お正月だけで。その時の郵便局の人かっこよかったもんね。うん、ちょっと好きやったもんね。でも子供4人ぐらいいたよね。だから全然あれでしたけど、まあまあ、して私も高校生やだからね、そんな恋愛対象にもならないですけど、なんかそういうなんか憧れみたいなものっていうのは結局現実にはなりにくいので、やっぱりその現実を見るっていうことはすごく大事になってくるかなっていう気はするんですよ。だから多分そういう、きっとなんていうのかな、実らない人のことをずっと好きでいる人っていうのは 最終的に恋愛するのが怖いからね、結局嫌われたりね、あのいろいろ言われたり、振られたりするのが怖いから前に進めないからずっとそこにいるっていうのは、まあ、よくあることなので、やっぱりその自分を磨く、ね、自信を持つで、ちゃんとそれを告白して、うまくいくなり終わるなりっていうことをちゃんとやって、前に進んでいかないと、結局片思いから出せないんですよ。で、向こうから言ってきてくれることはないと思ってください。これ恋愛全てにおいてそうです。もちろんそのね、告白されることもあるよ、することもあるよ、それはその時の時と場合によってあれやけど、基本的には自分が動かへんかったら恋愛なんていうものは進まないと思ってください。はい、まあそれを前提にして、わあ、こい、なるほど、うん、やっぱり動かなあかんなとどのつまりね。だからその何か一つでもいいので、とりあえず一つでいいので、自分が自信を持てるところを持ってください。はい、そこをまず拠り所にして、自分を磨いていきましょう。何でもいいです。はい、なので何か一つ自信が持てるところがあれば、そこを取っかかりにして人って輝いていけるので、とにかく自分を卑下しないっていうことと、自信を持ちすぎるのも良くないですけれどもね、そう、押し付けになっては良くないので、恋愛なんていうものは特になんだけれども、一つ自分が、自信を持てるところを作るっていうことと、必ず恋愛は自分が動かないと始まらないっていうことを知っておくっていうことです。ドラマのような運命的な出会いみたいなものっていうのは、動いてる人にしかないんですよ、結局。だって家でじーっとしてても出会いなんか絶対ないじゃない。で、一人の人をずっと片思いしてて見つめてるだけでは、それでは何も動かないじゃない、うん、だからやっぱり、でもそれが動けないっていうことは多分自分に自信がないからっていうことが、まあ、大体の原因だったりするので、何でもいいです。何でもいいので、一つ自分が自信を持てるというものをまずは磨くところからスタートです。はい、もういくつになっても大丈夫です。いくつからでも何度でもなります。はい、ので、そこはちょっと頑張っていただきたいなという感じですね。はい、ね、会話ねと、 SNS でコミュニケーションより合わないとねということでね、もちろんそれはそうですね。結婚28年経てば会話があまりないということで、でもすごいよね、結婚28年とか本当素晴らしいと思います。まあ、私は途中で投げ出した方なので、はい、もうね、会話がなくても一緒にいれるっていうその存在がね、素晴らしいなというふうに思いますよ。そして、時代の嫁さん、美智子さん、皆さんこんにちはと、今日から、なんだか金継ぎやったっけ、オンラインセミナー開始して、さっき終わって帰ってきました、今から参加しますということで、ありがとうございます。会話なんとなく避けてたというふうにね、チャーリーシンさん書いてはるので、まあちょっとずつ会話してみましょう。たわいのない話ができるっていうのすごい大事ですよ。何か意味のある話がね、やっぱり大事なように思われますけど、どうでもいい話をもう本当に 2分3分でいいんですよ、できる。それはまあ家族とでもいいですし、ね、だってチャーリーシンさんとか娘さんとかと仲良しじゃない、だからまあ娘さんとかでもいいんですよ、もう 2,3 分でもいいんですよ、今日こんなことあってさって、なんかムカつくやこいつみたいな話でもいいんですよ、別にわかるわかるみたいなね。だから自分が聞いてもらったら相手の話もちゃんと聞いてあげるっていうことが大事です。これがコミュニケーションですから、自分の話だけを一方的にしてるだけではね、やっぱりちょっとつまらないなという感じがしますから、だからこそまあ会って会話するっていうのがね、 SNS とかの書き込みよりかはやっぱ会って話するっていう方がやっぱりいいかなっていう気はしますけど、まあそれが難しい方もいらっしゃるのでね、まあその場合は SNS でもいいかなとは思うんですけれども、はい、できればね、なんかそういう風な、もう本当に1日 2,3 分でいいんですよ、はい、っていうのをちょっとイメージしてみていただいてもいいかなというふうに思います。はいね、確かに人と喋らない、昔は友達とよく喋ったけど社会生活脱落してるといろいろ弊害がありますねということで、 そうね、だからまあ脱落と言っていいのか分かんないですけど、やっぱりこう世間との関わりがね、やっぱりこう少なくなっていくと、どうしてもなんていうのかな、人は一人で生きていけないってよく言ったりしますけれどもね、それは結局人と関わらないと生きていけないからなんですよ。で昔ね、これ結構有名な話なご存知な方いるかもしれません、本当か嘘か知りませんよ、なんかよくそういう都市伝説みたいな感じで聞く話ね、昔その戦争のね時代とかに、その赤ちゃんをね食べ物とかおむつとかの世話はするけど、もう一切その笑いかけたりとか話しかけたりとかせずに育てたらどうなるかみたいなのやったら、もうなんか軒並み赤ちゃんは死んじゃったみたいな話をね、よくそういうのって都市伝説、ほんまかほんままことしやかに上がってきたりしますけれども、なんかそういう実験がされたってね、それはすごい非人道的で許せるものではないんですけど、でも実際結局その人とのコミュニケーションとかそういう愛情みたいなものがない中では人は育たないということなので、うん、だからやっぱりそこの部分でね、少しでもいいので、ほんまに1日 2,3 分でいいので、ちょっと何か喋るっていうことをね、してみて、自分の報告をして相手の報告を聞くみたいな、なんかそんなありそうな気すんねんけどな、なんかそういうサイトみたいなあんのかな、わからへん、見ず知らずの人とそんなして会話できるようなあったりするのかな、どうなんでしょうね。日本人は何でも最終的にそういうのをビジネスにしようとするからね、ただのボランティアのそういう集まりみたいなのがねあったらいいのになと思ったりは今ちょっとしましたけれどもね。うん、石垣さんね、はーいというふうに書いてくれておりますね。ね、石垣さんが良くなりますように祈ってますということで、だけど庄司さん今日あれよ、お祓い行くときついでに石垣さんの分も祈っといてあげてボス自炊派でしたか、安心しました。そう、昔ね、ほんまに若い頃にすごい忙しくて250円弁当ばっかり食べてて胆石にならはったから、もうそれ以降はちゃんとご飯は食べるようにしてるって言ってたよ。はい、だから割とあれバズレシピ見てせっせと作ってるらしいので、そこは大丈夫だと思います。浅香優さんと写ってる写真のボス遅いです、あれも高校生かなんかやからな、はいね、昔はマクドとか好きだったみたいということでね、うん、ね、石垣さん当たってますよっていうのは自分の気持ち云々のところかな。ね、そして茶太郎さん来てくれましたね、皆さんこんにちはと来ていただいています。そして、チャットを書いてる人は案外実際会うと無口な人が多いかもということでね、まあそういうのもあるよね、うん、はい、モーリーね、ムムムンと書いてくれてますが、会話のところでしょうかね、タブレットとスマホでアカウントが違っているのを今気づいたということでね、なこれ誰の写真やみたいな感じですけどね、そして庄司さん、私が郵便配達員だった頃、告白されて付き合ったら初回のデートの終わりに私にはもったいないという謎の理由で振られた。告白されてすぐに振られるって何？あるある告白してうまくいって納得しちゃうね。で、イメージ出来上がってるやん、告白する側って、その好きな人の、ほんね、なんかデートしてみて、あ、なんか思ってたんと違うと思ったらさーって冷める時があるのよ。きっとそれの何かがあったんだろうね、その相手の方に何かこう地雷を踏んだんやと思いますよ。あります、そういうことありますね、頑張りますと動きます、お腹出てるから運動した方がいいのかしらね、運動しましょうね、意味のある話をしたい方ですと。あ、まあ確かにね、わかる、そういう人もいる。うん、でもまあなんやろな、24時間のうちの2分ぐらい意味のない話があってもいいと思うのよ。うん、実際の会話だと失言ばかり出てくる私、リアル会話も削除できたらいいのにということでね、うん、その育て方怖いってどういうことやろ、なんか育てる話、あ、そうそうそう、その赤ちゃんの話でしょ、そうそうそう、なんかそれ結構有名な話でね、ドイツの方のね、怖い人たちがやってたっていう話をね、ちょっとよく聞きますけどね、ボスはバズレシピだから塩分多めだなということで、あ、塩分はちょっと多いかもね、うん、ね、 思ってたのと違ってたのか、どこに地雷がって書いてるね。それは分からへんよね、それは分からへん。ね、だから私にはもったいないっていう言い方ずるいよね。あ、そんな話してたら時間になりましたので、ギグ的トップ10に行きましょう。庄司さんね、またあの続報をお待ちしております。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

0: ギークテックトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくのなんとなくの雰囲気などを合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介します。なんか途中で違うこと考えたらこれ噛むよね。はい、ということで、9月の15日付のランキングを、してまいりましょうね。くらいさん、笑えるような話楽しいですね、というふうに、ね、書いてくださっております。佐藤淳さん来てくれましたね、ありがとうございます。さあ今日はどんな感じでねランキングになってるのでしょうか。サクッとご紹介していきますよ。10位から4位まで。
1: だけどそう
0: 第10位、こちらは先週からワンランクアップです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

こちら先週からツーランクアップです。シェイクマイデイズ、青春のゼデッサン。はい、ということで今週の第10位から4位までご紹介してまいりましたね。三角公園でまずが1ランクダウン、あ、じゃあ5ランクダウンということで、先週の1位からね大きくちょっと落ちてしまいましたけれども、トップ3がね今週入れ替わっているということで、楽しみですね。あ、物販持っていきます。 CD、とりあえずあるやつ全部持っていくんで、好きなやつ買ってください。ありがとうございます。はい、では11位からご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ、君が変わった。19位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。18位モミユリナ、いつかギャッツビー。17位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。14位山下圭司、夜と嘘の間で。13位顕著、君に伝えるメロディー。12位シェイクマイデイズ、取り留め。11位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。はい、ということで、おお、なるほどね。今週はなかなか、こんな感じの動きになっておりますが、トップ3皆さん予想できるでしょうか。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ、今週の第3位は先週からワンランクダウンということで、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーということでね、今本当に夕暮れがねちょうど綺麗な季節になってきましたから、この曲がねぴったりくるんじゃないかななんていう風に思ったりもします。この曲ね、ミュージックビデオもありますし、あのギター弾いて歌ってるね、あのサイダーさんとやってるのもありますので、ぜひ、動画見てみてください。

0: ということで今週の第3位は先週からワンランクダウンでしたけれどもね、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーということで CD ね、あのサインちゃんともらえますので、はい、言ってくださいね、恥ずかしがらずに。では参りましょう、今週の第2位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第2位は先週からワンランクアップです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。

はい、ということで今週は第2位でしたね。先週からワンランクアップ、シェイクマイデーズ知りもしないででした。みーちゃんがね、1位なんだろうと書いてくださっております。今日はなかなか予想はできなかったんじゃないでしょうか。今週の第1位、今週の第1位はなんと先週から16ランクアップということでジャンプアップしてまいりました、シェイクマイデーズ桜前線。斎沢さん情報によりますと、東京方面とメキシコ方面でめっちゃ聞かれてるそうです。今週は第1位でした、シェイクマイデーズ桜前線。

0: はい、ということでね、まあなんか秋なのに桜でコスモスとかね、うまいこと言ってくれてましたけれども、まあなぜそこで回ってるのかは不明でございます。東京の皆様ありがとうございます。メキシコの皆様ありがとうございます。ということで来週のランキングもお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。茶太郎さん、なんか結構大変な感じで書いてくださっておりましたけれどもね、まあそういうことを言ってくる人って結構人見て言ってたりするんですよ。なんか言い返してこなさそうな人とかね、なんか自分やったら勝てそうな人とかね、でしかもなんか他のところで社長まで行ったのに今なんか普通のその上司なわけでしょ。ってことはその人もものすごくこうなんていうの、なんか自分の挫折感を味わってる人なんですよ。だからこそ人に対して偉そうにしたいっていうだけなので、まあ簡単に言うと気にしないのが一番なんですけど、まあ気にしないとなるとね、なかなか難しい場合もあるので、まあ叱るべきところに相談するっていうのがねパワハラとしてねいいかなというふうに気がするのと、あと結構なんか喧嘩とかじゃなくてね、正論をねズバッと強めに言うとね、割とそういう人って言い返せなかったりしますので、まあそういうのもちょっと頃合いを見てね、言い放ってみるっていうのもありかなというふうに思ったりもしました。はいね、ね、モーリーもね65歳おめでとうございますもうだいぶ前やけどね誕生日ね、来週はシルバーウィーク、番組は予定通りです。はい、いつも通り関係なく、はい、祭日関係ございませんのでいつも通りやっていきます。そして今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはえのきだけ、はい、えのきですね。はい、皆さんよかったら、まあキノコ苦手な方は無理かもしれませんけれども、食べれる人は食べてみてください。なめたけとかでもいいですよ。あれももともとえのきなんでね。はい、美味しく秋を味わいましょう。ということでまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムーンサタお越しいただける方は来てください。それではお相手はおたみちこでした。バイバイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ねえねえ、松林秀典って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ。講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。